0: Thị xã Tuyên Quang đón đoàn truyền hình làm phim ký sự hành trình theo chân Bác của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi trưa oi nồng.
1: Từ Cao Bằng về đây, chúng tôi tranh thủ thời gian đến thẳng khu di tích lịch sử Tân Trào ATK. Những cái tên như Láng Nà Lừa, Cây Đa Tân Trào, Làng Kim Long. Từ những trang sử khô khan, giờ đây đang thực sự hiển hiện sống động trước mắt. Tân Trào là điểm dừng chân ngắn ngủi của đoàn làm phim ký sự hành trình theo chân Bác trong chặng đường ngược về phương Bắc tìm đến những dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau chặng đường 30 năm trải chân trên khắp các lục địa để đi tìm con đường giải phóng dân tộc.
0: Đường về Tân Trào không phải đoạn nào cũng bằng phẳng, có lúc xe chạy khá dằn sóc. Chúng tôi tự hỏi, cũng trên con đường này năm xưa, Bác đã di chuyển bằng cách nào từ Bắc Bó và mất bao nhiêu ngày đêm mới tới được Tuyên Quang? Bao năm nhọc nhằn nơi xứ lạ, giờ đây dù gian lao vất vả nhưng bù lại là ý chí sục sôi và khát vọng giải phóng dân tộc sắp thành hiện thực. Và một khi đã ở chính tổ quốc mình thì khát vọng ấy, trách nhiệm ấy càng mãnh liệt và cao cả. Đồng bào, đồng chí và cả dân tộc đang mong chờ vào một điều kỳ diệu mà Bác sẽ đem lại, đó là cuộc cách mạng tháng 8 thần kỳ và vĩ đại.

0: Thưa quý khán giả, sau khi rời Cao Bằng thì đoàn làm phim chúng tôi đang có mặt tại khu di tích lịch sử Tân Trào ATK. ATK tức là an toàn khu, nằm ở hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn thuộc tỉnh Tuyên Quang. Bác Hồ đã có hơn 3 tháng sống và làm việc tại đây, cụ thể là vào ngày 20 tháng 5 năm 1945 cho đến ngày 22 tháng 8 năm 1945. Tại khu di tích này thì chúng tôi đã được gặp chị Nông Thị Khánh Ly là hướng dẫn viên của khu di tích lịch sử để được nghe chị kể lại những ngày tháng Bác Hồ đã sống làm việc tại đây cũng như nghe kể về những di tích lịch sử này.
1: Hiện nay thì đoàn mình đang có mặt tại căn lán Nà Lừa, là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Trước khi về Tân Trào thì người có ở căn cứ Bắc Bó, Cao Bằng và có nhận định Cao Bằng là một địa bàn chiến lược, dân có truyền thống cách mạng nhưng xa đồng bằng quá, cho nên phải mở đường nam tiến về phía Tuyên Quang hoặc Thái Nguyên. Nhận được lệnh, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở về Kim Quan Thượng, bàn với đồng chí Song Hào và quyết định chọn Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang làm nơi đặt đại bản doanh của đồng chí Hồ Chí Minh. Bởi Tân Trào là một vùng đất thuận tiện cho việc tiến thoái, có thể làm trọng tâm liên lạc giữa miền xuôi, miền ngược và ra nước ngoài. Nhân dân có truyền thống yêu nước, giàu lòng khát khao, độc lập, tự do. Ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ bắt đầu cuộc hành trình Bắc Bó về Tân Trào. Trải qua 18 ngày đêm, trèo rèo lội suối, gian nan vất vả. Ngày 21 tháng 5 năm 1945, Bác về đến Tân Trào và nơi dừng chân đầu tiên của Bác tại Đình Hồng Thái. Sau đó, người vượt sông Phó Đáy vào làng Tân Lập, ở và làm việc tại gia đình nhà ông Nguyễn Tiến Sự là chủ nhiệm Việt Minh của làng Kim Long lúc bấy giờ.
2: Trước mắt chúng tôi là căn lán vách tranh mái lá được dựng lại đúng như cũ. Nơi đây năm 1945, Bác Hồ khi ấy là một người đàn ông trung niên gầy gò, sớm tối vào ra, đã phải chống chọi với sự khắc nghiệt của rừng sâu và bệnh tật. Có lúc tưởng như Bác không qua khỏi. Dù bất cứ ở nơi đâu, những đồ vật gắn liền với Bác đều hết sức đơn sơ giản dị đến nao lòng.
0: Chúng tôi theo cô hướng dẫn viên Khánh Ly đi vào làng Kim Long. Đường làng rộng rãi, yên tĩnh, rất vắng bóng người. Có lẽ người lớn đã ra đồng hoặc lên rẫy. Một miền quê đầy chất sơn cước, hiu quạnh và thanh bình. Chúng tôi dừng chân ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, nơi Bác Hồ đến ở trong những ngày đầu đến Tân Trào, điểm dừng chân kế tiếp của đoàn.
3: Tôi là mẹ bé đây.
2: Cũng cần nói thêm một chút về địa danh Tân Trào. Đó là tên Bác đặt cho vùng đất này với ý nghĩa là nơi bắt đầu phong trào mới. Làng Kim Long có hai ngôi nhà sàn cổ được công nhận di tích. Một đã từng là nơi ở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, còn nhà này là nơi ở của Bác.
0: Được trùng tu nhiều lần, giờ đây nhà vẫn giữ được nguyên như một di tích lịch sử với ba gian hai trái, đặc trưng cho kiến trúc của người Tày. Chúng tôi gặp được người con dâu của ông Sự là bà Hoàng Thị Mai. Bà đón khách bằng sự niềm nở và vui vẻ. Cũng như nhiều phụ nữ dân tộc khác, bà Mai không quan tâm nhiều đến chuyện chính sự, nên hầu như tất cả ký ức về khoảng thời gian ngắn Bác Hồ sống ở đây giờ chỉ còn trong số tài liệu ghi chép ít ỏi của các nhà nghiên cứu. Sau một tuần lưu lại đây, Bác đã chuyển lên sống ở láng Nà Lừa như chúng ta đã biết.
2: Rời nhà ông Nguyễn Tiến Sự, chúng tôi đi thăm đình Tân Trào, một di tích lịch sử được xây dựng từ năm 1923 trong địa phận làng Kim Long, gắn liền với sự kiện cách mạng trọng đại của đất nước.
1: Cũng như bao ngôi đình ở các bản làng miền núi khác, đình Tân Trào là kết quả lao động, là sản phẩm nghệ thuật của người dân nơi đây. Nhưng khác với các ngôi đình khác, đình Tân Trào có một giá trị lịch sử đặc biệt to lớn, đó là nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi họp quốc dân đại hội trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Về dự có hơn 60 vị đại biểu đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, các ngành, các giới, các đảng phái chính trị và một số kiều bào về nhận lệnh tổng khởi nghĩa. Hôm đó thì đình được trang hoàng đẹp đẽ, xung quanh căng vải đỏ, gian chính giữa dùng làm nơi triển lãm một số tranh ảnh hiện vật và trái phía tây là nơi các vị đại biểu nghỉ ngơi và ăn uống, còn trái phía đông là nơi diễn ra đại hội. Trên sàn có những dãy ghế dài khép lại bằng tre mai, phía trên là lá cờ đỏ sao vàng và bàn chủ tịch. Chủ trì đại hội là đồng chí Trường Chinh. Trong đại hội, Bác Hồ được bầu vào đoàn chủ tịch với cái tên kính yêu là Hồ Chí Minh. Với không khí sôi nổi, khẩn trương, quốc dân đại hội đã bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng. gồm có 15 người do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch, phó chủ tịch là đồng chí Trần Huy Liệu. Ủy ban Dân tộc Giải phóng cũng như chính phủ lâm thời của nước Việt Nam trước khi thành lập một chính phủ chính thức. Ủy ban này thay mặt cho quốc dân giao thiệp với nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước. Đại hội cũng quy định quốc ca, quốc kỳ, quốc ca lấy bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, quốc kỳ lấy sao vàng năm cánh trên nền cờ đỏ làm lá cờ chung của cả nước. Đến sáng ngày 17 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Dân tộc Giải phóng ra mắt quốc dân đại hội và làm lễ tuyên thệ. Hôm đó trời mưa, đường rất là lầy lội. Bác Hồ chống gậy đi từ lán Nà Lừa ra đình Tân Trào. Gần tới đình thì bác xuống dòng suối Khuôn Pén trước cửa đình để rửa chân. Sau đó người lên đứng cạnh phiến đá trước cửa đình giữa các vị đại biểu, bác đọc lời tuyên thệ. Vâng, sở dĩ bác không đứng lên phiến đá bởi bác rất hiểu tín ngưỡng của đồng bào nơi đây, bởi đồng bào coi phiến đá đó như là chiếc mâm tròn, mâm thiêng của trời. Trong các ngày lễ Tết thì dân làng thường đem đồ cúng tế ra đó để cúng tế đất trời trước khi đem đồ vào cúng tế trong đình. Và khi bác đứng cạnh phiến đá để đọc lời tuyên thệ thì phiến đá này còn được gọi là phiến đá thề. Vâng, có một điều rất là đặc biệt ở ngôi làng này, đó là trong ba cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống Tàu thì những người con của làng Tân Lập ra đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, tất cả đều trở về, chỉ có một thương binh. Chính vì vậy, Tân Lập là làng duy nhất trong cả nước không có bia tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ. Kính thưa với các anh chị, thì hiện nay đoàn mình đang có mặt tại cây đa Tân Trào. Ngày xưa thì có hai cây đa, tán đa rộng đan xen vào nhau. Mọi người thường gọi vui là cây đa ông và cây đa bà. Nhưng do thời gian và năm tháng thì hiện nay cây đa ông đã mất, chỉ còn lại cây đa bà đấy ạ. Và cũng chính tại cây đa này thì vào chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, thi hành mệnh lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, lễ xuất quân được cử hành. Có mặt trong lễ xuất quân là đơn vị chủ lực của quân giải phóng. Hạt nhân của đơn vị là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do Bác Hồ chỉ thị thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944. Hôm đó thì có gần 200 chiến sĩ đứng thành hai hàng dọc từ gốc cây đa xuống gốc cây si phía dưới đấy ạ. Trước mặt là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bay phấp phới. Các vị đại biểu về dự quốc dân và nhân dân đã ra gốc đa để tiễn đưa đoàn quân. Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa đọc bản quân lệnh số 1 và hạ lệnh xuất quân. Lễ xuất phát kết thúc, đoàn quân dầm dập lên đường tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Và từ giờ phút đó trở đi thì cây đa đã trở thành một trong những biểu tượng của cách mạng tháng 8, là nơi chứng kiến lễ xuất quân công khai đầu tiên của quân giải phóng, mà từ lễ xuất quân này đã làm nên nhiều chiến thắng thần kỳ cho quân đội nhân dân Việt Nam sau này.
4: Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, làng Tân Lập và biết bao địa danh lừng lẫy khác đã trở thành biểu tượng ý chí quật cường của dân tộc, là cột mốc hiện thực của những giấc mơ mà Bác Hồ đã bao năm ấp ủ, là dấu son bất tử trong cuộc hành trình vĩ đại của cách mạng vì tự do và độc lập, vì cuộc hồi sinh đầy vinh quang và máu lửa của Tổ quốc chúng ta.

0: theo.
1: Nhanh lên, nhanh lên.
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiện.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
0: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
0: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía, liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của gia gia.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: chết.
1: Chính chết.
0: Trời, sao mà Hùng đi tự tử mà chính chết?
1: Không phải. Trời ơi, đi mấy cây số là chính đi bộ đi shopping.
0: Dạ.
1: Ờ, nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng mà cái chuyện đi 1000 bước này. Trời ơi, chính quên. Thôi chết rồi. Thôi ở nhà nha, đi chính đi.
0: Trời ngồi đó đi. Trời ơi, cố gắng làm gì không biết.
1: Chết rồi.
0: Bây giờ là muốn cầu may mắn đúng không? Muốn cầu hên này nọ rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đi 1000 bước chứ gì?
1: Nói là hôm nay là bắt buộc ngày hôm nay nè
0: mà tại...
1: là phải đi đúng 1000 bước thì cái cầu gì cũng được hết, mà mãi mê đi shopping mà quên 1000 bước mà đúng cái ngày hôm nay là cái ngày đông gì đó.
0: Mà tại sao phải ngày hôm nay, ngày đông hả? Đông tạ tây độc
1: á. Đông trùng hạ thảo.
0: Thảo lao. Đông trùng hạ thảo là cái thức uống.
1: Quên bị thay
0: đổi. Đồng chí.
1: Rồi đúng rồi, đồng chí. Nói là duy nhất là ngày hôm nay là ngày đồng chí. Mình đi 1000 bước đó con.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ chân kính đau là mình kính bắt buộc kính phải đi ngày hôm nay. Trời ơi, giá gì kính có phép tiên hay là có ai giúp đỡ?
0: Ai mà giúp?
1: Chính phải nhờ quyền trợ giúp.
0: Trợ giúp.
1: Cần một người đàn ông lực lượng. Không cần duyên dáng, không cần đẹp trai, chỉ cần có sức khỏe là đủ. Chín trăm chín mươi mốt.
0: Trời ơi, chịu nổi không chín?
1: 992.
0: Rồi cái kiểu này rồi khi nào mới đủ 1000 bước trời?
1: Còn có 8 bước thôi, đủ 1000 rồi ông nội ơi.
0: Trời, mà 8 bước như là 8000 bước cho nó lâu quá. Chín bước một bước mà 1 tiếng đồng hồ á.
1: Có cái gì mà không có sự đau khổ ném đau thương thì mới được sung sướng.
0: Thôi bây giờ để con giúp chín nha.
1: Con giúp bằng cách nào?
0: Con làm cho chín nhanh hơn.
1: Bằng cách nào?
0: Đi chín.
1: Không được. Đi là gãy chân chín.
0: Mày quên ha. Trời, chín từ bỏ đi chín ơi. Con thấy là không ổn rồi, sụm bà chè rồi kìa.
1: Gian nan nào mới có thử thách. 993.
0: Trời, tiếp luôn hả? Nổi không?
1: 94.
0: Không có bước luôn mà điểm.
1: Bước chích cũng là bước.
0: Không được tính được. Phải bước lên được mới tính được.
1: Đây,
0: rồi bước lên nè.
1: 995.
0: Đó đúng rồi, trời ơi.
1: 996.
0: Chưa được tính. Bước lên đây nữa.
1: 997.
0: Trời ơi.

0: Không, bỏ cuộc đi Chính ơi.
1: Còn ba mới nó bỏ cuộc.
0: Như vậy con thấy Chính chịu hết nổi rồi đó.
1: 900.
0: Cố lên, mình là 1, 2, 3 nè. Chuẩn bị nha. Nè, 1 nè.
1: 9,
0: 2 nè.
1: 8.
0: Ui, 2 bước nữa.
1: 990. 9.
0: 9, nãy giờ 9 bước 1, bước 1, bước 1 chân 1 không á.
1: Được, được.
0: Mình phải bước luôn chân kia mới được tính.
1: Được, được, tính.
0: Người ta có tính không?
1: Tính bây giờ còn.
0: Ở trễ người ta chứng không?
1: Còn số 1 ngàn nữa mày cho tao đi luôn đi.
0: Rồi, rồi, chuẩn bị nè.
1: 1, ngang.
0: Sao sụm vậy, lên. Trời ơi. Chúc mừng Chính.
1: Chưa đâu con. Bây giờ là coi như mới có 1.000 bước chân.
0: Đúng
1: thôi.
0: Đúng rồi, là mình xong 1.000 bước rồi nè, là may mắn rồi nè.
1: Chưa may mắn đâu.
0: Còn gì nữa?
1: Mới có nửa đường may mắn thôi.
0: Ủa, nói bước 1.000 bước mà.
1: Chính đã nói rồi. Cái bí quyết mà để may mắn đó là một bước chân.
0: Một bước chân.
1: Một cái bàn tay xoa vào
0: một
1: nhau.
0: Một bàn tay xoa nè, đúng rồi.
1: Áp vô mắt.
0: Đúng rồi, mà nãy giờ không thấy làm.
1: Mỉm cười mới là một. Mà bây giờ mà Chính vừa kết hợp chân tay, Chính làm không có nổi. Cho nên Chính cứ đi 1.000 bước chân đi.
0: À, đi 1.000 bước chân trước.
1: Bây giờ Chính bắt đầu đứng yên một chỗ. Chính so tay, áp sát cái mắt, mỉm cười. Đố 1.000 cái mới linh.
0: Chính cũng ráp 2 cái rồi lại được luôn hả Chính? Rồi người ta có chứng như Chính không?
1: Chứng, chứng.
0: Trời ơi, vậy là chắc may mắn lắm đó nha.
1: Rồi. Phải làm như là một nè.
0: Một nè.
1: Nè.
0: Rồi. Một cái nè.
1: Mới là một.
0: Rồi bao lâu mới tới 1.000?
1: Thì con cứ chúc Chính đi.
0: Chúc Chính may mắn. Chắc là có may mắn lần sau á.
1: Phải không à?
2: Chính ơi Chính, Chính ơi Chính, con đi kiếm Chính từ sáng tới giờ.
0: Chính vậy?
1: Kiếm tôi chi?
2: Kiếm Chính để tạo bất ngờ cho Chính.
1: Bất ngờ gì?
2: Bây giờ nhắm mắt vô nè. Nhắm mắt vô. 1, 2, 3 mở mắt ra.
0: Trời ơi.
1: Wow. Của ai ạ?
2: Của Chính.
0: Trời ơi mày.
1: Hôm mới có nửa đường thôi mà đã có người cho đồ rồi, mày thấy chưa?
0: Chính ơi,
1: mày có nói không?
2: Có lấy không nè Hoàng?
1: Lấy. Mà con ơi,
2: dạ?
1: Con tặng cho Chính đó hả?
2: Đúng rồi, con tặng Chính đó. Mở ra nè.
1: Chính mở ra coi quà gì nha.
2: Mở ra liền đi Chính, đảm bảo là Chính hết lắm.
0: Trời ơi.
2: Nè ông Chính, nè ông Chính.
1: Trời ơi, đôi giày cao gót.
2: Đúng rồi, con biết là chắc chắn Chính sẽ thích luôn.
1: Hàng hiệu luôn.
0: Trời ơi.
2: Đẹp quá hả Chính hả?
1: Con ơi, Chính mới vừa mua một mớ áo đầm mà đang thiếu giày.
2: Đó, bây giờ Chính mang con biết là
0: Chính ơi, giày này giống giày xịn lắm nghe.
2: Giống hút thủy á. Chính, cái giày này là giày xịn 100%.
0: Không, ý nói là nó dính xịn á.
2: Tào lao, cái này là hàng mới, nó còn dính keo.
0: Ủa gì hả?
2: Chính bị quá. Chính biết sao không? Cái này á là nó hàng khuyến mãi mà nó sale tới 60% mà hàng xịn đó.
1: Trời ơi, con mua cho Chính hả? Mà con có mua cho con không?
2: À, dạ không.
1: Ủa, sao vậy?
2: Dạ, tại vì hàng khuyến mãi á Chính, nó có nhiêu đó size à. Với lại Chính biết sao không? Cái tông này nó hợp với Chính, không có hợp với con.
1: Đúng rồi, hàng khuyến mãi sale. Dạ, sai còn bao nhiêu là bao nhiêu đó rồi, không có dư.
2: Thôi, bây giờ Chính
1: thử đi. Thử cái dừa không nha.
2: Đổi sai được, đây con cầm nha.
1: Thích quá, đây, đây. Chắc chắn là dừa.
2: Ôi chết rồi Chính ơi.
0: Nó hơi chặt Chính ơi.
2: Không, không dừa rồi Chính ơi.
0: Nó
2: không vừa thôi, thôi
0: nó bùng nó chín, nó bùng nó chín.
2: Từ từ
0: thôi Chính, tội đôi giày Chính. Bỏ đi, bỏ đi.
2: Gãy,
0: bỏ Chính, bỏ Chính, bỏ. Trời ơi, muốn bỏ là hạnh phúc.
1: Không.
0: Để con.
1: Tao
0: nói nghe. Bây giờ nó dính ra đây rồi.
1: Nó nghe, tôi nghe.
0: Mà nó dính ra đây rồi.
1: Mày buông tao ra. Cái đôi giày này là đôi giày mới.
0: Dạ.
1: Mà một khi mới thì nó chưa có giãn ra nhiều.
0: Dạ.
1: Bây giờ mình cứ mang đi, mang thời gian sẽ giãn ra.
0: Đúng không?
2: Chính mang như vậy là đau chân, ảnh hưởng cổ chân. Thôi được rồi, để con cho người khác.
1: Không được.
2: Không.
1: Trời ơi, Chính đã nói rồi, mang thời gian sẽ giãn ra.
2: Nhưng mà Chính đang không có dừa.
1: Được mà. Không được, đã cho Chính rồi. Được mà, trời ơi, từ từ nó sẽ giãn. Được mà, để Chính.
0: Trời ơi.
2: Chính.
0: Chưa mang mà té rồi kìa. Rồi mang xong rồi sao trời?
2: Chấm!
3: Trời ơi, tháng này chi 3 triệu mấy mà thu vô 800.000 Không được rồi. Không được, sao tháng này mà chi nhiều quá mà thu vô không được bao nhiêu vậy ta? Không được, phải kế hoạch lại cái việc thu chi của mình. Không có để như vậy được. Trời ơi, 500.000. Thôi bây giờ làm sao đây? Cái gì vậy?
0: Cướp.
3: Anh ơi, thật đeo quá, hết tiền rồi anh ơi.
0: Cướp.
3: Nè, anh có hũ đâu câu nè, anh cướp không?
0: Cướp hết tiền. Nhanh lên.

0: không có cái hũ hũ đâu câu à anh ơi.
1: Lấy tiền chứ không lấy đâu câu.
0: À, đeo không có tiền.
1: Không có tiền thì cúp sắt.
0: Anh ơi, được không em cảm ơn.
1: Tháo ra nhanh lên. Mở ra. Mở ra. Nhanh lên.
0: Rồi. À, trong đây có tiền rồi, mình cướp gì nữa anh ơi?
1: Cho đó. Lấy đi.
0: Ủa, ai mà mắt con cũng mắt quen nha, con mắt quen nha. Còn cởi luôn cái khẩu trang nha. Anh vô đây, anh cướp, mà anh đưa tiền. Là sao?
1: Anh đâu ăn cướp gì đâu.
0: Anh mới vô anh kêu cướp.
1: Không, anh sợ người ta cướp anh. Cầm cây ra thủ sẵn nè. Tại cầm nhiều tiền quá sợ người ta cướp.
0: Anh có bị điên không?
1: Không thiệt, trời, bây giờ ngoài đường ghê lắm. Cầm nhiều tiền đây nó cướp là nó giết chết luôn đó.
0: Ủa rồi bắt giao không về nhà? Thì ông vô quán cà phê tuôn làm bùm làm nảy lên làm gì hết hồn.
1: Ghé đây trước cho nó an toàn. Chạy qua nhà thêm mấy trăm mét nó nguy hiểm hơn.
0: Ừ, đối với anh là an toàn mà với em lại thấy không an toàn á.
1: Thì đó thì ghé đây cho nó an toàn trước. Rồi
0: đã
1: bây giờ
0: rồi. Cái này vô đầu anh bây giờ.
1: Xong đó thì vô bước đứng ngoài đường, đứng ngoài cửa nghe nói than trời trách đất thiếu tiền, nó cho tiền luôn nè.
0: Trời ơi, thiếu tiền thì về á. Cái gì? Cho em này hả?
1: Ừ.
0: Em mới vừa nói là cái tháng đó là em chi nhiều mà thu vô không bao nhiêu. Mà tự nhiên anh cho.
1: Anh nghe hết. Anh thấu cảm hết.
0: Đừng nói là anh ăn cướp ở ngoài xong rồi cái anh đưa em nha.
1: Em thấy cái cây này nó hai nhánh không?
0: Khoan.
1: Anh lụi một cái là hai nhánh vô một.
0: Bây giờ em không tin, anh bỏ cây ra đây nè. Em lấy với nha.
1: Thì lấy đi, anh cho thiệt mà trời.
0: Em lấy thiệt á.
1: Cho thiệt.
0: Trời
1: ơi. Biết. Cảm động à.
0: Không anh ơi, em nói thiệt, chưa bao giờ em cầm một số tiền nó nhiều vậy luôn. Đi qua em có nằm mơ nha. Em nằm mơ em thấy là có ông thần tài cho một cọc tiền. Trời ơi.
1: Mà anh không phải thần tài.
0: Không, anh tới đây anh cho em tiền. Anh là thần tài của em. Anh dịp mai mốt là ví dụ như em muốn anh xuất hiện đúng không? Em cứ than, kiểu như là than ở hết tiền cái là anh xuất hiện đúng không?
1: Ồ, vậy luôn.
0: Thiệt.
1: Vậy luôn hả?
0: Thiệt không?
1: Chưa chết. Nó chết tính.
0: Nhưng mà sao nhưng cho nhiều vậy? Ô, khoan nó nghe này, em hứa. Trong giúp ba em nói là nếu như mà có tiền nha là em sẽ đi shopping.
1: Ê, đi shopping hả?
0: Đi shopping là nói chung
1: là mua quần áo, mua túi xách này nọ đúng không?
0: Đúng rồi, là mua xong rồi nhưng mà còn dư là em để dành.
1: Ghê.
0: Để dành. Thôi vậy giờ nó nghe.
1: Nó nghe nè.
0: Thôi ông thần tài.
1: Đó. Không thần tài.
0: Hôm nay là em cúng hết nguyên cái quán này cho anh luôn.
1: Cái gì?
0: Em cúng hết nguyên cái quán này cho anh luôn.
1: Em cúng hết nguyên cái quán này cho anh.
0: Thế bây giờ anh muốn uống cái gì vô anh tự làm. Đó, tiền em trả.
1: Wow.
0: Bây giờ em đi shopping.
1: Đó. Em đi shopping.
0: Em đi shopping. Cái quán này cúng hết cho anh vô. Khách nào vô đó anh bái vào, anh thích ra lấy tiền luôn.
1: Anh muốn làm cái gì làm luôn.
0: Vô anh thích anh bái anh thích thôi.
1: Vậy luôn.
0: Bây giờ em đi shopping em.
1: Rồi tiền sao? Tiền sao?
0: Tiền anh lấy đi. Anh
1: lấy luôn.
0: Cái này không lẽ. Trời ơi, lẽ hôm nay nguyên cà phê em tính với anh.
1: Được.
0: Bây giờ anh đưa số tiền.
1: Vậy đi xin bình đúng không?
0: Đi xin bình nha.
1: Ok.
0: Cũng hết người quán này cho anh.
1: Ok.
0: Để dạ.
1: Ê, vậy hồi gặp nhau đồ công an nha.
0: Dạ. Ủa gặp nhau quán công an chi?
1: Thì em đem tiền giả đi mua đồ bị công an bắt phải rồi.
0: Cái này tiền giả hả? Ủa tiền giả đưa đây chi ba?
1: Ơ nhìn nó giống thiệt vậy luôn hả?
0: Trời ơi.
1: Mà giống thiệt luôn á. Tiền giả, tiền đạo cụ trong đồng phim, đạo cụ luôn nè.
0: Đạo cụ
1: nó lụi cái nè.
0: Em
1: làm gì?
0: Ôi, đạo cụ này thật quá nè.
1: Trời đó.
0: Ê. Một cái là chết đúng không?
1: Đó. Ê, tốn mất tiền rồi đó. Ê, không giỡn nha. Ê.
0: Đạo cụ không? Đạo cụ.
1: Ê.
0: Anh đạch quá à. Không có chuyện làm, anh ESO đúng không? Không có chuyện làm đúng không?
1: Làm gì ESO? Mới đi quay về ESO.
0: Quay gì? Vô quán ta kiếm chuyện. Tự nhiên cái đưa ta cọc tiền giả. Trời ơi, xin lỗi anh nha, anh không phải thần tài đâu. Anh là thần tài giả. Thần tài mà kiểu, thần tài bịt bòm á.
1: Ê sao lật mặt nhanh dữ vậy?
0: Lật mặt gì? Nè, thả ông cho tôi tiền thiệt đi. Không, em còn kiểu tôn thờ anh. Tự nhiên đưa sắp tiền giả.
1: Trời, em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà với anh mà có bao nhiêu đống tiền đó mà anh cho em vậy?
0: Vậy bớt đi. Đồ của quán đúng cà phê thì vô uống cà phê không?
1: Rồi, uống xong uống.
0: Uống gì?
1: Ừ, hít đỏ phụ.
0: Nói nghe này, ra đây.
2: Vậy?
0: Ra đây. Ra đây. Lên.
2: Ủa bà nói với tôi là đang tìm mấy cái túi xách á.
0: Thôi,
2: cái túi xách này đẹp quá
0: nữa vậy.
2: Ừ, cái này của cái hãng gì đó bà. Cái gì đó, đi gì đó.
0: Dior
2: phải không?
0: Trời, tôi không có tiền chứ thương hiệu tôi gành lắm à.
2: Hay nói nghe nè, bà mua cái này đi. Bà mua cái này đi, tôi thấy cái này rất là hợp. Đẹp với cái bộ đồ hôm bữa tôi và bà đi mua đó. Mua cái này đẹp lắm luôn á. Nha,
0: xách à.

0: Trời thích
1: nè.
0: Sao vậy nè?
2: Có cạo thì con không biết, nhưng mà con nhớ anh hồi đó có đọc ở trên mạng à, có chỉ là có chỉ mấy bước con nhớ sơ sơ, nhưng mà con yên tâm
1: được,
2: con
1: đừng biết là nó trên mạng.
3: Cạo gió, cạo gió, nhanh nhanh đi, cạo gió.
2: Cái gì vậy?
3: Cạo gió.
1: Cái này là cạo rác.
2: Cạo rác mà.

0: Làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 11 km và cách Cổ Loa chừng 6 km. Vị trí ở giữa xã Đông Hội, phía Bắc giáp làng Trung Thôn, phía Đông Bắc giáp làng Hội Phụ, phía Đông giáp làng Đông Trù, phía Nam giáp làng Đông Ngàn, phía Tây giáp làng Xuân Trạch. Tất cả nằm trong vùng đất màu mỡ, nơi huyện Đông Anh giáp với sông Đuống. Vùng đất bình yên này có cụm di tích lịch sử đình chùa đền Lại Đà, mang nhiều giá trị lịch sử, minh chứng cho tinh thần yêu nước, hiếu học của dân tộc ta. Cụm di tích Lại Đà gồm đình, đền và chùa, nằm trong khu đất rộng, nhiều cây cổ thụ xanh mát, hồ nước phong thủy hữu tình. Trong sân khu di tích là cây bồ đề hơn 300 năm tuổi, khiến cho khách tham quan, vãn cảnh cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Từ phía cổng chính đi vào là đình Lại Đà, nơi đây thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền 1235-1256, người đỗ Trạng Nguyên khoa thi thái học sinh lúc mới 13 tuổi. Ông là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong niên khoa bảng Việt Nam. Ông cũng chính là thành hoàng làng của làng Lại Đà. Ông làm quan đến chức thượng thư bộ công, có nhiều đóng góp cho đất nước nhưng mất sớm vào năm 21 tuổi. Nhà vua thương tiếc truy phong ông là đại vương thành hoàng và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà. Theo thần phà, đình Lại Đà được xây dựng sau năm 1276, lúc đầu gọi là đền, cuối thế kỷ thứ 18 được chuyển thành đình. Ngôi đình hiện nay được xây dựng vào năm 1853.
1: Sau khi Trạng Nguyên Nguyễn Hiền mất thì nhà vua cho quan giám quốc sư đi tìm nơi để đặt đền thờ của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Khi như vậy quan giám quốc sư đến cái vùng đất Cối Giang này, thấy rằng là ở đây có hai ngôi đất cao phong thủy thì rất đẹp, rất hợp mà có thể là sinh văn nhân hào phú. Nhà vua giao cho làng Lại Đà này 60 quan tiền để lập hai ngôi đền. Một là ngôi đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền để thực hiện theo tế lễ theo cấp quốc gia. Một ngôi đền thờ Thánh Mẫu Tiên Dung. Thế cho nên ở đây, ở trong cái bức hoành phi to lớn đây là tức là Nguyễn Đại Vương Từ. Đại Vương là chức của nhà vua phong. Còn Nguyễn là ông họ Nguyễn. Từ có nghĩa là đền. Đền thờ ông Đại Vương họ Nguyễn. Mà Nguyễn ở đây là Trạng Nguyên Nguyễn Hiền.
0: Đình là công trình cổ và bề thế, dựng theo kiểu liên hoàn trên một khoảng đất phong quang, thế đất phục hổ. Theo thuyết phong thủy, đình được dựng trên đầu hoàng hổ, quay mặt hướng chính nam. Với kiến trúc cổ truyền, đây là hướng của thánh nhân, chứng tỏ vị thần ở đây rất được tôn sùng. Cửa đình có hai giếng tròn tượng trưng cho nhãn chỉ, hồ mắt đỏ. Đây là nơi tụ thủy chứa nguồn hạnh phúc theo quan niệm của cư dân nông nghiệp. Cửa đình quay về hướng nam, trước mặt là cánh đồng và xa hơn nữa là sông Đuống. Đình Lại Đà được xây trụ lớn nối với tường bao quanh chạy song song, hai bên nối với tam quan chùa và cửa đền.
1: Ngôi đình còn lại đến ngày nay, tức là đã xây dựng như vậy 170 năm. Đình này là hình là chữ công. Ở đằng sau là có một cái hậu bầu đấy, sau đến là cung bàn thờ vào, và đây tòa đại đình là ở đằng phía trước. Đình này là quay về hướng nam. Kiến trúc của cụm di tích này thì cái đình này là xây dựng theo các cụ chúng tôi nói là làm trong 3 năm toàn bằng gỗ lim. Mà gỗ lim này là gỗ lim trở từ Thanh Hóa đưa ra. Kiến trúc như thế là từ thời Nguyễn, nhìn rõ nhất là thời Nguyễn ở cái chỗ là cái đao đình này là có 4 cái cột trụ bằng gạch này này, nó đỡ cái đao đình. Đấy là của cái thế kỷ thứ 19 của đời nhà Nguyễn. Ở cổng đình này là hai cái trụ tám cạnh mà thắt dần lên thì hình như là hai cái bút lông dựng ngược ấy. Theo chúng tôi thì là người Lại Đà xưa của cái thời kỳ làm đình này, các cụ đã nghĩ ra xây dựng cái cổng đình này làm sao để cho hợp với lại cái đền thờ của một ông Trạng Nguyên tài giỏi. Cho nên mới là dùng là hai cái tháp bút. Và mọi người cũng đều nói rằng cổng đình hai tháp bút cao như hai cây bút viết vào trời xanh.
0: Tòa đại bái bảy gian, hai trái có 8 hàng cột, 6 hàng chân, tổng số là 48 cột. Tòa đại đình được tạo bởi 6 bộ vì với các nét chạm của nghệ thuật cuối thời Lê. Các đầu dư là vân xoắn, hoa lá cách điệu. Trong đình còn treo nhiều hoành phi, câu đối. Tiếp giáp với nhà đại bái là hậu cung, nối với hậu bầu. Hậu cung có cửa khám, đặt bài vị thành hoàng. Bài vị được kê trên bệ gỗ chạm lân trầu hoa cúc, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 16-17. Đây là hiện vật có niên đại sớm hơn cả đình Lại Đà.

Trong hậu cung còn có các di vật mang phong cách thế kỷ thứ 18-19. Đặc biệt còn nhiều sắc phong, hương ước, điều lệ, công ước phụng sự, v.v. Đây là bộ sưu tập có giá trị nghiên cứu về tổ chức xã hội, sinh hoạt làng xã nông thôn từ thời xa xưa. Hiện đình Lại Đà còn lưu giữ 20 sắc phong có giá trị lịch sử to lớn. Qua các triều đại phong kiến đều có sắc phong ca ngợi công đức tài giỏi của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Sắc phong niên hiệu Khải Định năm thứ 9, 1924 đã ghi: Sắc: Nam Định tỉnh, Nam Trực huyện, Dương A xã. Xã Dương A theo đời trước mà thờ phụng, là người lỗi lạc, trung thực, giữ gìn ngôi báu, vững bền làm thành hoàng của xã. Người đỗ Trạng Nguyên khoa đầu của nhà Trần, hưởng lộc vua, trông coi việc văn chương cũng như công nghệ, hưởng sắc phong trung đẳng thần. Nhân mừng nhà vua 40 tuổi, tưởng nhớ các vị thần có công lao, được tăng thưởng lên bậc thượng đẳng thần. Cả nước phụng thờ là phép của vua. Nhìn tổng thể, đình Lại Đà mang nét đồ sộ, bề thế, vững chắc. Điểm kiến trúc đáng lưu ý nhất trong đình là các đầu đao có độ cong lớn. Các hàng cột và chân đã giúp nâng đỡ mái đình cao hơn và tăng thêm độ dốc, giúp mái đình vừa thể hiện nét uy nghiêm nhưng cũng không kém phần mềm mại, bay bổng. Hiện nay, đình Lại Đà là một trong những ngôi đình hiếm hoi của thành phố Hà Nội, có vẻ đẹp bề thế nhưng giữ được truyền thống về đề tài, kết cấu. Chùa làng Lại Đà nằm sát phía đông của đình. Chùa có tên chữ là Cảnh Phúc Tự. Tam quan làm sát đường vào đình, dựng vào năm thứ 8 triều Cảnh Thịnh, 1800. Chùa làng Lại Đà dựng từ xa xưa và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Dựa vào dấu tích và một số di vật còn lại, có thể đoán biết chùa làm từ thời Hậu Lê. Trước đó, thời Trần đã có chùa. Chùa quy hoạch làm hai dãy. Dãy phía trước là nhà Tam Bảo. Dãy phía sau là nhà thờ hậu, hay còn gọi là tự hậu đường. Nhà Tam Bảo do tồn tại lâu đời nên đã bị xuống cấp. Được chính quyền địa phương chấp thuận nên nhà tổ được xây dựng lại vào năm 2003 và xây dựng lại Tam Bảo vào năm 2004 bằng công đức của dân làng và các nhà hảo tâm. Ngôi chùa hiện nay rất quy mô, bề thế. Đền làng Lại Đà nằm ở phía tây,

và sát ngay đình làng. Đền thờ Thánh Mẫu Tiên Dung. Theo truyền thuyết, bà là người có công giúp Trạng Nguyên Nguyễn Hiền dẹp quân giặc Chiêm Thành xâm lược, được nhà Trần phong làm phúc thần.

0: khu di tích của Lệ Đà là độc nhất vô nhị, bởi vì là nó có cái sự liền kề, chứ nó không có tách bạch hay là chùa riêng, đình riêng gì cả. Mà đây nó là một cái khối. Các cụ ngày xưa là rất thông minh, là đã chọn được một cái khu vực rất đẹp. Đình ở làng tôi ấy, thì nó là nơi hội tụ của toàn dân. Những ngày hội, những ngày Tết, những ngày giỗ thánh thì là dân làng đến làm lễ rất là đông. Thế phía dưới đền thì có đền Thánh Trần Thánh Mẫu Tiên Dung. Thế là cũng là đã được xây dựng cùng thời với lại đền của Nguyễn Đại Vương Tử, Đức Thành Hoàng Làng. Thế còn chùa này thì cũng làm rất lâu rồi, chùa Cảnh Phúc. Dân làng các cái ngày tổ chức, ví dụ như ngày mừng thọ, rồi là ngày hội, thì là dân làng ra rất đông và người ta đến khu vực này là người ta đi vào làm lễ ở đình, rồi ở đền, rồi ở chùa.
1: Đền được xây dựng khoảng sau năm 1276, tức sau năm Trạng Nguyên Nguyễn Hiển mất. Đền xưa nhỏ hẹp, năm Khải Định thứ 10, 1925 thì được mở rộng ra. Đền bố cục theo chữ nhị, nhà hậu là nơi đặt bệ, có khám thở thánh mẫu. Hàng năm, vào ngày 11 tháng 3 âm lịch, đội nữ quan ăn mặc lễ phục cử hành lễ tại miếu.
0: Sau khi mà vua được thông tin là quân Chiêm Thành sang xâm lược lãnh thổ của triều đại phong kiến nhà Trần, vua sai Trạng Nguyên Nguyễn Hiển đi dẹp. Thế thì qua cái vùng Phù Đổng, thế cậu nằm nghỉ ở đấy thì đến tối thì có Thánh Mẫu Trần Thiên Dung ấy báo mộng cho là ngài cứ yên tâm mà đi, Thánh Mẫu sẽ phù hộ, phù trợ. Hôm sau thì dẹp tan được cả giặc, thế báo tin thắng trận trở về. Thế thì sau khi ngài về thì có tâu với vua cửa Thánh Mẫu Tiên Dung là báo mộng như thế. Thế là vua cũng cho quan giám quốc sư để là xây luôn ngôi đền cạnh đền thờ ngài.
1: Đình, đền, chùa tạo thành một cụm di tích kiến trúc nghệ thuật, một điểm di tích lịch sử, sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây, và cũng là một điểm tham quan du lịch được người dân Hà Nội yêu thích khi nghĩ tới ngoại thành Hà Nội.
2: Đình làng Lại Đà đã có từ rất lâu đời. Đó là một kiến trúc cổ xưa và đã đem lại cái tinh thần văn hóa cho dân làng, để dân làng chiêm ngưỡng và có đền thờ các vị phúc thần, đó là Trạng Nguyên Nguyễn Hiển. Đây là một nét văn hóa hết sức độc đáo của dân tộc ta và đã đem lại cho các thế hệ đời sau một cái cách nhìn về văn hóa của ông cha chúng ta, đã tạo dựng lên một cái di tích để con cháu đời đời biết ơn và học tập những các vị anh hùng, những các vị có công với nước. Đó là một cái niềm tự hào của dân làng, và chúng tôi là những thế hệ tiếp theo thì cũng sẽ làm sao có giữ gìn, tu bổ để các thế hệ sau cũng biết được cái nền văn hóa của dân tộc chúng ta.
3: Cái hội làng này thì của làng ta là có ngày 11 tháng 3 là ngày sinh của Đức Nguyễn Đại Vương Tử, là ông Nguyễn Hiền. Thì cái kỷ niệm này là nó lịch sử từ xưa, dân làng thì cứ đến ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 là dân làng ra là chuẩn bị, đến ngày 11 là ngày giỗ thánh là hội làng, thì tất cả nhân dân làm ăn xa các thập phương các nơi thì đều nhớ đến ngày giỗ tổ và đến ngày hội làng 11 của ngày giỗ thánh thì đều về đây để làm lễ, thì nhớ ơn của thánh thì mọi người đều mang hương hoa, rồi là tất cả mọi thứ con cháu để tề tựu về lại làng để

Không chỉ là chứng tích của lịch sử với nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng, cụm di tích, đình, chùa, đền, làng Lại Đà còn là minh chứng cho lòng yêu nước. Nơi đây sẽ luôn là ngọn lửa hun đúc tinh thần yêu nước cho những thế hệ tiếp theo để từ đó xây dựng quê hương càng ngày giàu đẹp, là biểu tượng trường tồn trong lòng mỗi người dân luôn tự hào, xúc động khi nghĩ về.

thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất. Căn cứ đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Đinh Quốc Hải. Biên bản thẩm tra thực địa thửa đất được Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội xác nhận ngày 17 tháng 9 năm 2025 về việc thẩm tra thực địa thửa đất của ông Đinh Quốc Hải, sinh năm 1971, căn cước công dân số 0917101-7796, địa chỉ thường trú tại ấp Tân Phát B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Qua thẩm tra hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Điền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đinh Quốc Hải, diện tích 29.228 m², diện tích đo đạc lại là 29.498 m², đất tại thửa số 79-774, thửa đất 79 thay đổi từ thửa đất số 600, thửa đất 774 thay đổi từ thửa đất số 610-611. Tờ bản đồ số 09-51, tờ bản đồ số 09-51 thay đổi từ tờ bản đồ số 03. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A451-794 do Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp cấp ngày 21 tháng 9 năm 1991, loại đất, đất trồng lúa 26.267 m², đất ở tại nông thôn 400 m² và đất trồng cây lâu năm 2.831 m², địa chỉ thửa đất ấp Tân Phát B, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đây là ấp Tân Phát B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Nguồn gốc sử dụng đất, đất của ông Nguyễn Văn Điền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đinh Quốc Hải từ ngày 19 tháng 10 năm 1999 sử dụng đến nay. Căn cứ khoản 2.1.11 phần C trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất của phần 5 phụ lục 1, nghị định số 151 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất của các hộ trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Nếu không ai tranh chấp hay khiếu nại về quyền sử dụng đất trên, thì chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Điền cho ông Đinh Quốc Hải theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Minh Hiển đã ký.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: 1.000 tỷ.
1: Rồi bà nội còn nói là...
0: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
1: Mà làm gì mà cười gian với mẹ.
2: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
4: Bà Quang quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
8: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
9: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
10: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
8: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
0: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
4: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
0: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
4: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
11: Anh đã có người yêu mới rồi.
4: Đổi đau chồng chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
4: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
0: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
12: Nè ông khoan đã.
4: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
12: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? À, muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
13: Bình tĩnh đi.
14: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
12: Cái gì hả? Anh nói vậy là
4: giữa
12: sao?
4: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.

0: Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc là trung đội trưởng trung đội súng cối 81 ly, đại đội 56, trung đoàn 98, đại đoàn 316.
1: Trung tá Đỗ Hạp là chiến sĩ tiểu đoàn 29, trung đoàn 88, đại đoàn 308. Đại tá Lê Văn Trừng, chiến sĩ tiểu đoàn 322, trung đoàn 88, đại đoàn 308. Sau thất bại của Pháp ở Tây Bắc, quân đội nhân dân Việt Nam giành thế chủ động trên chiến trường.
0: Trong khi chúng ta ngày càng chủ động về chiến lược, thì quân viễn chinh Pháp lại bị động, thụt lùi. Quả thật, sau Tây Bắc, Pháp co cụm về củng cố phòng thủ ở Thượng Lào.
2: Sau chiến thắng Tây Bắc của Việt Nam thì thực dân Pháp là nó thấy là cái phạm vi chiến thắng ở những địa bàn chiến lược của nó đã bị eo hẹp dần. Thì nó thấy nguy cơ là có thể Lào cũng vào tay viễn binh Bắc. Cho nên nó phải tìm một cách nó giữ Lào.
3: Thượng Lào và Trung Lào có vị trí hết sức quan trọng đối Pháp ở khu vực Đông Dương. Nó có Kinh Đô, Luông Pha Băng và một số cái tỉnh lân cận. Nếu Việt Minh mà chiếm giữ được Thượng Lào mà nối thông Luông Pha Băng và nối thông với Trung Quốc ở phía Tây nữa thì rõ ràng lực lượng là Pháp không thể chống đỡ được. Cho nên trong ý định của thực dân Pháp là không bao giờ được để mất khu vực Thượng Lào.
1: Ở đây, Pháp tập trung xây dựng Sầm Đưa thành một tập đoàn cứ điểm mạnh kiểu Na Sản ở Tây Bắc Việt Nam.
0: Sầm Đưa gồm 11 cứ điểm nhỏ, có sân bay giã chiến Nà Thông, bãi nhảy dù Nà Viêng. Chiều ngang chỗ rộng nhất 1.800 m, chiều dài từ bắc xuống nam chừng 2.000 m. Lực lượng địch gồm 3 tiểu đoàn, 1 đại đội pháo với quân số hơn 2.500 tên, bao gồm cả Pháp và quân ngụy Lào.
4: Đặc biệt là cái trung tâm Sầm Nưa thành một cái cứ điểm kiểu như kiểu là Na Sản ở Việt Nam, tập trung lực lượng ở Sầm Nưa, biến đấy thành một cái cứ điểm có thể nói là mạnh, trang bị lực lượng và bổ sung lực lượng mạnh để ngăn chặn cái bước tiến của chúng ta sang Thượng Lào và để bảo vệ, hay nói một cách khác là để bảo vệ Thượng Lào.
1: Từ sau chiến dịch biên giới năm 1950, tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ.
2: Thì nhiều cán bộ của chúng ta, như cán bộ lãnh đạo của đảng ấy, là đã từng hoạt động ở trên đất Lào và từng được nhân dân Lào đùm bọc. Cũng chính nhờ những cán bộ ta hoạt động thế thì có những vị nhiều vị mà hoàng thân quốc thích vương Lào thì là đã sớm đứng về phía cách mạng, mà điển hình ở đây nhất là

0: Tuy nhiên, phong trào kháng chiến ở Lào và Campuchia còn nhiều khó khăn, chưa theo kịp nhiệm vụ, khả năng phối hợp tác chiến với ta còn hạn chế.
1: Tháng 1 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: cho đến nay, chúng ta giúp kháng chiến bên Lào chưa đúng mức. Từ nay, chúng ta phải cố gắng giúp hơn nữa. Ta phải nhận rõ rằng, hai dân tộc anh em biên Lào được giải phóng, thì nước ta mới được giải phóng thật sự và hoàn toàn.
2: Với quan điểm của ta là giúp bạn là tự giúp mình. Để giúp bạn mở rộng vùng giải phóng và củng cố lực lượng cách mạng Lào, tạo điều kiện cho Lào Việt phối hợp thực hành kháng chiến, cho nên Trung ương Đảng quyết định là mở cái chiến dịch Thượng Lào.
3: Với cái chiến dịch tiến công Thượng Lào, chúng ta nhằm mục đích, tức là một là lại tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch, hai như vậy là giải phóng một cái địa bàn rộng lớn quan trọng ở cái vùng Thượng Lào, giải tỏa cái áp lực căng thẳng cho cái địa bàn Tây Bắc của Việt Nam. Cái thứ ba nữa tức là giúp cách mạng Lào có được cái chỗ đứng chân để xây dựng căn cứ kháng chiến, và đồng thời giải phóng cho cái nhân dân các bộ tộc Lào trên địa bàn chiến dịch.
0: Quyết định mở chiến dịch Thượng Lào là cái bắt tay vừa quyết tâm vừa tình nghĩa của hai chính phủ Việt Nam Lào. Bộ chỉ huy chiến dịch được thành lập ngay sau đó. Phía Việt Nam có Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Chí Thanh chủ nhiệm chính trị, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái tổng tham mưu trưởng.
1: Phía Lào có Hoàng Thân Souphanouvong, thủ tướng chính phủ kháng chiến Lào, đồng chí Cay Sòn Phô Vi Hàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Lực lượng tham gia chiến dịch Thượng Lào về phía Quân đội Nhân dân Việt Nam có Đại đoàn 308, hai trung đoàn của Đại đoàn 312, trung đoàn 98 của Đại đoàn 316.
4: Mặc dù lực lượng tinh nhuệ chúng ta thì không nhiều, nhưng mà lực lượng tổng thể trên chiến trường chúng ta là vượt trội so với địch ở Thượng Lào. Bởi vì lực lượng địch ở Thượng Lào chủ yếu trông vào các lực lượng của quân Pháp, mà lực lượng do cứu viện từ hậu phương đưa lên. Còn chúng ta có lực lượng tại chỗ của Lào, có lực lượng bộ đội của Lào, như là bộ đội địa phương của chúng ta, có lực lượng chủ lực chúng ta đưa sang.
0: Ngày 3 tháng 2 năm 1953, chiến dịch Thượng Lào chính thức bắt đầu. Các đơn vị tham gia chiến dịch triển khai đội hình tiến công bí mật theo 3 hướng: hướng Sầm Nưa chủ yếu, hướng Siêng Khoảng thứ yếu và hướng phối hợp ở khu vực sông Nậm U thuộc tỉnh Luông Pha Băng.
1: Tại Sầm Nưa, ta phối hợp với các đơn vị quân Pan Thích Lào để bao vây uy hiếp quân Pháp đang cố thủ ở căn cứ này. Thế nhưng tình thế lúc bấy giờ của Pháp ở Sầm Nưa đúng theo kiểu chưa đánh đã chạy.
5: Do vấn đề lung lay ý chí, do vấn đề ảnh hưởng lớn của chiến thắng Tây Bắc của chúng ta, nên địch đã tổ chức rút trước đó gần 2 ngày rồi. Cho nên chúng tôi vào coi như là không mất một viên đạn, không bị thương ai cả, không có tổn thất. Cho nên là nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục truy kích địch, đuổi theo quân địch. Nhưng mà vì địch chạy trước ta là 2 ngày, gần 2 đêm, cho nên là cái khoảng cách cũng rất là dài. Nhưng mà dù đèo cao, dù suối sâu, dù dốc đá, nhưng mà anh em vẫn tích cực truy đuổi địch.
6: Thì khi mà các lực lượng chúng ta tiến quân sang Lào chuẩn bị đánh vào Sầm Nưa ấy, thì quân Pháp phát hiện ra. Thế là Pháp bắt đầu là nghi binh và lặng lẽ là rút khỏi thị xã Sầm Nưa. Ngay lập tức Bộ Chỉ huy Chiến dịch Thượng Lào quyết định là thành lập một cái lực lượng truy kích quân Pháp rút chạy khỏi Sầm Nưa về cánh đồng chum Siêng Khoảng.
0: Hơn 1.900 quân địch hoảng hốt rút khỏi tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa, chạy trốn trong các khu vực hiểm trở, rừng núi.
7: Chúng tôi đánh sang Sầm Nưa, thì như vậy là cũng khi mà đánh quân đi sang thì nó đang đóng Sầm Nưa. Trong vào đến nơi thì không cần phải đánh và vây láp thì nó rút nó chạy thì mình lại truy kích đuổi ra. Hành quân thì dài nhưng mà đến chiến đấu thì lại rất là ngắn. Mình chuẩn bị và một thời là tinh thần địch rất dịu dàng, là

0: đánh tốt.
1: Đơn vị tôi là đơn vị hành quân sau cùng, chưa đến Thượng Lào thì nó đã bỏ, nó chạy rồi, thành đơn vị đầu tiên cái chỗ Siêng Khoảng đấy là truy kích địch. Còn đơn vị tôi thì đi sau cùng trong đội hình chiến đấu của mặt trận, phải ở lại làm quân quản.
2: Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định quân địch đang ở vào thế bất lợi, hoang mang, không có quân tăng viện ứng cứu, nên ngay lập tức các đơn vị điều chỉnh lực lượng thành các tiểu đoàn, đại đội gọn nhẹ bám đuổi truy kích địch rút chạy, truy kích đến cùng tiêu diệt toàn bộ quân địch rút lui.
3: Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện gửi các đơn vị có nhiệm vụ truy kích nêu rõ: địch đã bỏ chạy khỏi Sầm Đưa, Sầm Đưa đã giải phóng, nhưng muốn giúp đỡ nhân dân nước bạn củng cố căn cứ địa đó thì chúng ta phải tiêu diệt cho kỳ được sinh lực của địch.
2: Liên quân Việt Lào thực hành vận động truy kích tiêu diệt quân địch rút chạy trên đoạn đường khoảng 270 km từ Sầm Nưa về cánh đồng Chum, Siêng Khoảng.
4: Mà tôi muốn nói là cái ấn tượng sâu sắc của bộ đội chúng tôi trong chiến dịch Lào là cái chịu đựng gian khổ. Chịu đựng gian khổ ở cái chiến dịch Lào có hai cái rất nổi lên. Một là chúng tôi coi như là chạy marathon với địch. Địch chạy rút quân, ta thì đuổi truy kích. Hai là như vậy, cũng vì thế cho nên là cái địch nó rút chạy mà, cho nên là ta không có điều kiện để mà tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng mà giải phóng rất nhiều đất đai, tạo điều kiện cho bạn sau này làm cơ sở để xây dựng cách mạng và xây dựng quân đội.
5: Không có cái sự đóng góp của đồng bào các bộ tộc Lào thì chúng ta khó mà có được cái thành công trong cái quá trình truy kích địch trên cái chặng đường dài 270 km. Bà con các bộ tộc Lào, những nơi mà chỉ diễn bộ đội ta trên đường truy kích thì đã cứ mang đùm bọc là cung cấp kịp thời cái nguồn hậu cần cho bộ đội để đủ sức để truy kích địch đến cùng.
6: Cái tổ chức đã bảo đảm cho cung cấp cho cái lực lượng truy kích là một cái nét cực kỳ đặc sắc, có thể nói là một cái nét đặc sắc của về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.
3: Ấm áp biết bao là tình cảm của bà con nhân dân Lào với bộ đội Việt Nam. Đó cũng là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên bộ đội trước khi sang chiến đấu ở Thượng Lào.
2: Lần này là lần đầu tiên các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức là giúp nhân dân nước bạn. Mà giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình. Để làm tròn nhiệm vụ chiến đấu, từ trên xuống dưới, các chú cần phải vượt mọi khó khăn, thi đua diệt địch, chiến đấu anh dũng ở bên đó cũng như ở ta, nêu cao tinh thần quốc tế, tôn trọng chủ quyền, tôn trọng phong tục tập quán, kính yêu nhân dân của nước bạn, tuyệt đối giữ gìn kỷ luật, giữ gìn danh tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam.
4: Chúng tôi không quan niệm là chiến đấu ở bên Lào là giải phóng cho dân Lào, coi đó cũng như là nhiệm vụ của mình là một. Thứ hai là cái đoàn kết chiến đấu, hợp tác chiến đấu giữa ta và bạn Lào rất là chặt chẽ. Nó thể hiện ở cái chỗ như vậy, bạn giúp ta trong vấn đề dẫn đường, nhân dân giúp ta trong cái lúc khó khăn, gian khổ, và đồng thời rất vui sướng khi mà quân đội ta vào giải phóng Sầm Đưa hay là giải phóng nước Lào. Bộ đội Việt Nam như vậy thì chúng tôi thực hiện kỷ luật rất là nghiêm, đặc biệt kỷ luật dân vận, không tơ hào của dân Lào một cái gì cả.
0: Dân Lào thì cũng như dân mình quý lắm, họ biết là dân quân Việt Nam sang giúp đỡ dân Lào, họ quý lắm, quý không kém gì dân mình bên này, cũng hai bên như một. Một cái bánh thì là gùi nước ra đây để cho bộ đội uống, ngoài cái động viên bộ đội thì là tiếng thăm thì mình không biết, nhưng mà họ gieo họ vỗ tay, họ hết quả chuối quả ổi mọi cái, rồi nắm cơm mọi cái, họ cứ tiễn đưa bộ đội mình, nên là thể hiện tình cảm rất là sâu nặng.
2: Ngày 3 tháng 5 năm 1953, chiến dịch Thượng Lào kết thúc thắng lợi.

0: Chuyển trạng thái từ tiến công sang truy kích một cách nhanh chóng, linh hoạt, có thể nói là nét đặc sắc nhất trong nghệ thuật quân sự của chiến dịch Thượng Lào.
1: Hay nói một cái khác, từ cái chiến dịch mà đánh địch trong công sự vững chắc, tức là trong cái cứ điểm sầm nưa, chuyển thành một cái chiến dịch truy kích địch. Cho nên nó đặt ra rất là nhiều khó khăn phức tạp.
2: Từ tấn công sang truy kích, thì cái quá trình chuyển trạng thái đấy là một cái rất linh hoạt và rất sáng tạo. Nó khẳng định, nó thể hiện cái khả năng ứng biến với tình huống rất là nhạy bén, kịp thời của bộ chỉ huy chiến dịch.
1: Và trong bộ chỉ huy chiến dịch, mặc dù thành phần đông như vậy và của cả hai phía, nhưng luôn luôn tạo được cái sự đồng thuận rất là cao. Phải có sự phối hợp tác chiến rất là nhịp nhàng, rất là gắn bó. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà quá trình điều hành diễn ra chiến dịch một cách suôn sẻ.
3: Khi chuẩn bị kế hoạch đánh tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa, bộ chỉ huy chiến dịch đã dự kiến nhiều tình huống và sẵn sàng chuyển biến linh hoạt. Tình huống có thể xảy ra là đánh địch trong tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa khi chúng tăng cường lực lượng lên đến 6 tiểu đoàn, hoặc truy kích địch khi chúng rút khỏi Sầm Nưa. Do có sự chuẩn bị trước nên khi thực tế diễn biến địch rút chạy, bộ chỉ huy đã nhanh chóng chuyển sang phương án truy kích uyển chuyển và hiệu quả.
4: Bộ đội của chúng ta đấy, qua cái quá trình chiến đấu ngày càng trưởng thành, và ngày càng trưởng thành về mặt tác chiến, về mặt tổ chức lực lượng, về mặt gọi là phối hợp chiến đấu giữa mặt trận phía trước, mặt trận phía sau, rồi về mặt đảm bảo hậu cần kỹ thuật để truy kích dài ngày quân địch, tức là cái khả năng tác chiến và cái tổ chức lực lượng chúng ta đã rất là lớn mạnh rồi.
0: Toàn chiến dịch, ta và bạn đã tiêu diệt, bắt sống, làm tan rã gần 2.800 quân Pháp và ngụy Lào, giải phóng hơn 4.000 km2 với hàng chục vạn dân.
3: Chiến thắng Thượng Lào cũng đã tạo được hành lang an toàn cho vùng Tây Bắc Việt Nam. Ngòi nổ luôn luôn đe dọa Tây Bắc đã được gỡ bỏ.
0: Những hình ảnh này là niềm vui, là nụ cười và những giọt nước mắt sau chiến thắng của bà con nhân dân Lào và người lính tình nguyện Việt Nam.

0: ngày 19 tháng 5 năm 1953, trong cuộc meeting mừng chiến thắng, Hoàng thân Suphanuvong nhận định Sầm Nưa giải phóng là một thắng lợi lớn của cuộc kháng chiến Lào, là kết quả của tinh thần đoàn kết chiến đấu anh em giữa hai nước Việt Lào, của sự giúp đỡ không điều kiện của nhân dân quân đội Việt Nam tiêu diệt kẻ thù chung.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định chiến dịch Thượng Lào là dấu son trong lịch sử đoàn kết chiến đấu keo sơn Việt Lào. Bộ đội ta trên đường chiến thắng trở về vẫn tràn đầy sinh lực như khi bắt đầu vào trận. Mỗi người đều giữ lại những tình cảm, những hình ảnh tốt đẹp về các bạn chiến đấu, nhân dân và đất nước Lào. Những bản làng nho nhỏ với những ngôi nhà sàn thanh bình, người dân vô cùng thuần phát. Những buổi lễ buộc chỉ cổ tay, điệu múa lăm vong, bài ca Champa.
2: Thì đây là một cái chiến dịch đánh dấu là quyền chủ động chiến lược của cuộc kháng chiến chúng ta là mở rộng ra toàn bộ Bắc Đông Dương, chứ không phải là chiến trường chính Bắc Bộ nữa. Bởi vì chúng ta đã đánh sang cả Lào, giúp cách mạng Lào là giải phóng toàn bộ cái khu vực Thượng Lào.
0: Những năm 1953, với chiến dịch Thượng Lào, tình cảm của hai dân tộc anh em Việt-Lào đã

0: ngày càng thắm thiết đậm sâu.
1: Từ những năm 1947, khi vùng biên giới Việt Lào còn hoang vu hiểm trở, núi cao sông sâu, bộ đội Việt Nam đã có mặt cùng với bộ đội Lào để bảo vệ biên giới. Sài Khao, Mường Lát, Mai Châu, Pha Luông, Viêng Chăn, Sầm Đưa với những dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng người trời là những địa danh thân thuộc gắn bó với đoàn binh Tây Tiến trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp.

Khí thế hào hùng, tinh thần quyết tâm của một thời Tây Tiến được thể hiện qua những vần thơ vừa hào hoa vừa bi tráng của chàng trai Hà Nội, nhà thơ Quang Dũng. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi.

Sau này đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Tây Trường Sơn của chúng ta chủ yếu chạy trên đất nước Lào. Nhân dân Lào đã phải hứng chịu hơn 9 triệu tấn bom đạn của Mỹ để phá hủy tuyến đường này. Nhưng bom đạn như thế nào cũng không phá được mối tình keo sơn bền chặt hơn Đức Hồng Hà Cửu Long.

nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, tinh thần và chủ nghĩa yêu nước, kết hợp chủ nghĩa quốc tế vô sản, coi giải phóng và giúp đỡ nhân dân nước bạn như là giải phóng, giúp đỡ nhân dân nước mình, như đúng như là Bác Hồ nói, giúp nước bạn là mình tự giúp mình. Và chính cái tinh thần đó đã làm nên cái chiến thắng vang dội ở Thượng Lào. Và cái chiến thắng đó không phải chỉ là chiến thắng của quân và dân Lào, mà đó là chiến thắng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào. Đó là chiến thắng của chính nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của chúng ta.

Tính đến thời điểm này, các đại đoàn bộ binh, công binh, pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh. Các quả đấm chủ lực cách mạng đã sẵn sàng bước vào chiến dịch, được coi là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp

nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Đuổi theo,
2: nhanh lên.
3: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
4: Cậu là Thu Thiện?
3: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
4: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
5: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
6: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
7: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
3: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
5: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
8: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
3: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
8: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
9: Trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

0: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẹ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh qua phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
5: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
6: Bình tĩnh đi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
5: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
5: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.

Ở Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, nghề lặn là một trong những nghề mưu sinh của một số ít ngư dân ở nơi đây. Hoạt động này thường bắt các hải sản dưới đáy biển như ốc nhảy, hầu bao, bắp chuối biển. Đây là những sản vật có giá trị kinh tế. Quá trình hoạt động của nghề này cũng chứa đựng những câu chuyện vui buồn, giàu kỷ niệm của người thợ lặn trên vùng biển quê hương tôi.

Đến Hòn Sơn quê tôi, nói về thợ lặn có tiếng ở hòn này phải kể đến anh Tiến, bạn cùng nghề với John Anh với biệt danh là Tiến Vua. Công việc hàng ngày của anh là điều khiển ghe rong ruổi qua những vùng nước, tìm những nơi có sản vật dưới đáy biển để đánh bắt. Bắt đầu làm nghề lặn này từ năm 16 tuổi, nên ký ức về nghề cũng như sự gắn bó với biển luôn đong đầy, tạo nên dòng ký ức mỗi khi có dịp được khơi gợi. Như lời anh kể, Hòn Sơn vốn là ngư trường phong phú, đa dạng các loại hải sản. Nghề lặn biển ở đây thịnh nhất trong khoảng 10 năm nay, nhờ sự phát triển của du lịch. Dưới đáy biển lúc bấy giờ, thợ lặn khai thác chủ yếu là các loại ốc, hầu gai, hầu bao. Thời gian trở lại đây, có con bắp chuối biển được ưa chuộng trong những bữa tiệc của du khách khi đến đây. Vì vậy, anh thường xuyên lặn nó về, bỏ mối cho các hàng quán trên hòn. Bắp chuối biển là hải sản nhuyễn thể hai mảnh vỏ, thuộc họ sò, hay còn gọi là sò biên mai. Có thân lớn, hình tam giác và vỏ phình ra giống như bắp chuối. Có lẽ chính vì vậy mà được ngư dân gọi là con bắp chuối. Người dân ở biển thường phân biệt nó thành hai loại. Con bắp chuối màu vàng nâu sẫm có thể ăn được hết cả thịt bên trong. Với con bắp chuối màu đen thì chỉ lấy phần thịt trắng bên trong để chế biến. Phần thịt này được gọi là còi biên mai. Trước kia những ngày đồ lặn không chạy chợ. Ở đây đồ lặn là cách nói nôm na của người dân địa phương quê tôi, được hiểu là các hải sản lặn bắt được. Vắng biển chừng 2-3 ngày cảm thấy nhớ. Anh Tiến cùng anh em bạn cùng nghề rủ nhau nổ máy ra khơi. Đối với các anh, ở biển muốn ăn gì thì lấy công sức ra tìm bắt. Lúc bấy giờ anh em thường quăng vài luồng câu như một thú vui, nhưng cá dính không liền tay. Để phụ thêm cho có mồi lai rai phong phú, anh Tiến cũng sẵn sàng với bộ nghề lặn của mình tìm bắt mấy loại dưới đáy biển.

Khu vực neo đậu có khá nhiều bắp chuối biển. Chúng ẩn nấp và cắm sâu dưới đáy, nên bắt chúng cũng không dễ dàng gì.

Khoảng 20 phút lặn sâu dưới lòng biển, anh Tiến mang về cho tàu cỡ hơn 10 kg bắp chuối biển. Chừng thấy đủ ăn thì lên tàu chuẩn bị trở về. Tranh thủ trên tàu, các anh tiến hành tách vỏ và lấy phần thịt được gọi còi bên trong để về nhà chế biến món ăn cho nhanh gọn. Tuy thời gian lặn vẫn còn nắng chói chang, nhưng cảm giác rợn lạnh cũng không tránh khỏi. Với những ngư dân bám biển, mỗi nghề đều có vất vả riêng. Nhưng nghề lặn biển được xem là vất vả và nguy hiểm nhất. Ngày trước thợ lặn chỉ khai thác gần bờ khu vực cạn. Về sau này có dụng cụ thiết bị như bình hơi, kính lặn, cuộn chì, rồi đồ nhái. Nhờ vậy, có thể lặn xa bờ và khai thác đa dạng các sản vật dưới đáy biển sâu. Theo các anh em bạn lặn, đời sống gắn bó với biển, nghề nào mưu sinh được thì làm đến khi không còn sức nữa. Mỗi nghề không chỉ là lựa chọn để lao động, mà còn phải có duyên với nghề thì mới lâu bền. Đời sống của người thợ lặn nhiều vất vả, nhưng đổi lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình, cùng với đó là sự gắn kết tình nghĩa của anh em bạn cùng nghề. Một ngày lao động mệt nhọc nơi đầu sóng ngọn gió, thì tối đến là lúc thảnh thơi ngồi bên nhau thưởng thức những đặc sản. Đa phần những anh em làm nghề đều thông thạo các cách chế biến món ăn từ hải sản của vùng biển quê hương. Những phần còi từ con bắp chuối được tách lấy thịt từ ban trưa. Theo các anh, có thể chế biến được nhiều món ăn. Thời tiết những tháng gió bấc non về, các anh thường nấu một nồi cháo còi để liu riu ấm bụng. Gia vị thêm vào là ít gừng, hành, tiêu, càng tăng thêm sự hấp dẫn cho món ăn. Phần còi biên mai có màu trắng với vị ngọt thanh và dai, thêm vào đó là vị nồng ấm của tiêu. Húp một chén cháo còi sẽ làm cho tinh thần sảng khoái và khỏe hẳn sau một hành trình lên đên trên biển. Vừa thưởng thức cháo, vừa nhâm nhi ly rượu, pha lẫn vào đó là những câu chuyện về biển cả hay những câu chuyện hài hước. Không gian và không khí đó cũng trở thành những khoảnh khắc tuyệt vời cho cuộc sống người theo nghề lặn. Ở xóm biển về đêm, không chỉ có tiếng cười nói rộn ràng của thợ lặn. Bên mái hiên nhà kế đó, mùi nướng thơm lừng lan tỏa. Các em nhỏ cũng đang đợi chờ một bữa tiệc nướng từ con bắp chuối biển mà cha mang về khi chiều. Đối với loại hải sản này, món khoái khẩu phải được kể đến nữa là nướng mỡ hành, cho thêm ít đậu phộng.

Đối với người sành ăn ở biển quê tôi thì chế biến như này mới thật sự là đúng kiểu, giữ được hương vị của món ăn. Bởi khi nướng, thịt còi săn lại, thấm đẫm vị mặn mặn, pha vị ngọt và béo béo. Thật sự là hương vị khó quên. Du lịch Hòn Sơn phát triển nhanh chóng, lượt du khách đến hòn đảo quê tôi ngày càng tăng. Mỗi người dân lại thấy phấn khởi vì có thêm công việc làm từ các dịch vụ du lịch. Hòa chung niềm vui đó, những người thợ lặn như anh Tiến cũng rộn ràng cho những chuyến săn bắp chuối biển. Rồi đây, hương vị những món ăn từ sản vật này không chỉ đọng lại trong ký ức của những người làm nghề thợ lặn, mà sẽ mãi hoài là nỗi nhớ cho những du khách được một lần thưởng thức con bắp chuối quê biển.

Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Bí ẩn Eva, một chương trình đặc biệt dành riêng cho chị em phụ nữ, xoay quanh những câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, sự nghiệp, sức khỏe và sắc đẹp. Thưa quý vị, ở độ tuổi phụ nữ có con trong một gia đình thì gần như cái mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ luôn luôn dành cho con. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ thời gian điều kiện để chăm sóc con theo đúng cái yêu cầu cũng như là đúng cái nguyện vọng của cha mẹ. Và cha mẹ luôn mong là con hãy nghe lời cha mẹ đi, để cha mẹ dành cái thời gian đó cho công việc và mới kiếm đủ tiền nuôi dạy con. Tuy nhiên, không phải lúc nào đứa trẻ nghe lời cha mẹ cũng là đúng. Và câu hỏi đặt ra trong chương trình kỳ này, liệu con cái không nghe lời cha mẹ, hoặc là nếu con cái luôn luôn nghe lời cha mẹ thì có được gọi là ngoan hay không? Với chủ đề này, chúng ta sẽ cùng đến với diễn giả, luật sư Nguyễn Thành Tựu và khách mời đặc biệt, người đẹp Ngọc Anh.

0: Ngọc Anh thân mến, với chủ đề kỳ này thì không biết Ngọc Anh nghĩ như thế nào? Con cái luôn luôn nghe lời cha mẹ, liệu có được gọi là ngoan hay không?
1: Xin chào anh Thành Tựu, xin chào chị Trúc Thi. Đối với bản thân Ngọc Anh thì em nghĩ rằng đây là một chủ đề mà bất cứ những người nào đã làm cha mẹ, đang làm cha mẹ và sắp làm cha mẹ cũng đều rất là quan tâm. Bởi vì thực sự con của mình trong cuộc sống, nếu chúng ta kiếm tiền vất vả, có công danh sự nghiệp, nhưng nếu con cái của chúng ta không ngoan, không nghe lời chúng ta thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta rất là băn khoăn và trăn trở. Thì đối với em, đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ không hẳn là biết nghe lời. Bởi vì là khi mà mình sinh con cái ra, chúng ta chỉ có thể cho con cái được một cái nền tảng về học thức, sức khỏe, chứ chúng ta không thể nào có thể bắt những đứa trẻ nghe lời chúng ta sắp đặt được, có phải không anh?
2: Cái quan ngày xưa ông bà có câu là cha mẹ đâu con phải ngồi đó, đó là thời của thế hệ trước của ông bà. Cha mẹ bây giờ thế hệ, đặc biệt thế hệ mà 8x 9x, thật kể cả 7x, là mình làm ngược lại, con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Đó là một cái xu hướng và nó phù hợp với bối cảnh hoàn cảnh xã hội, và tôi tin rằng là cái đó là điều tốt. Vì sao? Nếu mà với cái từ hệ tư duy của cha mẹ mà áp đặt cho con, đặc biệt là cái thế hệ bây giờ là sự bùng nổ của mạng xã hội và thế giới phẳng, thì đâu những cái tư duy của thế hệ trước nó không phù hợp. Đặc biệt là bây giờ nếu mà dùng tư duy của ông bà mà dạy cháu thì càng chết nữa, càng bị lệch lạc về xu hướng, lệch lạc về tư duy. Đồng quan điểm rằng là với anh rằng là thế hệ bây giờ con nên trình bày quan điểm, định hướng mong muốn của mình cho cha mẹ. Và cuối cùng vẫn là một câu nói rằng là thời buổi bây giờ con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Thì em...

0: Nhưng mà ngày xưa thì nhớ lúc mà thời chúng ta còn đi học, chúng ta thường được thầy cô dạy là các con phải về nhà nghe lời ba mẹ nha, lúc nào cũng vậy. Và sau này thi ngẫm, liệu ba mẹ có đúng không? Nếu nghe lời ba mẹ, liệu ba mẹ nói sai rồi, không lẽ nghe lời luôn hả? Và đó là lý do thật sự thi chưa bao giờ dạy đứa trẻ nào với góc nhìn tư duy là con hãy nghe lời ba mẹ. Mình cũng không bao giờ phản đối điều đó, nhưng thi chỉ hướng dẫn những đứa trẻ những điều đúng để đứa trẻ có thể làm theo cái tư duy suy nghĩ của mình. Còn thi chưa bao giờ hướng dẫn là các con phải nghe lời ba mẹ. Còn nghe lời hay không thì tự đứa trẻ được quyết. Mình không nói, mình cũng không cản. Mình ở giữa trung lập. Bởi vì thi nghĩ rằng đó, câu hỏi đặt ra là liệu ba mẹ có đúng chưa?
1: Nó còn một câu nói nữa là cá không ăn muối cá ương mà con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nó ảnh hưởng tới rất là nhiều thế hệ. Theo quan điểm của tôi bây giờ là cha mẹ phải học hỏi là con cái. Tất nhiên nó hai chiều. Chúng ta không phân biệt là bao nhiêu tuổi là phải học bao nhiêu tuổi. Không có giới hạn về tuổi tác, không có giới hạn về kinh nghiệm. Chúng ta chỉ giới hạn là bạn biết cái gì, cha biết cái gì, có phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hay không, với cái sở thích con cái hay không. Ở khía cạnh làm cha làm mẹ, tại vì tôi là cha của ba đứa trẻ, cho nên là tôi đang chia sẻ với cái tâm thức của một người trong cuộc rằng là phải học con cái, chứ không phải là cha luôn đúng một chiều là phải áp đặt phải thế này. Và ngay cái câu chuyện là đi thưa về trình đâu lúc nó còn không phù hợp nữa. Cái dịp xuân vừa rồi mà dẫn con về thăm ông bà rồi là nhiều lúc một gia đình tụ họp trong ngày Tết nó rất là đông, có khi là vài chục người mà bắt đứa trẻ mà nó gặp mình đó, nó chào hết mọi người, là đó là một cực hình và nó sẽ cảm thấy là
0: mệt
1: mỏi, khó chịu. Vậy thì mình với dạy con mình là ok, con chào các cô, các chú, các bác, con về. Thậm chí con nói ok, bye mọi người, rất là văn minh. Và có ai không thừa nhận hay thừa nhận, đó là việc của các cô, các bác. Còn con cứ làm thế đó, cảm thấy thoải mái. Bye bye mọi người, con về. Là một cái hình thức mới. Có thể ông bà nói là mày dạy con kiểu này nó không phù hợp, văn hóa nhà mình là phải đi thưa về trình, cúi đầu kính cẩn gặp mình. Nhưng dạ thưa là giờ nó không phù hợp nữa. Mình phải tiếp thu những cái cách thức mới, những cái cách dạy mới và học hỏi con cái. Thì mình sẽ cảm thấy là nó phù hợp, chứ không phải một chiều nữa.
2: Đối với bản thân em thì em cũng đồng tình với quan điểm của anh Thành Tựu. Thật sự em cũng là một đứa trẻ có thể nói là chưa nghe lời bố mẹ lắm. Thì trước đây khi mà ba mẹ em đang làm kinh doanh thì ba mẹ có luôn luôn có mong muốn là trong số các chị em của gia đình là sẽ có một người để nối nghiệp cha mẹ. Và ba mẹ đã có một cái thời gian khoảng 20 năm mưu sinh và sản xuất và kiếm sống bằng cái nghề công việc đó. Và khi mà ba mẹ đến một cái tuổi về hưu rồi thì ba mẹ lúc nào cũng khuyên răn con cái là phải tiếp tục duy trì cái công việc đó và phải nghe lời bố mẹ và phải làm cái này đi vì cái này nó rất là tốt cho con. Thì ở cái thời điểm đó với cái quan điểm của cá nhân em thì em đã không chọn con đường sự nghiệp như vậy, không nhận cái thành ý của ba mẹ, không nhận cả tài sản và con đường sự nghiệp kinh doanh đó, và em đã quyết định rẽ lối sang một đường khác và tự mình thành lập ra công ty mới và có một con đường sự nghiệp mới của mình. Và đến thời điểm này khi mà ngồi ở tại trường quay này thì thực sự em cảm thấy là mình đã lựa chọn đúng. Không có nghĩa là mình không nghe lời ba mẹ. Và nếu như mình không nghe lời ba mẹ mà mình thất bại á, thì mình sẽ phải suy nghĩ lại. Nhưng đây thì mình hoàn toàn không có phải suy nghĩ về cái vấn đề đó nữa.

0: Thật sự thì thấy là cái vấn đề này á, là một câu chuyện rất là dài hơi, và nó là câu chuyện thực tế mà những trang lứa của chúng ta, hoặc là thấp hơn những trang lứa ở dưới nữa, các bạn thật ra cũng chính vì nghe lời ba mẹ nên các bạn không có một cuộc đời của mình. Em có một người bạn, luật sư biết không, em lâu lâu người bạn nó buồn quá, Thi mày qua mày ngủ chung với tao, sáng sớm em đi làm, bạn người bạn em cũng đi làm, nhưng mà hai cái tâm thế nó khác nhau. Vì em đi làm với con đường sự nghiệp em yêu thích nên em hào hứng đi làm, còn bạn đó làm bởi chúng cũng chính vì nghe lời ba mẹ và làm đúng ngành nghề của ba mẹ chọn, và bạn đó không hề yêu thích công việc đó. Thì bởi vì bạn bè thân với nhau rồi thì bạn đó mới tâm sự là vì ba tao muốn như vậy, tao muốn ba tao được vui nên tao phải làm công việc này, vì ba bạn ấy cũng giữ một vai trò rất là lớn trong cái ngành nghề đó. Tự nhiên mình thấy sao mình hạnh phúc, mình nôn đi làm giống như một cái gì, bởi vì mình đang làm điều mình thích, còn bạn đó đi làm như một cực hình. Và đến thời điểm này bạn đó cũng đã bỏ, là tính ra 20 năm bạn đó theo con đường đó, đến lúc bạn đó chịu không nổi, vì đâu phải là con đường bạn ấy chọn đâu, chỉ vì muốn ba mẹ vui lòng và bạn ấy bỏ. Thì cái tuổi này khi mà bỏ bắt đầu một con đường mới thì cảm thấy khó khăn như thế nào? Và cũng chính vì nghe lời ba mẹ để ba mẹ vui trong những giai đoạn đó mà gần như cái sự nghiệp của bạn đó nó tắt giữa đường luôn, và gần như nó đang bị chông chênh luôn, bởi vì bạn đó không có niềm vui trong công việc, chỉ duy nhất là để ba mẹ vui lòng và nghe lời những cái mong muốn của ba mẹ.
1: Chia sẻ với Trúc Thương này đó, có một bộ phim nó rất là hay, nếu đúng theo cái câu chuyện hôm nay mà ai mà chưa có bộ phim đó thì về coi. Tôi đã có bộ phim đó 3 lần, bộ phim Ấn Độ, nó là Three Idiots, là ba chàng ngốc á. Phản ánh đây 3 người đó thì 3 cá tính, một người là nghe lời ba mẹ y chang sắp đặt vô ngành kỹ sư là kỹ sư, một người là sắp đặt là theo ngành cơ khí, và một người tự do theo làm đam mê thành nhà khoa học. Thì bộ phim nó 3 tiếng đồng hồ, nó lột tả tất cả các cá tính, nghe lời không nghe lời, thậm chí cái người cãi hiệu trưởng, cãi thầy á, cãi thầy ngay cái cha mẹ giống nhau, thầy cũng là cha là mẹ, nhưng mà người đó cãi cả cha mẹ, cãi cả thầy. Vậy thì sẽ đúc cái được là thế nào là cãi hay không cãi, cái nào là phù hợp. Quay lại cái chủ đề hôm nay á, là nếu mình đang cổ xí cho việc là cãi cha mẹ là đúng, nó cũng là không phải, nó sẽ lệch lạc ở một khía cạnh nào đó. Nghe lời cha mẹ là đúng cũng không hẳn, vì nó luôn có 2 mặt tích cực của vấn đề, tích cực và tiêu cực. Vậy thì làm sao tìm được cái lời khuyên, hay là làm sao nếu là đứng vai trò người con, lúc nào nên cãi và lúc nào không cãi, và ngược lại làm cha làm mẹ thì lúc nào nghe lời cãi của con là học con đó, và lúc nào cũng phải tuyệt đối bảo vệ quan điểm của mình. Có những cái tuổi đời, sự trải nghiệm và bậc trưởng thành nó luôn là đúng ở một khía cạnh nào đó. Vậy thì ở người cha người mẹ phải nhận thức được là khi nào mình phải học con, là để con cãi là phải nghe, và là khi nào mình bảo vệ quan điểm tuyệt đối, vì lúc đó mình gần như tự tin 90% mình là chuyên gia trong cái gì đó. Thí dụ như về nhìn người đi, nhìn người thì chắc chắn một đứa trẻ mới có 14, 15 tuổi đời không thể qua ông già 70 được về nhìn con người. Về mặt xác suất thống kê nhé, thì chắc chắn là không thể. Thí dụ như dẫn một người bạn, một đứa bạn, dẫn một đứa bạn về nhà, đánh không trai gái nha, đứa bạn bình thường thôi. Nhưng với cái sự từng trải của người bố, ông người bà nhìn cái thằng kia là biết là nó không đàng hoàng. Từ ánh mắt, từ lời nói, từ hành động, từ cái chỉ là biết nó không đàng hoàng rồi. Và khuyên con rằng là không nên thấp quá thân với bạn đó. Tất nhiên không xa lánh, nhưng mà không nên quá thân, thậm chí hạn chế đưa về nhà,
0: hoặc là dẫn dắt một con đường khác
1: đúng
0: hơn
1: rồi. Hoặc là con phải, vì trong cái trải nghiệm đời thì chắc chắn tuổi đời nó trải nhiều hơn về nhìn con người, thì rõ ràng trong trường hợp đó con cái nên nghe cha mẹ. Nhưng ngược lại vấn đề về công nghệ đi, ví dụ như dùng internet hay dùng mạng xã hội mà người ba, người ông, người bà dùng cái tư duy của sự hạn hẹp của thế giới đời thật mà đi khuyên hay đi dạy hay đi cấm đoán thì nó không phù hợp. Vậy lúc đó cha mẹ hãy chấp nhận cái lời cãi của con gái và học, thậm chí với cha mẹ chỉ cho mình. Ở đây nó có một cái hội thảo mà tôi đi tham gia, thì có một nhà thơ, bác đó lớn, lúc đó là ổng 70 mấy tuổi, ổng 70 mấy tuổi thì ổng là cây đa, ổng có mấy tập thơ, có những cái bài rất là hay. Tại vì mình không yêu thơ nên mình không nhớ được là thơ gì. Ổng nói rằng là ổng luôn có quan điểm là kinh nghiệm của ổng, tuổi đời của ổng, thành tích của ổng là số 1, nên ổng luôn đứng trên diễn đàn. Đó là cái giọng nói đúng. Thì cả bàn đó có người rất là kính cẩn, nói chung đa phần là kính cẩn, mình cũng rất kính cẩn ông, nhưng mình nói cao rằng là dạ thưa bác, cái vấn đề bác nói về thơ ca, về cuộc sống trong mối quan hệ văn học Việt Nam thì con không cãi bác được, vì bác là cổ thụ, đại thụ. Nhưng vấn đề khác, thí dụ như về xã hội, về internet, về thời cuộc hiện đại mà bác dùng cái kinh nghiệm đó, nó là con không đồng ý. Các bác đó mới nói rằng cao, tất nhiên về tuổi, về cái tôi ông lớn, mình tôn trọng kính lão đắc thọ. Ông đó chú nhỏ mà chú phát ngôn với ông đó. Chú đưa cái tay tôi cô bó thử chú thọ bao nhiêu tuổi. À, bắt đầu xung đột xảy ra. Thì mình cũng chấp nhận cái xung đột đó và mình cố tình lái xung đột đó đi. Để tiếp nhận thì mới đưa tay ra ổng quán này. Chú này kiểu này thọ không tới từng 60 tuổi là hết rồi. Cái bắt đầu mình thấy là bắt đầu cuộc chiến bắt đầu xảy ra đó, nhưng mà mình chiến đấu trong cái sự là học hỏi lẫn nhau. Mình chấp nhận cái tôi của người lớn tuổi, sự kính trọng, nhưng mình phải dùng cái tuổi trẻ, dùng kiến thức của mình để mình phản bác lại, để thay đổi tư duy của thế hệ, chứ không phải thay đổi tư duy của một người. Trong cái bàn đó, trong cái hội đó, à nhớ là trong đó là hội sáng chế Việt Nam. Tôi là cái đây là nhà sáng chế không? 240 nhà sáng chế. Thì ổng là nhà thơ được mời tới. Thì mới nói rằng là tất nhiên mình dùng quan điểm của mình để mình thay đổi tư duy chứ mình không có cãi. Xin lỗi chú, chứ bây giờ ổng trước ổng phản bác mình là tại sao cậu bằng chú là mắc dạy. Tôi nói rằng là cái xưng hô chú hoặc bác cũng không có gì thay đổi ở đây về về tôn kính. Thậm chí nếu trả lời tại sao chú, vì chú chưa lớn tuổi hơn ba con ở nhà thì con kêu bằng chú đúng rồi. Nếu xét về mức độ quan hệ mà gọi là truyền thống thì kêu chú bằng gì thôi.
0: Tại vì thật ra chú đang mang cái góc nhìn của những thế hệ trước.
1: Đúng,
0: áp đặt mà muốn phải như thế mới là đúng. Và giống như hồi nãy câu chuyện thôi, vì họ đã như thế rồi và họ thấy là trong giai đoạn họ là đúng thiệt.
1: Đúng thời điểm đó.
0: Đúng thời điểm đó mà bây giờ bắt thay đổi người ta không chấp nhận, vì người ta lớn tuổi và người ta luôn mang cái góc nhìn là tôi lớn tuổi, tôi trải nghiệm nhiều hơn nên tôi luôn luôn đúng. Và chính vì cái điều đó cũng góc nhìn của phần nhiều, không ít đâu, những cha mẹ luôn nghĩ như vậy. Mà thật sự nha, không nhiều đứa con hạnh phúc khi ở cùng với ba mẹ đâu. Không nhiều đâu, thực tế là vậy. Và rất nhiều những bạn trẻ phải chịu áp lực dưới sự chỉ đạo của ba mẹ. Thì không biết Ngọc Anh có thấy điều này thực tế không?

0: không biết là mọi người có nhớ một câu chuyện về áp lực học tập của một bé trai ở ngoài Hà Nội. Và khi mà ba mẹ bạn đặt kỳ vọng, hy vọng bạn học rất là giỏi, thì bạn ấy có học đến 2-3 giờ sáng. Và khi mà giữa cha con có một cái xung đột ấy, thì bạn đã chọn một cái kết là không có happy cho lắm. Thì đấy cũng là một cái lời cảnh tỉnh để cho tất cả những người làm cha làm mẹ phải lắng nghe con cái. Và cái quan trọng nhất thì chúng ta vẫn cần là trong mọi tình huống, trong mọi sự việc thì chúng ta đều phải cần dung hòa, giống như là chúng ta cần phải có một cái sự cân bằng. Nếu như mình cảm thấy là cái vấn đề này nó chưa có được hài hòa, hoặc là ba mẹ đưa ra cái ý kiến đó, hoặc là cô chú hay là một cái người lớn tuổi nào đó mà đưa ra một cái ý kiến có thể là nó không phải phù hợp đối với bản thân mình, thì mình hoặc là con cái của chúng ta sau này, thì chúng ta cũng cần phải khuyến khích và động viên các bạn nói là cái quan điểm của mình, để tránh những cái trường hợp mà giữa hai bên không có một cái sự thống nhất, hay là không đạt được cái sự cân bằng trong cái cuộc đối thoại. Thì đấy là những cái mà tình huống hiện thực ở trong cuộc đời, để chúng ta thấy được rằng là không phải là lúc nào ba mẹ cũng đúng, và không phải con cái lúc nào cũng cần phải nghe lời ba mẹ. Chúng ta phải luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu nhau.
1: Và thưa quý vị, nãy giờ ba chúng tôi chia sẻ cũng không phải là phản đối hay là phản kháng về cái việc mà con nghe lời ba mẹ. Thật ra con nghe lời ba mẹ không phải là sai nha, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn đúng thôi. Và nó sẽ tùy vào mỗi hoàn cảnh, mỗi góc nhìn. Dĩ nhiên ba mẹ là người trưởng thành, là người đi trước, sẽ có nhiều trải nghiệm. Nhưng thật sự cái trải nghiệm mà quan trọng nhất ba mẹ cần phải làm á, là phải đồng hành cùng với con, phải xem con như người bạn và dẫn dắt giống như người bạn, hơn là việc áp đặt. Thường ít có ba mẹ nào thuyết phục con lắm, thường là áp đặt con không à, làm cái này đi, bởi vì kinh nghiệm của ba mẹ. Nhưng mà ba mẹ quên rằng đó là kinh nghiệm của ba mẹ, chứ con có trải qua đâu mà con biết, và con chỉ bị cuốn làm theo. Thật sự nha, nếu mọi người nhìn đi, những đứa trẻ nào mà từ nhỏ nghe lời ba mẹ, mà cái gì cũng nghe lời ba mẹ, thì lớn lên không quyết định được cái gì cả, và không có những chính kiến của mình, đúng sai cũng không phân trần, và bị quen luôn cái việc đó. Và chúng tôi xin được kể một câu chuyện thực tế nè. Có hai đứa trẻ mà chúng Thi mời hai bé đến để được nhà báo phỏng vấn. Thì hai đứa trẻ này cùng học lớp 1. Một đứa trẻ nhà báo hỏi gì đứa trẻ cũng đã trả lời. Còn đứa trẻ kia bất kể nhà báo hỏi câu gì quay qua: sao hả mẹ? Câu gì cũng vậy hỏi. Con thường

0: thích ăn cái gì cũng quay qua hỏi sao mẹ, và hỏi bất kỳ câu hỏi nào thì đứa trẻ đó cũng hỏi dạ sao mẹ, ngay cả khi mà cả hội đi ăn á, bé này cũng chọn cái món này món kia món kia, đến hỏi con ăn món gì, con ăn món gì mẹ. Bởi vì người mẹ quyết định cho đứa con hết tất cả và cho con học đủ các thể loại môn, không thiếu môn học nào, và quyết định hết tất cả. Thì Thi nói nếu đứa trẻ này sau này lớn lên và bị một thói quen như thế thì cuộc sống đứa trẻ đó, nếu chẳng may một mai người mẹ đó đi xa hoặc là đi công tác hoặc là cái việc đó không có ở bên cạnh con, thì đứa trẻ đó sẽ như thế nào?
1: Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để người cha người mẹ nhận ra rằng lúc nào áp đặt con, lúc nào định hướng, dùng từ áp đặt nó hơi quá, định hướng cho con và thuyết phục con theo mình, và lúc nào phải nghe theo cái nguyện vọng, nhu cầu của đứa trẻ. Theo quan điểm của tôi là cha mẹ nào cũng con thành công hết đó, áp đặt hay kiểu gì cũng con mình thành công. Vậy thì có nên chăng phải tìm ra cái công thức để thành công cho một đứa trẻ, một hay một con người, bất kể một cái nghề nghiệp nào, một hoàn cảnh nào? Thì cái này tôi đọc trong cuốn sách là Từ Tốt Đến Vĩ Đại, nó có một cái công thức để xác định lần là thành công trong lĩnh vực gì. Nó có ba yếu tố. Thứ nhất, nó có sự đam mê, xuất phát từ đam mê. Cái thứ hai là nó phải có sở trường. Và cái thứ ba, cái hiệu suất của cái công việc đó nó như thế nào so với công việc khác. Vậy thì khi nó có ba yếu tố đó thì giúp người ta thành công trong một nghề nghiệp hay trong một lĩnh vực đó. Quay lại vấn đề là cha mẹ nào cũng muốn con thành công, vậy thì có biết rằng sở trường của con là gì không, sở thích nó là gì không? Từ sở trường thích ra đam mê nha.
0: Thường là không đem sở trường và sở thích của mình.
1: Đó là vấn đề, đó là vấn đề cần phải chia sẻ. Vì cha mẹ phớt lờ đi cái sở thích của con gái. Thông thường bị một cái lối mòn là cha là bác sĩ thì con bắt nó học ngành y, mà không biết rằng con mình nó sợ máu. Trời sinh ra bản tính thay máu là nó xỉu, bắt nó học y. Cha là giáo viên thì con phải là giáo viên. Nói chung đó là bị áp đặt về tư duy, về cái suy nghĩ. Vậy thì cha mẹ hãy buông bỏ cái đó đi, hãy đặt mình vào con xem con mình thích gì. Vậy thì để xem con thích gì là phải đi theo nó, lắng nghe nó, cho nó thử các sở thích. Không ngại sai lầm khi con bé mà. Thích bơi cho bơi, thích múa cho múa, thích hát cho hát, thích làm diễn viên cho làm diễn viên. Đâu đó sẽ đến một lúc nó sẽ tìm ra trước khi quá muộn để quyết định là cho nó chọn cái thích của nó đúng. Và lúc đó mình biết rằng là cái nào mình nghe theo nó và cái nào mình phải định hướng mạnh hơn là áp đặt cho nó. Thì cái kết quả nó đi về tương lai tạo ra một sản phẩm đây nói chung và là con người, một nhân tố xã hội nó riêng. Nó sẽ yếu tố thành công nó sẽ cao hơn và các xung đột nó sẽ giảm xuống.
0: Dạ. Và sẵn đây cho chúng tôi chia sẻ, thật sự cái này cũng là một trong những cái điều mà ba mẹ cũng cần lưu ý. Ba mẹ rất sợ con bị sai, trong khi thật ra cái tuổi đó là tuổi được quyền sai, và chúng ta phải hạnh phúc khi nó sai từ nhỏ. Nhưng mà thường cha mẹ, có một phụ huynh nói trời ơi nó làm trứng, nó làm bể trứng. Khi hỏi là cái trứng gà đó đáng giá bao nhiêu tiền? 10.000 phải không? Rồi cho nó làm đi, nó làm sai bể trứng thì mình mất cái gì? Mình chỉ mất có 10.000 cái trứng gà thôi, nhưng mà con mình nó được học một bài học lớn. Còn hơn là quýnh nó, trời ơi làm chi mà bể. Tức là những cái sai nhỉ, mà ba mẹ luôn luôn muốn con phải đúng. Thật ra cái điều mà ba mẹ luôn luôn muốn con phải đúng là cái sai lớn nhất của ba mẹ đó. Cái tuổi đó được quyền sai, được quyền thử thách, được quyền trải nghiệm, để sau này nó đã trải qua rồi, nó biết hết rồi, thì sau này nó sẽ tránh được những sai lầm. Nhưng mà thường không cho người ta sai từ nhỏ đâu, chờ lớn lên sai nặng hơn mới chịu hay sao. Nên chúng ta phải cần cân nhắc lại vấn đề đó.

nhiên cũng giống như là các anh chị ngồi đây thì chúng ta đều có ba mẹ. Thực lòng thì bản thân em cũng cảm thấy là ba mẹ thật sự là những người rất tuyệt vời, và ba mẹ là những người thật sự chúng ta cần lắng nghe. Và chúng ta luôn luôn khi mà chúng ta có gặp một biến cố hay là gặp một cái lỗi lầm gì đó trong cuộc đời, thì người mà duy nhất có thể giúp chúng ta thấu hiểu được tất cả những cái va vấp đó không ai khác ngoài là ba mẹ. Thì đối với em, khi mà em trưởng thành, càng ngày càng hiểu biết hơn và càng ngày càng thành công hơn trong công việc và cuộc sống, thì em càng thấy trân trọng tất cả những cái lời khuyên, lời dạy của ba mẹ, nhất là trong cái giai đoạn mà kinh tế thị trường khó khăn, lạm phát xảy ra rất là nhiều, thì em nhận được rất là nhiều những lời khuyên từ ba mẹ rằng là trong công việc mình phải cần cân nhắc, cần phải lắng nghe đối tác, lắng nghe nhân viên, lắng nghe những người cộng sự xung quanh mình. Thì cuối chương trình thì em thực sự em cũng vẫn muốn nhấn mạnh rằng con cái giống như chúng ta đều cũng lớn lên từ những cái lời khuyên, lời dạy của ba mẹ. Và thực sự để lớn được như ngày hôm nay là chúng ta đã được ba mẹ dạy dỗ rất là nhiều. Thì câu chuyện là con cái có nghe

phải luôn luôn học hỏi đầu tiên, bởi vì người thầy đầu tiên quan trọng lắm trong cuộc đời của mỗi người mà. Nên Thi nghĩ là chúng ta không có phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, ba mẹ để con mình hạnh phúc và thành công thì chúng ta cũng phải dẫn dắt con đi đúng đường và luôn luôn là người bạn đồng hành của con, để mỗi khi nhắc về cha mẹ thì con cảm thấy tự hào chứ không phải là áp lực. Và thưa tất cả quý vị, với chủ đề lần này thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là những cái mong muốn, những cái chia sẻ của những người mà rất yêu thương, muốn dành những cái điều tốt đẹp nhất dành cho con mình, đó chính là ba mẹ. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng ba mẹ nếu yêu thương con thì hãy yêu thương đúng cách để thật sự đứa con được hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Điều đó rất là tuyệt vời khi đứa con tự hào nhắc về ba mẹ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.

0: đuổi theo.
1: Nhanh lên.
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu. Biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiền.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
0: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
0: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhảo nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
2: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
1: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
3: Anh đã có người yêu mới rồi.
2: Đổi đau chồng chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
2: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
1: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
2: Sự thật nghiệt ngã hé lộ.
4: Còn
2: khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
5: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đá

0: phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
1: Bình tĩnh đi. Thiên à, chết đó. Đi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
0: Cái gì hả? Anh nói vậy là
3: giữa
0: sao?
3: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm
0: okay.
3: sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả. Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
1: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Mẹ đâu vậy mà cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
1: Cái gì?
3: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà

0: trạng mình ghê luôn. Giọng hát ấm áp quá, đẹp trai quá, ước gì mình được gặp Đức.
1: Ôi ôi, trời sướng quá trời luôn. Cả đống luôn nè, còn cả đống luôn nè. Đọc đi, đọc đi. Đây, đây, đây, đây, đây.
2: Thôi.
1: Sao
2: nhưng
1: vậy?
2: Mà dù sao cũng đâu được sự công nhận từ ông ngoại. Đức còn bị đánh nữa nè.
1: Có đau lắm không vậy?
2: Đau thì không đau, nhưng mà Đức hơi buồn thôi. Không có ai tin mình hết. Nhất là gia đình mình cũng không tin nữa. Còn xung quanh Đức á, thì rất là nhiều anti-fan đợi thời cơ Đức sơ hở để công kích thôi. Nhưng mà dù sao cũng còn có Dung, từ nhỏ tới giờ nghe Đức hát.
1: Không phải mình Dung đâu, ở đây hả có rất là nhiều người nghe Đức hát mà tại Đức không biết thôi. Đâu ai xa lạ đâu, Hạnh đó. Hạnh hả chính là cái người đầu tiên mà chỉ hả Dung để nghe nhạc của Đức đó.
2: Thôi Dung đừng có giỡn hoài.
1: Dạ,
2: Hạnh
1: không?
2: Coi Đức như là kẻ thù, làm gì mà có chuyện nghe Đức hát.
1: Không, nhưng mà cái này Dung nói thiệt. Thề luôn. Trời ơi, nói xạo là trời đánh luôn á.
2: Thiệt?
1: Thiệt.
2: Đức không nghĩ là Hạnh lại nghe nhạc của Đức luôn á.
1: À, chuyện đó không phải tôi đâu, ông đừng có hiểu lầm.
3: Cô đúng là cái thứ sao chổi xui xẻo mà.
2: Dung, Hạnh đang đâu vậy?
1: Ừ, chắc đang ở trong nhà á.
2: Thôi Đức đi trước nha.
1: Trời ơi, khen Đức
2: cảm
1: quá
2: ơn Dung
1: trời.
2: Rất nhiều nha, an ủi Đức.
4: Vô.
5: Cái gì vậy? Mình có thể bỏ cái thủ tục cồng kềnh này qua một bên được không? Uống trà sữa chứ có phải uống bia đâu mà vô vô.
4: Hồi nãy giờ tôi kể hết mấy chuyện thầm kín của tôi cho ông nghe rồi đó. Giờ ông nói cho tôi nghe đi, ai đúng ai sai.
5: Theo tôi nha, thì về mặt lễ nghĩa, người bề dưới như Châu không được vô lễ với bề trên. Xét theo phương diện này thì Châu có phần cư xử hơi sai trái á.
4: Cái gì?
5: Ừ.
4: Tôi sai hả?
5: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Ê, ông ăn học cái kiểu gì vậy? Tôi phân tích cho ông nghe nè. Bây giờ tôi làm như vậy á, tôi muốn tốt cho gia đình của tôi thôi.
5: Ừ.
4: Bây giờ ông ngoại tôi mà cấm anh hai tôi đi hát là cả gia đình tôi nè, có 1, 2, 3, 4 người toàn tụ rồi đó, ông thấy chưa?
5: Ừ. Nhà Châu có 5 người lận.
4: Lộn thì lắm.
5: Nhưng mà như vậy là cũng là sai. Châu là phận con cái thì không được vô lễ với lại ba mẹ mình như vậy được. Dù gì họ cũng là đáng sinh thành mà.
4: Không, đi về đi. Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Kêu ông ra đây ông nói mấy cái chuyện đạo lý mà tôi không cần.
5: Ừ, thì thôi tôi đi về.
4: Đó, thấy chưa? Lúc người ta người cần người bảo vệ chở che không thấy đâu hết trơn á. Như ông anh hai tôi vậy đó. Có bao giờ ảnh thương tôi mà đòi tôi thương ảnh?
5: Châu đừng có nghĩ vậy. Mỗi người á có một cách quan tâm em gái khác nhau mà. Với lại tôi thấy anh Đức cũng quan tâm Châu.
4: Không quan tâm tôi hồi nào?
5: Thì Châu không nhớ cái hồi mà anh Đức cho Châu ăn mít hả?
4: Châu
5: có thể tìm đi cột khác đúng không vậy? Tại sao phải là tôi mới được vậy?
4: Trời ơi, thì bây giờ ông là bạn thân của tôi, ông phải đứng đây cho tôi đánh chứ. Còn ai vô đây nữa?
5: Ừ, vậy Châu quýnh cẩn thận thôi. Chứ coi chừng chúng tầm bậy tầm bạ là ăn cho hết á.
4: Tôi biết rồi, ông nói nhiều quá à. Ông mà nói nữa tôi phải đánh trúng cái mạo đó. Đứng im.
5: Rồi.
4: Giờ em đi lên.
6: Châu.
4: Chị ai?
5: Ủa, anh Đức.
4: Hay kêu làm giật mình, xém đánh trúng mặt một phút bạn em rồi đó.
6: Anh đem mít cho em ăn nè, mít ngon lắm.
4: Mít đâu vậy?
6: Của ông Mười cho, ngọt lắm nè, ăn là ghiền luôn á.
5: Anh Đức đúng là người anh số 1 luôn á.
6: Thì có mình nó mà phải thương nó chứ sao.
4: Ê, hay đút giùm em đi, em không ăn được.
5: Em ăn với.
4: Dạ. Ông nằm mơ đi.
6: Thôi cho nó đi, đánh nó nãy giờ rồi.
4: Cho ăn miếng đó.
7: Dạ, em cảm ơn anh.
6: Ăn mít cho nhà, mít ngon lắm. Ăn hết rồi.
5: Được
6: không?
5: Đó, có cái gì ngon á, ảnh cũng cho Châu ăn hết. Còn gì nữa? Có anh hai tốt vậy mà suốt ngày toàn thấy Châu chê.
4: Ngon cái con khỉ á. Ổng ăn hết nửa đúng mít. Ổng muốn đổ thừa cho tôi, ổng mới đem lại cho tôi ăn đó.
5: Hả? Là sao?
4: Có ông anh vậy thà không có còn hơn.
5: Ê, ê. Châu, tôi có ý này nè. Châu muốn tìm một anh trai chính hiệu đúng không? Đúng không?
4: Ừ.
5: Tôi nè. Được không?
4: Ông á hả?
5: Ừ.

0: không đòi là bạn trai của tôi.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Thì hả?
1: Đúng rồi.
0: Có cái đầu ông á, ông làm tóc nhiều không bị khùng hả? Tự nhiên đâu ra rồi làm anh trai người ta ngon lành vậy?
2: Tôi dòm cái mặt của nó, tao không muốn dòm. Thiệt, cái mặt thì chà bá. Vậy mà sao mà chữ lý lý không hả? Thôi con đọc cho ông nghe đi, ông chán quá rồi.
3: Anh Hạnh, con định làm gì vậy? Con đừng nói là con định phá thằng Đức nha.
4: Đâu có đâu nội, con chỉ muốn cho ngoại luyện biết là khán giả nhận xét giọng hát của Đức ra làm sao mà thôi.
3: Ừ nhưng mà...
2: Thôi nhưng mà cái gì? Để cho nó đọc cho tôi nghe cái ông ngộ á. Tôi coi cái thiên hạ chửi nó mức độ nào. Thấy không? Tôi nói thiệt cái ông kỳ này hả? Là tôi cấm nó hát luôn chứ đừng nói là cho nó đi hát.
5: Ủa là sao? Hình như mình đi quá xa thì phải. Mình chỉ tính là cho ổng về lại thành phố thôi mà.
3: Tôi nói cho ông nghe, cái gì ông cũng ầm hết trơn trời. Bình tĩnh lại đi. Con người á là vô thập toàn, đúng không? Thằng Đức nó hát thì có những lúc người ta khen nó, nhưng mà cũng có những lúc người ta chê nó thôi. Làm sao mà lúc nào cũng khen hoài được? Nè con, đúng không con?
2: Dạ. Ừ. Như con nè,
3: hồi xưa nó học ở trong trường hả, là người ta khen nó hát hay lắm á. Cái con nhỏ Hanh này nó còn khen mà.
2: Có không? Con thấy thằng Đức nó hát làm sao? Con nói cho ông nghe coi.
4: Con thấy Đức hát cũng được mà ngoại. Với lại á, nghe một bài hát quan trọng là cảm xúc. Nếu mà khán giả cảm nhận được thì chứng tỏ ca sĩ đó cũng thành công phần nào, đúng không ngoại?
2: Trời đất ơi, vậy là bay thiên vị rồi. Bay không hiểu sao. Bay tưởng tao không biết thưởng thức âm nhạc hả? Nói thiệt nha, tao là ông ngoại của thằng Đức. Tao nghe cái giọng nó cất lên, tao tưởng con bò nó sợ trời đánh nó chạy trốn. Trời ơi, cái làng hơi nó đi dành thổi lửa với đuổi gà thôi, hát cái gì. Kỳ này không nói nhiều, về tôi cạo mắt mèo cho nó ngậm. Cắt Đức, không cho đi hát, cấm luôn.
4: Ngoại ngoại, đừng mà ngoại. Con nghĩ là đâu đến nỗi phải cấm đi hát đâu. Với lại con thấy còn nhiều người nghe Đức hát mà.
2: Ai nghe?
4: Đức.
2: Ai nghe?
6: Thưa hai ông, anh đừng nói nữa. Dù sao thì ngoại cũng không hiểu đâu. Con đi trước.
4: Nè.

0: tại ông không đó. Nãy tôi sắp năn nỉ được ngoại liệm rồi, tự nhiên nhảy vô kéo tôi ra chi vậy?
1: Bà có nói gì hay làm gì á, ngoại cũng không chấp nhận đâu. Từ xưa tới giờ là ngoại đã không đồng ý tôi đi hát rồi. Và ba câu nói của bà không giúp ích được gì đâu.
0: Chỉ là ngoại liệm đang lo cho ông tương lai bấp bênh thôi. Cho nên á, cái điều ông cần làm là phải chứng minh cho ngoại thấy ông có khả năng lo cho mình, lo cho sự nghiệp của mình ổn định được hơn. Ông biết chưa? Mà cũng ông không à, ngoại liệm lo nghĩ cho mình như vậy mà suốt ngày cứ thích làm theo ý. Lên Sài Gòn rồi chuyển trường đại học nữa chứ. Nói thiệt đó nha, tôi nè, tôi là người ngoài mà tôi còn khó chịu nữa, huống chi là ngoại liệm là người trong nhà.
1: Bữa nay học đâu ra cái thói nói chuyện như bà già vậy? Thích giảng đạo người khác không hả?
0: Nói tôi bà già hả?
1: Ừ.
0: Thì thôi, mai mốt á, không nói gì nữa. Có cãi miệng con không có nói đâu ha.
1: Xin lỗi.
0: Xin lỗi gì?
1: Thì cái chuyện hồi sáng tôi nói bà là đồ sao chổi xui xẻo đó.
0: Lỗi phải gì đâu mà xin.
1: Thôi, xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi. Giờ tôi phải về đối mặt với sóng gió của gia đình nữa.
2: Thôi đừng bạo nữa, lát nữa đi coi thần tượng của Châu nè.
3: Ừ, nhắc tới thần tượng là tôi không buồn được luôn á.
4: Trời đất ơi, hai cái đứa này.
2: Dạ thưa thím.
4: Sao giờ không lo học hành đi hả? Túm tụm này đó bàn bạc chuyện gì vậy? Châu ơi là Châu, mẹ hết chịu nổi con rồi đó. Cô giáo mới vừa gọi điện mắng vô, tháng này đổi sổ nữa đúng không?
5: Con đâu có đổi sổ đâu, con đứng kế chó không à.
4: Hay quá ha, trong lớp học hơn có một đứa thôi đó hả? Vậy mà tự hào ghê ha. Trời ơi là trời, con gái con đứa không có làm cha mẹ nở mặt nở mày gì hết trơn á, học hành kiểu đó đó hả? Uổng công uổng tiền mẹ nuôi cho con ăn học quá đi mà. Đã vậy còn rủ theo một phút nữa. Trời đất ơi, làm cho nó học hành sa sút theo luôn à.
2: Dạ
4: con không làm vậy mà coi được á hả?
2: Dạ không có đâu thím, lỗi là do con á. Tại con rủ Châu đi chơi chứ không phải là do Châu.
5: Đúng rồi đó, tại ông á. Mẹ nói ông, tại ông rủ con đi chơi chứ con không hề rủ ổng luôn.
4: Thôi đi, con đừng có đổ thừa nữa. Hồi nào giờ nó siêng học có tiếng mà, làm gì có cái chuyện đó. Toàn là con rủ rê nó mới hư.
2: Không có đâu, không có đâu thím. Chuyện mà sa sút chuyện học á của Châu á cũng là lỗi của con nè. Chứ thím đừng trách Châu nha.
5: Đó mẹ thấy không, cái chuyện học là chuyện của mỗi người, sao mà con can thiệp vô cái chuyện ổng học của ổng được.
2: Đúng rồi đó thím.
4: Thôi khỏi có bên nhau nữa ha. Bây giờ con làm ơn con bấm nút biến về bên nhà con giùm thím một cái nha. Con không phải là con của thím cho nên là thím không có dám dạy con nha. Đi.
2: Dạ thưa thím ơn đi.
4: Còn con nữa, hay quá ha. Bữa nay đưa bạn về đây kéo bè kéo phái chống lại mẹ đúng không? Ừ, được rồi. Từ hôm nay mẹ cấm cửa con, không cho con bước chân ra khỏi nhà cho con trường, nghe chưa?
5: Thôi không được đâu mẹ. Bây giờ mẹ cấm con bữa nào cũng được mà bữa nay mẹ không có cấm con được. Lát nữa con đi coi ăn tượng của con rồi.
4: Vậy hả? Đã vậy thì mẹ càng phải cấm hơn nữa. Mẹ nói cho con biết nha, nếu con dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước, mẹ cắt cái con giặc thắng này cho con coi. Hiểu không đó?
5: Mẹ thôi cho bữa nay đi mà. Mẹ. Ê, anh
6: lúc đi ngủ hả?
5: Ui, bị chửi mà còn hù nữa.
6: Ui, đau.
2: Châu có tin tôi không?
5: Tin cái gì?
2: Tôi sẽ không làm Châu thất vọng.
5: Khùng quá trời.
7: Tía.
8: Gì?
7: Con phải công nhận tía hay thiệt. Đúng là rừng càng già càng cay. Cao thủ, quá cao thủ luôn. Trời ơi là trời, cái chuyện như vậy mà tía cũng nghĩ ra được, ghê thiệt.
9: Mà tía, tính ra con vẫn chưa hiểu lắm ý của tía nha. Tại sao tự nhiên tía phải gắt lên với thằng Hạnh như vậy?
7: Trời đất ơi, bởi vậy tôi biết bà phải con ruột cái tôi là con ruột của tía luôn á thiệt.
9: Cái gì vậy?
7: Ý đồ của tía quá rõ ràng luôn, bà hiểu không?
8: Sao? Thằng Đức nhà mình nó như thế nào? Có bao giờ nó làm đúng như ý đồ người khác không? Hay là nó lúc nào nó cũng muốn làm ngược lại những cái gì người ta muốn? Đúng không? Thằng Đức là người như vậy. Nên tía mới quyết định là không đối xử tốt với Hạnh nữa. Để làm chi? Để thằng Đức thấy là à, tía theo phe của mình. Đúng không? Theo phe của mình xong rồi từ từ cái nó làm ngược lại ý tía. Nó thích Hạnh luôn.
9: Vậy đó hả?
8: Thôi.
9: Trời ơi, tía thiệt là cao thủ luôn đó.
8: Cao thủ cao thủ trong các loại cao thủ luôn, quá ghê.
10: Hôm nay tôi mới nghe rể đồng sàng của tôi nó khen tôi. Mày khen quá à. Thấy không? Cái chuyện quan trọng là ví dụ mà mày nói chuyện với thằng Thắng sao rồi?
7: Con nói chuyện với thằng Thắng rồi. Thật sự
10: sao?
7: Thương Đức lắm. Tại vì nó muốn làm cái live show mà nó không có tiền. Nó đang đợi tiền của tía đó tía.
10: Tiền của tao thì tao có chết thì nó cũng hưởng chứ ai.
7: À, tía.
10: Gì?
7: Thực sự ra là con thấy đứa con trai con á, nó mê cái nghề lắm. Tại tía thấy không, từ lúc mà nó bước vô cái nghề này, nó dấn thân vô cái nghề này, thực sự là nó không bỏ luôn. Mặc dù nó trải qua rất nhiều gian khó nhưng nó vẫn quyết định theo nghề. Dạ. Tía, thực sự ra thì cái dòng nhạc của nó khó mà đến được với lại cái lứa tuổi của con với tuổi của tía. Nhưng mà tía còn một cái lớp trẻ nữa, nó vẫn đam mê mà tía, đúng không? Nó vẫn thích dòng nhạc của con Đức mà. Mà con thấy là nghệ sĩ chỉ cần có một khán giả thôi là cũng sống được.
9: Trời ơi, gì dòng nhạc khó nghe? Tại hai người không biết thưởng thức nhạc thôi, chứ con của con nó hát hay vậy mà.
7: Ờ đúng rồi, nó hát hay mà tía, đúng không tía?
9: Hay tía.
10: Tụi bay đừng có mèo khen mèo về đuôi. Phải để người ngoài người ta bình luận chuyện đó. Thấy không? Thì nó còn có cái sức để mà nó phấn đấu. Chứ còn trong nhà khen chuyện bình thường.
7: Không thì...
10: Nè, tôi chỉ sợ nửa chừng thấu lui. Thì lúc đó là tốn tiền.
7: Không có đâu tía, con thấy nó quyết tâm lắm đó tía.
10: Đúng. Mới đây tao có nghe anh Hạnh nó khen, nó nói là anh Đức hát hay.
9: Đó, tía thấy chưa, anh Hạnh còn khen nữa mà.
7: Chuột Hạnh nó khó lắm á nha, nó khó nghe nhạc lắm á, vậy mà nó khen là hay lắm á. Tía.
10: Gì?
7: Con có ý này nè.
10: Nói đi.

0: Sao?
1: Nhà này có ai đâu mà mày cẩn thận.
2: Ủa vậy hả? Vậy bà cũng nghe nữa.
3: Trời ơi, nói đại đi.
1: Là này chuyện quan trọng. Ủa? Nói đi.
2: Ý là gì nè?
4: Nếu nó lại gặp được thằng Tuấn rồi. Tự nhiên cô giáo gọi ngay ngày bữa nay chi á. Thì
5: Châu ơi. Châu.
4: Cái ông nội này. Đâu vậy? Ông làm gì mà mồ hôi mồ kê thấy ghê vậy? Cứ rồi nè, đi về tắm giùm tôi đi.
5: Tôi gói này cho Châu nè.
4: Gì nữa?
5: Châu mở ra xem đi.

0: Cái này là chữ ký thần tượng của tôi. Sao không có được hay quá vậy?
1: Còn hỏi nữa, tôi đi xin cho Châu đó, nhờ tôi nhỏ con này nè, tôi dễ chen vào. Canh lúc mà thần tượng của Châu vừa đi xuống, tôi vịn đầu mấy đứa kia lại, tôi lấy giấy ra tôi đưa cho thần tượng của Châu á ký. Xong rồi tôi chạy về tôi đưa cho Châu liền nè.
0: Thiệt luôn á, tôi không ngờ có lúc không được việc vậy luôn á.
2: Châu thích không?
0: Thích sao không thích, thiệt tình luôn á. Trời ơi, cái tay không bị gì vậy?
3: Không sao đâu, chắc nãy tôi bá vô chỗ nào quá.
0: Mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh Phúc.
3: Gì? Châu mới nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Châu nói lại rồi.
0: Cảm ơn anh Phúc. Ông vừa làm cái gì vậy? Tôi cho ông thời gian từ 1 tới 3. Ông mà không xóa cái đó là ông biết tay với tôi á. Cảm ơn anh Phúc. 1 2 Cảm ơn anh Phúc.
4: Ông nói lận.
0: Xóa liền cho tôi, nhanh lên. Đứng lại. Xóa liền không? Ông mà chạy nữa.
4: Không. Ngồi đi con. Đây. Mẹ có để phần cơm cho con đây nè. Trời ơi, giận gì giận, cũng phải ăn cho nó có sức chứ. Ông ngoại la con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, hiểu chưa?
5: Dạ, con cảm ơn mẹ.
4: Nè, con còn buồn ông ngoại hay không vậy?
5: Buồn thì con không có buồn, nhưng mà con không hiểu tại sao lần này ngoại lại gay gắt với con đến như vậy nữa.
4: Trời ơi, nói cho con biết nha, ở trong nhà này á, ngoại là người thương con nhất đó. Chính vì vậy cho nên từ nhỏ ngoại lúc nào cũng nghiêm khắc với con, vì muốn sau này lớn lên con sẽ thành một người đàng hoàng, biết chưa? Trời ơi, coi ngoài mặt la la vậy thôi á, chứ hả, quan tâm con số 1 luôn. Tối ngày cứ kêu ba mẹ phải gọi điện hỏi thăm con, rồi gửi đồ ăn lên cho con ăn, rồi gửi tiền lên cho con tiêu xài nữa đó.
5: Nhưng mà ngoại cũng không ủng hộ cái con đường ca hát của con, lúc nào ngoại cũng phản đối con hết.
4: Ờ, phải rồi, bữa trước con nói là con cần tiền để làm show gì hả?
5: Dạ, cái show ca nhạc của con á mẹ. Nhưng mà con vẫn đang để dành, chưa đủ nữa.
4: Vậy hả? Vậy nếu mà bây giờ á, ông ngoại chịu giúp con thì sao?
5: Dễ gì mẹ ơi, ngoại không có giúp con đâu.
4: Trời đất ơi, cái thằng này. Mẹ hỏi như vậy thì chắc chắn là phải có gì và này nọ thì mẹ mới hỏi chứ.
5: Thiệt hả mẹ? Ngoại.
4: Tía ngồi đi tía.
6: Báo với con một tin mừng. Nhờ sức ảnh hưởng của ba, nơi cuối cùng tía là ông ngoại của con đã quyết định tài trợ tiền cho cái buổi live show của con.
7: Con cảm ơn ngoại.
8: Chưa cảm ơn sớm đâu con. À, làm cái gì nữa cũng phải có đi có lại. Ngoại chấp nhận là chấp nhận, nhưng mà ngoại cũng có điều kiện chứ con.
5: Thấy chưa, con biết ngay mà, ngoại làm gì dễ dàng với con như vậy.
8: À, điều kiện của ông ngoại cũng rất là dễ dàng á, mà phù hợp với lại cái gia đình này.
6: Đúng.
5: Điều kiện gì ngoại?
8: Con làm sao mà con cua được con Hạnh.
6: Quá ngon.
8: Cháu dâu của ông ngoại là con Hạnh.
6: Đó.
5: Ý của ngoại là con phải cưới Hạnh hả?
6: Thấy chưa, con là quá sướng luôn. Vừa có tiền làm live show, vừa có vợ đẹp. Trời ơi là trời, chú ơi còn muốn cái gì nữa chú ơi.
8: Mày mừng quá ha. Mày nhìn cái mặt nó kìa.
4: Trời ơi, nó vui mà tía.
8: Vui.
4: Mẹ
8: vui.
4: Trời
8: gì?
4: Ơi, ba con nói đúng rồi đó. Con Hạnh nó vừa đẹp người vừa đẹp nết nè. Mẹ thấy á, cái kèo này ngon đó nha con. Vừa cưới được vợ đẹp mà vừa có tiền tổ chức buổi diễn nữa. Trời, chấp nhận liền đi thôi, ngoại đổi ý vợ.
5: Nhưng cuối cùng mọi người cũng đâu có ủng hộ con được ca hát của con đâu. Lúc nào ngoại cũng bắt con làm theo ý ngoại hết á. Ngay cả chuyện tình cảm hôn nhân của con á, mà ngoại cũng nhất nhất bắt con làm theo nữa. Con không cần tiền ngoại nữa đâu. Để con tự suy nghĩ cách của con.
4: Nè Đức, không phải Đức. Vậy đâu Đức.
6: Đức.
2: kêu làm chi? Nó chống đối tao ra mặt, mày thấy chưa?
4: Không phải đâu tía.
2: Con Hạnh bộ xấu xí lắm hả? Trời đất quỷ thần ơi, tụi bây dạy con vậy đó.
4: Trời, tía bớt giận đi tía, để từ từ con khuyên nó nha.
2: Từ từ là khi nào? Mày muốn đám khác lại rinh con Hạnh đi hả?
6: Dạ tía ơi, có gì để từ từ vợ chồng con nói lại với nó, tía cũng thư thả chứ giờ ép nó vậy sao được tía.
2: Từng tuổi này rồi, con lớn chồng ngồng cũng không chọn được đám nào. Tao già sắp xuống lỗ mà tao đi chọn cho cháu tao làm sao?
7: Em không tin là ông ngoại lại bắt em cưới nhỏ Hạnh mới cho tiền á. Cùng lắm thì em đi thành phố kiếm việc làm thôi, có đâu mà sợ.
9: Hở miệng ra rồi đi thành phố. Anh nói em nghe nè, thì đúng là anh thấy cái chuyện này nó cũng bình thường mà. Ông ngoại thì muốn em lấy Hạnh tại vì cái đó là cái tâm nguyện của ông ngoại thôi. Còn cái chuyện mà em dẫn em đi ra đây vậy là anh thấy không có được. Đồng ý là em có thể là em lên thành phố em đi làm kiếm tiền. Nhưng mà anh phân tích cho em nghe nè, để mà làm một cái mini concert á là ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Rồi bây giờ em lên thành phố em làm cái gì? Rồi biết bao nhiêu lâu á em mới để dành đủ cái số tiền mấy trăm triệu đó để mà làm mini concert hả?
7: Thì em gom lại, chừng nào đủ thì làm.
9: Thôi, chừng nào đủ làm, vậy là cứ đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm nào đủ làm hả? Nè, em nhớ lại đi. Mục tiêu của mình về đây á làm gì? Là để bằng mọi cách là phải xin được tiền của ông ngoại, hiểu chưa? Bây giờ không thể nào mà em để cho một cái chuyện nhỏ trước mắt đó mà cản trở nguyên một cái tương lai phía sau của em được.
7: Nếu anh muốn thì vô anh cưới Hạnh đi.
9: Trời ơi trời, cái gì tự nhiên bán cái qua vô anh cưới Hạnh vậy? Bây giờ chỉ có cách đó thôi. Giờ nói chung anh là quản lý của em, thì trong cái trường hợp này bây giờ chắc chắn cái đầu anh phải sáng suốt hơn em rồi. Thì anh góp ý, anh tư vấn, anh chỉ, anh nói đủ điều mà em không nghe nữa thì thôi. Vậy coi có cách nào hay hơn thì tự làm đi nha. Suy nghĩ lại đi.
8: Sao lúc này người ngợm sao nó bệ rạc quá. Dầu xài cũng hao quá.
2: Cha nội kia. Ai vậy? Tôi nè chứ ai. Ông giải thích cho tôi nghe coi.
10: Ông làm gì thì ông từ từ ông nói. Ông bước vô nhà tôi mà ông la ố ông chùm. Trời đất, con dầu nó bắn ở trong mắt tôi rồi. Làm sao mà tôi nói chuyện ông được?
2: Ông nói chuyện bằng cái miệng hay ông nói chuyện bằng cái cặp mắt hả? Nói nghe coi.
10: Nè, ông tưởng tôi á là độc nhãn long tạm thời. Ông vô nhà tôi muốn làm gì làm. Ông qua đây, chuyện gì? Ông nói đi.
9: Suy nghĩ cả đêm luôn, vẫn không ra được cách.
7: Càng nghĩ em càng không hiểu. Tự nhiên sao ngoại muốn gả nhỏ Hạnh cho em nữa?
9: Dạ, cảm ơn cậu.
7: Ngoại thừa sức biết là từ trước giờ em với nó có ưa gì với nhau đâu. Hiểu luôn.
9: Thôi, gì đâu mà từ từ tính chứ bực bội hoài.
2: Hai đứa có chuyện gì mà ta thấy bay cứ rù rì rồi cái mặt mày buồn hiu vậy? Còn cái thằng này sao nhúng như chết rồi vậy?
9: Dạ, tại vì em Đức nãy giờ đang lo lắng. Là bởi vì sắp tới là tụi con sẽ làm một cái concert. Nhưng mà tụi con không có tiền. Xong rồi về đây xin ông ngoại. Mà ông ngoại ra một cái điều kiện á, là bây giờ Đức phải lấy Hạnh thì ông ngoại mới cho tiền.
2: Cái gì? Bộ ông ngoại con ép con phải lấy Hạnh hả?
9: Dạ.
2: Ta nói là ép dầu ép mỡ, chứ đời thở nào mà đi ép duyên. Ông làm cái gì để làm cái gì? Tội nghiệp tụi nhỏ không? Suốt ngày hai đứa nó cãi lộn nhau hoài đó.
10: Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Tụi nó giả bộ đó không biết không?

0: giả bộ khung tắc cãi cọ nhau, nhưng mà thật sự tụi nó chịu đèn nhau rồi.
1: Tự tin quá, giả bộ đâu mà giả bộ. Giờ ông thử ông thảy hai đứa nó vô cái võ đài coi, một đứa sống một đứa chết cho ông coi.
0: Ông dám thử
1: đánh nhau liền?
0: Ông dám thảy giác này không? Ông thảy đi coi chừng bên ông có cháu ngoại, bên tôi có cháu nội à. Thôi bà đặt xí vô làm chi, cứ để tụi nó yêu đương nhau đi, thấy không? Thành nhân với nhau đi, được rồi. Nè, suy nghĩ tính toán hại người gì đó.
1: Mệt lắm quá. Thôi, tôi có chuyện này, tôi phải về đi. Cảm ơn trà nha. Sao nhìn có một con vậy? Con kia bị dầu bắn vô đau quá phải không? Xót quá phải không? Kệ ông chứ.
2: Đúng, trà già khó ưa. Chả làm ra nông nổi vậy mà chả còn chọc tức. Không lẽ lấy chè dầu rồi trôi vô mặt mình trả chứ.
3: Mọi người ơi, hôm nay mình giới thiệu với mọi người một hot boy rất là đẹp trai, được mời tới từ NASA để làm mẫu cho mình nè. Xin chào mọi người đi. Rồi lấy chị cáo đầu tiên đi. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là cái áo rất là sặc sỡ và tên của nó là Vườn Bông Thập Cẩm. Mặc cái áo này thì mọi người sẽ rất là nổi bật trong đám đông luôn. Giá của nó là 200k. Có ai chốt 200k không nè? Cẩm Kiêu Kỳ. Ý, Cẩm Kiêu Kỳ chốt đơn rồi nè em. Mua cho người yêu dễ thương quá. Cẩm Kiêu Kỳ đi em, nhớ nha. Rồi lấy cái áo khác nè. À, cái này là cái gì ta? Nào, bây giờ hoặc không bao giờ. Đây, thử coi. Bạn nào mặc áo này nè. Cái áo này ai mặc cũng được nha. Mập thì mặc vô nó sẽ căng ra thấy xấu múi nha. Còn ốm thì mặc rất là thoải mái cho mình nè. Mặc áo rộng như vậy nè, rất là thoải mái luôn. Đây, đây là cái áo màu tím, mình gọi là gì ta? Màu da u nếp cẩm nè. Trời, mấy người mà có body trời, mặc đẹp lắm nha em. Nếu mà ai mà thấp thấp như chị á thì sẽ mặc sạch áo đồng luôn nha. Đó, thấy chưa nè, mặc tới đầu gối luôn nè.
4: Ngoại ơi, ngoại.
5: Trời, nó coi mày làm gì giật ngược giật xuôi hả? Hết hồn chút xíu tao đổ dầu vô mắt tao, rằng mắt tao thành độc nhãn long rồi đó.
4: Dạ, con cho ngoại coi cái này nè ngoại.
5: Để lấy gió vô để bớt chút xíu coi.
4: Vô chứ ngoại.
5: Không dám thọt tay vô, lát coi chừng toàn ten luôn dưới đây thôi. Không, chuyện gì nói đại đi, chuyện gì?
4: Con cho ngoại coi cái này nè.
5: Có gì?
4: Anh hai á, anh đang live stream bán hàng online trên mạng á ngoại. Ngoại nhìn nè.
5: Đưa coi. Phải nó không?
4: Đúng rồi đó ngoại.
5: Sao làm gì hôm nay cái mặt nó dày giống như đeo về con trái vậy?
4: Trời ơi, ảnh làm như vậy á để cho người ta không phát hiện ảnh á, mà đâu có qua được mặt con đâu.
3: Con vàng mở gà nha mọi người.
5: Dồn thấy tướng tá là biết nó rồi. Cái thằng này sao tối ngày hát hò nữa, dồn lai chim lai gà gì tùm lum tà la. Tao bị lâu đậu gì đây cho tao biểu coi.
4: Bà khoan, không được đâu ngoại. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này á, mình không cần phải ra mặt để giải quyết. Con có cách này hay lắm nè ngoại.
5: Cách gì nói nghe coi.
4: Bây giờ á, mình mua không được á thì mình phá cho thôi.
5: Thôi cỡ nào?
3: Ô, người mẫu tháo mặt nạ ra là mua một lần 200 cái luôn kìa. Em, chơi luôn em.
4: À cái này hả, cái này màu vàng đây này.
3: Ô, cái này mặc rất là tôn da nha mọi người ơi. Mọi người ơi, hôm nay nhân một dịp đặc biệt là có người mẫu từ NASA xuống, cho nên mình sẽ sale sập sàn luôn.
6: Coi kìa. Ê nè, bánh nè, ăn đi mấy đứa. Ăn đi rồi còn lấy sức rồi mà suy nghĩ, tìm cách để mà gỡ cái chuyện này, nghe chưa? Để đó ông suy nghĩ coi ông thấy được cái gì rồi ông giúp cho. Ăn đi.
7: Tâm trạng đâu mà ăn nội ơi.
6: Trời ơi, thì cũng ráng đi chứ.
8: Nè, ăn một miếng đi. Chứ gì đâu mà thanh niên trai tráng mới cái chuyện có chút xíu à. Mà cái mặt đã bí xị như vậy rồi. Ăn đi cho ông vui.
6: À, đâu mới có khó khăn chút xíu nản chí anh hùng rồi.
8: Thiệt luôn á.
6: Sao mà làm việc lớn được, đúng không?
9: Hạnh ơi.
10: Dạ chào ông hai.
6: Qua đây làm chi con?
10: À, dạ con qua đây kiếm Hạnh.
6: À, kiếm Hạnh hả? Hạnh nó mới đi ra ngoài chút xíu á, nó về liền à. Ngồi đây chờ nó đi con.
10: À, con hai vậy thôi, con ở đây ngồi chơi chút xíu, đợi Hạnh luôn nha ông hai.
6: Lát Hạnh nó về liền giờ. Ăn bánh nè.
10: Dạ. Ủa, anh Thắng về Đức cũng ở đây nữa hả?
8: Tụi anh cũng mới qua. Kìa, ăn đi, buồn hoài vậy trời.
10: Ủa mà sao mặt Đức bí xị

0: Dạ anh Thắng.
1: Con hai biết không? Sao mặt ba người bí xị luôn vậy?
2: Có chuyện mới bí xị chứ, không có chuyện sao bí xị.
3: Tại vì bây giờ là chuẩn bị sắp tới là phải làm cái mini concert của Đức nữa, mà đâu có tiền đâu, cho nên là cái mặt cứ vậy hoài á.
1: Gì vậy? Sao không nói?
3: Nói gì?
1: Không có tiền mà không nói. Không nói em.
3: Ủa làm sao?
2: Là sao con?
1: Không giấu gì, là em cũng có một số ít tiền nhưng mà chưa có dùng tới.
4: Rồi, cái ý của em là
1: em cho Đức mượn tiền.
4: Cái gì? Là bây giờ là em có số tiền là em tính cho Đức mượn tiền thiệt hả?
1: Dạ.
2: Ăn bánh nữa đi con.
5: Cảm ơn Dung nhiều nha.
1: Không có gì. Nhưng
3: mà... những gì?
2: Ngại quá.
1: Gì đâu ngại. Chuyện của Đức cũng như là chuyện của Dung.
3: Đúng rồi đó, mình bạn bè với nhau không mà.
1: Dạ.
3: Mình thấy ai mà có ước mơ cái gì thì mình chấp cánh ước mơ cho người ta bay cao đúng không? Trời ơi, Dung dễ thương quá à.
1: Cảm ơn anh.
5: Đức cảm ơn Dung nhiều nha. Khi nào mà hoàn thành xong cái concert á, là Đức sẽ trả tiền cho Dung liền, cả vốn lẫn lời luôn.
2: cho ông nhìn chút xíu.
3: Nhìn gì á ông?
2: Con có cánh không? Nó giống thiên thần quá. Nó bay từ trên trời xuống, nó cứu vớt đời của thằng Đức.
3: Trời ơi.
2: Con như là một thiên thần, một cô tiên vậy đó.
1: Ủa kỳ vậy? À. Con giúp Đức chứ bộ giúp ông mà làm gì ông hai vui dữ vậy ông hai?
2: À thì Đức giống như con cháu của ông. Mà con cháu của ông được cái gì đó vui vẻ thì ông cũng phải vui theo chứ. Ừ. Đúng không?
3: Dung, nhưng mà không mấy bây giờ mình ăn bánh xong mình đi rút tiền liền có được không?
1: Đâu có được.
3: Sao vậy?
1: Bây giờ em là dân làm ăn, tiền bạc của em á em rút là phải đúng ngày đúng tháng. Ngày xui rút không có được, tiền nó ra.
3: Ủa có vụ đó nữa hả?
1: Dạ.
3: Vậy khi nào rút được?
1: Để coi. Dần thân. Ê.
3: Chừng nào?
1: Mai.
3: Mai hả?
1: Dạ.
3: Trời ơi, mai cũng không được nữa. Trời ơi, thì cảm ơn em nhiều nha.
2: Cái chữ mai nó đi liền với sự may mắn luôn.
3: Đúng rồi.
2: Giờ vậy, ông có ý kiến gì?
3: Dạ,
2: kinh
3: dạ.
2: Nghiệm. Mai á, ông Dung á đi lãnh tiền, hai đứa đi theo ha, bảo vệ nó ha.
3: Dạ.
2: Mà đường đâu biết được trộm cướp mà. Đúng không?
3: Rồi.
2: Cho nó an toàn.
3: Dạ.
2: Nội đã cứu con một bàn thua trông thấy rồi đó Hạnh ơi. Dung.
1: Ủa, ông ngoại?
2: Ừ.
1: Ông ngoại qua nhà con có gì không?
6: Nói chung là ông ngoại đi ăn cái đám thổ nâu nhạc sập xịn đắng còn á. Ông ngoại đi qua con cũng có chuyện.
1: Dạ.
6: Sẵn tiện. Có cái chuyện này ông muốn nói với con.
1: Ông ngoại nói đi, sao ấp ấp úng vậy?
6: Nói làm gì? Ông biết là con sắp cho Đức mượn tiền phải không?
1: Ủa? Sao ông ngoại biết hay vậy?
6: Chuyện gì của ông Đức với con ông không biết, nhưng mà giờ ông nói như vậy, tiền của con giữ, con đừng có đưa cho ông Đức, thấy không? Ông Đức mà nó có số tiền rồi, nó lên thành phố nó sẽ tổ chức ca nhạc hát sướng ở trển, xong xuôi rồi nó cưới vợ ở trển luôn. Nó quyết định thì nó không có cưới gái quê, nó cưới gái thành. Hôm nó có dắt về một con tôi nói cao ráo chân dài lên tới sai thượng luôn đó.
1: Mày cũng ngoại?
6: Ngoại nói thiệt.
1: Cưới vợ luôn hả?
6: Ừ. Bây giờ vậy tiền con giữ, thấy không? Con suy nghĩ con đừng cho nó mượn nữa không? Cho nó mượn làm chi, ha? Lúc đó là chuyện này chuyện kia không được như ý con, lúc đó con phiền, con trách. Ông mà sao sao biết mà không có chịu nói cho con hay, ha? Mà bây giờ con làm chuyện này giống như là ông nghĩ là giả tràng xẻ cát thôi con. Không có được gì hết đó con. Xin lỗi nha. Alo.
2: Ông đang ở đâu vậy?
6: Tôi đang có công chuyện, mới đi ăn đám thâu nâu về nè.
2: Ông qua nhà tôi liền nha, tôi cần gặp ông gấp, để lên, tôi đợi đó nha.
6: Ông ở nhà ông hay là bên chỗ thâu nâu? Cha Dung Duyên, nói chuyện chưa gì hết, tôi cúp máy. Chuyện gì ta? Rồi thôi, tôi con vô nghỉ đi ha. Ông có công việc rồi, ông đi nha. Thôi rồi.
2: Dung. Ông nè, cho
1: ủa,
2: con nè.
1: Mới uống xong mà.
2: Trời đất
1: ơi. Đâu có kêu thêm đâu.
2: Cái này là ông khuyến mãi cho con. Ông thấy con tốt với bạn bè quá, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn.

0: con lắm.
1: Con nói giúp thì giúp vậy thôi. Chứ
0: thì sao? Nè, đã hứa giúp là phải giúp cho trót nha. Chứ đừng như con bướm đậu rồi con bướm bay nha. Con biết không, hồi xưa đó hả, coi như á là bà nội con Hạnh á, là coi như giúp ông hả, cho ông mượn một chiếc cà rác có chút ép thôi để làm vốn mà ăn á.
1: Ủa, là cho ông mượn một chiếc cà rác luôn hả ông?
0: Ừ, đó, thì phải nhờ cái chuyện đó cho nên mới đẻ ra tí của con Hạnh rồi mới lòi ra con Hạnh đó. Con cái chiếc cà rác có chút ép thôi á, mà ông nhớ bà nội con Hạnh cho tới hết đời luôn á. Con cho thằng Đức mượn một nửa cái gia tài hả, bảo đảm nó nhớ con từ kiếp này sang kiếp khác luôn á. Uống đi, uống đi lấy sức á, ngày mai đi rút tiền rồi đầu tư cho người ta. Nói gì nói, người ta cũng đã thuộc về con rồi hen. Thôi ôm đi nha.
1: Về con luôn hả?
0: Đó, coi phim Hà Rầm giờ nói hi là phim luôn.
1: Ông hai nói cũng có lý chứ bộ. Nhưng mà nếu như đúng như lời ông ngoại nói á, thì mình cho mượn chẳng khác nào mình thành công giả tràng thì sao? Nhưng mà nếu không cho mượn thì mình sẽ trở thành một người thất hứa, như con bướm đậu rồi lại bay hả? Phải làm sao đây ta?
2: Ủa Dung, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Tìm Đức hả? Vô khát nước không?

được ôm trọn bởi núi rừng trùng điệp. Huyện Vũ Quang có lợi thế đầu tư phát triển nghề nuôi ong. Mỗi giọt mật vàng óng, thơm ngon là kết tinh của rừng núi Vũ Quang với sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của con người ở mảnh đất này.

Với lợi thế rừng tự nhiên, từ lâu người dân của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã có thói quen vào rừng lấy mật ong. Từ khoảng những năm 2000, khi rừng quốc gia Vũ Quang được quy hoạch với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đội ngũ kiểm lâm, bà con Vũ Quang dần thay đổi thói quen từ vào rừng lấy mật ong chuyển sang gây đàn nuôi ong tại nhà. Nghề nuôi ong dần trở thành một nghề mang lại giá trị kinh tế cao, được bà con khắp các xã trên địa bàn huyện Vũ Quang gìn giữ và phát triển trong hơn 20 năm qua.

Ong là một loài động vật nhạy cảm với sự biến đổi của khí hậu, thế nên khi làm tổ ong, cần chú trọng đến việc ổn định nhiệt độ của tổ. Bà con ở Vũ Quang thường sử dụng những vật liệu thô sơ, đơn giản và tự nhiên để giúp cân bằng nhiệt độ cho tổ ong như lá cọ hay bìa cứng.

0: ống này.
1: Vâng.
2: Thời gian đầu mới làm nghề, bà con ở Vũ Quang thường nuôi ong trong các tổ hình cầu. Đây được xem là phương pháp nuôi ong kiểu cũ. Người nuôi không cần đặt cầu ong mà để ong tự xây tổ. Khi thu hoạch sẽ cho mật có chất lượng cao, nhưng sản lượng lại thấp và không tận dụng được ong con. Ngày nay, người ta nuôi ong theo hình thức cải tiến trong những thùng gỗ hình vuông. Người nuôi đặt cầu cho ong ở. Với hình thức nuôi ong này, sản lượng mật thu được nhiều hơn và có thể tận dụng được ong non để gây những đàn mới. Nhiều người cho rằng nuôi ong là một nghề không quá vất vả nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bởi vậy, ngày càng nhiều hộ dân ở Vũ Quang theo nghề nuôi ong để đảm bảo đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương.

năm 99 ấy, là vườn quốc gia Vũ Quang mới đưa cái ông gọi là ông cải tiến, được cái nhà tôi nuôi cổ truyền. À, thì đưa ông cải tiến này là đấy nhà tôi là vùng đệm, vùng là thì người dân là tôi trước là cũng vô cái dạng là phải hay vào rừng để lấy đủ trong mật là làm cháy rừng này nọ, thì đưa sau khi đưa cái ông này về nuôi thì là rất là hiệu nghiệm, tức là để tạo cái việc làm cho người dân ở vùng đệm, thì là từ đó cho nên là cái mô hình ông này nó phát triển lên. Tôi thì có cái đam mê từ nhỏ, và cái thứ hai là tôi thấy nuôi ông này nó nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi mọi giới. À, kể cả là những người khuyết tật rồi những người già là ai cũng nuôi được. À, cái thứ hai là thu nhập nó rất là siêu lợi nhuận. À, hàng năm như thế là nếu như một nhà mà chỉ cần nuôi 10 đàn ông thì bằng nuôi một con trâu hoặc một con bò nái. À, mình bịt cỏ xong rồi mình bán một con bê một con nghẻ thì lại không bằng nuôi 10 đàn ông. Thì đó là cái hiệu quả kinh tế đến vậy. Cái thứ hai là nó rất là nhẹ nhàng mà nó cũng phải để tránh tà giáp chê, và nó đầu tư thì rất là ít. Đầu tư về mùa đông thì là đầu tư một đàn khoảng là chừng vài cái đường như thế thôi. Để là thông về đến hết vụ đông là đến vào vụ mật thì mình khai thác mật. Chỉ mình chỉ cần nắm cái khoa học kỹ thuật cho chuẩn thì là như vậy là rất là thu nhập rất là khỏe. Nuôi ông cổ truyền thì nó cái

0: chiếm gần 50% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Thế nên nghề nuôi ong lấy mật cũng được phân bổ ở khắp các xã trên địa bàn huyện. Là một xã có nghề nuôi ong phát triển mạnh mẽ, Thọ Điền đã chứng kiến nhiều gia đình đi lên từ nghề này. Gọi là nuôi ong, nhưng trên thực tế, ong ở Vũ Quang chủ yếu vẫn lấy mật hoa rừng. Người nuôi hạn chế tối đa việc tác động vào quá trình tạo mật của ong. Với cách nuôi này, sản lượng mật cho có thể ít hơn, nhưng chất lượng mật thì được đảm bảo về sự thuần khiết, ngon lành bởi được tạo ra từ chính hoa cỏ núi rừng. Mùa nào, hoa nấy, mật ong của Vũ Quang không có màu cố định. Vào mùa hoa vải, hoa nhãn thì mật trong, ngả vàng, có lúc thì mật thiên xanh. Người nuôi ong của Vũ Quang đưa ra một cách giải thích khác về khái niệm mật ong nuôi, vốn vẫn thường bị đánh giá thấp trên thị trường. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, ít hoa, ong không thể tự bay đi lấy mật, thì việc cho ong ăn đường là bắt buộc để duy trì sự sống cho bầy ong. Tuy nhiên vào giai đoạn này thường không có mật hoặc có ít, thế nên ở Vũ Quang không có mật ong đường. Còn vào mùa xuân và đầu hạ, khi tiết trời ấm áp, nhiều loại hoa khoe sắc, ong sẽ tự đi kiếm mật. Tùy theo từng thời điểm mà thời gian khai thác mật ong sẽ thay đổi. Ong khỏe, chăm hút mật thì khoảng 8 ngày là có thể thu hoạch, nhưng cũng có đàn mất tới 15 đến 17 ngày. Điều khó nhất của nghề nuôi ong không phải là làm thế nào để ong tạo nhiều mật, mà là làm thế nào để ong không bỏ tổ. Thế nên với nghề này, có thể sự đầu tư ban đầu không nhiều, nhưng người làm nghề phải có sự tỉ mỉ và cẩn thận.
1: Thọ Điền chúng tôi thì được cái thứ nhất mà nói là nhờ được cái cây tự nhiên ở rừng, cho nên nó rất chi là nhiều hoa. Mà đặc biệt là cái mùa xuân cho đến tháng 6 ấy, thì như vậy là mật rất tốt. Chúng tôi là bắt đầu từ nay trở lên là chúng tôi lấy mật. Thì lấy mật thì là như vậy là mật ở đấy tuy rằng là nó là nuôi, nhưng mà cái con ong là của nó cũng đi lấy tự nhiên như con ong rừng ở trong núi ấy. Cho nên là mật ở đấy rất tốt bởi vì nó đầy đủ các cái loài hoa. Mà chúng tôi thì coi như cũng cho nó đi lấy tự nhiên. Tuy nhiên về cái năng suất thì nó ít hơn. Từ nay trở lên cho đến tháng 6 dương ấy, là như vậy là mình là quay được mật. Cho sáng tháng 7 trở lên á, mà nếu là hóa không có mấy nữa thì bắt đầu là coi như là không có mật nữa. Thì như vậy một mùa thì khoảng thu hoạch thì khoảng chừng 5 tháng. Được 5 tháng là muốn lấy một tốt là phải mất phải bịt da. Tức là bịt cái phần mà khi nào tôi cắt đó là phải bịt cho da, tức là phải mau cảnh gián á, thì lúc đó mới đảm bảo. Hai nữa là cắt nó dẻo nữa cái dao, cho mà con mật mà đừng con nó bịt nước trắng thì như vậy cái mật đó là vẫn là đúng mật ong, nhưng mà cái chất lượng á, là cái độ chín của mật ong á, là nó chưa đảm bảo về cái phẩm cấp. Ổ nào cái tổ ong nào á mà có một cái xấy cái ổ xẹp ấy, thì như vậy là nó đòi hỏi á, là nhu cầu là để là để mình phải bỏ thêm câu. Nếu mình không bỏ thêm câu thì nó lại làm cho mình là cái câu đó nó thứ nhất là con ong có ở, thứ hai nữa là mình tăng thêm sản lượng. Có nghĩa là cho bây giờ nó ra cái tương xẹp á, thì đến khi mình vặt á thì con nón là mình không lấy được, mình phải vặt con nón đi. Cho mình bỏ câu thì nó cứ vừa đẻ vừa có mật, thì mình là tăng câu vừa tăng mật và lại tăng đàn.

là địa phương có nghề nuôi ong tương đối phát triển. Tuy nhiên tại Vũ Quang, nghề chủ yếu được duy trì theo hình thức nhỏ lẻ, hộ gia đình. Mỗi hộ nuôi khoảng 10 đến vài chục tổ. Sản phẩm được bán ra theo hình thức tự phát, chưa có thương hiệu trên thị trường. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp

địa phương, trong đó có mật ong. Thành lập các hợp tác xã làng nghề nhằm phát triển sản phẩm theo hướng tập trung, chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng và đặc biệt là xây dựng và phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, từ đó tạo dựng được một thương hiệu riêng cho sản phẩm mật ong Vũ Quang, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đưa nghề nuôi ong lấy mật phát triển đúng với tiềm năng sẵn có của địa phương.

0: trên địa bàn xã Thổ Điền, người đối với ngoài các sản phẩm chủ lực khác thì là sản phẩm ong, một trong những sản phẩm chủ lực địa phương. Với về sản xuất tham gia nuôi ong thì đối với người nhân dân xã Thổ Điền đã có truyền thống từ khá lâu, cũng vài từ cái thế hệ trong trước và truyền thống đến nay đây, thì xác định khi phát triển ong là một phần góp phần thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó cái lợi thế của Thổ Điền là cái diện tích là tự nhiên rất rộng và trồng ven đồi rừng, cho nên cái sản phẩm mật ong của người dân rất là cái thị trường tiêu thụ khá dễ thuận lợi trong cho người tiêu dùng, đặc biệt đối với cái số hộ người dân tham gia này khá đông, là đến thời điểm tại đây là có đến 300 hộ tham gia sản xuất quy mô nuôi ong, và trong đó đã thành lập được các hợp tác xã. Hiện tại bây giờ là có 2 hợp tác xã chăn nuôi ong, và trong cái hướng tới thì để tham gia hướng dẫn các tổ hợp tác xã này là tham gia sản phẩm mật ong, tham gia sản phẩm ô cốp, để rồi vừa chất lượng, hai nữa là tham gia cái chất lượng sản phẩm trong cái thị trường trong tỉnh và ra các tỉnh lân cận. Duy trì cái chất lượng đó là cái người nông dân phải có quá trình chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật và sử dụng hoàn toàn các để người con ong lấy ra cái sản phẩm từ thiên nhiên, nó tạo nên một cái hương vị đặc trưng của sản phẩm mật ong của Thổ Điền. Đó là một cái mà lưu giữ được, cho nên là cái cần tiếp tục để người dân nhận thức được đó và thể cố gắng làm để thương hiệu cái sản phẩm mật ong đặc trưng của Thổ Điền.
1: Nếu có dịp, hãy về với Vũ Quang vào những ngày xuân ấm áp để thấy mình như được hòa mình vào giai điệu trong trẻo và vui tươi của những bầy ong chăm chỉ theo dấu đàn ong đi lấy mật và tận hưởng sự ngọt ngào từ món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Huyện Vũ Quang cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 60 km. Đây là huyện miền núi có nhiều nghề truyền thống độc đáo và nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng. Về với Vũ Quang, bạn còn có thể đi thăm vườn quốc gia Vũ Quang cùng nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời. Thưa quý vị, khi ngẫm nghĩ về cuộc sống, những người trải nghiệm thì thường nói là khi mà có sức khỏe rồi chúng ta có cả hàng ngàn ước mơ. Nhưng khi ốm yếu, chúng ta chỉ có duy nhất một ước mơ thôi, đấy chính là sức khỏe. Đó cũng là lý do vì sao trong tủ sách của mỗi gia đình rất nên có, rất cần có một cuốn sách để hướng chúng ta tới lối sống lành mạnh, khỏe khoắn.
1: Cuốn sách Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, tác giả bác sĩ Trần Quốc Khánh, nhà xuất bản Công Thương, là ấn phẩm thú vị vì kết hợp rất khéo những kiến thức y học dự phòng với câu chuyện kể được lồng ghép trước mỗi lời khuyên về sức khỏe, khiến cuốn sách trở nên

0: sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đọc cuốn sách này, bạn giải đáp được những câu hỏi mà thường ngày chúng ta vẫn hay thắc mắc như: điều gì sẽ xảy ra sau 10 phút bạn uống rượu? Uống bao nhiêu cà phê là quá nhiều với chúng ta? Thế nào là uống nước đúng và đủ? Làm sao để giảm nguy cơ bị ung thư đường tiêu hóa? Những chỉ số sức khỏe bạn cần kiểm tra thường xuyên? Và câu hỏi lớn nhất là: khi nào chúng ta nên gặp bác sĩ? Xuyên suốt cuốn sách, tác giả tha thiết thông điệp: sức khỏe và thậm chí là cuộc sống của mỗi chúng ta về cơ bản do chính chúng ta định đoạt. Hãy chủ động bảo dưỡng cơ thể. Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, giải C, giải thưởng sách quốc gia năm 2022.
1: Thưa quý vị, qua mỗi một chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời, ekip luôn luôn muốn cố gắng gửi tới quý vị những cuốn sách rất là thú vị, đồng thời là có những hình ảnh chia sẻ của những độc giả về cảm nhận của họ khi đọc cuốn sách đó, với mong muốn là gửi tới quý vị những góc nhìn rất là đa chiều, rất là phong phú để chúng ta có thêm nhiều cảm nhận, có thêm nhiều góc nhìn về cuốn sách trong hành trình chinh phục những độc giả của nó. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có một chút đặc biệt, chúng ta sẽ chỉ trò chuyện với duy nhất một người thôi, đấy chính là tác giả của cuốn sách, để hiểu rõ hơn về quá trình cuốn sách được ra đời như thế nào, cũng như những thông điệp, những tâm sự rất là chân thành của anh gửi gắm vào cuốn sách. Xin được giới thiệu tác giả của cuốn sách Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, đó chính là bác sĩ Trần Quốc Khánh.
2: Xin chào Hồng Minh, xin chào quý khán giả truyền hình.
0: Sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng, đó là bác sĩ Trần Quốc Khánh. Anh được cộng đồng yêu mến gọi là bác sĩ quốc dân. Rất tích cực đăng các post trên Facebook về sức khỏe. Cùng cộng sự xây dựng fanpage riêng. Kênh YouTube về các nội dung sống khỏe, sống lành mạnh, kiến thức y học thường thức. Bác sĩ Trần Quốc Khánh lan tỏa lối sống tích cực, nhân văn. Anh có thói quen đọc sách và đã trở thành tác giả cuốn sách của riêng mình. Năm 2021, anh ra mắt cuốn Nơi ánh sáng không bao giờ tắt, được nồng nhiệt đón nhận. Năm 2022, anh xuất bản cuốn sách thứ hai, Bác sĩ tốt nhất của nhà mình. Cuốn sách đã nhận giải C, giải thưởng sách quốc gia 2022.
1: Trước hết phải chúc mừng anh vì cuốn sách này đã giành được giải C trong giải thưởng sách quốc gia 2022, đúng không ạ?
2: Trong năm vừa rồi thì rất là vui vì là sách bà Khánh được giải C về mảng sức khỏe của giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5.
1: Quay trở lại với tên của cuốn sách, như anh cũng vừa nhắc đến, đấy là Bác sĩ tốt nhất của nhà mình. Thì chúng ta hiểu rằng đây là một câu chuyện nói về y học này, nói về khám chữa bệnh này, nói về sức khỏe. Nhưng mà em lại thấy trong này có một cái chương nội dung mà anh viết cũng khá là dày dặn, lại là chúng ta đang ôm con hay ôm điện thoại.
2: Là bà Khánh đặt ở góc nhìn của người thầy thuốc về vấn đề sức khỏe khi chúng ta mà dùng điện thoại quá nhiều. Trẻ con dùng điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, ảnh hưởng đến xương khớp, ảnh hưởng đến gu vèo cuộc sống. Cho nên bà Khánh hãy gửi gắm là gì? Điện thoại quan trọng hơn hay là con cái chúng ta quan trọng hơn? Bà Khánh chỉ để câu hỏi thế thôi. Và mỗi chúng ta thì chắc chắn ai cũng sẽ biết câu trả lời rồi.
1: Cũng cái câu chuyện liên quan đến sức khỏe mà bác sĩ Khánh đề cập trong này, bản thân Hồng Minh khi đọc cũng thắc mắc này. Đấy là anh đã có một cái chương Mặt trái của kháng sinh và thuốc chữa bệnh. Thế thì từ cái câu chuyện nào của thực tế mà bác sĩ lại viết nên một cái chương mà khi đọc vào người ta cảm thấy như là phải dè dặt hơn, phải cân nhắc hơn khi mà lựa chọn thuốc hay là uống thuốc kháng sinh?
2: Chúng ta đơn giản nhất, chúng ta sẽ search trên mạng là tình trạng lao kháng thuốc. Vi khuẩn lao là một vi khuẩn ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Và rất nhiều bệnh nhân bây giờ vào viện không có thuốc lao nào điều trị được nữa. Vì gọi là đá kháng thuốc, tức là nó tất cả loại kháng sinh, tất cả loại thuốc diệt lao đều không đáp ứng nữa. Và thậm chí là bây giờ rất nhiều bệnh nhân lao mà tử vong vì là không có thuốc nào đáp ứng nữa. Vạn bất đắc dĩ chúng ta mới dùng thuốc kháng sinh. Và dùng thuốc kháng sinh thì phải có kê đơn của người thầy thuốc.
1: Trong cuốn sách này thì Hồng Minh thấy bác sĩ tổng hợp khá là nhiều nội dung liên quan đến sức khỏe. Ví dụ như là anh viết về nhóm máu của mình, 10 điều ai cũng cần biết này. Anh chia sẻ về việc là bất thường của tuyến mồ hôi này. Anh cũng nói về việc là chúng ta đã để ý gì đến nước tiểu của mình, rồi trầm cảm sau sinh. Không biết là anh đã nghiên cứu tài liệu này, tổng hợp và tham khảo những đồng nghiệp các chuyên ngành khác nhau như thế nào, để chắc chắn là những cái thông tin mình đưa ra đây là đúng đắn và hữu ích cho những độc giả của mình.
2: Điều đầu tiên đó là bà Khánh trước khi trở thành bác sĩ phẫu thuật thì cũng đã 6 năm học đa khoa. Thứ hai đó là khi viết một cuốn sách thì luôn luôn là bà Khánh phải đọc rất nhiều sách. Thứ ba, khi bà Khánh viết sách, bà Khánh sẽ chọn những cái thông tin mà nó gọi là thường thức nhất cho mọi người dân được hiểu. Cái thứ tư, đó là những thông tin nào mà nó còn có những cái gọi là chưa rõ ràng hoặc là cần

0: cần phải gọi là thẩm định lại, thì bà Khánh thường sẽ trao đổi với đồng nghiệp ở lĩnh vực đấy để làm sao mà mình gọi là xác nhận lại thông tin đó nó chuẩn hay chưa.
1: Được biết đây không phải là cuốn sách đầu tiên mà bác sĩ Khánh xuất bản, nhưng khi được cầm cái bản sách đầu tiên được in ra, cuốn Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, xúc cảm của anh lúc đấy so với việc là khi cầm cái bản sách đầu tiên mình ấn hành ấy, nó như thế nào?
0: Niềm vui của cuốn đầu tiên đó là niềm vui của một cuốn sách mà theo gọi là viết từ sự nhiều hơn cho bản thân. Còn cuốn sách này thì là niềm vui của bác sĩ là đó là gì? Chỉ mong rằng cuốn sách là một cái kênh thông tin để lan tỏa những cái kiến thức thường thức và giúp cho gọi là góp một phần nhỏ giúp nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Thực ra thì mỗi cuốn sách thì nó là một chuỗi tổng hợp của một cái quá trình làm việc và thực hành trên bệnh nhân trong bệnh viện, chứ đặc biệt là những cuốn sách về thực tế này mình không thể là ngồi nghĩ ra được đâu. Thì một câu chuyện mà bác Khánh thấy nó là động lực thôi, khi bác sĩ Khánh viết một bài viết trong cuốn sách này và đưa lên trên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ trước cho mọi người ấy, thì một bác ấy đọc, sau bác gọi điện, bác ấy bảo là thực sự là những kiến thức này bác thì đi nhiều biết nhiều mà những cái này chưa bao giờ được đọc, chưa ai nói cho bác. Về chuyện tắm đêm thôi, tắm nước nóng hay nước lạnh, mấy giờ nên tắm, thì đó là điều mà bà Khánh thấy nó là một cái động lực để cho mình gọi là chỉ cần một người biết thôi là có thể cứu một mạng người rồi.
2: Paul Tournier, bác sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 20, đã từng nói: "Không giống như mọi người nghĩ, hầu hết bệnh tật không đột ngột ập đến tấn công chúng ta, mà nó là hệ quả của một lối sống sai lầm trong nhiều năm, những xung đột phiền muộn nội tâm kéo dài." Một cuốn sách về chăm sóc sức khỏe chủ động là ấn phẩm cần có của mỗi gia đình.
1: Nhưng mà khi Hồng Minh đọc thì Hồng Minh thấy ở đây trong cuốn sách này không chỉ có những thông tin về y học, những cái kiến thức theo cái cách là rất là lý trí, mà Hồng Minh còn thấy có những đoạn cũng rất là xúc động. Thực sự, nhiều lúc bác sĩ chỉ muốn gào thét lên cho những ai đó còn ở ngoài kia biết rằng: hãy biết trân trọng sức khỏe và mạng sống của chính mình đi. Rằng hãy thay đổi những thói quen sống không tốt và dừng đánh đổi sức khỏe lấy một chút tiền tài địa vị đi. Rằng hãy chủ động đi khám xét và chăm sóc sức khỏe của mình đi. Vì bác sĩ hiểu rằng khi sức khỏe đã không còn, khi đã cận kề cái chết do bệnh tật, tiền chỉ còn là giấy và danh vọng chỉ là phù du. Có lẽ vì những đoạn này mà người ta vẫn nói là bác sĩ là những người có cái đầu lạnh nhưng mà lại có trái tim nóng, đúng không bác sĩ Khánh?
0: Nghĩa là cái đầu lạnh để chúng ta xử lý những tình huống nó đòi hỏi phải nhanh, chính xác. Còn trái tim nóng nghĩa là chúng ta đừng có vô cảm với những cái mảnh đời. Đừng có nói là tôi là bác sĩ, tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi. Tức là chúng ta phải hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân, những nỗi đau, những khó khăn của bệnh nhân. Đặc biệt là người Ý mà chúng ta đặt lên cái điều kiện thu nhập với tất cả mọi thứ lên đầu mà đánh mất cái lòng trắc ẩn đi, thì đó là một điều vô cùng đáng tiếc với người thầy thuốc.
1: Có phải vì thế mà anh đã có một cái mục nội dung tương đương với những mục nội dung khác, nhưng anh viết rất ngắn gọn, cô đọng, đặt ở cuối trang sách và cũng không liên quan đến câu chuyện về kiến thức y học, sự tử tế gặp nhau. Hồng Minh rất muốn anh chia sẻ thêm về điều này.
0: Thực sự ấy, thì khi bác sĩ viết cuốn sách này và chuẩn bị lễ xuất bản ấy, thì một ngày mùa đông mà Khánh đang khám bệnh, thì có một chị đến khám bệnh mà cuối cùng bị mất tiền, bị người khác lấy mất tiền và thiếu mất tiền về quê, tiền mua thuốc. Thì bác sĩ có sau khi khám tư vấn thì có đưa cho bác ấy mấy triệu, bảo là bác mà mua thuốc này và tiền về quê, về Nghệ An. Thì khoảng một tháng sau đấy bà quay lại và lúc đấy thì bà Khánh không nhớ bệnh nhân nữa đâu, nhưng mà bệnh nhân thì vẫn nhớ. Rất nhiều người bà Khánh giúp đỡ và quên đi, nhưng hôm đó bà ấy trở lại và bà Khánh cảm nhận sự tử tế nó rất là tuyệt vời. Và đó chính là cái mà xuyên suốt bà Khánh muốn viết cho mọi người. Một người thầy thuốc nếu mà đúng ý thì sẽ không bao giờ muốn có nhiều bệnh nhân cả, chỉ muốn bệnh nhân khỏe mạnh thôi. Và cuốn sách này gần như là một cái thông điệp, một cái lời gửi gắm, một cái cảnh nhắn nhỏ của bác sĩ viết để làm sao cho mỗi người dân hãy tự xây dựng cho mình một cái lối sống, một cái cách sống, một sự hiểu biết về sức khỏe, để làm sao mỗi người dân chính là một người thầy thuốc của chính mình. Và người thầy thuốc tốt nhất chính là người đấy, là chính mình đây. Và mạng sống sinh mệnh của chúng ta hãy do chúng ta định đoạt bằng lối sống, bằng tư duy, bằng hiểu biết của chính mình.
1: Bác sĩ Khánh đã trả lời một câu hỏi mà em đang định hỏi, đấy là rút cục lại thì bác sĩ tốt nhất của nhà mình là ai? Có lẽ là chính bản thân mình, đúng không ạ? Thông thường nói đến một cuốn sách hay, một cuốn sách ý nghĩa thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc là chúng ta sẽ đọc ngấu nghiến nó, trở thành khách sách gối đầu giường và ví dụ như là đọc thâu đêm suốt sáng để hết chẳng hạn. Nhưng có lẽ là với cuốn Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, chúng ta sẽ không đọc theo cách như vậy đúng không ạ?
0: Đúng rồi, hoàn toàn đúng. Đọc mỗi bài thì chúng ta hãy thực hành như nó. Ví dụ như uống nước thế nào, uống cà phê bao nhiêu là đủ, chúng ta hãy đọc một bài và thực hành nó là hay nhất. Phần trăm lượng kiến thức mình đã chuyển hóa nó vào trong cuộc sống của mình, đó mới là quan trọng. Và cuốn sách về sức khỏe thì điều đó lại càng quan trọng hơn nữa.
1: Rất là cảm ơn anh đã chia sẻ những điều mà nếu như chỉ đi mua cuốn sách này thôi và về đọc thì bản thân Hồng Minh cũng như là các độc giả của chương trình thì chưa chắc đã có thể thấu hiểu được. Mà đặc biệt là một cuốn sách về y học nhưng đọc cũng rất là nhiều cảm xúc thì có lẽ cuốn sách cũng đã chạm đến trí tuệ và trái tim của những độc giả. Một lần nữa chúc mừng bác sĩ Khánh về một ấn phẩm như thế này. Chúc cho anh sẽ có thêm nhiều ấn phẩm nữa, có thể là về y học, có thể là về cuộc sống, để chúng ta lan tỏa với nhau một cái lối sống lành mạnh về tinh thần và khỏe mạnh về thể chất. Cảm ơn anh đã đến với chương trình.
0: Cảm ơn Hồng Minh, cảm ơn quý khán giả truyền hình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc trò chuyện ngắn như Hồng Minh hy vọng là cũng rất là thú vị để quý vị có thể hiểu hơn về một cái ấn phẩm có lẽ là rất là nên có trong tủ sách của mỗi gia đình. Đấy là Bác sĩ tốt nhất của nhà mình của tác giả bác sĩ Trần Quốc Khánh. Đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau với những cuốn sách cũng rất hay và rất ý nghĩa.

0: Thưa quý vị, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoài Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoài Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoài Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành, yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm những bước trên con đường chinh phục tri thức.
1: Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật lý tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú dõi theo từng nét phấn của thầy cô, rồi bàn tay tỉ mỉ ghi chép từng phương pháp giải mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1, nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em.
2: Em với bạn Ngọc thì đồng hành với nhau được 3 năm rồi. Trong suốt mà quá trình học với bạn thì em thấy bạn là một con người hòa đồng, dễ mến. Nói chung là lớp 10 là người mà em kết bạn đầu tiên cũng là bạn luôn. Còn về cái vấn đề học tập á, thì em bản thân em là lớp phó học tập, thì quan sát tình hình học tập của bạn thì em thấy bạn rất là linh hoạt cũng như là mạnh dạn trong việc phát biểu, kể cả là phát biểu đó sai hay đúng. Còn cái thành tích trong học tập của bạn thì phải nói là rất tốt.
1: Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không phải là đích đến cuối cùng. Em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tên thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời

0: động viên kịp thời, cùng những sự nỗ lực âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trăn trở, cùng nhau nán lại sau giờ học để giải những bài toán khó.
1: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
2: Thưa quý vị, phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do, bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình. Còn người mẹ dày dặn sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi từ sáng sớm đến tối muộn, chất chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy, có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh thầm lặng nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã thôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân.
0: Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, đời niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh lớn đã chấp nhận gác lại ước mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp nên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày sương gió, không đề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thuê, miễn sao có thêm thu nhập lo cho con. Những lúc công việc thư vấn, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước, từ pha chế dọn dẹp đến rửa ly. Đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nào nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề.
3: Cuộc đời của mình á, mình không được học, mình khổ quá, thì mình phải gắng mình lo cho con mình học để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình. Với hai nữa là nó ngay đi, con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi không mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng, là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoài Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối. Em Ngọc học không chỉ vì điểm số mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của một người anh đang nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn.
4: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nọ chị. Em có làm tiếp ba lúc

0: đào rễ cây này nọ vậy. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc, cho nên là từ đó em gắng học hơn.
1: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc dần cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con, bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình.
0: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Dạ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
1: Với Hoài Ngọc, cánh cửa đại học không chỉ là mục tiêu của riêng em, mà còn là biểu tượng cho khát vọng đổi đời của cả gia đình nơi vùng biên. Từ những đêm dài miệt mài bên trang sách, em đang từng bước viết tiếp một chương mới đầy hy vọng, nơi những giọt mồ hôi hôm nay sẽ nở qua thành quả ngọt ngày mai, đền đáp xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng của gia đình. Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đối với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút đã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng.
2: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
1: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới, một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa tinh thần giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo tiếp sức để em dần bước tiến về phía trước.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chúng tôi trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình trao tặng suất học bổng ý nghĩa cho em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang, góp phần tiếp thêm động lực để em vững bước trên con đường học tập. Chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm nhằm tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập. Mọi thông tin chia sẻ xin quý vị và các bạn liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình.

Yên Chỉ là vùng đất cổ, nằm ở phía nam huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Ba Bể được bao bọc bởi con sông đáy, nơi có những ngôi đình làng linh thiêng, thờ phụng các vị thần thành hoàng làng, có công sáng lập nên mảnh đất này. Với bản sắc mang đậm nét văn hóa làng quê Bắc Bộ, nơi đây là sự kết tinh của lối sống, phong tục tập quán, thể hiện qua những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và đa dạng. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, cùng với sự lắng động của thời gian, những giá trị văn hóa truyền thống ở Yên Chỉ vẫn đang được các thế hệ người dân quê hương kế thừa, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hiện đại.

0: là vùng đồng bằng chiêm trũng được hình thành trên trầm tích sa bồi, nên đời sống người dân Yên Trị trước kia thường xuyên bị ngập lụt, thiên tai đe dọa. Cùng với Phật giáo, tín ngưỡng thờ nhân thần, thành hoàng làng, thần hộ mệnh luôn được người dân coi trọng với mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Trên địa bàn xã có hàng chục di tích, gồm đền, đình, chùa, miếu được xây dựng trong các triều đại nhà Lê, Trần, Nguyễn. Hiện nay xã có hai di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia là đền Ngọc Trấn và đền Tướng Loát.
1: Xã có hai di tích lịch sử cấp quốc gia, thì thôn Ngọc Trấn là về liên quan đến thờ ông Đặng Dung, nên là cũng có công với đất nước, được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Và hai nữa là đền Tướng Loát đây là thờ ông Ngô Quý Duật, cũng là thời nhà Trần, thì cũng được nhà nước công nhận. Thì qua sử sách ghi lại là nói chung là Bộ Văn hóa Thông tin được công nhận. Đến nay chúng tôi đang duy trì phát triển.
0: Đứng trên đê sông Đáy nhìn xuống, đền Ngọc Trấn ẩn hòa dưới bóng cây cổ thụ trong một khuôn viên rộng rãi thoáng đãng xa khu dân cư. Đền thờ tướng quân Đặng Dung, danh tướng thời nhà Trần. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba, quả cảm, có công đánh đuổi giặc Minh xâm lược, mà còn quan tâm đến đời sống nhân dân, là người có công giúp nhân dân trong vùng đắp đê chống lụt và tái lập làng xã. Với công lao to lớn đó, dân làng Ngọc Trấn đã lập sinh từ thờ ngài ngay khi ông còn sống để ghi nhớ công ơn. Sau khi tướng quân Đặng Dung qua đời, dân làng đã lập đền thờ phụng để tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng.
2: Vào năm 1411, nhận lệnh của vua Trần Quý Khoáng, hiệu là Trùng Quang, đem quân đi trấn ải nơi thành Thần Đầu, tức là Thần Đầu thuộc về núi Non Nước Ninh Bình hiện nay. Sau khi đi qua gọi là Kim Tông Giang Phận, tức là qua đoạn sông của làng Ngọc Trấn, cái năm 1411 đó không may nước nó bị lụt, tướng quân họ Đặng đã cho quân lính giúp dân đắp đê, cảm được và cứu đói cho dân. Cảm ơn công đức của tướng quân Đặng Dung, thì dân làng, một số thanh niên của dân làng đã theo Đặng Dung đi đánh giặc. Dân trong làng cảm ơn công đức của ngài đã lập sinh từ thờ ngài từ đó, tức là năm 1411 đến năm 1776, khi vua Lê đem quân đi đánh Chiêm Thành, qua lạ đền của ngài đã vào khấn ngài. Cái trận đó là thắng lớn, khi trở về đã vào đền để tạ ngài và cho hai câu đối, nội dung là diệt thù vì nước non ta, hóa thần vẫn giúp, còn giận với quân Bắc nọ vướng mắt chưa trừ.
0: Ngôi đền Ngọc Trấn mang dáng dấp kiến trúc của triều Nguyễn. Trước mặt là cổng nghi môn được thiết kế theo lối trồng diêm hai tầng tám mái, tầng trên chỗ bốn cửa cuốn. Bên trong có bức đại tự ghi ba chữ Ngọc Lâu Đài. Hai bên cổng là hai cột đồng trụ cao to, phần trên cột đặt đôi nghê trầu vào nhau. Hệ thống cột đồng trụ liên kết với cổng bằng tường hoa, có trang trí hoa văn chữ thọ cách điệu, làm cho mặt trước tiền đường thêm trang nghiêm. Đền Ngọc Trấn xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm hai tòa tiền đường và cung cấm. Tòa tiền đường có 5 gian, là công trình mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn, thế kỷ 19, với bộ mái phẳng phiu, lợp ngói nam. Qua tòa tiền đường đến một khoảng sân nhỏ là tới hậu cung, là nơi thờ phụng chính. Ngoài danh tướng Đặng Dung, đền còn thờ hai vị thánh là Quý Minh Đại Vương và Đông Hải Đại Vương, đều là những người có công trong việc khai hoang lập ấp, hình thành nên thôn Ngọc Trấn ngày nay. Ba gian hậu cung xây theo phong cách tiền đao hậu đốc. Nét đặc biệt trong kiến trúc của tòa cung cấm là thực cột, xà, đấu, trụ đều được chế tác từ đá và nhấn tỉa cân đối, trang trí hoa văn một cách hài hòa. Do vậy, đã góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật tạo hình cho công trình kiến trúc. Trải qua năm tháng chiến tranh, dịch họa, cùng với sự hủy hoại của thiên nhiên, kiến trúc của đình không còn được nguyên vẹn như trước. nhưng vẫn lưu giữ lại được nhiều đồ thờ tự có giá trị như nhang án, ngai thờ, kiệu, câu đối, đại tự. Hiện nay, đền còn lưu giữ được 17 đạo sắc phong. Sắc phong cổ nhất có niên hiệu Chính Hòa thứ tư 1683 của triều vua Lê Hy Tông. Cách đền Ngọc Trấn không xa là đền Tướng Loát, một trong những chốn linh thiêng của xã Yên Trị. Đền thờ Chu sư đại tướng Ngô Quý Duật dưới thời vua Trần Quý Khoáng có công đánh giặc Minh đầu thế kỷ 15 và khai phá đất hoang ven sông Đáy, lập nên làng Tướng Loát và các làng phụ cận. Đình mang một nét đặc trưng của những ngôi đình làng ở vùng quê Bắc Bộ, với mái ngói rêu phong, cây đa cổ thụ, bao quanh là cánh đồng, làng xóm, tạo nên một khung cảnh yên bình.
3: Trong lịch sử có ghi lại có hai câu thôi: Thảo Lai lập ấp thiên niên tại, chinh chiến an dân vạn cổ tồn, tức là cụ khai sinh lập địa trên cái đất này. Và cụ khi đánh giặc cụ về đây rồi thì cụ lại dạy dân làm canh nông, rồi là dạy dỗ dân những cái lời ăn nết ở, và cụ lại có nghề làm thuốc để cắt thuốc để chữa dân. Khi mà cụ mất đi thì dân mới thấy công lao đức độ của người như vậy thì sẽ lập đền thờ cụ chính ở đây. Sau này khi cụ mất được 10 năm thì nhà vua mới thấy công lao đức độ của người như vậy thì là phong sắc cho đại vương ở đây, thì sắc phong ấy là Chu sư đại tướng đương cảnh thần hoàng Ngô Quý Duật.
0: Cấu trúc của đền bao gồm cổng đền, quần thể kiến trúc đền và ngôi chùa mới được xây dựng về sau này. Theo lịch sử để lại, đền Tướng Loát được trùng tu lớn vào năm Thành Thái thứ 7, 1895, có 3 tòa. Kiến trúc kiểu tiền nhất hậu đinh gồm 13 gian hướng nam. Tòa chính tẩm và tòa đệ nhị làm theo lối bổ trụ, câu đầu, kẻo uốn vành nai cổ truyền, lợp ngói ta, làm bờ bảng đầu nóc. Tòa đại bái năm gian làm kiểu mê cốn bảy, có 3 hàng cột đá, 2 hàng cột chính, soi gờ chỉ chạy quanh cột. Phần trên có đấu bắt đỡ vì kèo cũng bằng đá. Hệ thống cột đá đặt trên hàng chân tảng, thắt cổ bồng, hài hòa chắc chắn. Hàng cột thứ 3 áp sát tòa đệ nhị tuy nhỏ và thấp hơn nhưng cũng được gia công, chu đáo. Riêng hai cột gian giữa được chạm họa tiết rồng bay trồng.

0: và bộ kiệu bát công quý. Nằm trên khoảng đất rộng giữa làng, đền là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân làng Tướng Loát. Ngôi đền như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của những người dân nơi đây. Với tất cả niềm tự hào, mỗi người con của Yên Trị hôm nay vẫn tiếp nối ý thức trách nhiệm trong việc tôn tạo, bảo tồn các di tích tâm linh để tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng với những người có công với nước, với dân, với hồn thiêng sông núi, vì một cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đối với bản thân tôi thì ngôi đền này nó là một điểm văn hóa tâm linh của mỗi người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Tướng Loát. Nó một cái gọi là truyền thống của ngôi làng ấy, thì bắt nguồn từ văn hóa làng xã, thì từ ngôi đền hay ngôi đình làng là nơi giao lưu văn hóa với cánh những người trẻ như bọn em ấy, thì xuất phát từ các cụ ngày xưa trở lại, thì đối với mỗi người con trẻ thì với đền Tướng Loát hay là chùa thì nó là một cái nơi là rất tâm linh, mà để mọi người có thể thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm linh của mình hàng ngày, hàng kỳ lễ hội thì đến thì mọi người rất là hào hứng với các nếp văn hóa của đền còn giữ lại, với rất nhiều phong tục tốt đẹp của quê hương.
0: Hàng năm, cứ từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng, làng Tướng Loát tổ chức lễ hội rước kiệu truyền thống để tưởng nhớ công ơn của những vị thành hoàng làng. Ngày mùng 6 vào hội, dân làng tổ chức lễ cơm mới, đọc văn tế cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Ngày mùng 7, rước sắc thần ở từ đường ra đền, các phe giáp tế lễ và tổ chức lễ yến lão các cụ cao niên trong làng. Ngày mùng 8 kỷ niệm ngày mất của Chu sư đại tướng Ngô Quý Duật. Bên cạnh lễ rước còn kèm theo các trò chơi dân gian như vật cầu, diễn lại sự tích tranh cướp đầu giặc, đốt đèn cù, thi đốt pháo chạy, pháo thăng thiên. Khác với lễ hội làng Tướng Loát, hàng năm vào tháng 3 âm lịch, dân làng Ngọc Trần mới tưng bừng tổ chức lễ hội. Điểm đặc biệt ở đây là bên cạnh rước kiệu, người dân còn tổ chức hội thi bơi trải. Thi bơi trải trong lễ hội truyền thống tại đền Ngọc Trấn là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo mang nhiều ý nghĩa văn hóa và giá trị tâm linh. Thông qua tổ chức thi bơi trải, dân làng có dịp tưởng nhớ công lao của tướng quân Đặng Dung, nhắc nhớ một thời kỳ hào hùng chống giặc ngoại xâm, trân trọng những giá trị, thành quả mà cha ông để lại, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước.
2: Đền Ngọc Trấn có một cái văn hóa chung của đồng bằng Bắc Bộ, nhưng có một cái sắc thái văn hóa riêng. Làng Ngọc Trấn có một cái văn hóa riêng, tức là làng có hai thôn, thôn Thượng và thôn Hạ, chia nhau ra để thờ ba vị tướng. Lễ hội làng Ngọc Trấn thì cũng có một cái sắc thái riêng. Chúng tôi có hai cái thuyền, một cái thuyền biên chế cho thôn Thượng và một cái thuyền biên chế cho thôn Hạ. Hàng năm cứ vào tháng 3 thì dân làng là mở hội. Mở hội chính của làng là từ ngày 11, 12, 13, 14 và đến ngày 10 rằm. Muốn tổ chức được hội tốt thì trai trong làng tổ chức luyện tập trên hai con thuyền từ ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10. 11 là rước sắc, 12 khai mạc, 13, 14, 15 là bơi làm ba hiệp.
0: Hội của hai làng tuy khác nhau về không gian và các nghi thức đón rước đều có chung đặc điểm là nghi lễ cầu mùa và các trò chơi dân gian mang đậm sắc thái của cư dân nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng Bắc Bộ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, gửi gắm ước mơ về một cuộc sống thanh bình, no đủ, đồng thời động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất.
3: Đối với tôi cũng như là mọi người dân, cũng như là từ người già đến trẻ, thì có một cái tâm linh về thánh của đền làng, thành hoàng làng. Chúng tôi thì cũng tiếp bước theo các cụ trước đây để lại. Mình cũng phát tâm để giữ gìn và duy trì cái văn hóa để cho đời sau và đời đời để biết ơn những người và những anh hùng đã có công với nước, với dân. Thì để cho cũng là giáo dục cho thế hệ sau này.
0: Thời gian chảy trôi mang theo nhiều đổi thay, với những ngôi đền mang dấu ấn thời gian và giá trị lịch sử văn hóa cũng không nằm ngoài quy luật. Thế nhưng có một điều có lẽ không bao giờ thay đổi, đó là niềm tin của người dân địa phương đặt vào những vị thành hoàng làng. Những giá trị lịch sử cốt lõi trong tâm thức được trao truyền từ đời này qua đời khác

0: trong ánh mắt của những người dân nơi đây vẫn luôn ánh lên sự tự hào và hãnh diện mỗi khi có ai đó hỏi về quê hương mình. Và dù có đi đâu, thì hàng năm cứ đến ngày hội làng, những người con xa xứ lại nô nức hướng về quê hương.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thông tư 08 năm 2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Hiện nay có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.
1: Tại họp báo thường kỳ

0: Diễn ra mới đây, đại diện Cục Viễn thông cho biết thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có được tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNED. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư số 08 năm 2026. Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao.
1: Xác thực thông tin thuê bao là cái việc mà chúng ta vẫn làm thường xuyên định kỳ từ một cái giai đoạn rất là dài. Tức là xác thực thông tin thuê bao là để làm gì? Để hướng tới cái việc là khi người dân đi đăng ký thuê bao mới thì là phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo cái thông tin giấy tờ đấy là chính xác, và xác nhận chính chủ là để đảm bảo cái thuê bao đấy vẫn đang được sử dụng chính chủ. Đó là cái câu chuyện là đăng ký mới, rà soát.
0: Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng. Việc triển khai thông tư 08 giúp người dân có thêm một công cụ thông qua VNEID để chủ động giành lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối. Điều này góp phần thực thi có hiệu quả quy định của Luật Viễn thông năm 2023 là người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng.
1: Từ nay trở đi, chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch, và qua đó góp phần là làm minh bạch hơn và chính danh, một phần là bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, và cái nữa là chúng ta cũng góp phần vào phòng chống các cái việc mà lạm dụng SIM điện thoại trong cái hoạt động mà lừa đảo cũng như là vi phạm pháp luật trong thời gian gây nhức nhối thời gian gần đây.
0: Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%. Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xanh và số hóa nhằm nâng cao năng lực hội nhập. Trong tiến trình này, tín dụng được xác định là công cụ then chốt, định hướng dòng vốn và dẫn dắt sản xuất bền vững. Theo báo cáo, đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 4,2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng xanh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 750.000 đến 780.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tiếp cận chúng vẫn gặp khó khăn do phụ thuộc lớn vào tài sản bảo đảm, chủ yếu là bất động sản. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy cho dây dựa trên tài sản sang đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, bảo đảm nông nghiệp cần được phát triển như công cụ chia sẻ rủi ro, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng mạnh dạn cho dây theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao. Để khơi thông dòng vốn, cần giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, minh bạch hóa dữ liệu đến xây dựng cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thưa quý vị, nơi từng là chiến trường ác liệt làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Điện Biên hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống. Trên nền ký ức hào hùng của lịch sử, cuộc sống mới đang từng ngày lan tỏa, in đậm dấu ấn của sự đổi thay và phát triển. Không còn dấu tích hoang tàn của chiến tranh, Điện Biên hôm nay hiện lên với những tuyến phố khang trang, những khu dân cư sầm uất và nhịp sống ngày càng sôi động. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất lịch sử.
2: Những cái khu trung tâm thương mại thì đa dạng, rất là phong phú, thì đặc biệt là về cái cơ sở hạ tầng thì cũng có cái sự quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng nhiều các cái tuyến đường rất là khang trang.
0: Không chỉ ở đô thị, những vùng quê Điện Biên cũng đang đổi thay từng ngày. Điện đường, trường trạm được đầu tư nâng cấp, mang lại diện mạo mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
3: Về cơ sở hạ tầng là điện, đường, trường, trạm là xây dựng cái bước là xây dựng cái văn minh kiến trúc ở đấy là phải nói là tiến bộ rất nhiều, nhân dân thì có nhiều tiến bộ.
0: Những đổi thay ấy được minh chứng bằng các chỉ số tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước đạt 7,3%, sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, thu ngân sách tăng gần 32% so với năm trước. Đặc biệt, từ những vết thương của chiến tranh, Điện Biên đã trở thành điểm đến của du lịch lịch sử, biến ký ức

0: Biên Phủ hiện nay là và phát triển rất là tươi đẹp, cũng rất là khác xa với những gì mà tôi được nhìn thấy trên qua màn ảnh nhỏ. Về đây cũng là lần đầu tiên tôi đến, và thấy con người thì rất là thân thiện.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó là ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Trên chiến trường năm xưa, cuộc sống mới đang hồi sinh mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị của hòa bình, phát triển và niềm tin vào ngày mai. Ngày 2 tháng 5 tại khu di tích lịch sử nhà Bộ Ba Chúc, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
2: Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân đã đến dân hương dân hoa tại bia tưởng niệm ở ấp Núi Nước, xã Ba Chúc và các điểm di tích ghi dấu thảm sát Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Tội ác của quân Khmer Đỏ không chỉ dừng lại ở việc sát hại dã man người dân mà còn thực hiện chính sách bốn sạch: giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, chùa chiền, trường học, biến Ba Chúc từ một vùng quê trù phú trở thành vùng đất quan tàn. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc đua xe trái phép không có, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định, việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.250 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.
3: Thì trên cơ sở cái ý thức chấp hành của người dân thì đa số là chấp hành tốt. Tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận người dân chấp hành nó chưa có tốt. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều cái biện pháp giải pháp từ tuyên truyền kết hợp với tuần tra phát hiện để xử lý. Thì với cái sự cố gắng cũng như là sự hỗ trợ của các cái ngành, đặc biệt là lực lượng công an xã phường đặc khu cũng có kết hợp công tác tuyên truyền. Do đó cái nhận thức của người dân được nâng lên và cái vi phạm của người dân thì cũng giảm.
1: Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng tiếp theo, đặc biệt là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm kế hoạch đề ra.
3: Thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp sử dụng đồng bộ các cái giải pháp, trong đó thì cũng ưu tiên tăng cường cái công tác tuyên truyền, duy trì lực lượng tuần tra trên các cái địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm, xác định những khung giờ mà người dân thường vi phạm cũng như là thường xảy ra tai nạn giao thông, để làm sao kéo giảm cái tình hình vi phạm cũng như là tai nạn giao thông, tập trung vào các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong đó, tôi ưu tiên phát hiện và xử lý nghiêm túc người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn,

0: làm sao đánh vào ý thức cho người dân là khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Thứ hai nữa là chạy quá tốc độ. Thứ ba là phương tiện quá tải quá khổ. Thanh thiếu niên tụ tập chạy xe quá tốc độ, gù ga gây mất an ninh trật tự. Đây là cái nguy cơ. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái trật tự công cộng. Cái thứ hai là cái nguy cơ dẫn đến tai nạn rất cao.
1: Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức thấp nhất. Với mục tiêu trao đổi, chia sẻ định hướng và giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với phát triển kinh tế địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, điểm đến Phú Quốc hướng tới tuần lễ cấp cao APEC năm 2027. Mới đây, Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, yếu tố then chốt thúc đẩy thương hiệu Phú Quốc bền vững hướng tới APEC 2027.
2: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi các nhóm nội dung chính gồm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong phát triển địa phương, chuyển đổi số, xanh và các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình đào tạo chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các thành phố và tổ chức trong khu vực Lan Can, Mê Công, qua đó gợi mở định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển điểm đến.
3: Chúng ta phải có một cái mô hình để phối hợp giữa khối công với khối tư doanh nghiệp, đấy, khối trí thức, khối nhà trường, khối chuyên gia và thậm chí cả hợp tác quốc tế, và để chúng ta cộng lực, đồng bộ, hợp lực để xây dựng được cái chuyển đổi xanh, chuyển đổi số một cách đồng bộ. Qua đó thì chính là một cái sự đổi mới sáng tạo để phát triển thương hiệu Phú Quốc thành một cái mô hình biển đảo, không chỉ là biển đảo mà là một mô hình phát triển bền vững, bảo tồn văn hóa, hiện đại công nghệ và là một cái điểm rất sáng của Việt Nam trước APEC, trong APEC và sau đó là APEC. Và tôi cũng hy vọng là Phú Quốc trong tương lai có thể là một cái nơi mà có những cái phiên họp thường niên hoặc định kỳ ở cấp độ khu vực và mở rộng ra nữa về cái chủ điểm phát triển một cái biển đảo bền vững và công nghệ và hiện đại và là một dấu ấn sáng của Việt Nam trong hội nhập.
2: Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều mô hình kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu từ Hàng Châu và Chiang Mai, qua đó gợi mở hướng đi phù hợp cho Phú Quốc trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng Phú Quốc Pass, thẻ số tích hợp toàn đảo với một mã QR cho phép du khách tiếp cận đồng bộ các dịch vụ điểm đến. Mô hình bãi đỗ xe thông minh kết nối trung tâm điều hành IOC góp phần giảm ùn tắc, hay hệ thống check-in khách sạn tích hợp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 30 giây. Bên cạnh đó, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp, du lịch, phát triển đô thị không rác, kinh tế tuần hoàn và mô hình Digital Chamber cho khu vực tư nhân dẫn dắt cũng được đề cập nhằm thúc đẩy số hóa doanh nghiệp địa phương. Những kinh nghiệm này được đánh giá là cơ sở quan trọng để Phú Quốc lựa chọn thích ứng linh hoạt, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị cho APEC 2027.
4: Hiện nay với các cái văn bản chính sách chỉ đạo của chính phủ cũng rất là phù hợp, rất là kịp thời, phù hợp với những cái mô hình của nước ngoài mang vào Việt Nam. Tuy nhiên với Phú Quốc thì chúng ta có thể có những cái có đặc trưng riêng, đặc thù riêng. Chúng ta có thể có những cái dự án có buổi chuyên sâu hơn để có thể các chuyên gia có thể đóng góp tốt hơn và có thể đưa ra một mô hình rất là phù hợp với Phú Quốc.
2: Ở góc độ chuyển đổi xanh, các đại biểu đề cập việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phát triển bền vững, giới thiệu các mô hình đô thị không rác, tái chế, kinh tế tuần hoàn từ GRAC, đồng thời thảo luận định hướng chuẩn bị hạ tầng môi trường và hình ảnh điểm đến nhằm phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là tuần lễ cấp cao APEC 2027.
1: Thưa quý vị, khắc sâu lời Bác dạy, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ông Danh Ngọc Thành, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Phước Lợi, xã Thành Lộc đã trở thành nhịp cầu nối ý đảng lòng dân. Bằng sự tận tụy và minh bạch, ông không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn huy động sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn, làm thay đổi diện mạo quê hương.
5: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, ông Thành đặc biệt quan tâm đến công tác

0: an sinh xã hội. Điển hình là trường hợp chị Trương Kim Mạnh, một hộ khó khăn về nhà ở. Trước đây cả gia đình 4 người không có nổi một chỗ ngủ yên giấc. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, ông Thành đã tích cực vận động giáo xứ Mông Thọ hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự đối ứng của gia đình để xây dựng căn nhà đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng.
1: Vô nhà này mở rất là vui. Với vợ chồng em có chỗ cho con em ở đi học. Dạ. Lúc đó cái nhà ở nhà em á trong mưa nắng, mưa mỗi lần mưa là nó bị dột, nó không ở được.
0: Từ năm 2023 đến nay, ông Thành đã vận động xây dựng được 8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp bà con an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, xác định hạ tầng là đòn bẩy phát triển kinh tế, ông đã không quản ngại đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động các nguồn lực. Tính riêng từ năm 2021 đến nay, ông đã vận động xây dựng được 3 cây cầu bê tông với tổng trị giá 610 triệu đồng. Trong đó, tiêu biểu là cầu ông Hồng Văn Chiêu dài 25 mét, tải trọng 2,5 tấn, mở ra hướng giao thương thuận lợi giữa hai ấp Phước Lợi, xã Thành Lộc và Tân Phước, xã Châu Thành.
2: Ở đây thì hồi xưa nó không có cầu, bây giờ sau này anh Thành nó vận động mạnh thường quân đó, bắt cái cầu để cho bà con người ta đi ra đi vào gần chợ này nè, nó rất là thuận tiện, rồi đưa con đưa cái đi học, chứ hồi đó bơi xuồng không cực khổ lắm.
3: Bà con ở trong ấp thì cũng nhiều người là khó khăn, nhất là cái gì nhà ở không có đủ mà điều kiện để mà cất nhà. Từ cái động lực đó tôi mới vận động các vị mạnh thường quân, nhất là giáo xứ Mông Thọ, cùng chung tay hỗ trợ để xây dựng cho những hộ mà khó khăn, không có điều kiện mà cất nhà, để bà con an tâm lao động sản xuất, chăm lo cho gia đình, cùng các con đi đều được đến trường.
0: Mới đây nhất, sự phối hợp giữa ông Thành với nhóm bác ái Caritas, giáo phận Long Xuyên và giáo xứ Mông Thọ đã giúp xây mới tuyến đường giao thông dài 380 mét, trị giá 120 triệu đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
4: Chú Thành trưởng ấp thì cũng rất là gần gũi với dân. Khi mà cần những gì thì chú Thành trình báo lên và mời là giáo sư đóng góp. Chú Thành thực hiện là nhiều năm nay là cũng rất được dân quý mến và nhiều hộ là được máy ấm.
3: Thời gian tới thì bản thân thì vẫn tiếp tục để thực hiện tốt theo cái học tập theo bác, để mà chăm lo cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, và tiếp tục vận động không phải riêng về nhà ở mà vận động cầu đường nơi nào khó khăn thì mình cũng tiếp tục vận động các vị mạnh thường quân để hỗ trợ cho địa phương.
0: Với ông Danh Ngọc Thành, phần thưởng quý giá nhất không phải là những bằng khen, mà chính là nụ cười hạnh phúc của người dân khi có được mái ấm khang trang, là những bước chân vững chãi của các em học sinh trên con đường bê tông sạch đẹp. Sự tận tụy của ông đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người đảng viên trong lòng quần chúng, xây dựng quê hương Thạnh Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.
5: Còn tại ấp Phú Hạ, xã Phú An, sau khi trời quân ngủ trở về với cuộc sống đời thường, ông Dương Văn Quảng trải qua nhiều nghề mưu sinh. Hiện nay ông đã thành công với mô hình đa canh, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.
6: Ông Quảng chia sẻ, sau khi xuất ngũ, ông trở về gắn bó với nghề trồng nếp cùng nhiều nghề khác để lo cho gia đình. Với bản tính cần cù, chịu khó, ông không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua các vụ nếp đều đạt năng suất cao, nhưng giá cả bấp bênh nên thu nhập chẳng được là bao. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích hơn 8.000 m2 đất nếp sang đào ao, mua cá tra bột về ương cá tra giống. Sau khi mua cá tra bột từ các nơi có uy tín, ông đưa về thả nuôi, mỗi vụ 600 muông, tương đương khoảng 6 triệu con. Suốt quá trình nuôi, chăm sóc thời gian 3 tháng, cá đạt trọng lượng khoảng 17 con một ký là xuất bán. Mỗi năm ông Quảng nuôi 3 vụ. Theo ông Quảng, cá tra giống rất khó nuôi nên tỷ lệ sống rất thấp. Vụ nào đạt từ 5% đến 10% là xem như thành công. Giá cá tra giống tùy thuộc vào thị trường, có khi giá xuống thấp 20.000 đồng một ký, cũng có lúc giá cao hơn 60.000 đồng một ký. Tuy nhiên, từ mô hình này, trung bình mỗi năm ông thu lãi khoảng 200 triệu đồng.
7: nay nó sao mà nó khan hiếm giống không biết, nó giá nó quá cao thì giống như chúng đặc biệt đi. Hôm rồi tôi bán được 66.000 đó, cũng trừ hết là lời cũng được 400 mấy đó. Bây giờ nuôi mười mấy năm, năm nay là lời nhiều nhất.
6: Tận dụng phần đất đào ao đưa lên bờ, ông Quảng mạnh dạn đầu tư trồng 100 gốc sầu riêng giống ri 6 để đa dạng nguồn thu. Sau gần 5 năm chăm sóc, vườn sầu riêng của gia đình đã cho trái vụ đầu tiên. Ông bán được khoảng 1 tấn, giá 50.000 một ký. Hiện tại cây phát triển tốt, đang ra hoa, dự kiến đến khoảng tháng 7 âm lịch sẽ vào vụ thu hoạch tiếp theo. Với ông Quảng, sầu riêng là cây giá trị kinh tế cao, tuy nhiên rất khó cho trái. Do đó, ông luôn học hỏi thêm kinh nghiệm từ nhiều trang trại, các nông dân thành công từ mô hình này, để vườn sầu riêng của gia đình đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Cùng với các mô hình trên, năm 2016, ông Quảng còn đầu tư mô hình chăn nuôi heo thịt. Ban đầu chỉ nuôi nhỏ lẻ, sau khi xuất chuồng lướt heo đầu tiên, thấy hiệu quả, nên ông tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại theo hướng khép kín, kết hợp nuôi 50 con heo nái sinh sản để chủ động con giống. Hiện tại, trại heo của ông có diện tích hơn 1.000 m2, mỗi đợt nuôi khoảng 250 con heo thịt. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, đàn heo được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, chuồng trại thường xuyên được tiêu độc khử trùng, bảo đảm an toàn sinh học, nên đàn heo phát triển ổn định. Để hạn chế ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi, ông còn xây dựng hầm khí biogas để tận dụng khí đốt phục vụ sinh hoạt.
7: Heo nó hên thì con mình kiếm 1 triệu, không hên thì vài trăm, còn không hên nữa thì cũng có lỗ cũng có, chứ không phải tại giá cả thị trường mình nông dân mình đâu biết đâu. Thì tôi đó về nói chung là hên không à, thấp gì cũng kiếm được vài chục, hoặc trăm hay là 200-300 cũng có vậy đó.
8: Mô hình của chỗ anh Quảng thì nó cái hiệu quả nó cao, nó tiêu biểu trong cái xã mình, thì hàng năm thì cũng tạo cái thu nhập ổn định cho gia đình. Ao cá, vườn với chỗ nuôi heo đạt cái chất lượng cao. Nói chung hầu như là đúng cái thời điểm á, là làm là đạt. Hàng năm là cái thu nhập ảnh là từ vài trăm đến cho 1 tỷ đồng. Là thu nhập là lời đó.
6: Hiện tại ông Quảng là một trong những cựu chiến binh không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào của hội cựu chiến binh địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

0: Phần cuối chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi một điểm báo An Giang.
1: Báo An Giang số 7353, thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho APEC 2027. Những công trình lớn cần mặt bằng lớn, nhưng phía sau từng mét vuông đất là nhà cửa, sinh kế, ký ức và nỗi lo của người dân. Trên trang 3, báo An Giang khởi đăng bài 1, khi chính quyền ngồi cùng dân trong loạt hai bài Phú Quốc gỡ nút thắt mặt bằng cho APEC 2027, phản ánh cách chính quyền đặc khu Phú Quốc đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ từng hồ sơ để biến áp lực mặt bằng thành sự đồng thuận. Từ việc hướng dẫn của người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến giải quyết hồ sơ đúng hẹn, xã Cô Tô từng bước đưa chuyển đổi số vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân. Trên trang 4 có bài Chuyển đổi số cách làm ở Cô Tô. Xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu sáp nhập đơn vị hành chính. Điểm đột phá đầu tiên chính là việc chuẩn hóa quy trình làm việc trong nội bộ cơ quan nhà nước. Chuyển đổi số và cải cách hành chính tại xã Cô Tô không còn là một khái niệm xa vời hay những khẩu hiệu khô khan trên giấy tờ. Nó trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động quản lý hàng ngày, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người dân. Thành công của xã Cô Tô chính là bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác về việc lấy công nghệ làm đòn bẩy, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự đổi mới. Trang 7, báo An Giang có bài đưa công nghệ số về tận ấp. Ở nhiều xã vùng sâu, người dân còn lúng túng với điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến. Đoàn viên thanh niên đã xuống tận nhà, cầm tay hướng dẫn từng thao tác. Những việc nhỏ đang mở đường để người dân bước vào môi trường số. Trong hành trình đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, lực lượng đoàn viên thanh niên đang khẳng định vai trò là cầu nối giữa chủ trương chuyển đổi số và đời sống thực tế. Với sự năng động, nhạy bén,

0: Cùng tinh thần trách nhiệm, Tuổi Trẻ không chỉ giúp người dân làm quen với các tiện ích số, mà còn góp phần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức và xây dựng niềm tin vào môi trường số. Từ những việc làm giản dị như hướng dẫn thao tác trên điện thoại, phát tờ rơi tuyên truyền đến hỗ trợ tận nhà, Màu Áo Xanh Thanh Niên đang góp sức để chuyển đổi số lan tỏa từ mỗi gia đình, mỗi xóm ấp, từng bước xây dựng cộng đồng số ngay từ cơ sở. Nhiều năm liền ở xã Mỹ Hòa Hưng, tội phạm giảm, điểm nóng không hình thành, chính quyền và lực lượng công an chọn cách làm sát dân, giữ từng địa bàn nhỏ để giữ bình yên chung. Trên trang 8 có bài Xã đảo không điểm nóng. Báo An Giang số 7353, thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mỹ sẽ hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz. Philippines sơ tán hàng ngàn người do núi lửa Megiddo phun trào. Phần tin thể thao của tin, Hoàng Anh Gia Lai thắng quả cảm, Viettel ghi điểm tiếc nuối. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước Trung Quốc. MU thắng dệt thở, Tottenham bứt phá trụ hạng. Real Madrid nuôi hy vọng vô địch. Zinner áp đảo Zverev, đăng quang Madrid. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết, các cuộc thảo luận rất tích cực đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
1: Trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố, những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến một điều gì đó rất tích cực cho tất cả mọi người. Ông Trump cho biết, các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đã yêu cầu sự hỗ trợ của Mỹ trong việc điều hướng qua tuyến đường thủy quan trọng này để rời khỏi vùng vịnh. Ông nêu rõ, vì lợi ích của Iran, khu vực Trung Đông và nước Mỹ, Mỹ sẽ dẫn đường an toàn cho tàu của các nước ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quá trình này còn được gọi là dự án tự do, sẽ bắt đầu vào sáng hôm nay, ngày 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Tuy nhiên, ngay sau đó, chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, ngày 3 tháng 5 đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
0: Thưa quý vị, liên quan đến kế hoạch rút binh sĩ Mỹ khỏi Đức, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố cho biết Washington sẽ cắt giảm xuống mức thấp và dự kiến sẽ cắt giảm nhiều hơn số lượng 5.000 quân khỏi Đức.
1: Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa tiết lộ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức, đưa số lực lượng binh sĩ Mỹ ở Đức trở lại mức trước năm 2022. Đáng chú ý, ông Trump cũng cảnh báo rút quân Mỹ ra khỏi Italy và Tây Ban Nha do quan điểm trái ngược về cuộc xung đột với Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận việc Mỹ rút quân đã được dự báo từ trước, song khẳng định hợp tác an ninh giữa Mỹ và châu Âu, cũng như sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở châu Âu, mang lại lợi ích cho cả hai bên trong quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Truyền thông khu vực châu Âu đánh giá quyết định rút quân không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, đặt ra câu hỏi về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như vai trò của châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Theo đó, những điều chỉnh này có thể chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn tái định hình sâu sắc hơn. Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 12 năm 2025, hơn 36.000 binh sĩ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự. Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, đồng thời căn cứ không quân Grimsen của quốc gia châu Âu này là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ.
0: Hàng ngàn người dân Philippines vừa được sơ tán khỏi khu vực phía nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Megiddo phun trào. Nhà chức trách Philippines cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân không đi vào những vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh miệng núi lửa.
1: Theo chính phủ Philippines, tro bụi núi lửa dày đặc đã

0: bao phủ nhiều thị trấn tại tỉnh Anbei từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông và khiến gần 1.500 gia đình phải đi tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, diện núi lửa và địa chấn Philippines cũng đã nâng mức cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2 đến 15 phút, 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí tro nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Núi lửa Mê Dòng là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, dòng 21 Village tiếp tục chứng kiến những trận cầu giao cảm xúc và kịch tính đến phút cuối, trong khi Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng quả cảm trên sân khách, thì Thấy Công Viettel lại đánh rơi điểm số đáng tiếc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
0: Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Sông Lam Nghệ An 1-0 trong trận đấu giao cảm xúc. Sông Lam Nghệ An là đội chơi chủ động hơn, tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý nhưng lại thiếu chính xác ở những pha dứt điểm, đặc biệt là tình huống Fortes xuất ra ngoài trước khung thành trống, bước ngoặt đến ở phút 59 khi Batista Junior tung cú sút xa đẹp mắt ghi bàn duy nhất giúp của anh Gia Lai ra về với 3 điểm. Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel qua LB Ben Ninh Bình 1-1 trên sân Hàng Đẩy trong cơn mưa lớn. Giang Khang mở tỷ số sau pha đá bồi từ chấm phạt đền, nhưng tấm thẻ đỏ cuối hiệp 1 đã khiến Viettel gặp nhiều khó khăn. Sang hiệp 2, Dụng Quang Nho ghi bàn gỡ hòa, giữ lại 1 điểm cho Ninh Bình trong trận thủy chiến căng thẳng.
1: Chiều ngày 3 tháng 5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập quan trọng tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.
0: Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 21 độ C kèm gió lớn. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung và quyết tâm cao, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chiến thuật từ ban huấn luyện. Trận gặp U17 nữ Trung Quốc được dự báo sẽ là thử thách lớn với thầy trò ban huấn luyện khi đối thủ sở hữu thể hình vượt trội, nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi tốc độ. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực để tạo lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết. Sau trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan ở lượt ra quân, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang có thêm sự tự tin và quyết tâm tạo bất ngờ trước đội chủ nhà. Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18h30 phút ngày 4 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
1: Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với những màn trượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở giai đoạn cuối mùa. Manchester United và Tottenham Hotspur đều có những chiến thắng mang ý nghĩa then chốt, tác động trực tiếp đến cuộc đua top 4 và trụ hạng.
2: Manchester United vượt qua Liverpool FC 3-2 trong trận đấu đầy biến động. Ngay từ đầu, MU tận dụng lợi thế lực lượng để vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Cunha và Sesko. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến màn trở lại bất ngờ của Liverpool khi Szoboszlai và Gakpo liên tiếp ghi bàn gỡ hòa sau những sai lầm cá nhân của hàng thủ MU. Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở phút 77 khi Maino tung cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến hay, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp MU chính thức giành vé dự Premier League mùa tới. Ở trận đấu khác, Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa 2-1. Gallagher và Richarlison lần lượt ghi bàn trong hiệp 1, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm. Dù Bondia rút ngắn tỷ số cuối trận, Tottenham vẫn bảo toàn chiến thắng để tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng.
1: Real Madrid tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch La Liga bằng một chiến thắng quan trọng. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, cơn trắng đã bùng nổ sau giờ nghỉ do màn trình diễn xuất sắc của ngôi sao trên hàng công.
2: Real Madrid vượt qua Residi Espanyol 2-0 sau màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu. Trong 45 phút đầu tiên, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối thủ, thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh bàn thua. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Phút 55, Vinicius Junior tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công sau pha phối hợp ăn ý với Bellingham, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước hai bàn, Espanyol gần như sụp đổ và không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.
1: Zinedine Zidane tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn thuyết phục tại Madrid Open khi anh hoàn toàn áp đảo đối thủ trong trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Ý lên ngôi vô địch mà còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy sự thống trị ngày càng rõ rệt trên ATP Tour.
2: Zinedine Zidane đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 trong trận chung kết Madrid Open 2026 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Tay vợt người Ý nhập cuộc bùng nổ, liên tục gây sức ép

0: bằng những cú đánh cuối sân chính xác và khả năng giao bóng ổn định, khiến Zagreb gần như không có cơ hội chống trả. Thế trận một chiều được duy trì trong suốt trận đấu khi Sinner kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, sớm bẻ game và kết thúc nhanh gọn sau 2 set. Đây là danh hiệu Master 1000 tiếp theo trong chuỗi phong độ thăng hoa của tay vợt số 1 thế giới, đồng thời củng cố vị thế thống trị trên ATP Tour. Chiến thắng này cũng cho thấy Sinner đang ở giai đoạn đỉnh cao, trở thành ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu lớn trong năm. Tay vợt trẻ Mira Andreeva, người được ví như là tiểu Maria Sharapova, đã không kìm được nước mắt sau khi thất bại ở chung kết Madrid Open 2026. Dù được đánh giá cao hơn, Andreeva lại để thua 0-2 trước Marta Kostyuk, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu lớn. Ngay trong lễ trao giải, tay vợt người Nga bật khóc và xúc động gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện. Cô thừa nhận đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng không thể kiểm soát cảm xúc, đồng thời tri ân những người luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Trên bảng xếp hạng WTA, Andreeva đứng hạng 8, cao hơn đáng kể so với vị trí 23 của Kostyuk, nên được kỳ vọng sẽ phục thù trận thua trước đó tại Brisbane. Tuy nhiên, diễn biến trận chung kết lại không như mong đợi. Andreeva thua 3-6 ở set đầu khi không tạo ra break point nào. Sang set 2, hai tay vợt giằng co quyết liệt, nhưng bước ngoặt đến ở game 11 khi Kostyuk giành break quyết định, khép lại chiến thắng 7 năm. Thất bại này khiến Andreeva lỡ cơ hội đăng quang, trong khi Kostyuk có lần đầu tiên lên ngôi tại Madrid.
1: Đường chạy tại Gaborone đã chứng kiến một cột mốc lịch sử của điền kinh thế giới. Jamaica một lần nữa cho thấy vị thế của cường quốc tốc độ khi trở thành đội đầu tiên phá mốc 40 giây ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4-100m. Đây không chỉ là một kỷ lục mới, thành tích này còn mở đầu đầy ấn tượng cho giải tiếp sức thế giới 2026.
0: Jamaica lập kỷ lục thế giới ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m tại giải tiếp sức thế giới 2026 diễn ra ở Gaborone, Botswana. Bộ tứ Akin Black, Tina Clayton, Karian Gonson và Tia Clayton đạt thành tích 39.99 ở lượt chạy thứ 3 dòng loại ngày 2 tháng 5. Kết quả này giúp Jamaica trở thành đội đầu tiên phá mốc 40 giây ở nội dung 4x100m hỗn hợp, đồng thời dự kỷ lục 40 giây 07 do Canada vừa thiết lập trước đó ít phút. Thi đấu theo thứ tự nam nữ, các vận động viên Jamaica duy trì tốc độ ổn định trước khi Tia Clayton bứt phá ở chặng cuối. 8 đội có thành tích tốt nhất giành quyền vào chung kết ngày 3 tháng 5, đồng thời đoạt vé dự giải vô địch thế giới 2027 tại Bắc Kinh. Naoya Inoue được biết đến với biệt danh ác quỷ vừa giành chiến thắng trong trận tranh đai vô địch thế giới hạng siêu trung. Đối thủ của võ sĩ này là Sunto Nakatani, cũng tới từ Nhật Bản. Trận đấu thu hút hơn 55.000 khán giả tới xem tại đấu trường Tokyo. Inoue giành chiến thắng tuyệt đối khi ba trọng tài chấm điểm 116-112, 115-113 và 116-112 nghiêng về phía võ sĩ này. Đội đua xe F1 Ferrari mang tới Miami 11 nâng cấp cho xe đua của mình. Tuy nhiên, Liên đoàn ô tô quốc tế FIA đang xem xét cấm một trong những nâng cấp. Đó là nâng cấp trụ cột trung tâm hẹp ở hệ thống halo nhằm tạo ra một cánh nhỏ ở mỗi bên cột. Nâng cấp này giúp xe đua của Ferrari có lợi thế hơn về mặt khí động học ở tốc độ cao. FIA đồng ý cho Ferrari giữ lại nâng cấp này trong phần còn lại của mùa giải, nhưng sẽ cấm từ mùa giải sau. Los Angeles Lakers vừa giành vé vào trận bán kết miền Tây của NBA 2025-2026. Siêu sao Luka Doncic vẫn chưa thể trở lại, nhưng ông lão LeBron James đã thể hiện đẳng cấp. Siêu sao 41 tuổi có 28 điểm, cao nhất trong số những cầu thủ thi đấu trong game 6 với Houston Rockets. Chiến thắng của Lakers còn tới nhờ việc đối thủ ném quá tệ. Cả trận Rockets chỉ ghi được 78 điểm, tức là trung bình còn chưa được 20 điểm mỗi hiệp.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giao hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho.

0: Tập 12.
1: Trước giờ anh có nói chuyện chun sơ với mẹ không vậy hả?
2: Chuyện gì mới được?
1: Anh biết là em đang nói về chuyện gì mà.
2: Mẹ đã nói gì với em à?
1: Em có cảm giác thôi. Rốt cuộc anh có nói chuyện của chun sơ hay không?
2: Không có.
1: Không lẽ là mẹ nhận ra chuyện gì rồi sao? Có khi nào mẹ đã giấu em đi làm xét nghiệm ADN không anh?
2: Hãy thôi đi mà.
1: Anh có hiểu được nỗi bất an trong lòng của em không hả?
2: Em đã cố gắng hết sức vì Jun Sơ rồi. Jun Sơ lớn lên trở thành một đứa trẻ hạnh phúc như vậy đều nhờ công của em. Anh vô cùng biết ơn.
1: Anh nghĩ như vậy thật sao trẻo? Bây giờ là anh đang nói thật lòng đó hả?
2: Thật lòng đó.
1: Cảm ơn anh vì đã nói với em điều này. Chun Sơ là con của em có đúng không anh? Anh công nhận điều đó đúng chứ? Anh trẻ út tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai mang Chun Sơ của em đi đúng chứ? Có đúng vậy không anh?
2: Người mà Chun Sơ yêu thương nhất chính là em.
1: Nếu vậy thì Chun Sơ đã nói là không thể sống thiếu em rồi. Em và Chun Sơ vẫn tin rằng anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em. Em có thể tin điều đó được chứ?

Mẹ đi tìm con được không? Đi tìm con được không? Và con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?

0: còn trả lời được.
1: Sao vậy?
0: Chê Út có hay nói chuyện với đứa trẻ đó không?
1: Thằng bé có tên đó, tên Hanu.
0: Bà làm ơn quên cái tên đó đi.
1: Ông lại có suy tính gì vậy hả?
0: Thằng bé có thông minh không vậy?
1: Tôi cũng không biết.
0: Nếu nó giống mẹ của nó, cũng không có gì đáng mong đợi.
1: Tốt nhất là giống Chê Út có phải không?
0: Sao bà lại đi so sánh con trai tôi?
1: Nếu con trai ông mà thông minh giống như ông nói thì đã không làm mấy việc đó rồi.
0: Điểm mà nó giống tôi trên đời này chỉ có duy nhất điều đó.
1: Điều đó mà cũng tự hào được sao? Ông đừng nói mấy câu nhảm nhí nữa mà, khuya rồi, mau đi ngủ đi.
0: Trước khi đầu óc trở nên không tỉnh táo, phải mang nó về dạy dỗ.
1: Giao chuyện đó cho chị Út không được hay sao vậy?
0: Làm sao giao cho nó được, chẳng có ý nghĩa gì cho ra hồn.
1: Trời ơi.
0: Bà vừa thở ra tiếng vừa ngủ đi. Làm ơn thở ra tiếng dùm cái. Đúng rồi, vậy đó. Ngủ đi. Bộ cậu bị cận thị hả giám đốc Bắc? Cậu không thấy mấy công ty xây dựng khác đang vật lộn cực lực hay sao? Mọi người không biết nhìn xa trông rộng tới mức như vậy à?
2: Chúng tôi đang dốc hết toàn sức thưa chủ tịch.
0: Phải cho tôi thấy mới biết có dốc toàn sức hay không. Thành phố thông minh à? Câu chuyện này nói từ lúc nào? Lão già này chỉ có mỗi ước mơ đó mà cũng không làm được sao?
3: Sự việc này khiến tiền vốn vượt quá 10% rồi thưa chủ tịch.
0: Tiền lương ông nhận là bao nhiêu? Tôi nói ra sự việc này là để cho mọi người lo tập trung làm, chứ không phải nghe mọi người thoái thác trách nhiệm.
4: Con sẽ đáp ứng ước nguyện của mẹ. Dự án thành phố thông minh mà ông mong ước bấy lâu nay, hãy để cho con đảm nhiệm.
2: Việc thu mua kết thúc rồi giám đốc.
5: Tôi biết rồi.
0: Chỉ là bị mấy tên đó cướp mất một mảnh đất thôi, sao con lại mệt mỏi và lung tung như vậy?
5: Vụ xét xử đang rất có lợi cho chúng ta đó ba.
0: Bây giờ con định vật lộn trong cái hố mà bọn nó tạo ra đến khi nào nữa đây? Đường đi còn dài lắm.
5: Khoảng vào tuần sau thì sẽ có quyết định thôi. Lần này nếu như chúng ta thắng kiện, hợp đồng đất đai cũng không khó khăn gì đâu.
0: Nếu con nói đến tiền thì đứng lên đi.
6: Con thắc mắc không biết khi nào ba mới làm được dự án mong ước này.
0: Sao con lại quan tâm tới chuyện này?
6: Đây là dự án cả nhà đều mong chờ, tất nhiên con phải quan tâm chứ. Em tự tin sẽ chiến thắng vụ kiện này chứ?
5: Em ngồi ở vị trí này là để làm điều đó mà chị.
6: Nhớ giải quyết gọn gàng đi, đừng để lại bất kỳ lỗ hổng nào.
5: Tôi có cảm giác là chị ta đang có âm mưu gì đó.
6: Âm mưu gì vậy?
5: Chị chồng tôi có vẻ rất quan tâm đến dự án thành phố thông minh.
6: Không phải vì Sơn Hun đó chứ, chắc muốn đưa cậu bé ấy vào đó.
5: Cái thằng nhóc đó thì biết gì chứ, mang danh du học và chỉ lo chơi bời trong một ngôi trường vô danh mà thôi.
6: Cũng phải, sưu tầm mấy sự cố Sơn Hun gây ra không biết bao nhiêu nữa.
5: Không biết có tốt nghiệp nổi không nữa chứ.
6: Nghe đồn cậu ta đã quản chương trình IB lại và trở về nước đó.
5: Chuyện đó là do chị chồng tôi tạo ra thôi mà, để giữ thể diện cho chị ấy đó.
6: Với tính cách của cô ta cũng có thể làm vậy lắm.
5: Dù gì đi nữa, Sơn Hun chỉ là chuyện nhỏ so với việc vượt qua Kim Chi Úc. Chỉ cần nắm được phần xây dựng, sẽ dễ dàng quản lý được tập đoàn này thôi.
6: Cô quả thật quá giỏi giang đó giám đốc Unacon.
5: Sao tôi lại phải đi làm chuyện khác chứ? Chị ta đang nhẫn nhịn chịu đựng để đưa con trai mình lên không phải sao?
6: Trước đây em từng nhờ chị giúp một lần đúng không? Giờ chị nhờ em giúp lại Sơn Hun.
7: Em chưa từng quên món nợ đó.
6: Vậy giờ trả món nợ đó đi, cho Sơn Hun đảm nhiệm chức vụ gì đó trong chiến lược của dự án thành phố thông minh.
7: Thành phố thông minh là dự án vất vả, làm việc khác dễ hơn đi.
6: Làm việc dễ thì sao? Khi làm một việc quá dễ thì chẳng ai công nhận hết. Em biết rõ mà, Sơn Hun là đứa có năng lực.
7: Biết chứ chị, vì vậy em mới lo đó. Vì thằng bé đi lên quá dễ dàng, nếu giữa chừng gặp chuyện khó khăn và vấp ngã, nó sẽ rất khó đứng dậy.

0: Sao bây giờ chị mới nói điều này?
1: Sơn Hun muốn khi nào tốt nghiệp thủ khoa thì mới nói ra. Nhưng giờ chỉ được hạng 2 thôi.
0: Chị biết cái này là rất giỏi mà.
1: Nó còn muốn giỏi hơn nữa đó em.
2: Dạ xin mời vào.
3: Thiết kế đẹp mắt, tính năng ưu việt. Chỉ cần tư vấn thêm 3 tính năng nữa, tôi sẽ giúp chị bán hết các mẫu ở cửa hàng theo từng kích cỡ luôn.
1: Tưởng cậu chỉ bất lịch sự khi chia tay thôi. Ai về mua sắm cũng vậy, không cần phải ném tiền qua cửa sổ đâu. Cửa hàng chúng tôi kinh doanh rất tốt.
3: Tất cả hiện rõ lên mặt chị là chị đang giận dỗi.
1: Thưa quý khách, gần đây tôi mới bị bồ đá nên tâm trạng không được vui cho lắm. Hơn nữa, cậu có biết tìm đến đây làm việc của người khác rồi ăn nói hàm hồ như anh trai người ta gọi là gì không? Gọi là hâm đó, đồ thất học.
3: Phải vậy mới đúng chứ. Chị mới mẻ hơn rồi đó. Tôi có hứng thú mua sắm rồi. Từ cái chỗ này đến cái chỗ kia, 5 bộ nha. Tôi phải tự cầm đồ sao?
1: Tất nhiên.
3: Chí ít cũng phải mang ra tầng xe chứ. Phục vụ khách hàng như vậy không quá khó đúng không?
1: Em ơi,
3: điều kiện tuyển người của chị bao gồm cả việc vận chuyển đồ cho khách đến tầng xe sao? Nếu không nói rõ, chị đang vi phạm luật lao động đó. Đằng này. Quà tặng được lên xe thôi hay sao? Chủ nhân cũng phải lên xe nữa chứ.
1: Cảm ơn nha, nhưng tôi không hứng thú mặc đồ lót nam đâu.
3: Ba chị, anh em trai và 2 con của chị nữa mà. Tặng cho từng người đi.
1: Sao tốt bụng vậy mà ám rồi sao?
3: Xin lỗi mà

0: Chị biết ba tôi đang ở đâu không? Chính là ở đây. Ba tôi qua đời lúc tôi 14 tuổi. Tôi đã rắc tro cốt của ba ở đây. Ba của tôi đã từng ước mơ xây dựng nơi này thành khu đô thị mới, nhưng có một người già đã cướp mất ước mơ đó và cướp luôn cả công ty của ba. Không chỉ có như vậy đâu, mà còn cướp ước mơ của ba tôi nữa.
1: Người đó là ai vậy?
0: Ước mơ đã bị cướp đi, tôi chắc chắn sẽ đòi về. Tôi đã phải chuẩn bị điều đó trong suốt 13 năm trời.
1: Sao cậu lại kể chuyện này cho tôi nghe?
0: Chị đừng có hiểu lầm. Không phải vì chị đặc biệt nên tôi mới kể cho chị nghe đâu. Chúng ta đi ăn thôi.
1: Tôi có hẹn ăn tối rồi.
0: Với ai?
1: Không liên quan đến cậu.
0: Chị có người mới hả? Hai chúng ta vẫn đang trong thời gian chuẩn bị chia tay thôi mà. Dạ, tôi hiểu em rồi. Tôi sẽ gửi cho anh bản báo giá. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. À, thưa giám đốc, lần trước có một vị khách hàng nói là chuẩn bị khai trương cửa hàng đó, anh nhớ không?
2: Tôi nhớ rồi.
0: Họ đặt bàn và ghế tổng cộng tới 20 bộ lần đó.
2: Thật sao? Họ nói khai trương là ngày nào?
0: Dạ đầu năm sau.
2: Vậy không được rồi, chúng ta không nhận được đâu.
0: Hả?
2: Đó là kỳ nghỉ đông của Hanu, tôi không thể lo làm mà bỏ bê nó được. Vào cấp 3 rồi thì sẽ vô cùng bận rộn, chứ đâu phải để nó xung vầy gia đình chứ. Còn cậu á, tranh thủ hẹn hò đi.
0: Nhưng bỏ lỡ đơn hàng lớn này tiếc lắm đó giám đốc à.
2: Thời gian không được ở bên cạnh gia đình còn đáng tiếc hơn nhiều đó.
0: Dạ thưa giám đốc.
2: Giúp tôi làm cho xong cái này đi. Tôi còn phải đưa Hanu tới trường nữa.
0: Anh nhớ gửi lời chúc mừng Hanu đậu cấp 3 giúp tôi nha.
2: Biết rồi.

0: Hanu à.
1: Dạ.
0: Con chuẩn bị xong chưa?
1: Dạ rồi.
0: Thời tiết khá lạnh nên con mặc nhiều đồ vào. Hên U nhà mình mới đó đã là học sinh cấp 3 rồi. Khó tin thiệt đó. Giờ chỉ đợi ngày con vô đại học nữa thôi.
1: Hôm nay đi lấy chứng nhận đậu vào trường thôi mà mẹ. Lễ nhập học vẫn còn xa lắm đó.
0: Vậy là mẹ cầm đèn chạy trước ô tô quá rồi. Dù sao cũng chúc mừng con trai.
1: Con cảm ơn mẹ.
2: Mọi người chuẩn bị xong chưa?
0: Chúng ta đi thôi.
3: Các con đi cẩn thận nha.
0: Mẹ đi cùng tụi con không? Nhân tiện hóng gió luôn.
3: Đầu gối của mẹ ra gió là nhức dữ lắm. Lâu lắm cả nhà mới có tin vui. Ba đứa đi đi, nhớ ăn gì đó ngon nha.
2: Mẹ đi chung với tụi con luôn đi.
3: Ba đứa đi đi.
0: Mẹ à.
3: Đi đi.
1: Dạ dạ.
2: Vậy tụi con đi nha mẹ.
0: Ừ. Tụi con đi nha.
4: Song Hên U, học sinh trên đã đậu vào năm nhất khoa kiến trúc trường phổ thông kỹ thuật khoa học Giang Bên vào năm 2019. Chà, bà phải đóng cái này vào khung ảnh rồi treo tường mới được.
1: Hey, ba thiệt là...
2: Chúc mừng con trai nha, con giỏi lắm.
1: Dạ con cảm ơn ba.
0: Hên U đói rồi phải không? Còn cấm ăn gì đó không?
2: Chà, hôm nay em có ăn nhầm gì không vậy? Tự nhiên lại rủ cả nhà ra ngoài ăn.
0: Những ngày vui như hôm nay tất nhiên phải ăn ngoài rồi.
2: Hên U, con muốn ăn gì?
1: Mì đen và sườn sốt chua ngọt nha.
2: Em thấy sao?
0: Đi thôi, Hên U muốn ăn món này mà.
1: Tuyệt vời, mình đi thôi ba mẹ.
2: Đi thôi.
5: Dạ món sườn sốt chua ngọt đây.
2: Cảm ơn đây.
0: Dạ cảm ơn ông chủ.
2: Cảm ơn chủ.
5: Cô Sơ Chị Giòn đúng không?
0: Dạ.
5: Ôi, chào cô, tôi thường xuyên xem chương trình của cô đấy.
0: Cảm ơn ông chủ.
5: Dạ lại tôi cũng là fan của cô, tôi có thể chụp tấm ảnh chung với cô được không?
0: Hôm nay trang phục của tôi
5: cô vẫn xinh đẹp lắm.
1: Dạ để con chụp cho.
5: Dạ.
6: Cảm ơn. Tôi nữa.
1: Hai.
6: Cảm ơn cô nha, chúc cô
0: ngon miệng.
5: Cảm ơn chị. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều.
6: Tôi cũng là fan của chị á, có thể chụp hình chung không?
2: 1, 2, 3.
6: Xin cảm ơn.
0: Dạ.
2: Cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ.
6: Có thể cho tôi xin chữ ký có được
1: không? Dạ xin chào cô.
0: Dạ.
1: Trong mẹ hạnh phúc chưa kìa ba? Mẹ trở lại đài làm việc là đúng đắn ha. 1, 2, 3. Rồi cảm ơn cô nha.
6: Dạ cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị.
5: Ây dạ, cảm ơn mọi người nha. Dạ, cảm ơn.
1: Dạ.
5: Cảm ơn. Đi thông thả, đi thông thả.
1: Dạ, cảm ơn chị.
5: Đi thông thả.
2: Dạ. Giờ chị Dung mà chúng ta còn được tặng cái bánh bao
0: nữa. Em thấy ngại ghê, không hiểu gì luôn.
2: Anh thấy em chụp hình rất đẹp mà.
1: Lần đầu tiên con thấy mẹ giơ tay hình chữ V chụp hình đó mẹ.
0: Mẹ làm cả trò đó nữa sao?
2: Đẹp lắm, anh vậy nè.
0: Sao? Trời đất ơi.
1: Cả nhà mình đi chụp hình đi.
5: Nhìn cả nhà căng thẳng quá rồi, mọi người cứ cười thoải mái lên chút đi. Đúng rồi.
2: Cười.
5: Đúng rồi. Cười dễ đẹp lắm đó. 1, 2, 3. Chụp. Đúng rồi.
1: Dạ chú ơi, chú chụp cho con một tấm chân dung đi chú.
0: Mình con sao? Sao vậy con?
1: Con nghe nói vào phổ thông cần phải có ảnh chân dung.
2: Hình thẻ có đúng không con trai?
5: Cháu ngồi qua bên này nè.
1: Dạ.
0: Mình ơi, anh chỉnh tóc mái cho Hên U đi.
2: Anh đợi chú nha. Con trai của ba đẹp trai quá đi.
0: Giờ em mới nhận ra Hên U nhà mình lớn quá rồi.
2: Đúng rồi đây em à.
0: Hên U à, cười lên đi.

0: không được chớp mắt nên khó chịu ghê á.
1: Nào chụp lại nghe.
0: Dạ.
1: 1, 2, 3.
2: Đúng được. Nè, 1, 2, 3.
0: Ở đây sao?
3: Ô xe dông.
0: Hả?
2: Sao vậy?
3: Cậu ra đây. Hả? Thiệt tình.
0: Gì vậy? Có điều gì vậy?
3: Ra đi mau lên. Lại đây đi.
4: Nè.
3: Yên lặng đi.
4: Cậu buông ra đi. Nè, nè khoan đã. Nè.
0: Gì?
3: Cậu lấy tên mình đi mua thiếu đúng không?
4: Nè, con gái nhà bán hàng ăn mà không bỏ qua chuyện đó được sao?
3: Dẹp đi, một là trả 7.000 won, hai là đi rửa chén. Chọn đi.
4: Quá đáng thật sự, chúng ta thân vậy mà.
5: Chúc mừng hai cậu nha.
2: Chúc mừng nha.
5: Chúc mừng hai người nha.
2: Thấy chưa? Nói rồi mà.
3: Chuyện gì vậy? Cậu theo mình đến đây à?
4: Cái thằng này, cậu cũng là khách quen sao? Cậu đừng có mà mua thiếu nha, tôi thấy rất khó chịu đó.
3: Bộ quen sao?
4: Tất nhiên rồi, cậu ta là linh vật đáng yêu của giờ giảng đặc biệt. Chỉ là thằng nhóc mới tốt nghiệp cấp 2 mà thôi.
3: Cấp 2 hả?
5: Em trai của chúng ta đến rồi sao? Đáng yêu quá đi.
3: Cậu ta học cấp 2 thiệt sao?
4: Nghe nói năm sau cậu ta vào trường chúng ta.
3: Trời đất, cậu ta là gì vậy?
6: Hơ Nu à? Cháu đi đâu vậy? Hơ Nu,

0: Hưng U à.
1: Dạ.
0: Sao con về sớm vậy, không đi học sao?
1: À, hôm nay lớp học con kết thúc sớm thôi.
0: Giờ con trở thành học sinh của trường đó rồi. Chắc các anh chị đều chúc mừng con ha. Hình như có tiếng chuông điện thoại kìa. Xong. Sao còn có số điện thoại của người này vậy?
1: Bà biết người này hả bà? Mà sao bà biết người này vậy?
0: Sao con biết được người này?
1: Điều này rất quan trọng với bà hay sao? Con cảm thấy tò mò là tại sao bà lại biết được người này đó.
0: Hình U à,
1: bà hãy nói cho con biết đi. Tại sao bà biết người này vậy?
0: Con hãy trả lời trước đi, có được không con?
1: Người này chính là người đã đến thăm con khi con ở trong bệnh viện, có phải không bà?
0: Sao con cứ hỏi chuyện đó hoài vậy? Bà đã nói là không muốn nghĩ đến chuyện lúc đó rồi mà.
1: Bà ngoại à,

0: Mẹ chào hỏi đi, đây là bạn thân của thầy đó.
1: Dạ con chào chú.
2: Chào con. Con đi đâu vậy?
0: Tôi đưa học trò của tôi tới ăn cơm với cậu. Sau khi nghe tôi nhờ, cậu bé rất sẵn lòng.
2: Con rất thích kiến trúc hả?
1: Kiến trúc là thứ mà con yêu thích nhất.
2: Thì ra là vậy. Chú có thể ôm con một lần được không?

0: Không lẽ hai người họ từng gặp nhau sao?
1: Anh ấy chỉ đứng từ xa và bảo vệ cho thằng bé thôi mẹ.
0: Không chỉ có vậy thôi đâu,

0: Hay con nói thiệt với nó đi. Mà nói xong liệu nó có đi tìm cho Út không? Con để xong đã đối xử với nó ra sao? Nó đâu phải đứa không hiểu chuyện.
1: Dù vậy nhưng anh ấy cũng sẽ tự trách mình. Anh ấy sẽ trách bản thân thiếu sót, nên thằng bé mới đi tìm ba ruột của mình.
0: Chẳng lẽ con rể sông không hiểu câu lá rụng về cội sao? Nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, cũng đâu phải đứa hẹp hòi đâu. Lẽ nào nó không chịu hiểu cho?

0: Lâu rồi mới gặp con Hinu.
1: Dạ con chào chú.
0: Chú nghe thầy Đô Dớp nói, con tò mò muốn biết tin tức của chú sao? Bởi vậy chú mới liên lạc. Chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện nghe con.
1: Con đến đây vì có một chuyện con muốn hỏi chú.
0: Con hỏi đi.
1: Chú có phải là ba của con không?

0: Lúc nhỏ con có hơi đau bệnh một chút. Có một chú nào đó, chú ấy đã khóc khi nhìn thấy con nằm ở trong phòng điều trị. Nhưng con không nhớ được khuôn mặt của chú ấy. Dù vậy nhưng con vẫn luôn tò mò, rốt cuộc chú ấy là ai đây? Tại sao chú ấy lại nhìn con và khóc như vậy?
1: Hanu à,
0: chú trả lời con đi. Có phải chú là ba của con hay không?
1: Đúng vậy.

0: Thì ra là vậy. Cũng chính vì vậy bà chú mới ăn cơm cùng với con, còn nói cùng con đi gặp Gao Đí nữa. Thì ra chú là ông chú thân thiện vậy. Chú muốn con biết ơn chú như vậy sao?
1: Ba định đến lúc nào đó sẽ nói cho con biết mà.
0: Là lúc nào vậy? Lúc con được 20 tuổi hay sao? Hay là 10 năm sau hả? Chú nghĩ là con sẽ chờ chú đến lúc đó hay sao?
1: Ba đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, để có thể làm ba của con trước mặt con. Vậy nhưng khi chúng ta phải cách xa nhau, ba lại không đủ dũng khí để nói ra.
0: Chắc là chú không đủ dũng khí rồi. Vì chú đâu thể nào tự hào về lý do mà chú bỏ rơi mẹ và con được.
1: Hình U à,
0: nếu như không bị bỏ rơi thì mẹ đã không sống buồn bã như vậy rồi.
1: Ba biết rồi con, tất cả là lỗi của ba hết.
0: Đáng lý ra chú không nên gạt con chứ. Nếu đã định gạt con thì đừng nên xuất hiện trước mặt con. Chú đừng nên khiến con cảm thấy chú là một ông chú tốt bụng và thân thiện dễ gần nhất trên đời.
1: Dù vậy ba vẫn rất muốn gặp con. Dù con có gọi ba là chú, nhưng có thể ăn cơm cùng con, cười cùng con là được.
0: Chú định khi nào trong lòng chú thấy vui thì chú sẽ nói. Thật ra chú không phải là chú mà là ba của con. Con thấy ngạc nhiên không? Vậy con phải vỗ tay và khen mới được hả?
1: Ba xin lỗi con. Ngoài câu xin lỗi ra, thực sự ba không biết nói gì khác.
0: Kể từ khi biết chú là ba con, con không thể đối xử với chú như ông chú tốt bụng nữa.
1: Hên U à, con có thể cho ba một cơ hội nữa không con?
0: Khi con đã lớn tới độ tuổi này rồi,

0: thì cơ hội của chú đã không còn nữa. Chú cũng đã có con trai của chú rồi mà, Jun Sơ. Chú làm ơn hãy đối xử tốt với Jun Sơ. Nếu chú muốn đối xử tốt với em ấy thì chú đừng bao giờ tới tìm con nữa.
1: Hên Hoa,
2: tại sao chú lại bỏ rơi mẹ con chứ? Tại sao?

0: Dù vậy bà vẫn muốn được gặp con. Dù con có gọi bà là chú đi nữa, nhưng có thể ăn cơm cùng con, cười cùng con là được.
1: Con cũng rất nhớ bà đó bà.

Hanu! Hanu!

0: Anu.
1: Ba à? Ba đi đâu vậy ba?
0: Ba ra đón con đó.
1: Con đâu phải trẻ con nữa đâu.
0: Con vừa về tới nhà đã chạy đi rồi. Ba lo không biết có chuyện gì không?
1: À, dạ bạn con kêu gặp một lúc thôi mà.
0: Sao không nghe điện thoại?
1: À, tại điện thoại con hết pin.
0: Trời lạnh rồi, đừng có đi xe đạp nữa. Đường trơn lắm, con sẽ bị té đó.
1: Dạ ba.
0: Lạnh sao?
1: Dạ không, chỉ vì con thấy tay ba ấm áp.
0: Con trai ba chắc là bị lạnh rồi. Chúng ta mau vào nhà đi.
1: Dạ.

0: Anu. Sao vậy? Có chuyện gì sao?
1: Dạ không có gì. Không có gì đâu ba. Chúng ta về thôi ba.
0: Thôi làm ba hết hồn mà.

0: Hân U à?
1: Dạ.
0: Nè con uống hết nha. Như vậy thì cơ thể mới có thể ấm lên được.
1: Dạ.

0: Con ngồi xuống đi. Mẹ đã nghe bà ngoại con nói rồi. Người đã tìm đến phòng bệnh của con khi con còn nhỏ, con từng hỏi người đó là ai?
1: Dạ.
0: Con thắc mắc chuyện này lắm hả? Để mẹ nói cho con biết nha.
1: Con đã biết người đó là ai rồi.
0: Biết sao? Sao con biết được vậy?
1: Tự nhiên con biết được thôi.
0: Hình U đã tự mình đi tìm hiểu chuyện này sao? Đúng ra mẹ phải nói cho con biết.
1: Dạ không sao đâu mẹ.
0: Mẹ cứ suy nghĩ không biết khi nào nên nói cho con biết đi. Mẹ không dễ dàng nói ra được. Vì con vẫn còn nhỏ tuổi nên mẹ cứ luôn chần chừ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
1: Sao mẹ phải xin lỗi con? Con không còn là cậu bé như trước đây đâu. Con bây giờ có thể tự xử lý chuyện của mình được rồi. Mẹ chỉ cần sống thật tuyệt vời với cuộc sống của mẹ thôi.
0: Tự dưng mẹ thấy buồn quá đi. Nghe nói là con đã có bạn gái rồi, nên bây giờ con muốn rời xa mẹ hay sao?
1: Mẹ có ba ở bên cạnh mà.
0: Nếu như con muốn đi gặp ba ruột của mình, mẹ cũng không thể ngăn cản được. Vì việc đi gặp ba ruột của mình là quyền lợi của con mà. Nhưng chỉ có một điều, mẹ mong con có thể hiểu được tấm lòng của ba con lúc này. Ba con có thể không hiểu được tâm trạng của con, nhưng chắc chắn ba con sẽ rất buồn.
1: Con hiểu tâm trạng của ba mà.
0: Con hiểu là được.

0: Tập 13.
1: Có chuyện gì mà cậu tới đây?
2: Chú đừng dừng xe ở xa quá, tôi sẽ ra ngay thôi.
1: Không được đậu xe ở đây đâu, cậu đậu chỗ khác đi.
2: Chú là người mới hả?
1: Sao?
2: Chỉ đậu lần này thôi, đúng một lần thôi, không có lần thứ hai đâu.
3: Có đội chiến lược của dự án thành phố thông minh, nếu muốn đảm nhiệm, con chỉ cần vào đó làm là được.
2: Chắc không hợp với con đâu. Con muốn quản lý riêng.

0: đó cậu.
1: Con vẫn chưa gặp họ mà.
0: Nếu đó là đội kế hoạch đã đưa lên ý tưởng cho ông ngoại thì con nghĩ không cần gặp đâu. Cậu cũng thừa biết lý do mà, nên cậu mới phản đối kế hoạch đó.
2: Con trai đến rồi hả?
0: Chào mẹ.
1: Cho cậu xem trước đi, xem xong thì nói chuyện tiếp.
0: Dạ.
2: Đợi mẹ trong phòng mẹ nha.
0: Bây giờ con phải đi ngay. Con đi hẹn hò đó mẹ.
2: Đừng kéo mẹ vào nữa đó.
0: Con không kéo mẹ vào là được. Hẹn gặp lại cậu.
2: Em nói chuyện với nó rồi à?
1: Em hỏi chị điều này.
2: Nói đi.
1: Sao lại là thành phố thông minh?
2: Gì?
1: Sao không phải dự án khác? Tại sao chọn dự án thành phố thông minh?
2: Chắc nó thích xây dựng thành phố hiện đại. Thằng bé học cái đó mà.
1: Chị biết rõ dự án thành phố thông minh này là một nơi như thế nào? Đó là mảnh đất bên nội của Sơn Hun.
2: Chuyện cũng lâu rồi mà. Sau khi ba nước trọn mảnh đất đó, Sơn Hun bị cắt hộ khẩu bên nội rồi.
1: Sơn Hun cũng biết điều này hay sao?
2: Không biết. Sơn Hun không quan tâm mảnh đất đó. Nó chỉ muốn xây dựng một thành phố tuyệt vời để được ông ngoại công nhận thôi.
1: Em biết rồi chị.
2: Bỏ qua cho nó đi.
1: Con phải xem thành quả của nó nữa. Em không dám hứa hẹn gì đâu. Em chỉ cho thằng bé cơ hội thôi. Em chỉ có thể giúp chị tới đây.
2: Em phải tiếp tục giúp thằng bé. Vì em là em trai duy nhất mà chị tin tưởng đó.
1: Chúng ta là người nhà mà. Chị đừng bao giờ quên điều đó là được rồi.
2: Đương nhiên rồi em. Người mà chị và thằng bé có thể dựa vào ngoài gia đình mình thì còn ai?
1: Dạ chị.
2: Chị đã tìm hiểu chương trình mới, nhưng phải tới mùa xuân năm sau lận. Em ráng chịu đựng thêm nha.
3: Em biết rồi.
2: Nhà báo hả? Để chị nghe cho.
3: Không cần đâu. Dạ alo. Dạ là tôi đây. Anh hãy chuyển lời là tôi không có lý do gì để gặp ông ấy đâu.
2: Là ai vậy hả em?
3: Chúng ta đến phòng họp nha chị.

0: em quay lại đúng không?
1: Dạ.
2: Anh nè, cô Sơ Chi Dung đi đâu vậy?
0: Cô ấy ra ngoài một lát. Nhưng mà Unakon đó rời khỏi chương trình quay rồi lại không nói lý do sao?
2: À, tôi đã nói là không thích rồi, nhưng mà cô ấy lại nắm chặt tôi.
0: Có vẻ hai người đã giải quyết sau buổi uống rượu rồi.
2: Cô ấy là mẫu hình lý tưởng của tôi mà, không lẽ tôi không thể làm như vậy sao?
0: Nè cậu Chung Cân Su à, cậu tỉnh táo lại rồi tìm một cô gái chưa chồng dịu dàng để kết hôn đi. Đừng có suốt ngày trong ngóng vô vọng nữa.
2: Đến bây giờ mà biên kịch vẫn chưa lấy được chồng thì sao tôi dám nói vậy?
0: Tôi có phải không lấy được chồng mà là không muốn lấy?
2: À, cô vốn là biên kịch mà không nói ra được một lời thoại nào hay ho hơn à. Đừng có nói ba cái lời nhàm chán đó.
0: Ý cậu là người không biết dùng cái đầu như tôi cũng gọi là biên kịch à? Tôi muốn nói lời nhàm chán vậy đó.
2: Có vẻ như đầu của cô đang có dấu hiệu nhàm chán như vậy đó. Tôi nói đùa thôi.
0: Nghe nói người lý tưởng của cậu mang sản phẩm quảng cáo đến tặng mọi người hả?
3: Cảm ơn chị.
4: Ồ,
5: đây là của anh.
2: À, cảm ơn cô.
5: Còn đây là của chị.
2: À, cảm ơn cô nha.
5: Dạ không có gì.
2: Cái này à, sao?
4: Cảm ơn. Ồ. Yeah. Ê, hãy nhìn đi
2: đẹp
4: nè.
2: Quá ha.
0: Đây là thứ người ta hay nói đến sao? Chắc là đạo diễn Chung sẽ cần đó. Anh có biết không? Thứ này có ích cho biên kịch lắm.
2: Ừ, cô nói gì vậy?
5: Sao chị Giang đi đâu rồi?
2: Nghe nói cô ấy có hẹn nên ra ngoài một lát.
5: Đến đây quay hình mà còn có cuộc hẹn gì nữa chứ?

0: Tôi nó muốn gặp cô mà cô nói sao?
1: Tôi nó không có lý do gì để tôi phải đi gặp chủ tịch hết.
0: Nhưng tôi thì có. Cô chính là người đã khiến cho gia đình của tôi trở nên rối tung cả lên.

0: Không cần nói nữa. Cô Hải, để đứa trẻ đó quay về đi. Cũng vì con trai của tôi nên thời gian qua tôi mới để yên cho cô như vậy. Nhưng mà ngoài việc sinh con nối dòng dõi, cô đã làm được chuyện gì khác cho gia đình này?
1: Hân Uông, nó là con trai của tôi.
0: Rồi sao?
1: Vậy nên tôi muốn nói cho chủ tịch biết một điều là ông không có quyền đưa thằng bé về nhà của ông đâu.
0: Cô có biết lý do tại sao tôi phản đối cô không? Loài người chỉ biết trét phấn lên mặt như cô làm sao biết được vị trí của mình?
1: Tôi sẽ xem việc gặp chủ tịch ngày hôm nay là việc chưa từng xảy ra bao giờ.
0: Cô nói chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra. Nghe cô nói tôi đã thấy cô không có giáo dục. Nếu lớn lên bên cạnh người mẹ như cô thì thằng bé sẽ học được cái gì? Hôm nay tôi đến đây để tìm cô, vì cô là người đã nuôi dạy thằng bé từ nhỏ cho tới giờ.

0: Thưa chủ tịch, tôi đã đưa Hanu tới rồi đây.
1: Ngồi đi con. Nhìn thấy con đến tận đây như vậy, chắc con cũng biết ông là ai rồi.
2: Dạ.
1: Thật sự con giống ba con nhiều lắm. Cứ thoải mái đi.
2: Ông nói là có chuyện muốn nói với con mà. Con nghe ông nói xong rồi con sẽ đứng lên ngay.
1: Chắc con thấy buồn tuổi gì đến tận bây giờ ông mới tìm con phải không? À phải rồi, vấn đề nằm ở người lớn. Mấy đứa đó toàn mờ mắt vì vấn đề trước mắt của bản thân, chứ không nghĩ mấy đứa nhỏ đang chịu khổ. Chính vì vậy mà ông phải sống xa con một thời gian dài. Bây giờ ông cháu mình vừa ăn vừa trò chuyện hay không? Không lẽ khi không mà người ta gọi là thành viên trong nhà sao? Phải ngồi ăn cơm với nhau mới là thành viên trong nhà chứ. Con cứ việc thoải mái.
3: Ba tôi đi Giang Bơn rồi sao?
0: Dạ phải thưa giám đốc.
3: Có việc gì mà ba tôi tới tận đó vậy? Xin thư ký Ly hãy nói ra.
0: À thật ra chủ tịch tới đây gặp cậu Hanu.
3: À, địa điểm ở đâu vậy hả?
0: Nếu như tôi nói ra, chủ tịch sẽ nổi cơn thịnh nộ với tôi. Tôi xin lỗi nhà thưa giám đốc.
3: Tôi hiểu rồi. À, ba định gặp thằng bé để nói chuyện gì vậy chứ? Vào đây đi.
4: Dạ giám đốc cho gọi tôi.
3: À, tìm hiểu giúp tôi mấy quán ăn truyền thống ở Giang Bưng. Mà thôi, chuẩn bị xe đi.
4: Giám đốc đi Giang Bưng sao? 30 phút nữa giám đốc còn có cuộc họp với bên mua hàng đó.
3: À, đúng rồi.

0: Thời gian qua con đã sống ở bên ngoài quá lâu rồi. Bây giờ cũng nên quay về nhà. Những bông hoa nở bên vệ đường, con có biết tại sao chúng lại chết khô không? Bởi vì rễ của chúng cũng nằm trên vệ đường đó. Phải đâm rễ thật sâu xuống vùng đất màu mỡ mới có thể đơm hoa và kết trái được.
1: Con trước giờ đều sống rất tốt. Ba mẹ cũng rất yêu thương con.
0: Con có con đường mà con phải đi. Nó đã được định sẵn từ khi con chào đời. Vì người lớn cư xử không đúng nên chắc là con đã cảm thấy hỗn loạn lắm phải không? Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn mà. Đã là đàn ông, con trai phải tìm về nguồn cội.
1: Nếu như con về nhà của ông nội ở, thì ông có thể làm được gì cho con?
0: Con là người thừa kế của nhà chúng ta, là người tiếp nối sự nghiệp của ông.
1: Nhưng mà ba mẹ của con đã rất vất vả nuôi dưỡng con lớn khôn như bây giờ. Ông bồi thường cho họ đi.
0: Thì ra con là đứa rất hiểu chuyện. Phương châm sống của ông là trên đời này không có thứ gì miễn phí hết. Ông cũng thấy bực bội vì không có đứa nào hiểu đây. Đáng lý ra ông nên tìm con sớm hơn mới phải. Được rồi, ông bồi thường gì cho họ đây? Con muốn gì cứ việc nói ra.
1: Con xin ông hãy chăm sóc ba mẹ con để sau này họ được sống tốt.
0: Khi con khôn lớn và đã làm tròn bổn phận của mình rồi, thì việc con chăm sóc cho những người đã nuôi con khôn lớn, ông không có can thiệp.
1: Khi con không làm được, ông hãy hứa với con là ông sẽ làm như vậy đi.
0: Thằng bé này đúng là... Được rồi. Ông sẽ không làm ngơ công lao nuôi con lớn lên của họ. Con lại đây đi.

0: con phải ăn thật ngon và lớn lên thật khỏe mạnh ha. Ông xin lỗi vì đến tận bây giờ mới tìm con. Ha, lúc nào ông cũng tin chắc một điều, con sẽ quay về bên cạnh ông. Và con sẽ không bao giờ phụ sự kỳ vọng của ông.
1: Ôi trời, ông đã gặp được thằng bé rồi sao?
0: Sao tôi lại không chịu gặp thằng bé sớm hơn một chút chứ? Thằng bé khác hẳn với Jun Sơ đó. Không biết có phải do lúc còn nhỏ gặp nhiều khó khăn không mà giờ trưởng thành là một đứa rất biết điều.
1: Do mẹ nó đã nuôi dạy thật tử tế thôi.
0: Mẹ cái gì? Phải nói là do huyết thống tốt. Huyết thống của Kim Sang Chân này đi đâu rồi?
1: Chuyện này không phải do một mình ông quyết định được đâu. Hãy giao cho bọn trẻ giải quyết đi.
0: Bọn nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi. Bà tưởng bọn nó biết nghĩ cho cha mẹ sao?
1: Để bọn chúng giải quyết đi. Chúng ta chỉ làm theo thôi. Ông còn muốn áp đặt đường đi cho chúng tới lúc nào mới chịu buông tay?
0: Bà đừng có nói mấy lời này. Khi tôi còn khỏe mạnh thì phải chỉnh đốn mọi việc. Nếu không xử lý ba cái việc này thì tới khi tôi nằm xuống bọn chúng sẽ đấu đá nhau. Lúc đó tập đoàn trên chi tiêu tùng. Gọi tụi nó tới đi.
1: Tôi không muốn ngồi ở chỗ đó nữa.
0: Làm gì có chuyện bà không thích. Dù sống hay chết thì bà cũng phải ngồi bên tôi.
1: Chắc chắn chị Út sẽ phản đối chuyện này. Tôi không thích nhìn thấy mặt của bọn trẻ đó bừng lên trước mặt cha mẹ.
0: Chắc cái bà này.

0: Chúng ta họp mặt vì chuyện tốt hả? Là chuyện phân chia tài sản hèn sao đây?
1: Ba đã bỏ rất nhiều tiền vào túi tiền của con rồi, vẫn còn thiếu à?
0: Không biết có phải do con không có chồng không, dù ăn cỡ nào cũng cảm thấy rất đói bụng.
1: Mà tôi đâu có kêu bà, gọi nó xuống đây.
2: Ông mau vào thẳng vấn đề đi.
1: Hãy chuẩn bị thêm một phòng nữa đi.
0: Phòng gì vậy thưa ba?
2: Ông ấy muốn dẫn Hên U về đây.
0: Bà nói sao chứ? Suy nghĩ này hay lắm đó ba. Con tán thành. Việc này hơi quá đáng đó ba. Sao ba lại quyết định việc này mà không nói gì cho tụi con biết chứ?
1: Mới đi mà quên rồi sao? Lần đầu tiên khi con đặt chân vào căn nhà này, con đã

0: nói rằng mình sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ba mà.
1: Nhưng mà ba không hiểu sao thưa ba, chuyện này là chuyện khác mà.
0: Sao con lại có quyền phán đoán đúng sai? Chuyện ở trong nhà này là do ba quyết định. Xong rồi ba đi chuẩn bị đi.

0: con hãy bàn bạc kỹ lưỡng với vợ mình đi. Cô giúp việc.
1: Dạ thưa bà.
2: Sao anh không nói gì hết vậy? Bộ anh đồng tình với quyết định này của ba hay sao? Sao chị lại khiến cho người khác nhìn giống như một kẻ ngốc vậy hả?
1: Em nghĩ nhà này cần em cho phép mới có thể mang máu mủ ruột thịt về.
2: Em là con dâu của nhà này đó thưa chị.
1: Con dâu thì sao? Em dâu nghĩ mình có tư cách bàn chuyện đúng sai việc của nhà này sao?
2: Chị nói là em không có tư cách hay sao?
1: Chiếm đoạt vị trí của người khác chính là không có đạo đức, là người không đủ tiêu chuẩn, tức là không đủ tư cách để đứng đây lớn tiếng đâu.
2: Em đã làm dâu nhà này được 10 năm rồi đó chị à, còn cần tư cách gì nữa hay sao?
1: Tội em là cài sai nút áo đầu tiên. Chuyện đó chỉ giúp em gắn mác con dâu và sống trong gia đình này thôi.

0: Gì đây? Chị hãy cố gắng mặc cài khuy áo thứ nhất cho đúng đi.
1: Gì?
0: Là Sơn Hun đó. Em không có ý định ngăn cản việc nó vào công ty để giết thời gian. Số tiền mà mẹ nó đã xài và còn lại cũng rất ít thôi. Em sẽ bỏ qua chuyện đó. Nhưng mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức này thôi.
1: Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?
0: Phòng pháp chế chỉ cần mất 30 phút là có thể lấy tư liệu của Sơn Hun và gửi cho ban lãnh đạo rồi đó.
1: Cô đang uy hiếp tôi hay sao?
0: Dù sao thì cũng sẽ rơi vào tay lãnh đạo thôi. Chị đừng làm mấy việc khiến cho bà phải đau đầu nữa chị ạ.
1: Cô đang đánh giá con trai tôi. Cô cứ thử đi. Lúc đó thì chuẩn bị tâm lý xem nhà nội Sơn Hun xử lý cô ra sao.
0: Về pháp luật thì không có vấn đề gì hết.
1: Ý là hết hạn rồi chứ gì? Vì đã hết hạn rồi nên có thể lên báo có phải không?
0: Đừng quên quyết định cuối cùng, người đưa ra chính là ba đó.
1: Cô không biết ba sao? Ông ấy là người sẵn sàng chặt đứt mấy thứ vướng bận. Chính cô là người mang pháp luật ra đùa giỡn đó. Một khi ba muốn giải quyết triệt để mọi việc thì cô không còn là con dâu nhà này. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói nha. Cứ làm tốt mọi việc được giao đi. Kêu cô nằm yên thì đừng có mà đứng dậy.
0: Vậy thì cứ để tôi thử xem.
1: Sao?
0: Giữa một người đang nắm luật trong tay và một người có hàng trăm câu chuyện để kể cho bọn nhà báo, thì ai sẽ là người mạnh hơn?
1: Nếu cô muốn thì ngăn Hinh U lại. Bắt đầu từ giây phút đứa trẻ đó bước vào nhà này thì cánh cửa địa ngục của cô đã mở ra rồi. Cùng với cả Chun Sơ nữa, có biết chưa hả?
0: Sao vậy, lại dám đụng tới Chun Sơ hả?
1: Vậy đừng đụng đến con trai tôi. Nếu cô muốn con trai cô bình yên

0: Cái này là gì vậy?
1: Kế hoạch tổng thể 20 năm của tập đoàn Chenji. Con đang chuẩn bị cho 50 năm tới. Nếu kinh doanh đi vào quỹ đạo, tập đoàn Chenji sẽ quản lý hết.
0: Con có chuyện gì mà giống như là con đã gây ra lỗi lầm vậy?
1: Hanu, ba hãy để yên cho thằng bé. Đây là lời thỉnh cầu của con trai ba.
0: Sao con lại muốn Hanu sống trong gia đình đó? Con trai con đó không có tham vọng sao?
1: Chỉ một mình Jun Sơ là đủ rồi.
0: Jun Sơ còn chưa đủ, phải có đối thủ thì mới lớn mạnh được.
1: Tụi nó không bao giờ là đối thủ của nhau, mà chính là anh em ba.
0: Con không muốn nhìn bọn chúng trưởng thành cùng với nhau hay sao? Để bọn chúng đánh nhau đến đổ máu, nảy sinh nhiều tham vọng, và người chiến thắng trong trận đấu sẽ trở thành người mạnh nhất.
1: Không được đâu ba.
0: Được rồi, để xem.

0: Thì ra là anh cũng có tham vọng với tập đoàn Chen Chi này. Con trai của chủ tịch Kim Sang Chen à, trước đây em đã thực sự nhìn nhầm anh rồi. Chúng ta sẽ cho Hên U ở phòng nào đi?
1: Em đừng quá để ý tới lời của ba nói.
0: Chị của anh nói nếu Hên U đến thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra cho Chun Sơ đó. Chị ấy kêu ghét Chun Sơ đi, vì như vậy cánh cửa địa ngục đó mới dành riêng cho Chi Châu.
1: Hên U sẽ không tới đây.
0: Anh nghĩ ba là người chỉ nói suông thôi sao? Chắc chắn thằng bé đã hứa là sẽ đến đây rồi.
1: Hên U mà anh biết không phải là người như vậy.
0: Anh muốn cược chứ? Tụi trẻ con ngày nay chỉ làm theo lợi ích của bản thân thôi. Hên U đã lớn như vậy rồi, không lẽ không biết điều gì mang lại lợi ích cho bản thân sao? Anh cũng chuẩn bị đi đi. Em sẽ chuẩn bị một căn phòng thật hoàn hảo cho nó.
2: Mẹ ơi!
0: Ủa, Chun Sơ à?
2: Ai đến hả?
0: Tới rồi thì con sẽ biết thôi.
2: Là ai vậy mẹ?
0: Chun Sơ làm bài tập chưa đó?
2: Ừ, con làm rồi.
0: Ngoan lắm.

0: Ba chồng của tôi cũng giống như mọi người thôi. Ông ấy vẫn chỉ coi tôi là kẻ làm thuê.
1: Người ta gọi đó là cách khích lệ đối phương. Theo tôi thì ý ông ấy là nó thuộc về cô.
0: Bộ cô nghĩ là ông ấy tin tôi hay sao? Ông ấy là người không tin tưởng bất cứ ai hết. May ra chỉ tin mỗi mẹ chồng tôi thôi, vì bà ấy không dính đến lợi ích của ông ấy.
1: Giám đốc U đã có Chun Sơ rồi, sao vẫn còn lo lắng như vậy? Cô hãy vì Chun Sơ mà đối xử tốt với thằng bé đó đi. Vì tập đoàn Chun Chi mà cô không làm được việc đó sao? Nếu là tôi thì có khó đến đâu tôi cũng chấp nhận.
0: À quên, tập hợp tư liệu về việc kinh doanh mua bán sáp nhập của nhà nội Sơn Huân giùm tôi.
1: Sao làm vậy?
0: Tôi cần kiểm tra lại xem về mặt pháp luật có vấn đề gì không.
1: Sao tự nhiên lại làm vậy? Dù có vấn đề đi chăng nữa thì tới giờ còn ai quan tâm chứ?
0: Cái thằng nhóc Sơn Huân, nó đang tính toán cái gì đó.
1: Cái gì?
0: Thì bây giờ tìm hiểu mới biết được chứ. Xem nó là cáo hay sư tử đây.

0: đúng lúc khởi hành phải không?
1: Ừ, rất đúng lúc luôn đó nha. Các cậu đang bay gấp hay sao?
0: Có vẻ cậu bận hẹn hò yêu đương hơn chúng tôi rồi đó.
1: Thật ra cũng tại vì bị giám sát chặt chẽ nên mình cũng rất khổ sở.
2: Ồ, thầy Brown gửi lời thăm cậu.
1: Phải, mình cũng nhận được điện thoại của thầy. Thầy còn dặn phải xử đẹp các cậu nếu lần này các cậu làm không thành công chuyện này. Thầy nói trước rồi, lo mà liệu hồn nha. Nếu như mà không thành công thì đừng có quay lại đây nhìn mặt thầy.
3: Nè, tất nhiên là thành công rồi.
1: Đương nhiên vậy rồi, không ai cản được.
4: Bước ra, cố lên nào.
5: Oh, wow,
0: yeah. Oh, tuyệt vời.
2: Thật không thể tin được, quá tuyệt vời.
3: Nào, khẩn trương lên, chúng ta bắt đầu đi nào.
1: Nè các cậu, tỷ lệ diện tích sử dụng hiện tại có ổn không?
2: Theo mình nên mở rộng tỷ lệ diện tích đất sử dụng, chủ yếu tập trung hướng mặt trời.
0: Theo mình thì giảm đi tỷ lệ diện tích sử dụng cũng được.
1: Với tiêu chí thiết kế đô thị hướng đến tương lai, vai trò của tòa nhà chọc trời rất quan trọng.
2: Bây giờ chúng ta cần phải

0: cậu làm gì ở đây vậy?
1: Tôi đói bụng quá, mua cơm cho tôi đi.
0: Chơi bời đâu cả đêm mà đến cơm cũng không ăn gì hả?

0: Nè Song Hân U.
1: Dạ xin chào anh.
0: Trời ơi, cậu út của tôi, đi đâu suốt thời gian qua vậy? Cậu không nhớ tôi sao?
2: Thằng nhóc cấp 2, tôi không bán đồ cho cậu đâu nha.
3: Quán của con đó hả? Khách là của mẹ đó.
2: Mẹ à,
3: con gái gấp gáp quá, sợ bị nhìn thấu tim gan sao?
2: Hồi nào chứ.
3: Không phải con cũng có ý với cậu ta rồi còn gì nữa.
2: Mẹ à,
3: con coi như là phước của con đi. Mẹ cũng mong có một lần được hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn đó.
2: Ra ngoài.
0: Đừng có khó khăn quá nha. Nhớ xin lỗi đó, cậu ấy ghê gớm lắm luôn.
1: Dạ con chào cô.
3: Thằng bé này chào hỏi cũng đáng yêu ghê ta. Ổn rồi, con nên về đi.
0: Bây giờ con vẫn còn 20 phút nữa để trả hết nợ mà cô. Nếu không con sẽ bị Hê Chi la.
3: Vậy thì con đi dọn bàn giùm cô ha.
0: Dạ.
2: Cậu đến đây làm gì?
1: Mình có chuyện muốn nói.
2: Mình ghét nhất cái kiểu biện minh này nọ. Hơn nữa, sao ăn nói trống không với tiền bối vậy? Ôi, xấu hổ chết đi được. Mới học cấp 2 thôi mà dám chụp hình rồi đăng lên blog như vậy hay sao?
1: Chuyện viết blog có thể tiếp tục được không?
2: Cậu không hiểu lời của mình nói hả? Mình đã nói là xấu hổ rồi còn gì.
1: Mình cũng biết cậu bao nhiêu tuổi nên mới nói như vậy. Mà cái đó có gì quan trọng không?
2: Sao mà không quan trọng chứ? Bộ không biết quan hệ tiền bối hậu bối hả?
1: Vậy cho nên cậu không muốn đi chơi cùng với mình sao?
2: Đúng vậy.
1: Nếu là thỉnh cầu cuối cùng của mình thì sao? Cậu cũng từ chối hả?
2: Cậu thử thỉnh cầu 100 lần đi coi mình chấp nhận không. Đừng có làm như quen biết nữa nha.
1: Nếu từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của người khác thì sẽ gặp xui xẻo cả ngày đó.
2: Cho dù xui xẻo cả năm mình cũng không chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu đâu.
1: Nè Hê Chi,
2: còn gọi tên của người ta nữa. Cậu thích chết không hả?
1: Mình rất thích cậu.

0: Thưa giám đốc, tôi xin phép về trước nha.
1: Đi về cẩn thận nha.
0: Cái bàn có bản đồ luôn hả? Có đơn đặt hàng này hả anh?
1: Không phải, là quà tặng nhập học cấp 3 của Hên U đó. Người ta nói những người làm kiến trúc sẽ cần đến.
0: À, ghen tị với Hên U thiệt đó nha. Còn được ba làm cho những thứ như thế này nữa.
1: Vì tôi chỉ có thể làm được vậy cho thằng bé thôi.
0: Tôi xin đảm bảo với anh, đây là món quà tuyệt vời nhất đó.
1: Được vậy thì tốt quá rồi.
0: Ba ơi, chúng ta đi cắm trại đi.
1: Hên U, được rồi.
0: Dạ.
2: Hên U à.
1: Được rồi nè.
2: Sao đêm hôm khuya khoắt còn kêu đi cắm trại vậy hả con? Hả?
1: Dạ mẹ đến rồi.
2: Ủa, cái gì đây? Bây giờ cắm trại ở sân nhà mình luôn sao?
0: Bà ngoại của con tới rồi.
3: Con cũng bị lừa giống như mẹ vậy đó. Hai cha con đã đi cắm trại làm con chuẩn bị bao nhiêu thứ, cuối cùng cắm trại ngay trong sân nhà mình.
2: Mẹ không biết, còn đi mua quá trời đồ ăn đây nè. Rồi lật đật chạy tới đây luôn.
1: Con không có tội.

0: Trong chuyện này đâu mẹ à, con cũng định làm một chuyến cắm trại tuyệt vời, nhưng mà hình U nó muốn tổ chức tại nhà.
1: Tại con thấy nhà mình là tuyệt vời nhất đó.
2: Vậy hả? Cuốn cô của bà nghĩ vậy là tuyệt vời nhất.
3: Mẹ ngồi xuống trước đi mẹ.
2: Ngồi chi, để mẹ mang đồ nướng ra đây cho.
3: Để con vô lấy.
1: Bà ngồi xuống
2: được
1: đây
2: rồi,
1: đi.
2: Được rồi, để bà ngồi
1: xuống đây.
2: Chà, sao tụi con chuẩn bị nhiều vậy?
0: Vậy mới khiến mẹ ngạc nhiên được. Nào, hình U cầm lấy.
1: Quá, wow, nhìn ngon quá. Wow. Đi
0: ăn thử cái này đi.
2: Nè con ăn miếng đi. Hả?
0: Nóng không?
2: Ngon không con? Ui cha cha cha, giống y như cắm trại chỗ khác vậy. Ôi, nhìn mấy ngôi sao trên trời kìa. Hả? Nhìn mấy chục năm rồi mà hôm nay bà thấy mấy ngôi sao này đẹp hơn đó nha.
3: Hơn U à, con nhìn trên đó kìa, nhiều sao quá đúng không?
0: Bà đã hái hết sao trên trời để tặng cho Hên U đó.
2: Sao mà đẹp quá ha.
0: Mẹ còn đẹp hơn ngôi sao nữa.
2: Đừng cho mẹ đi tàu bay giấy chứ.
1: À quên, con đã đi gặp ông rồi đó mọi người.
2: Ông hả Hên U? Ông nào vậy con?
1: Là ông nội của con đó.
2: Tại sao lại gặp được vậy?
1: Ông đã mời con về nhà của ông chơi.
2: Cái gì?
1: Hình như cả nhà ngạc nhiên lắm.
2: Ôi trời, thằng bé này đang nói cái gì vậy? Sao con đến cái nhà đó?
1: Mọi người cứ coi như con tới nhà họ hàng chơi không được hay sao? Người ta cũng thường đến nhà họ hàng thăm hỏi nhau vào ngày kỷ niệm mà.
3: Chuyện này nói sau đi con.
0: Đúng đó Hên U à, ba mẹ sẽ cân nhắc sau.
2: Cân gì mà phải cân với chả nhắc chứ. Đó không phải nơi con nên đến đâu.
1: Sao vậy bà? Họ cũng là gia đình của con mà.
2: Sao? Hên U, vô đây.

0: Thằng bé này, việc con đến gặp họ chưa đủ hả? Sao có thể nói ra những lời đó? Con không để ý đến cảm nhận của ba con sao?
1: Con chỉ là đến đó chơi thôi mà. Việc đó nghiêm trọng như vậy lắm hả ba?
0: Cho dù bây giờ con muốn tìm lại cha ruột của mình đi chăng nữa, cũng làm gì có chuyện đột ngột như vậy chứ.
1: Bởi vì con không còn nhiều thời gian nữa đâu bà ơi.
0: Sao?
1: Khi vào cấp 3 rồi con sẽ rất là bận rộn.
0: Con đừng nói mấy lời vô lý như vậy nữa.
2: Nếu muốn thì con đi đi.
0: Chị giống mà.
2: Nếu con muốn qua nhà nội chơi vậy thì con hãy đi chơi vui vẻ rồi mới quay về đây. Về phòng nghỉ ngơi đi.
1: Dạ thưa mẹ.
0: Ôi trời, không còn gì để nói nữa. Ôi trời, ôi trời. Ê, cho dù chuyện đi tìm ba ruột là đương nhiên đi chăng nữa, nhưng mẹ thật sự không nghĩ thằng bé có suy nghĩ như vậy đó. Con định làm sao đây? Chú Hinh Sơ còn chưa đủ để Hinh U về bên đó luôn sao?
2: Thằng bé nói đi rồi sẽ về mà mẹ.
0: Con nghĩ nhà đó sẽ để thằng bé quay về thật sao? Nếu để cho thằng bé quay về thì mọi chuyện không đơn giản giống như con nghĩ đâu. Ông già khó chịu đó muốn đón thằng bé quay về có nghĩa là muốn viết tên nó vào trong hộ khẩu đó. Ơi trời. Con rể, con làm sao vậy? Con phải ngăn cản Hinh U chứ. Chỉ cần Hinh U nói là chị Dòng sẽ bị thằng bé thuyết phục ngay. Con phải làm gì đó chứ. Con là ba của thằng bé mà.
3: Thằng bé nói sẽ đi thăm nhà nội rồi quay về. Con nói gì được nữa đây mẹ?
0: Là lời của thằng bé thôi, đó là nhà nội của nó thiệt sao? Đến mẹ còn sợ họ sẽ bắt mất thằng bé, không muốn để nó đi chút nào hết. Sao con và chị Dòng có thể bình chân như dạ vậy?
3: Vì con nghĩ cho thời gian qua Hinh U đã nhớ họ rất nhiều. Thằng bé chỉ đi một thời gian thôi.
0: Con nghĩ nhà đó sẽ nghĩ như con sao? Để thằng bé đến đó họ cho nó về không? Nếu ngay cả Hinh U cũng đến nhà đó thì Chi Dông phải sống sao đây? Chi Dông không sống được đâu. Con biết điều đó mà.
3: Nếu vậy con sẽ không ngồi yên đâu mẹ.
0: Nếu con không ngồi yên thì con định làm gì họ? Chẳng thà ngay từ đầu đừng cho thằng bé đến đó thì tốt hơn, còn khiến người khác bực mình.

0: Anu.
1: Con đây ba.
0: Nè xong Anu, sau khi ném một quả bom to như vậy, bây giờ con cảm thấy tâm trạng con thế nào?
1: Ba thấy buồn lòng sao?
0: Tất nhiên là buồn rồi. Ba lên sẵn kế hoạch đi nghỉ dưỡng cùng Hanu rồi, bây giờ phải hủy bỏ hết.
1: Vậy nên con mới nói ba cần phải chuẩn bị sẵn từ đầu đi. Con là một người rất bận rộn mà.
0: Trời ơi, con trai của tôi thiệt tình. Lần sau ba sẽ nói trước cho con chuẩn bị được chưa?
1: Dạ, như vậy thì ba được ưu tiên.
0: Trời ơi, cảm ơn con trai nhiều. Đúng là vinh hạnh. Ba thấy không sao hết. Nếu như con muốn tìm hiểu về ba ruột của mình, ba nhất định sẽ nói hết cho con nghe.
1: Ba
0: được lấy danh nghĩa là ba của Hanu tới tận bây giờ, ba rất hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
1: Con cũng vậy. Con rất hạnh phúc khi được làm con trai của ba.
0: Thật sao?
1: Con vẫn nhớ mọi chuyện. Từ việc con nắm tay ba đi đến trường trong lễ nhập học cấp 1, đến việc con cùng ba giành giải nhất môn hai người ba chân, không bao giờ con thấy cô đơn cả, vì bên cạnh luôn có ba.
0: Thằng nhóc này, vậy mà con vẫn muốn đi tới nhà ba ruột của con sao?
1: Vì con cảm thấy tò mò, không biết họ là người gì. Con thấy có cảm giác mới lạ.
0: Có gì mới lạ?
1: Tất cả mọi thứ. Con đang tuổi dậy thì nên tò mò nhiều thứ.
0: Ôi trời, con chưa hết tuổi dậy thì nữa sao?
1: Giai đoạn dậy thì của con hơi chậm.
0: Cũng đúng, tuổi dậy thì của ba cũng chậm lắm, phải nói là rất chậm luôn.
1: Chắc là con cũng giống vậy đó.
0: Thằng nhóc này dạo này còn dám chọc ba nữa hả? Con qua đây, qua đây.
1: Sao vậy ba? Nè,
0: dám chọc ba hả?
1: Dạ không,
0: chọc ba hả?
1: Con đầu hàng, con đầu hàng. Nè, con đầu hàng.
0: Chọc ba, chọc ba nè.
2: Cháu trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
3: Con đi qua đây nào hên u. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.

Nằm giữa đồng bằng Bắc Bộ, trên nền phù sa màu mỡ của châu thổ sông Hồng, Hưng Yên mang đậm những giá trị truyền thống của một vùng văn minh lúa nước, đồng thời còn là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo, một loại hình nghệ thuật diễn xướng độc đáo lâu đời của dân tộc. Cùng với chèo của Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, chèo Hưng Yên đã góp phần định hình và tạo nên chiếng chèo xứ Đông, một vùng chèo nổi tiếng trong bốn chiếng chèo chung quanh kinh thành Thăng Long xưa: chiếng chèo Đoài, chiếng chèo Bắc, chiếng chèo Nam.

0: Hưng Yên là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa cho rằng nền nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc nước ta, trong đó có Hưng Yên, được hình thành từ rất sớm. Đến thời Lý Trần đã xuất hiện đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp có tài năng, trở thành chim đầu đàn của từng loại hình nghệ thuật biểu diễn. Hưng Yên sản sinh ra nhiều tài năng như Sái Ất, Đào Văn Xó, Đào Thị Huệ và Nguyễn Đình Nghị. Những nghệ sĩ nhân dân Hoa Tâm, Hoàng Lan, Mạnh Tưởng và nghệ sĩ sáo chèo độc nhất vô nhị Lê Văn Ly là những nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật chèo Hưng Yên hiện đại từ sau Cách mạng tháng 8 đến nay.
1: Nếu căn cứ vào cái sự xuất hiện của các cụ tổ của ngành chèo đấy, thì cụ tổ đầu tiên là người Hải Dương, cụ tổ thứ hai, cụ tổ thứ ba là người Hưng Yên, cụ tổ thứ tư mới là người Thái Bình. Và có thể nói rằng là ba cái tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình là chính là cái nôi của chèo cổ, cái nơi mà phát tích của nghệ thuật chèo. Đặc biệt là Hưng Yên đấy, là có hai vị tổ hề chèo, tức là cụ Đào Văn Xó và cụ Sai Ất. Thì tức là chèo bắt đầu hình thành ở Hưng Yên từ thời Lý.
0: Năm 1997, khi tái lập tỉnh Hưng Yên, thì đoàn chèo Hưng Yên, nay là nhà hát chèo Hưng Yên, cũng được thành lập từ nguồn diễn viên nhạc công của đoàn chèo Hải Hưng cũ. Lúc đó chỉ có 12 cán bộ diễn viên, tuy nhiên đến nay, nhà hát chèo Hưng Yên đã trở thành một đơn vị nghệ thuật có vị trí trong làng sân khấu chuyên nghiệp của cả nước, phát huy lợi thế của một vùng nôi chèo truyền thống xứ Đông và không ngừng phát triển để trở thành một đơn vị nghệ thuật sân khấu chèo mạnh trong làng sân khấu chuyên nghiệp. Vượt qua khó khăn ban đầu, nhà hát chèo Hưng Yên đã dấn thân chủ động mang nghệ thuật chèo đến với công chúng, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Bên cạnh dàn dựng các vở mới, có nhiều tìm tòi đổi mới về cả nội dung và hình thức biểu diễn để thu hút khán giả đến với sân khấu chèo. Các nghệ sĩ nhà hát chèo còn không ngừng tìm hiểu, khai thác và phát huy vốn chèo cổ truyền thống với tất cả sự say mê tâm huyết. Cùng với đó, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên đã trưởng thành nhanh chóng, đoạt nhiều thành tích cao tại các kỳ hội thi hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực và toàn quốc. Một số vở diễn của nhà hát chèo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và bạn nghề, ghi dấu thành công về nghệ thuật. Trong đó có vở diễn Danh Y Vào Phú Chúa, vở Tống Chân Cúc Hoa, vở Lưu Bình Dương Lễ, Tấm Cám, Nỗi Đau Người Lương Thiện, Người Tử Tù, Nàng Trinh Nguyên,

0: Hương Bạc, ngoài những cái đi biểu diễn tuyên truyền, chúng tôi rất là quan tâm đến nâng cao cái trình độ cho nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công. Thì hàng năm mời các thầy, các cô giáo ở trên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và mời các cái nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ở trên trung ương về để giảng dạy và nâng cao cái trình độ cho diễn viên và nhạc công.
1: Các nghệ sĩ chèo đều là tâm huyết hết với nghề, cháy nghề và yêu nghề. Nên là khi mà bước trên sân khấu là cháy hết mình luôn, diễn bằng hết tâm sức của mình, và những người khán giả người ta xem, người ta cảm nhận được cái điều đấy, thì người ta sẽ thấy hay và người ta sẽ yêu chèo. Và từ khán giả yêu chèo thì chèo mới tồn tại được cho đến giờ phút này.
2: Người đã đi chờ đi về.
3: Ở Hưng Yên, chèo luôn xuất hiện trong đời sống người dân. Hầu hết ở các xã phường vẫn giữ được đội chèo truyền thống, nhất là những đội chèo của người cao tuổi. Diễn viên các đội chèo tự đóng góp để có kinh phí hoạt động giữ nghề. Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ hát chèo thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lại tập hợp tại nhà bà Lê Thị Thúy Hường, 71 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ, để cùng sinh hoạt, giao lưu và ôn luyện những điệu chèo cho thỏa đam mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Giữ vai trò là người truyền lửa đam mê nghệ thuật chèo truyền thống, bà Hường đã kết nối những người có chung niềm yêu thích cùng giao lưu sinh hoạt, ngoài sinh hoạt để thỏa niềm đam mê. Câu lạc bộ của bà Hường còn đi biểu diễn mỗi dịp xã huyện có sự kiện. Đặc biệt, câu lạc bộ còn tích cực tham gia các cuộc thi hát chèo không chuyên do tỉnh Hưng Yên tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng.

hơn 10 năm mà thành lập câu lạc bộ. Thì đến nay là câu lạc bộ chúng tôi hầu như là năm nào cũng đi giao lưu ở các tỉnh, rồi các huyện. Ví dụ như trong tháng 11 vừa qua là Hưng Yên chúng tôi mở một hội thi hội người hát chèo không chuyên của tỉnh Hưng Yên, mà câu lạc bộ chúng tôi đã giật được 2 giải nhất và 1 giải nhì của tỉnh Hưng Yên trong tháng 11 vừa qua.

0: Dù đã 77 tuổi, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên ở thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, hàng ngày vẫn cầm đàn hát những làn điệu chèo từ ông sáng tác. Những làn điệu chèo như hơi thở trong cuộc sống của ông.
1: Cùng con, cùng cháu tháng ngày, tinh thần hăng say việc nhà, việc nước.
0: Ngay từ khi còn nhỏ, ông Lên được nghe những chương trình hát chèo trên đài, rồi được đi nghe hát chèo ở sân đình. Và tình yêu đó cứ ngấm dần, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với ông. Ông tham gia đội văn nghệ của xã và được học hát, cách lấy hơi, nhả chữ, đến cách luyến láy sao cho vang, cho rền, cho nền, nảy đúng điệu hát chèo. Ông kể, năm 1965, ông nhập ngũ và trở thành hạt nhân chính trong phong trào văn nghệ của đơn vị. Ông được đơn vị cử đi học về sáng tác, biểu diễn các điệu hát chèo và cùng với đồng đội đi nhiều nơi để biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ các chiến sĩ. Những bài hát chèo động viên tinh thần chiến đấu đã góp phần giúp ông và các đồng đội vượt qua gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Năm 1973, trở về quê hương, ông được giao nhiệm vụ cùng đội văn nghệ của xã dàn dựng và biểu diễn các vở chèo cổ phục vụ nhân dân. Năm 1999, thôn Lạc Thủy thành lập đội văn nghệ do ông làm đội trưởng. Đội văn nghệ sau đổi tên là Chính Chèo Lạc Thủy và duy trì hoạt động cho đến nay. Trong hoạt động nghệ thuật, ông tự mày mò nghiên cứu sáng tác những tác phẩm chèo, viết kịch bản và dàn dựng chương trình để chiếu chèo của thôn đi biểu diễn trong các hội diễn và giao lưu.

0: với các địa phương khác. Tác phẩm do ông sáng tác về các chủ đề như mừng Đảng mừng Xuân, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, xây dựng nông thôn mới. Chiến trèo Lạc Thủy do ông góp công xây dựng và duy trì đã đạt được nhiều thành tích khen thưởng của các cấp các ngành. Tính đến thời điểm này, nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên đã có gần 60 năm gắn bó với nghệ thuật hát chèo, nắm vững hàng trăm điệu chèo và tích cực truyền dạy môn nghệ thuật này cho những người yêu thích.
1: Cái đội văn nghệ này hoạt động rất là tích cực. Và tôi thì có trách nhiệm, tức là truyền dạy là một, cái thứ hai là sáng tác tất cả những cái chương trình. Trước hết là ca ngợi công ơn Đảng Bác, ca ngợi quê hương. Năm 2022, tháng 9, ngày 15 tháng 9 là được Chủ tịch nước tức là ký quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân, nhân ưu tú trong lĩnh vực tức là dân gian. Đấy. Bảo tồn cái nghệ môn nghệ thuật tức là ca hát, đặc thù nó là chèo.
0: Ở tuổi thất thập cổ lai hy, dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên vẫn luôn đam mê với nghệ thuật truyền thống. Những làn điệu chèo của ông đã trở thành giai điệu quen thuộc trong tâm thức của những người yêu thích nghệ thuật dân gian truyền thống ở xã Đông Kết. Với niềm đam mê nghệ thuật chèo, hàng ngày ông vẫn miệt mài truyền dạy, thắp lên ngọn lửa tình yêu với nghệ thuật chèo cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
2: Khi học chèo ấy thì mình có thể là đến nhiều người sẽ nghe mình hát này, tại vì con thấy cái chèo này nó kiểu là có giọng nhịp nhàng. Lúc đầu con học thì con chưa biết, con chưa quen. Lúc sau con học lâu rồi thì con thấy rất là dễ dàng, chỉ cần mình hiểu biết là được ạ.
3: Cụ là một người rất là yêu cái làn điệu chèo, và cụ cũng từng cũng có những bài cụ sáng tác này, rồi cụ lại dạy cho tất cả mọi người ở trong thôn, rồi không chỉ những người già, rồi cả những cái bạn trẻ nhỏ cũng rất là thích làn điệu chèo. Và em thấy rằng là cụ là một người rất là có tài, luôn mong muốn là mang cái làn điệu chèo này để có thể là phủ rộng, trước mắt là ở thôn Làng Thủy, sau đó sẽ là đến các bạn trẻ trong xã.
0: Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật chèo trong cộng đồng, hàng năm tỉnh Hưng Yên định kỳ tổ chức hội thi giọng hát chèo không chuyên để các câu lạc bộ và những người đam mê nghệ thuật chèo cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật hát chèo, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch còn tổ chức cho nhà hát chèo của tỉnh đi giao lưu biểu diễn thường xuyên ở các địa phương, hoặc mời những đơn vị chèo ở các nơi khác về biểu diễn giao lưu để người xem có dịp thưởng thức nét hay của các chiếng chèo bản.

0: nhiên có nhiều nghệ nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đây là các nghệ nhân có nhiều cống hiến tiêu biểu đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, có nhiều thành tích giải thưởng về nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật chèo.
1: Ngoài tổ chức các cái cuộc thi, các cái hội thi và các liên hoan ra, thì Sở Văn hóa Du lịch cũng xây dựng các cái kế hoạch hàng năm để tổ chức truyền dạy, tổ chức các lớp truyền dạy để cho người dân cũng như cho lớp trẻ thấy được cái loại hình nghệ thuật chèo có cái truyền thống từ xa xưa và là một cái loại hình không thể thiếu được đối với người dân Hưng Yên nay và sau này. Hiện nay hàng năm thì sở cũng đã tổ chức các cái lớp truyền dạy này và được duy trì và được nhân rộng, và trên địa bàn của toàn tỉnh cũng đã có rất nhiều các cái câu lạc bộ chèo truyền thống và được giữ gìn và được bảo tồn và được phát huy.
2: Có thể nói rằng là chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cuộc chấm thi của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên trong các cái cuộc thi về hát chèo, diễn chèo. Chúng tôi cũng được đến dự nhiều các câu lạc bộ chèo của Hưng Yên yêu chèo, say chèo và hát chèo, diễn chèo rất hay. Hưng Yên là một cái nơi mà có phong trào mạnh, nó là sự quan tâm hết sức là chu đáo của chính quyền các cấp, từ thôn, xã, huyện, tỉnh

qua hơn nghìn năm phát triển, từ khi bà tổ nghề chèo Phạm Thị Trân vâng mệnh Đinh Tiên Hoàng để sáng tạo, truyền dạy những làn điệu chèo cho nhân dân và quân lính, hình thành một vốn di sản quý báu của chiếng chèo Đông, là cơ sở nền tảng để chèo Hưng Yên hôm nay phát huy thế mạnh, tạo dựng một vị thế vững chắc trong nền nghệ thuật sân khấu dân tộc và trong tình cảm, tấm lòng yêu mến của công chúng.

0: không chỉ mong muốn cho Xíu Xẻo Xứ Đông của Hưng Yên, mà mình mong muốn cho tất cả với các đoàn, các nghệ thuật, các nhà hát mà đang yêu chèo, đang tồn tại với nghề chèo sẽ phát triển hơn. Và mong muốn nữa là được khán giả yêu thương nhiều. Và khán giả yêu thương nhiều, khán giả đến với chèo, nghe chèo nhiều, ngấm chèo. Và từ cái việc khán giả nghe chèo nhiều đấy thì các thế hệ mầm non sau này cũng sẽ yêu chèo giống như là tôi. Và để làm sao để cái nghề chèo này không chỉ ở Việt Nam mình được yêu thích, mà còn được ở bên nước ngoài, thế giới người ta công nhận, người ta yêu và người ta chào đón.
1: Chúng tôi cũng mong các mạnh thường quân, những người yêu chèo, hỗ trợ cho các nghệ nhân, nghệ sĩ để họ nuôi chèo, gìn giữ chèo. Và cũng rất mong các nghệ sĩ chuyên nghiệp bỏ không bỏ sức để cùng truyền nghề, truyền cái lửa chèo đến với các phong trào quần chúng, thì mới mong rằng là chèo giữ được trường tồn.
2: Mong là nhà nước và nhân dân ta quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo. Đối với các đoàn chèo chuyên nghiệp thì đầu tư kinh phí để cho các đơn vị là bảo tồn và phát triển chèo trong thời đại mới. Và đặc biệt là cần quan tâm hơn nữa đối với phong trào chèo ở cơ sở, ở các làng xã, thậm chí các phố phường.

Trong cuộc sống hiện đại, chèo vẫn có một sức sống, một sự lan tỏa lặng lẽ mà không kém phần quyết liệt. Xưa nay, chèo gắn với văn hóa làng xã do chính những người nông dân tham gia sáng tạo và thưởng thức. Khi chèo lên sân khấu, chèo tiếp tục trở về với cội nguồn văn hóa dân gian là tiếng nói và sự phản ánh sinh động đời sống xã hội thông qua nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Chèo gần gũi với đời sống, với ngôn ngữ và sinh hoạt của người lao động. Chính bởi vậy, chèo luôn luôn có một bộ phận công chúng đông đảo của riêng mình.

0: chúng tôi đang trên đường ra sân bay Singapore để đi Paris. Thật đáng tiếc là không thể theo chân bác sang Colombo của Sri Lanka, hoặc theo thứ tự lịch trình của bác là tới Said của Ai Cập, Marseille, Le Havre và Dunkerque của Pháp trước khi tới Paris do thời gian quá eo hẹp. Nhưng rồi thủ đô nước Pháp lộng lẫy và hào hoa đã an ủi đoàn lữ khách bằng một nhắc nhở nhẹ nhàng rằng đây mới chính là địa điểm mà lãnh tụ Hồ Chí Minh dừng chân lâu nhất. Vậy là lại gặp lại Paris. Một phút lặng đi bâng khuâng vì xúc động.
1: Kính thưa quý vị khán giả, trong cuộc đời hoạt động của mình, Bác Hồ đã đến Pháp nhiều lần, mà cụ thể vào các năm 1911, rồi từ 1917 đến 1923, mà đặc biệt vào năm 1946, Bác trở lại Pháp với cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính vì lý do đó mà khi đặt chân tới Paris, thành phố được mệnh danh là Kinh Đô Ánh Sáng, thủ đô của nước Cộng Hòa Pháp, với biểu tượng đầy tự hào là Tháp Eiffel, mỗi người trong đoàn làm phim của chúng tôi đều có một cảm xúc khó tả. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi mong muốn được cùng quý khán giả chia sẻ cái niềm cảm xúc đang dâng trào một cách mãnh liệt đó.
0: Quảng trường chân tháp Eiffel là một nơi đô hội của Paris. Những chàng trai bán dạo đồ lưu niệm này phần lớn đến từ châu Phi, còn các đồ lưu niệm lại phần lớn được sản xuất từ Trung Quốc. Paris được chiêm ngưỡng từ tầng cao của tháp Eiffel là một tuyệt tác nghệ thuật do cả con người và tạo hóa sinh ra, trong đó hầu hết đều từ tài hoa và khát vọng của người Pháp suốt bao thế hệ. Thượng đế chỉ ban cho họ một dòng sông hoa lệ và một lời truyền rằng kinh thành này phải là đô thị huy hoàng và tráng lệ nhất của hành tinh.
2: Thành phố bây giờ đã khác xa cái thời mà bác còn lưu trú, nhưng những nét văn hóa truyền thống, những ngõ hẻm, những phố vắng đầy thi vị vẫn như xưa. Lướt nhẹ bằng xe hoặc tản bộ an nhàn trên phố phường Paris, bất kể khi rầm rập chân người hoặc lúc quạnh hiu thanh vắng, chúng tôi đều có cảm giác mình vừa đi qua một địa điểm nào đó gắn liền với tên tuổi của một danh nhân. Chính cái đất nước kỳ lạ hội tụ bao nhiêu tinh hoa của con người này đã đầy đọa quê hương của Nguyễn Ái Quốc. Và cũng từ đây, những tư tưởng đầy giá trị nhân văn đã lan tỏa khắp mặt địa cầu.
0: Thì ra, khát vọng vinh quang, tham vọng quyền lực và lòng tham vô đáy về của cải và lãnh thổ đã tạo nên cả những kỳ quan và cả những tội ác. Đó là một trong những nhận thức đầu tiên của anh Ba khi vừa rời khỏi đất nước mình. Thế giới này luôn được điều khiển bởi một thiểu số, còn các cuộc cách mạng lại thường là ý chí của số đông. Một trong những luật lệ của Paris từ xưa là không cho phép xây các ngôi nhà cao quá 7 tầng ở khu trung tâm. Vì vậy mà độ cao của phố phường không tạo ra sự nhấp nhô, vì ai cũng cố xây đủ 7 tầng để khỏi phí giá trị của đất đai. Cũng vì thế mà các lâu đài cung điện không bị nuốt chửng.
1: Chúng tôi đang có mặt tại Khải Hoàn Môn, một công trình văn hóa và lịch sử quan trọng của thành phố Paris nằm ở cuối đại lộ Champs-Élysées. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1946, Bác Hồ đã tới nơi này.
0: Khải Hoàn Môn là một danh thắng lẫy lừng thế giới, được Napoleon đệ nhất ra lệnh xây dựng nhằm suy tôn chiến thắng của ông trước Liên quân Nga Áo năm 1806. Nhưng 15 năm sau khi ông qua đời, nó mới được hoàn thành. Lễ rước linh cữu của Napoleon và lễ tang Victor Hugo cũng được cử hành tại đây. Paris có vô số những tượng đài kỳ vĩ và tráng lệ. Các nhân vật được suy tôn không chỉ của nước Pháp, trong đó có người có công chống chế độ thực dân và cả những kẻ xâm lược. Đây là tượng Danton, nhà hoạt động chính trị của Pháp 1759-1794. Giờ đây, mọi diễn biến chính trị trên thế giới đối với chúng ta không còn bí ẩn và phức tạp như trước con mắt Nguyễn Ái Quốc hồi gần một thế kỷ trước.
2: Điều lý thú là những nghịch lý cuộc sống đã được anh Nguyễn lý giải nhanh chóng. Bản chất xã hội của các nước thực dân cũng như các thuộc địa của họ đều được nhận rõ. Đó chính là điều kiện tiên quyết để lựa chọn con đường đấu tranh khả thi với nhiều hy vọng nhất. Những kết luận ban đầu

0: rất cơ bản mang tính bước ngoặt đã được xác định rất rõ và từ rất sớm. Đó là không phải người Pháp nào cũng tàn bạo, đặc biệt đại đa số dân chúng Pháp đều là người tốt. Thứ hai là có thể tranh thủ sự hỗ trợ từ nước Pháp, nhưng đừng quá trông chờ mà phải tự mình định ra đường hướng và cách thức. Và cuối cùng là tia sáng hy vọng giữa bầu trời đen tối lại đến từ nước Nga. Tất cả điều đó không phải được sáng tỏ một sớm một chiều. Nó được hình thành theo từng bước chân phiêu bạt của người lữ khách.
1: Từ Marseille, Le Havre, rồi Paris và một số quốc gia khác, anh Nguyễn đã nắm bắt được bản chất cái xã hội phương Tây. Và cuối cùng, quyết định hệ trọng nhất đã được thể hiện ở thành phố Tours, nơi Bác đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và từ đó kiên định một đường lối cách mạng mới.

0: Lang thang trên các nẻo đường Paris, chúng tôi cứ miên man suy tưởng về những cảm xúc cảm nhận của Bác Hồ trước một nền nghệ thuật siêu đẳng của nước Pháp khi người mới khoảng trên dưới 30 tuổi. Với một tâm hồn nhạy cảm và tài hoa đặc biệt về văn chương như ta biết sau này, chúng tôi nghĩ chắc chắn Bác Hồ đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp mê hồn của kiến trúc Paris, bởi những tác phẩm vĩ đại của nền văn học đỉnh cao và những bậc thầy sáng tạo của nền nghệ thuật Pháp. Không thể chối cãi rằng vẻ đẹp lộng lẫy đến khó tin của nền văn học nghệ thuật của nước này đã mê hoặc cả thế giới.
1: Bên cạnh nỗi đau mất nước, nỗi buồn tha hương, nỗi cô đơn không gia đình, nhất định người thanh niên xứ Nghệ còn có một niềm vui lớn lao là được tiếp cận với những thành tựu vĩ đại của nhân loại trên nhiều lĩnh vực và được tận mắt nhìn thấy những chân trời mới. Giờ đây, ở cái thời chỉ ngồi trong phòng vẫn có thể biết cả thế giới, mà chúng tôi vẫn còn bị Paris làm cho mê mẩn, thì những suy luận trên về tâm trạng của Bác có lẽ không sai. Đại sứ nước ta tại Pháp Lê Kinh Tài đã dành cho chúng tôi một sự hỗ trợ quý báu, giúp đỡ tổ chức các cuộc gặp gỡ cần thiết với cả người Pháp và người Việt.
0: Paris luôn có hai thế giới, lặng lẽ âm thầm và phồn hoa đô hội. Chúng tôi đang bị cuốn vào dòng chảy thứ nhất bởi tâm trạng bồi hồi lần theo dấu chân của vĩ nhân đã khuất. Nhiều con đường của kinh thành hoa lệ từ lâu tiềm ẩn trong tâm trí đang hiện dần từ trong quá khứ xa xôi.

Trên những cánh đồng ngập nước, hoạt động bắt cá mưu sinh đã trở thành nhịp sống của người dân quê tôi. Vào mùa này, những câu chuyện sinh kế lại sôi nổi. Và cứ như vậy, dẫu bao mùa trôi qua, những câu chuyện ấy vẫn còn đấy những dư vị về ký ức đồng nước quê hương cho những người con được gắn bó một thời.

Nước tràn về khắp những cánh đồng mới xong mùa gặt, tràn lên cả những bờ sông, con đường trũng thấp. Là lúc đàn ông thanh niên trong xóm tôi chuẩn bị đồ nghề săn cá đồng. Kiên Giang thuộc khu vực hạ nguồn của dòng chảy sông Mekong, khác với các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang. Nơi đây mùa nước ngập đồng, mực nước dâng lên thấp hơn, chỉ khoảng chừng ngang gối người lớn. Thế nhưng đồng nước cũng được đánh thức bởi vô số phương thức sinh kế của bà con.

Lúc nước mới lên thì người ta đặt trúm lương, cắm câu, đặt xà di cá rô, móc bẫy cua. Nước lớn lên chút nữa thì giăng lưới đẩy côn. Bức tranh đồng nước quê hương cũng không kém phần náo nhiệt. Mỗi người là một câu chuyện sinh kế theo những cách thức đánh bắt cá đồng khác nhau. Dượng Hai Tân sát cạnh nhà tôi, nghề của ông trên đồng mùa này chỉ vài tay lưới với chiếc vỏ lãi, nhưng cũng đủ kiếm mớ cá mang bán chợ để mưu sinh. Trên cánh đồng mẫu lớn, màu nước nhuộm phù sa, các loại cá đồng như cá sặc, lóc, trê, rô đều có thể dính được hết, tùy vào độ dày thừa của lưới

xuồng đẩy côn. Đây cũng là một cách bắt cá phổ biến với bà con và cũng thật quen thuộc của gia đình tôi. Đồng ruộng mênh mông chỉ thấy trời và nước thì loại hình bắt cá này cũng góp thêm thu nhập giữa mùa giáp hạt của cha tôi. Đẩy côn thì người dân nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đòi hỏi phải có sức khỏe để chống ghe cho côn lướt trên đồng và phải ngâm mình trong nước. Dùng xuồng đẩy côn, những que côn là cọng sắt nhỏ, va chạm. Cá sẽ chúi thành dùng bong bóng nước, gọi là tim. Khi ấy thì sẽ dùng nơm nơm xuống, thọt tay vào miệng nơm bắt cá. Hoạt động này đòi hỏi người phải có kinh nghiệm và sát cá mới có thể đoán được dấu cá chúi mà bắt. Theo cha thì bắt cá như vậy chủ yếu là dính cá lóc, hơn nữa là bắt các loại cá lớn chứ không khai thác theo kiểu hủy diệt. Từ đó mà năm nào cũng vậy, đến mùa nước lên là ông theo nghề. Có khi đẩy côn từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về nhà

Mùa nước lên này, trẻ em chúng tôi cũng lăng xăng đóng góp sức mình vào cuộc sống đầy giản dị của đồng quê. Tuổi thơ lúc đó vẫn là cái thời đi học mỗi ngày một buổi. Thời gian còn lại là tụ tập tinh nghịch, đi đồng đi ruộng, tìm mấy cái trái cà na Bình Bác mà coi như là đặc sản. Đứa nào cũng gầy guộc đen thui nhưng mạnh mẽ dẻo dai. Đứa nào cũng nhiều bạn bè chơi chung rồi cãi chí chóe hàng ngày, nhưng chốc lát rồi lại hết. Mới giận đó mà hễ ra đồng nước gặp nhau thì cũng gọi ý ới.

Sau những buổi theo người lớn giăng nắng, tắm đồng thỏa thích, thì chiến lợi phẩm mang về không chỉ để đem ra chợ bán, mà chúng tôi còn được thưởng thức những bữa cơm hấp dẫn qua sự biến tấu của các bà các mẹ. Những món ăn xuất hiện làm ngon miệng, nhất là món canh chua cá lóc. Rau bổi ở đây chủ yếu là bắp chuối, rau ngò om, và đặc biệt là có thêm mấy trái chuối sống. Chuối sống này có thể là chuối xiêm hoặc là chuối già cui, được lột nhẹ lớp vỏ xanh bên ngoài

để ăn kèm với nồi canh chua đặc sản Đồng Nước. Theo mẹ tôi thì món ăn kèm theo nhất định không thể thiếu là món cá kho. Nhưng ở đây cá kho mẹ chọn là cá rô và được biến tấu thành cá rô kho sả ớt. Với những mùi thơm từ gia vị làm gian bếp ngày mùa cũng lan tỏa sự ấm áp thân thương. Chính sự phong phú dồi dào nguồn lợi từ mùa nước lên không chỉ là thu nhập kinh tế mà bữa cơm quê của gia đình cũng đa dạng và hấp dẫn. Các loại cá mùa nước lên, đặc biệt là loại cá rô đồng, vừa mềm vừa béo, là món gì cũng ngon mà lại dồi dào chất dinh dưỡng. Đấy cũng chính là hương vị mộc mạc của quê hương, giản dị nhưng thân thương mà bất kỳ ai đã trải qua cũng muốn được tìm về.

Nhờ sống gần gũi với thiên nhiên mà tuổi thơ của những đứa trẻ đồng nước như chúng tôi đã đọng lại nhiều ký ức. Và cũng nhờ đó mà biết được nhiều hơn về những câu chuyện cũng như là các loại hình đánh bắt cá truyền thống của bà con quê mình. Có lẽ việc đánh bắt cá không chỉ là việc để mưu sinh, mà còn là tập quán, văn hóa đã thấm đẫm vào hơi thở cuộc sống của bà con mỗi độ con nước lên tràn đồng. Dẫu có được mùa hay không, trúng hay thất cá cũng phải còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiên nhiên. Bởi những năm gần đây thiên nhiên đã đổi thay, mùa nước lên và câu chuyện sinh kế của bà con cũng đã có phần thay đổi. Phải chăng khi nguồn cá không còn dồi dào, bà con cũng sẽ nghĩ đến chuyện đánh bắt lâu dài, an toàn và nghĩ cho những mùa sau? Hy vọng rồi đây mùa nước lên sẽ lại tiếp tục mang đến cuộc sống hào sảng cho những người gắn mình cả đời với đồng nước mênh mông.

Xong gặp tổ sinh kết chốn nâng bà dì mật chế tí mẹ trầy khả nông cảm mạng vị thí nây cả sát nâng vịt sự trọt tổ án giá nét khai ní rùm mẹ bản đàm nâng chị ạt. Vị thí bông phố khai cầm mạng có nâng khai sạc cầm mạng phía ông phí sơ vật tập hiệu ảnà mây bà lạ cám cho năm phí bồn mà phê bà mùi. Vọt sợi vông xa chào kháng sẵn mặt thán bà vọt xa bạc đẹp vọt. Hôm thánh hòa bi không đơn hòa nếp bê bạch chế bọn. Hỏi an chú tơ khai chế đâm bọn bật đọc vũi đâm nắm bạch chế cạc vật chế khổ. Nơi chú bình chấp nâng miên chú đề tì xa lạp bạc lâm đạp tờ tên sử dụng ăn thân ấy bước xa. Tôi xin chào năng bà dịa mật chí tích mật rầy cả lòng tờ thamay ní nơi đầm bọn ổ xa hạ cam thẳng lọc xa bọn bọn là cam khát xa cá chứ môn mình tì mà hạp tí rếp chóng bị thị bồng phố cho lòng này khai cam mà có nâng khai xa cao phía ông bì xa vật tập hiếp nâng anà mai bọn là cam chân nằm bì bọn mà phép bà mùi. Anh chân cho rùm khôn đông bị thí miền lộ Lê Giang Phước ạ nộ bà thiến kê nạ cam mà thị ca bà rò chì chân khát thả đạc nóm bần đà mình tì kê nạ phân ách tâm nát ảnh chí và cám bồm chư mùi xa mạng chức hạ chíp nâng cảm mạc co giang chàn cổ có lợp hút mà xa khát. Chân nằm ní khai cảm mạc co bán bồng phô chả là ná cả rộng bà thiên ạ bót cảm mạc co Việt Nam nẹ viên nè vô chân này bà đất bóng can tên nập hồn bồ lạc cám khai xa cảm hiệu ông bì xa vật tập hiếp ảnh à mây bồ lạc cám cả rộng bà thiên ạ bót nẹ viên nè vô ca cực cực rộng nâng lời công bố bà sử tập hiếp ca nghề sử tập hiếp anh à mây bật là cám khả nông dụ kẹo xa máy digital khai mật tết này nông khả nông bị thí lục Lê Giang Phước anh nộp bật thiến kênh nạc cảm ơn thị ca bà chí chân khát bà thật tùa score lực sở xá nâng viên đồng lại cực bố trong bố ca khách khom bằng bái nâng ca chô rùm chập nạc đó xâm khánh rồi bỏ ông ca xạ chíp xạ cò chì và cắm nâng cầm mà có nì dô chích đang ó trong bố ca áp hiệu vọt rùm rồi bỏ khách khả nông dạp bê cân lòng. Tân tình năng nú, xâm nôm bố cập thân nạ, này xa chiếc bần tò chân này bật đất khả lâm xá nâng vật thị xa xa cao phiếp. Cho rôm nhà xa cám khả nông ca có sang cầu lợi dự bái, tâm náng ca bìa sức nâng phò bà rời dạy sọp chấp bác bà rô cám mà có, nâng xâm rộp xâm rùl, giang xa cám khả nông ca có sang tâm nạ tâm nốn, ca nghĩa bà cọp đòi phiếp xa cà đông mà rầm mà ní, xa rập phiếp, nâng vị vọt rập phiếp nâng khả nông a chi và cám.

0: bản đa chờ lòng nà bảo lòng bảo nà sản hạ chiết chỉ biết xe chờ lòng nà cảm mạc có phụ cái cảm mạc có chân bảo đất bản tốt bản chụp rình khả lắng đòi bị chọp chì mùi nâng ca sạc xá riêng sốt nâng thua tam sạc tệ á rõm sạc lọt thó ở rà giả bọt lộ bảo thiên Hồ Chí Minh nâng lộ bảo thiên tổng được thắng đòi rùm chấm nách đòi cả bóng ca sân tú đòi khả lăng khá đã mới lời công bố phát tài cám nè ai chi và cảm nếu không được bị thí cái nạn cam thì cam bỏ chỉ dẫn khách ban bỏ cột ban xả xá chun ai chi vào cam chuẩn luôn đắp đại ban an thông vật cả nghĩ soạn tập hiếp nên anh em may bỏ cam không chỉ làm bị buồn phải làm xã buồn bỏ cam khách ban bỏ cột ban xả xá chun cam phải ba xã chip mua là than chỉ làm không cả sân tân ý nên cá trò trà xã mua hạt hiếp chuẩn luôn mà phải rụp nếu các nước không bị thị bom phô cho là khai cam mà có, xem ai chích hạ chỉ cho nên bầm pi rúp, đại sự không sản phẩm lủng má, bàn tổ tua cài chuôi sàng sóng nên chú chồn tiệt hạ chìm, chấm phô thảo với cá sấp chấm nuôn bảy rất liền đồng, xã pon polaco khát các bàn polaco ấm nói đó cam mà có, đại sự không sản phẩm lủng má, nếu rồng rô thân á polacam chấm ngư hạ chìm chấm ngư thành khó chấm nuôn pi rồi chấm này, dùng tam phan cá không khai cam mà có chấm lý. Khát tàng mũn nâng đọc âm nói châm nuôn bì bòn châm nái sau đọc thả về cá châm nuôn mùi bòn điện đống bì mù lạc lệ thị xã chìm.
1: Bánh chia cả đọc khán còn tọp cả bìa bàm đàn khát án giáng tờ ba rệp châm châu cháy nơi ca bà lòng việc khu mân bố cá bà châm châm nằm bì bòn mà phê bà mùi.
2: Nào việc bạch bọt nơi ca bà lòng việc khu mân châm nằm bì bòn phê bà mùi bây giờ chôn chúm chúm nuôn đọc bì rúp, đại ban chúm rớt trên bì bây giờ chôn chúm nuôn, học sắp bằng bày rúp, mau bì cửa rộng bà lòng nơi về chúm rớt, ban chúm rớt bày vết bà lòng. Khlâm xa bà lòng đọc xâm khăn lờ bà thiên đặc bát, sẽ đây bì xe kê đầy xâm rạch chất mạng xuân đi bát, đâm năng tu tên bà tế, lợt tì đập buồn ở rộ bọc bác, xe kê đầy xâm rạch chất mạng xuân đi bát, bây gặp hiếc dô thía lợt tì đập bí. Sẽ đây xâm rạch chất mạng xuân đi bát, bác cập phía cực lùm đập thân ác, anh ách bì bòn phải bắm, bì bòn xâm sắp, đọc chốt cho mùi ca anh ở bột chết đánh nơi tam sát bánh nâng ông cập hiệp. Vết đi mùi đâm đơ ao việc mến, mình trâm tay mình chậm nạch đơn tù lùm tù liê bằng nó tế, thêm tên trời bằng hành nơi chung ho nơi dụ bài rừng móm, ca kết rô hà rô huấn, nâng vị thi sát, tê chậm nạch đơn bằng gọp đòi phiếp tiệt tiền. Các bà lòng chân nằm ní bàn có xâm cơ phía phát thamay dàng cho bà lọ đòi miên bè kè chôn mùa rô phía rối anh bọt đi dị thốn cho tờ khăn ông ca nghề khổ sá cốp xâm chì mùa rô phía nâng ai kè xa xâm bộ bếp rô rô vớt bóng kết bàn chìa phía tiệt tiếng đó nè sạp thay mặt tế bắt ca bà lòng lô bà sân ai Nguyễn Văn Hiệp anh bà thiên xin nông ca nè dô bái nên bình chìa kè thàn dô thiê khát an giáng nâng chia bà thiên xin nông ca nè dục bái nên bình chia cửa thán con tốp ca bìa bụng đàn khét bàn qua xâm quân nâng lớp sâu sao châm bút mặt đầy tù khổ trớ rồi bỏ cái này ca mạc ca riêng chóm cái nếp mê bà dốt nâng bè kè chôn tàng lại bà rộng chú mùi nu lốc bát an thá ca bà lòng ní cứ chia ao ca mùi đâm bay vì đâm lấy ca nghe đặc nôm chung ôl bằng hắn nâng riêng chóm anh bọt phía đặc kết khô snap tôn mốt nơi tam sát bàn ông cập hiếp có đôi chia sẽ mặt tập hiếp nâng sẵn đầy từ tù khổ trở rồi bỏ cửa mạng mạng bị bán khả năng cả anh bọt phía rạc kệch. Bên chấp cả bà lòng, cái này cả mạng cả rịp chóm bàn bà gò rừng quan liệt mũi, liệt bí, liệt bấy nâng rừng quan lực thực chất, chuôn đo bê kỳ chốn, đai miên sẵn đầy lò. Có khả năng ọc cả nị đáy, bên chư gà thàn con tốp cả bìa bụng đàn khát ăn giáng bàn bầu sử dụng nâng bà gò rừng quan á, rừng quan bế, nâng rừng quan xế, nâng rừng quan lực thực chất chúng đoàn đẹp nịp bốn đầy miên sản đầy lõ, khả năng ca bà lòng xóm nế, ông bì ca bìa mùa lật thành cực, sẽ ở rộng ở bọc bắc lực tì bà mùi, khả năng bì bọn phê bà mùi, khả năng con tốp ca bìa bà đánh khát ăn giang.
1: Tốt sản khả chó năng bà dìa mật chế tích mật trầy, cần nào tất đầy ưu mình thường đo ông ai khả hán, đà lọp chế mùa lật thành bà đề vót, đo cà ai cổ cúc, miền vọt mùi, mình trầm tài chế tì sạc kà rạ xâm rạp châm nửa sà sà bà nọ tế. Còn ta thêm tiền chia sạc khai cắm này bà vật xác đo rừng móm tiệt phòng. Nó cứ vọt xảy vòng xa chào gắng, rồi đã bà chỉ chọn hào tạm chú mô đo sạc xa thá, vọt chào gắng. Đã miễn tì tăng sạch nơi phùm càng vàm a, khùm thành yên, sạc ưu minh thường khát kiên giang chắc, và chạy bón phùm càng vàm a, khùm dĩnh hòa khát an giang.
3: Trở bàn bằng cách lớn khả năng khả năng mới bọn bằng buồn rối học sắp bí. Đại chia đầm nạc cá này sẵn kriếm to su bà chàng à mở rích liên tiến đo chấm nói đọc tăng bóng phót. Vọt sửa đáy vương xa chào kháng bàn co cách lớn vì cá

0: rôm bình chôn khả nế rô viên chan tẹp bà rè vót nâng xa mạc đáy bà phút thật xa xa nà. Nào tì ní, bòm đáy rô viên xa xa nà nâng chì vật lô cây, trao bán lập bầm bát, đòi cô đa rôm tài muối, cư ách kỳ rì chiệt. Khăn ông ẩm lòng chân nắm ní sang kriếm, vật xa rấy vông xa chào kráng, mình trăm tái chia ti còn lãnh xâm ra bà tẹp bà thoa bà nốt tế, bàn tái tham tăng chia bàn tiếy ní tất chặt bà chì chón tiệp hòn. Bà sống mình trăm tay sắp xài bà thua bà nọc tế, bàn tay tham tăng bầm bình phía ra cách trên nẹ nòm xá, nâng chân chấm lẹ bầm buôn cam má phì bàl. Nào cao mình lập thớ nây bây ưu mình, quát cư chia còn lãnh bà chùm xâm ngát, còn lãnh bà quật bà quân xe biên à há, nâng bàn chùn xá xâm tập hiếp, bàn tay bô bình đòi ca bà đạch nhà chất tò xù. Ca lẹ bóng, nâng cá ruộm chùm nạch ưu bọc bà sống, nâng bất thật bò ra sát vật xe rây vương xa chào kháng, bán rôm chùm nạch dàng thông thính đòi chây chùm nế đọt ra chạc ra chóng, nây đầm bọn mùa đọt hàn bát vọt nì. Phùm chào kháng, mên cổ xa khám ai bà mán tại đọp cổ xa bà nấu, đàn rô nấu đạch đòi lại bì khí nế, còn đà đầm bọn bấy rô hào thàn. Đầm bay bà rốc bì thi xa xa ná, bọn bốn trao thơ đầm ná rập sắp km, cạp tàm bấy nâng plau tức, đầm đầu do chợ má pi bầm non bà thân nú, rôm chìa mũi nâng tầm rau cá co xa mua lật hàn bạc đời quát, nây ra nạ xế, rôm đọp hiện nây ra đáy. Nơi chân nắm mùi bòm bà bù rồi học xa pí, quát ní trâu bán cha phát đám sàng sọng. Vô thập bò rì sát bà nà rôm khả nế cạp chà ca bầy xa mát, chị đáy lợt cứ nâng sàng sọng quát lớn bì đàm chớ nâng xa lạc đọa giả mạnh.
1: Hãy nói thì quát đăng. Và đang thao quát nó về thao quát về cổng hay là ở dân mô bành bành năm học sinh buôn đó thì có lúc bọn là một ông của dân nhẫn hay sợ pi nại tiếc là dân chảnh hay thị niệm nào bành ngọc tài quan hay rồi là năm chặt sấp

Hay nói thì quả đăng thao quanh nó về thao quanh dược cộng hay gọi dân mô bành bành năm học sập buôn đó thì còn lúc bọn là mô hàng của dân nhẫn hay sọ pi nại tiếc là dân chảnh hay thị niệm nào bành ngọc tài quan hay rồi là năm chặt sập

0: sầm nánh tập tại đây tầng muối nong rốn ban prapra tầng ở bên nam mình sơ miên ca bên chia tính chân lọt đây nơi tùm nế quất có đam chla nâng spay cò nhánh đâm bay bong cơn chấm nước bẩn thèm lột lê hoàng phúc prap thá đôi sát đam nong rốn sầm nánh tập bẩn lái đầm nam ní ní mình sơ miên đồng cơ bẩn phanh bánh hà prapra chi sợi riêng chi cầm po nâng đầm na ca vập cắm có chui đầm nam chập lụt là lõ đam mong muốn cung cấp hiếp cọc bùa promote phần mà đóng có rốt chấm nô ban rộp sập liền đóng bì ca lục spê cỏ nhanh priếp thiếp nâng ca đam thòm mà đà lờ về sái chấm nô rốt ban bì ca bản đo cồn bút ban sẽ thay rập hiếp chiến mân bà rộm khlai đam bàn phó bàn lại thóc hai con mân bà rộm ông bì rốt đồng cớ xì bằng phạng đầy
1: mình làm cái gì cũng vậy.
2: Dưỡng thờ ấy có đôi tài khí, ai tài khách không thờ, tôi bày vì đại dục tình tràn, quan tái xe rong đàm vĩnh bàn chạm. Ủa thì hào thai dưỡng mà đã tuần ổ bày ra đến đúng, quan tái bình đốc côn vui tài bị khái, ai xe rong đàm bàn hời.
1: Mình làm trong vòng 2 tháng đó là...
0: Các bị ban rung bình chỗ này, không hỏi án, miếng tại đây, phần lực ca sĩ cắm chiên chất sắp biệt rối. Các bị đam sơ, đôi thông bà đá, mua lật thà nơi áp hình bót bằng thêm đập bón. Trung niên đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, nâng chờ hộp lại. Miếng đập bón chỉ trán từ tùa ban lê cốt, đam bón, đam đốc. Bông con là khả nạp bằng tù lìa tiệp xá, khả nông nước bà bón đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, khả nông rùm xóm nắng, có áp hình bót khăn khla.
3: Xã Hội An cũng đang có ưu thế, đó là những vùng chuyên canh màu.
2: Không Hội An công phụng miền xã Cà Đàn Bồn đúng cư đồng bọn chùm niên bần đốt bụi đồng nam, nâng đâm chở hộp lại. Nên chiếc hiệp ông nói Paul Mui, xâm rạp Paul là tập Paul cả sẽ cắm bản ạ phí vọt tù lùm tù lý, bỏ chùm hiền tránh từ Cà Đàn Thảm Tiết. Tâm tâm nâng bồn rịch tùm rộng đàm đô. Không hỏi án nơi miền bồng rịch cùng nập hiệp là tập phòl đã miền bạm buôn tầm rộng bán ruột chùi ập bạc thâm. Nếu nó có miền tầm rộng cả sẽ cam án hợp vật và chạy cảm chỉ cấp búng đôi chi đảm trao mà tê bột cho phái chay nên một đọc quân bùi chạy đàm.
0: Tăng bì bàm màn cổ xa đàm đầm bốn. Một đo sập thay ní rồi bỏ bạch đó bùi đầm nắm có bát bông ca chia bỏ bòn phá lật cam chắc bác rồi lệ. Quân bùi mân trâm ta chia bom ra ca phân tích cam nơi nông khủng tế thêm thêm cột quân ôi mùi lật thang trịt khang phong đầy. Trong buổi tâm ra ca mùi thang ngay căn tế chấn, ách nhà thông mùi lật thang ban cầm nót tự đào bóng cất chia cồm xa hạc có chứ buổi tâm bóng cất xa hạc có bằng đốc bước đầm nằm. Bánh hà xa hạc ca nâng chuỗi bóng cơn parimana phol cũng nập hiếp mạc ní nâng có xa bình chất sinh nhá rộp bóng mùi lật thang đo bức chốt chứ mùi nâng cầm mùi thí khung mùi miên phân tích phol ô cục mùi.
3: Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ
2: nếp bê khả mũng dân nhóm bàn to ca bình nịch làng vinh sẽ là thầy ca chung thân hạ lơ đà mây bàn bàn to ca chú ở bà thầm ông bị đàm tuân ông bị bà chạy kết tê đà mây bòm ổn bàn kết đẹp dô bà chạy kết tê thầm mây ảnh đồ vọt khả nông ca phát cả sự cam.
0: Tăng bì ca cầm nọt tự đào ní, rô bò bằng đọc bút đầm nắm nơi hội án, bằng cổ tay bằng ống nơi trâm phà lịch khăn ông cổ xa tế, thêm tăng chú bố tơ phà lịch chìa cổm nâng trùm niên trường tiệt. Bà sân chìa ban chú ô bà thâm bồm bồm khní, hội án, bà gót ban khai chìa đầm bòn cột cùng bụi đầm nắm, đó mình cùng nộp hiếp xâm rạp ca sĩ có nơi đầm bòn vừa đề tuần lê cụ lóng, phà lịch tạc cắm, bóng con chùm nô chung cổ xa phòng đài.

0: phiệp cây cỏ o sông bò bò đăng rì tê
1: đăng ai tớ bông
0: cân đông thái kẹp thái nè nè nè ôn bông cầm bông đi nì dây bì rương phùm sọc dương ấy lỡ cầm bông tạp rai thamay nà ôn
1: chà
0: nè nè nè nè ôn chăm sạp nà.

0: sản phẩm của làng nghề. Thì làng nghề là hiện nay là trong làng nghề là có trên 2.000 công nhân sản xuất trong làng nghề.
1: Làng Non Nước là nơi giao thoa của hai nền văn hóa đặc sắc, văn hóa Việt cổ và văn hóa Champa. Các tác phẩm đá mỹ nghệ có sự ảnh hưởng đặc biệt từ văn hóa Champa ở thánh địa Mỹ Sơn. Hàng trăm bức tượng Champa với đủ các kiểu dáng hình thù được các nghệ nhân điêu khắc cực kỳ tinh tế. Bên cạnh đó là những tác phẩm thể hiện văn hóa Việt cổ như điêu khắc rồng, rùa, phượng lên bia mộ, chùa chiền, lăng tẩm. Ngày nay, do nhu cầu phát triển, nhiều nghệ nhân đã mở các lớp đào tạo điêu khắc, nhiều nghệ sĩ đã sáng tác kết hợp giữa cổ truyền và hiện đại. Ở làng đá, hội tụ đủ các tiêu chí, đó là thể hiện bản sắc cộng đồng, địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, cũng như sự kế tục qua nhiều thế hệ.
2: Phải giữ là làng nghề, dù rằng những cái giai đoạn bây giờ nó khó khăn, thì sau này sẽ phát triển thôi, nhưng mà quan trọng mình với yếu tố, mình sống bên cái đất làng nghề, đã mấy trăm năm là mình phải giữ nghề và được truyền nghề và phải có truyền nhân chứ, và cũng có anh em một số học nghề ở đây để thứ nhất là để đủ sống đã và phát huy cái nghề của mình.
0: Thì đa phần á là cha truyền con nối là chính, tức là anh em trong dòng họ, và cái nghề, cái đặc thù của nghề đá người Long Đức là anh phải có cái năng khiếu trong làng nghề, cũng như thành phố, cũng như là ủy ban quận, cũng như ban quản lý làng nghề, rất là chú tâm tới cái vấn đề đào tạo nghề cho con em để phát huy tiếp tục cái truyền thống của làng nghề, giữ vững cái bản sắc của làng nghề.
1: Cùng với việc giữ nghề, hiện nay việc xử lý ô nhiễm và quy hoạch lại làng nghề đang được các cấp chính quyền quan tâm để phát triển làng nghề theo hướng mở rộng, thương mại, kết hợp với phát triển du lịch.
0: Hiện nay là trạm xử lý nước thải cũng đã của làng nghề cũng đã xử lý được hơn 95% cái lượng nước thải của các cơ sở sản xuất nó được thu gom về. Thì cái định hướng của thành phố là sau này là sẽ nâng cấp cái hệ thống trạm xử lý nước thải, và cái các cơ sở trong làng nghề là sẽ trang bị cái hệ thống xử lý bụi trong làng nghề.
1: Từ khối đá đơn sơ, thô ráp, qua bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân, các khối đá trở nên láng mịn, bóng bẩy và lộ rõ những vân đá đẹp mắt.

0: tất cả mọi tác phẩm đều được những người thợ làng đá chạm khắc khéo léo và cực kỳ tinh xảo. Các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, phong phú về mẫu mã và được nhiều du khách quan tâm. Du khách đến đây, ngoài tham quan, tìm hiểu làng nghề hàng trăm năm tuổi, còn có thể mua về các sản phẩm đẹp mắt tinh xảo để trang trí hay làm quả biếu.
1: Cùng với cái việc là sản phẩm của làng nghề đi xuất khẩu ra rất nhiều quốc gia, thì nó mang theo bên cạnh cái giá trị kinh tế, thì nó mang theo những cái sản phẩm văn hóa của chính làng nghề này đến với nhiều nơi.
2: Du khách mà họ tới để họ được chiêm ngưỡng và họ mang về để làm quà, thì trong đó nó có những cái tình cảm, những cái tâm tư của cái người mà họ làm đá, họ chạm khắc để mà ra được những cái sản phẩm mang cái hồn của đá đến với tất cả mọi người.
0: Qua nhiều năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của làng đá Non Nước ngày càng đa dạng, phong phú, đẹp mắt và nổi tiếng khắp mọi nơi. Những người nghệ nhân tại làng đá Non Nước Đà Nẵng ngày đêm say sưa thổi hồn vào đá, miệt mài để tạo ra những sản phẩm ngày càng công phu và điêu luyện, góp phần phát triển và gìn giữ làng nghề điêu khắc đá truyền thống của Việt Nam.

làng đá Mỹ Nghệ Non Nước, hay còn được người dân gọi với cái tên quen thuộc là làng đá Non Nước, nằm tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 8 km. Khi bước chân đến làng đá Non Nước, bạn sẽ như lạc vào xứ sở của đá, với những khối đá lớn nhỏ muôn hình vạn trạng.

làng đá mỹ nghệ non nước, bạn sẽ đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác bởi sự khéo léo của các nghệ nhân. Làng nghề non nước là nét văn hóa độc đáo để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh của mình đến với du khách trong và ngoài nước.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông. Ngành quốc phòng Israel gánh khoản nợ lớn. Phần tin thể thao của tình: Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng, thấy con Viettel dần xa ngôi vô địch. Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cùng bảng đương kim vô địch nhất tại giải vô địch thế giới 2026. Man United giành suất Champions League. Inter Milan vô địch Serie A lần thứ 21. Gladbach hạ Dortmund chính thức trụ hạng. Porto chính thức vô địch Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, hôm qua, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí lớn cho các đồng minh tại khu vực này với tổng trị giá khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ, bao gồm khí tài quân sự và các dịch vụ hỗ trợ.
1: Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các đối tác mua vũ khí của Mỹ đợt này bao gồm Israel, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cụ thể, Qatar dự kiến nhận các dịch vụ và thiết bị bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ đô la, trong khi Kuwait được phê duyệt hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ đô la. Israel và UAE lần lượt được phê duyệt mua các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến trị giá 992 triệu đô la và 147 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết nhà thầu chính bán vũ khí cho các đối tác Trung Đông lần này là tập đoàn Bay System. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhận thấy tình trạng khẩn cấp phải thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 9. Trước đó, hồi tháng 3, Mỹ thông báo đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá 16,46 tỷ đô la Mỹ cho UAE và Kuwait, hai quốc gia vùng vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột tại Trung Đông.
0: Thưa quý vị, các nguồn tin nội bộ cho biết, các tập đoàn quốc phòng hàng đầu Israel đang phải ứng vốn quy mô lớn cho nhà nước khi Bộ Quốc phòng Israel chậm thanh toán khoảng 4,3 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng mạnh do xung đột kéo dài.
1: Khoản nợ chủ yếu tập trung vào ba doanh nghiệp sản xuất quốc phòng trụ cột gồm Rafael, AIA và Elbit. So với mức nợ 10 tỷ shekel ở thời điểm cuối năm 2025, khoản nợ quốc phòng của Israel đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, phản ánh tốc độ mua sắm vũ khí và trang thiết bị rất lớn nhằm bù đắp cho việc hao hụt trong chiến tranh và chuẩn bị cho nguy cơ xung đột đa mặt trận, đặc biệt liên quan đến Iran và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Trên thực tế, việc chậm thanh toán đã trở thành một cơ chế ngầm khi các doanh nghiệp quốc phòng tiếp tục sản xuất và bàn giao sản phẩm trước, coi như cấp tín dụng cho nhà nước. Bộ Quốc phòng Israel khẳng định các khoản nợ sẽ được thanh toán theo tiến độ giải ngân từ Bộ Tài chính.
0: Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc cho biết dự án phát điện hạt nhân đầu tiên có sự tham gia của nguồn vốn tư nhân. Tổ máy số 1 thuộc dự án Điện hạt nhân Tam Áo, tỉnh Chiết Giang đã chính thức đủ điều kiện vận hành thương mại.
1: Với việc đưa tổ máy qua lòng 1 vào vận hành, Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc CGN

0: Hiện có 30 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt là 34.248 MW. Theo tính toán dựa trên số giờ vận hành trung bình của các nhà máy nhiệt điện hạt nhân tại Trung Quốc năm 2025, sản lượng điện dự kiến mỗi năm vượt 9 tỷ kWh, đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của hơn 1 triệu cư dân. Dự án điện hạt nhân Tam Áo cũng thiết lập tiêu chuẩn cho sự tham gia của vốn tư nhân vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trọng điểm tại Trung Quốc. Sau khi toàn bộ 6 tổ máy hoàn tất xây dựng, tổng công suất phát điện hàng năm dự kiến sẽ vượt 54 tỷ kWh.
1: Thưa quý vị, tối ngày 3 tháng 5, dòng 21LB Village 2025-2026 chứng kiến những diễn biến đáng chú ý khi Quảng Anh Gia Lai tiến gần xuất trụ hạng, trong khi thấy công việc theo tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua du lịch.
2: Trên sân Dinh, trận đấu giữa Quảng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An diễn ra căng thẳng khi cả hai đội đều cần điểm để tránh xa nhóm cuối bảng. Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Quảng Anh Gia Lai lại tỏ ra sắc bén trong những pha phản công. Phút 58, ngoại binh Sunio Batista đi bóng vượt hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Cao Giang Bình để mở tỷ số cho đội bóng phố núi. Cuối trận, Sông Lam Nghệ An gặp bất lợi khi thủ môn Cao Giang Bình nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Minh Tâm ngoài vòng cấm ở phút bù giờ thứ hai. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1. Chiến thắng quan trọng giúp Quảng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, tạo khoảng cách 9 điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, thể công Viettel bị Ninh Bình cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẩy. Đội chủ nhà vượt lên ở phút 26 sau tình huống Khuất Giang Khang đá bồi thành công từ quả phạt đền bị cản phá. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Dụng Quang Nho ghi siêu phẩm sút xa giúp Ninh Bình gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến thể công Viettel có 43 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội tới 11 điểm và dần thất thế trong cuộc đua du lịch.
1: Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã xác định được các đối thủ tại vòng bảng giải vô địch bóng ném bãi biển thế giới 2026 diễn ra ở Zagreb, Croatia.
2: Theo kết quả bốc thăm, đại diện Việt Nam nằm cùng bảng với Đức, Hà Lan và Uruguay, những đối thủ được đánh giá rất mạnh, trong đó Đức là đương kim vô địch thế giới sau hai lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022 và 2024, đồng thời sở hữu 3 chức vô địch châu Âu. Hà Lan cũng là thế lực đáng gờm khi giành hạng 3 ở hai kỳ vô địch thế giới gần nhất. Trong khi đó, Uruguay nổi bật với nền tảng thể lực tốt và nhiều kinh nghiệm tại sân chơi thế giới. Dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam vẫn có cơ sở để kỳ vọng sau những thành tích ấn tượng thời gian qua. Đội vừa giành huy chương vàng Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á 2026 và trước đó vô địch Châu Á 2025 để giành vé dự giải thế giới. Việc chạm trán các đối thủ hàng đầu được xem là cơ hội quý giá để đội tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ tại giải đấu năm nay.
1: Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với những màn trượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở giai đoạn cuối mùa. Manchester United và Tottenham Hotspur đều có những chiến thắng mang ý nghĩa then chốt, tác động trực tiếp đến cuộc đua top 4 và trụ hạng.
2: Manchester United vượt qua Liverpool FC 3-2 trong trận đấu đầy biến động. Ngay từ đầu, MU tận dụng lợi thế lực lượng để vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Cunha và Sesko. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến màn trở lại bất ngờ của Liverpool khi Szoboszlai và Gakpo liên tiếp ghi bàn cửa hòa sau những sai lầm cá nhân của hàng thủ MU. Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở phút 77 khi Maino tung cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến 2, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp MU chính thức giành vé dự Premier League mùa tới. Ở trận đấu khác, Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa 2-1. Gallagher và Richarlison lần lượt ghi bàn trong hiệp 1, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm. Dù Buendia rút ngắn tỷ số cuối trận, Tottenham vẫn bảo toàn chiến thắng để tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng. Real Madrid vượt qua Real Espanyol 2-0 sau màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu. Trong 45 phút đầu tiên, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối thủ, thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh bàn thua. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Phút 55, Vinicius Junior tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công sau pha phối hợp ăn ý với Bellingham, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước hai bàn, Espanyol gần như sụp đổ và không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.
1: Inter Milan đã chính thức lên ngôi tại Serie A sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng đấu quyết định. Chỉ cần một kết quả thuận lợi, đội bóng áo xanh đen đã không bỏ lỡ cơ hội để khép lại mùa giải bằng danh hiệu xứng đáng.
2: Inter Milan đánh bại Parma 2-0 để chính thức lên ngôi vô địch Serie A lần thứ 21. Trước đó, việc Napoli bị cầm hòa giúp Inter chỉ cần một điểm, nhưng họ vẫn nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Ngay từ hiệp 1, Inter đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nổi bật là cú sút dội xà của Barilla. Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút bù giờ khi Marcus Thuram phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác mở tỷ số. Sang hiệp 2, Inter tiếp tục kiểm soát thế trận. Lautaro Martinez kiến tạo để Mkhitaryan ghi bàn ấn định chiến thắng. Parma nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt. Thậm chí một bàn thắng cuối trận còn bị từ chối vì diệt dị. Chiến thắng này khép lại mùa giải thành công, khẳng định vị thế số 1 của Inter tại Serie A.
1: Borussia Mönchengladbach đã tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên bất ngờ trước Borussia Dortmund. Trong một trận đấu giằng co và kịch tính, khoảnh khắc tỏa sáng muộn đã định đoạt cục diện và mang ý nghĩa rất lớn với đội chủ nhà.
2: Mönchengladbach có lợi thế sân nhà nên họ gây ra không ít khó khăn cho Dortmund trong hiệp 1. Chỉ tiếc rằng Mönchengladbach chẳng thể chọc thủng lưới đối thủ ở hiệp đấu này dù không ít thời cơ ngon ăn. Bước sang hiệp 2, Dortmund thi đấu tốt hơn, họ sút nhiều hơn hẳn so với hiệp 1, nhưng sự chính xác trong những pha dứt điểm thực sự có vấn đề. Nhìn sang Mönchengladbach, họ duy trì nhịp tấn công giống hiệp 1. Phải mãi đến phút 88, bàn mở điểm mới tới với đội chủ nhà. Tabakovic lập công với tình huống thoát xuống phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Dortmund cố gắng tìm bàn thắng để níu giữ điểm số. Dẫu vậy, đội bóng dùng Brus hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ đó. Họ chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước Mönchengladbach. Kết quả này có nhiều ý nghĩa với Mönchengladbach khi họ đã chính thức trụ hạng thành công.
1: Thưa quý vị, Porto đã chính thức trở lại đỉnh cao bóng đá Bồ Đào Nha sau nhiều năm chờ đợi. Một chiến thắng tối thiểu trước Ajax là đủ để đội bóng áo xanh trắng khép lại cuộc đua vô địch sớm hai vòng, trong ngày đối thủ bám đuổi Benfica tiếp tục sải chân. Không quá ồn ào nhưng đầy bản lĩnh, Porto đã biến sự ổn định của cả mùa giải thành danh hiệu Primavera Liga 2025-2026.
2: Rạng sáng ngày 3 tháng 5, Porto chính thức giành chức vô địch Primera Liga 2025-2026, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha sau chiến thắng 1-0 trước Anfica. Kết quả này giúp Porto có 85 điểm, hơn đội nhì bảng Benfica 9 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng. Ở trận đấu cùng vòng, Benfica bị Famalicão cầm hòa 2-2. Danh hiệu này đánh dấu sự trở lại của Porto sau 4 năm trắng tay ở giải quốc nội.
1: Tương lai của Romelu Lukaku tại Napoli đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Từ chỗ được kỳ vọng là điểm tựa trên hàng công, tiền đạo người Bỉ lại dính vào mâu thuẫn nội bộ và đứng trước khả năng chia tay đội bóng ngay trong mùa hè này. Điểm đến Lukaku hướng tới không xa lạ. Ngoại hạng Anh, nơi anh từng nhiều lần tạo dấu ấn trong sự nghiệp.
2: Lukaku đang có mâu thuẫn lớn với Napoli. Anh bị đội bóng phạt cấm thi đấu khi không tập luyện cùng toàn đội. Với tình hình như vậy, chân sút người Bỉ tìm cách rời khỏi câu lạc bộ vào kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Anh mong muốn trở lại ngoại hạng Anh thi đấu. Napoli đòi mức phí 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Lukaku. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter Miami đang đàm phán với tiền vệ Casemiro và cũng là đội bóng tiến gần nhất tới siêu sao người Brazil sau khi anh rời MU vào mùa hè này. Dù vậy, hiện tại chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Bản thân Casemiro cũng phải chấp nhận giảm thu nhập để khoác áo Inter Miami vì quy định chặt chẽ về lương bổng ở giải nhà nghề Mỹ. Theo trang Bild của Đức, Paris Saint-Germain đang ấp ủ kế hoạch chiêu mộ một siêu tiền đạo vào mùa hè 2026 và chia tay Gonçalo Ramos, càng sốc hơn khi Harry Kane là cái tên được đương kim vô địch Champions League để mắt đến. Hiện tại Kane còn hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2027. Thú vị hơn, tiền đạo sinh năm 1993 cùng với Bayern đang đối đầu PSG ở bán kết Champions League, lượt đi thua 4 năm.
1: Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn thuyết phục tại Madrid Open khi anh hoàn toàn áp đảo đối thủ trong trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Ý lên ngôi vô địch mà còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy sự thống trị ngày càng rõ rệt trên ATP Tour.
2: Yannick Sinner đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 trong trận chung kết Madrid Open 2026 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Tay vợt người Ý nhập cuộc bùng nổ, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh cuối sân chính xác và khả năng giao bóng ổn định, khiến Zverev gần như không có cơ hội chống trả. Thế trận một chiều được duy trì trong suốt trận đấu khi Sinner kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, sớm bẻ game và kết thúc nhanh gọn sau 2 set. Đây là danh hiệu Master 1000 tiếp theo trong chuỗi phong độ thăng hoa của tay vợt số 1 thế giới, đồng thời củng cố vị thế thống trị trên ATP Tour. Chiến thắng này cũng cho thấy Sinner đang ở giai đoạn đỉnh cao, trở thành ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu lớn trong năm.

0: Tay vợt trẻ Mira Andreeva, người được ví như là tiểu Maria Sharapova, đã không kìm được nước mắt sau khi thất bại ở chung kết Madrid Open 2026. Dù được đánh giá cao hơn, Andreeva lại để thua 0-2 trước Marta Kostyuk, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu lớn. Ngay trong lễ trao giải, tay vợt người Nga bật khóc và xúc động gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện. Cô thừa nhận đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng không thể kiểm soát cảm xúc, đồng thời tri ân những người luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Trên bảng xếp hạng WTA, Andreeva đứng hạng 8, cao hơn đáng kể so với vị trí 23 của Kostyuk, nên được kỳ vọng sẽ phục thù trận thua trước đó tại Brisbane. Tuy nhiên, diễn biến trận chung kết lại không như mong đợi. Andreeva thua 3-6 ở set đầu khi không tạo ra break point nào. Sang set 2, hai tay vợt giằng co quyết liệt, nhưng bước ngoặt đến ở game 11 khi Kostyuk giành break quyết định, khép lại chiến thắng 7-5. Thất bại này khiến Andreeva lỡ cơ hội đăng quang, trong khi Kostyuk có lần đầu tiên lên ngôi tại Madrid.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Phan Quân. Kịch bản Phan Quân. Chế tác Chu Quốc Tinh. Giám chế Tưởng Tiểu Bình. Với sự tham gia của các diễn viên Hà Băng trong vai Du Siêu, Trương Quốc Cường trong vai Mã Đông Sinh, Mã Kính Hàm trong vai Hùng Hiên, Dương Thông trong vai Vũ Cường, Trương Đồng trong vai Trần Phương Cần, Quách Thanh trong vai Đàm Quý Bình, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Đường Ranh Giới.
1: Tập 34.
2: Phải. Trước đó tôi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi cũng bắt chước ở trong phim.
3: Sau đó thì sao?
2: Sau đó tôi đã bỏ đi.
3: Mới đó đã cướp thành công, anh không nói lời khách sáo nào sao?
2: Cô đang cười tôi sao?
4: Cô Dương Thanh này sao có thể hỏi như vậy chứ?
2: Cô Millie nói cuối cùng đối tượng bị tình nghi đã nói một câu tiếng Anh. Thank you for cooperation. Chính là cảm ơn sự phối hợp của anh.
5: Câu này lúc nãy có thể không ghi vô hồ sơ tra hỏi không?

0: Cái tên này coi như cũng còn lương tâm. Nè, tiền cướp được hắn không dám xài, vì lúc đầu hắn đi cướp để làm cái gì chứ?
1: Phải, đám người này kỳ lạ thật.
0: Ôi trời, nói sao đi nữa thì vụ án này cũng xem như được kết án rồi. Chúng ta cũng xem như có thể giải thích với người dân rồi, không mất công sức.
1: Sếp Đàm à, tôi muốn xem số tiền Quỳnh Anh Lực giao có được không?
0: Trong phòng vật chứng anh đi xem đi. Tôi kêu Dương Thanh lấy ra cho anh.
1: Đừng, chúng ta đi chung, bây giờ là tổ trưởng.
0: Tổ trưởng cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là may mắn
1: đừng,
0: thôi.
1: Đi chung đi.
0: Được. Đi.
1: Anh đi trước.
2: Vừa mới lấy từ phòng vật chứng ra, đều ở đây. Tổng cộng 370.000.
0: Đã kiểm tra con dấu của ngân hàng chưa?
2: Bước đầu cho thấy nó thuộc chi nhánh ở đường Hướng Dương, là ngân hàng mà Kim Hâm mở tài khoản.
3: Sếp Đàm, có phóng viên tòa soạn tới phỏng vấn.
0: Kêu họ về trước đi, không phải chúng ta sắp mở cuộc họp báo tin tức rồi sao?
3: Họ đang đợi anh trong văn phòng rồi, nó là bạn của anh.
0: Bọn phóng viên này lấy tin từ đâu vậy? Đi, đi.
3: Dạ.

0: biểu hiện tốt lắm nha Đồng.
1: Sao không xem lại là do ai đào tạo đi hả?
0: Tên ăn chơi Quỳnh A Lực này tôi đoán chắc hắn không biết tiếng Anh nhiều đâu.
1: Vậy cũng phải.

0: tay của cô bị thương à?
1: Có lẽ lúc đó tôi đã quá hoảng loạn cho nên...
2: Thì tên lính đó của hắn chiều cao gần bằng tôi. Hắn 30 mấy tuổi, tên là A Lực.
0: Nghe thấy họ nói gì không?
2: Một người đàn ông lớn như vậy mà lại lau nước mắt ở ngay trước mặt của ông chủ mình.
3: Sư phụ nhìn nè, hai người lén la lén đút còn làm bộ không quen biết.
0: Lý Minh đi đâu vậy?
3: Anh xem.
0: Có phải tới nhà chị hắn không?
3: Sư phụ đúng là sư phụ.
0: Ai đầu thú nhận tội hả?
3: Chính là nhân viên nội bộ của tiệm cầm đồ Kim Hâm tên Quỳnh A Lực.
0: Quỳnh A Lực? Hình như tôi đã hoàn toàn hiểu ra rồi.
4: Sếp đã hiểu cái gì không?

0: Các đồng chí, vụ án 411 này làm chấn động thành phố Tịnh Hà, phá án thành công. Buổi họp báo tin tức bây giờ bắt đầu.
1: Cục Cảnh sát thành phố Tịnh Hà, buổi họp báo tin tức về phá án thành công của vụ án 411.
2: Cú lừa, âm mưu kết hợp trong và ngoài, đáng sợ thật.
0: Sau đây, xin cho phép tôi được giới thiệu lãnh đạo liên quan tham gia buổi họp tin tức của chúng ta hôm nay. Người ngồi giữa chính là Phó Thị trưởng của thành phố Tịnh Hà chúng ta, đồng chí Trần Tử Thao. Người ngồi cạnh anh ấy là đồng chí Tống Kỳ, Cục trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy của Cục Cảnh sát Tịnh Hà.
3: Vô đi.
4: Bí thư Lục.
3: Tiểu Khương, có chuyện gì vậy?
4: Du siêu đội trưởng chi đội hình cảnh thành phố có chuyện quan trọng cần báo cáo.
3: Du siêu? Ủa, không phải anh ấy đang ở trong cuộc họp báo đó sao?
4: Anh không có.
3: Được, vậy mời anh ấy vô đi.
4: Dạ được.
0: Đối tượng bị tình nghi là Quỳnh Á Lực, năm nay 32 tuổi, nguyên là một nhân viên trong tiệm cầm đồ Kim Hâm. Đây chính là tang vật cướp được của đối tượng bị tình nghi, tổng cộng là 370.000. Số tiền lẻ đã bị đối tượng xài hết.
3: Nè, đồng chí Du Siêu, không phải anh nên xuất hiện trong cuộc họp báo tin tức của ngày hôm nay hay sao?
5: Đây chính là một màn lừa đảo.
3: Lừa đảo hả? Anh có chứng cứ gì không?
5: Số tiền này vốn không phải là số tiền bị cướp đó, mà đây là số tiền Lý Binh tự bỏ ra để nhanh chóng kết thúc vụ việc.
3: Nhưng mà tại sao Lý Binh lại làm như vậy?
5: Hắn có một thư ký tên Milly. Hôm đó cô ta cũng có ở hiện trường. Đây là ghi âm của cô ấy, anh nghe thử đi.
6: Tôi thấy tay của cô chắc bị thương rồi đó.
7: Không phải, có lẽ lúc đó tôi đã quá hoảng loạn cho nên son môi bị dính trên tay.
5: Cô ráng nhớ lại giúp tôi. Chính là son môi mà cô dính này xảy ra trước khi hay là sau khi cô để tiền vào hả?
7: Trước khi để tiền.
6: Nè, son môi này chúng ta có thể mua ở đây không?
7: Chắc là không mua được đâu. Cái này là do Tiểu Bùi từ Hồng Kông mang qua tặng cho tôi.
5: Tôi điều tra số tiền này không có một chút dấu vết nào hết.
3: Một tờ cũng không có sao? Coi ra tên Lý Binh này hắn đang bày trò với chúng ta hả?
5: Người đang giở trò không phải là Lý Binh mà là Trần Tử Thao.
3: Anh nói là Trần Tử Thao.
0: Sau đây xin mời Phó Thị trưởng thành phố Tịnh Hà, Phó Tổ trưởng lãnh đạo đấu tranh chuyên mục diệt trừ cái ác, đồng chí Trần Tử Thao lên phát biểu vài lời.
8: Xin chào tất cả các bạn trong giới báo chí truyền thông, các đồng chí, chào mọi người. Vụ án 411 từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc vừa mới được hơn một tháng. Trong thời gian ngắn như vậy có thể phá được một vụ án phạm tội ác tính quan trọng như vậy trong lịch sử phá án ở thành phố Tịnh Hà là rất hiếm thấy. Hiện tại Trung ương Đảng đang triển khai toàn diện hành động đấu tranh chuyên mục diệt trừ cái ác.
3: Anh nói rất đúng, đây không phải là một vụ cướp của thông thường mà còn ẩn vụ án khác.
5: Làm như vậy là để che đậy sự thật. Hơn nữa, Đàm Quý Bình và Trần Tử Thao thật sự tồn tại tình trạng lén lút cấu kết dựa theo chứng cứ hiện có. Bí thư à, Đàm Quý Bình bị nghi là bào chế và bán ma túy.
3: Ý anh muốn nói vụ bắn tỉa ngày 5 tháng 8 mà.
5: Kế hoạch hành động về đêm đó chính là do Đàm Quý Bình tiết lộ.
0: Hay là gì? Tối nay tôi sẽ tới nhà cô, uống với ba cô một ly.
9: Vậy anh đi đi, tôi không đi được. Tối nay tôi có nhiệm vụ.
0: Là nhiệm vụ gì?
9: Nhiệm vụ khẩn cấp do sếp Du bố trí đột xuất.
0: Lão Du này làm cho mọi người căng thẳng như vậy, Hay là gì? Tôi xin phép dừng cô.
9: À không được đâu, nhiệm vụ tối nay đặc biệt quan trọng, phải đưa Đào Tiểu Phương tới trấn Sa Hà.
0: Đi trấn Sa Hà

0: Nếu không phải chuẩn bị dự án đề phòng, nhân chứng mấu chốt đã bị diệt khẩu rồi. Đồng chí Tống Kỳ sẽ báo cáo cụ thể vụ này với anh.
1: Đồng chí Vu Siêu, tôi đang nghĩ như vậy. Trước khi chúng ta còn chưa hoàn toàn lấy được chứng cứ, hãy khoan bức dây động rừng đã. Đối thủ của chúng ta còn xảo quyệt hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Đợi chúng ta lấy được thiết chứng hoàn toàn mới đánh gục bọn chúng một lần luôn.
0: Được.
2: Lão Mã, tôi nghĩ kỹ rồi. Tốt nhất tôi nên trở về sang lại cái nhà hàng. Tôi phải qua đây chăm sóc Tiểu Cẩn.
3: Còn ông nhà của
2: tôi
3: giải quyết thế nào?
2: Tôi muốn ly dị với anh ta.
3: Hả?
2: Chuyện này anh không cần lo. Chỉ cần được sống nương tựa với con gái, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
3: Nếu như cô nói như vậy thì cô lo cho Tiểu Cẩn thì tôi không cần phải lo lắng gì nữa.
4: Trời ơi, phải đó, sao nghiêm trọng dữ vậy?
5: Đối tượng bị tình nghi trong vụ án
4: 411 cũng có vài chiêu hen.
5: Do bị khiếp sợ trước sự kiên quyết của cảnh sát thành phố Tịnh Hà, đã chủ động đi đầu thú.
1: Thì ra là đầu thú nhận tội.
2: Nè,
1: đâu có liên quan gì tới cảnh sát Tịnh Hà.
5: Tại đây, tôi đại diện cho ủy ban thành phố Tịnh Hà chúng ta. Chính phủ nhân dân thành phố Tịnh Hà xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cảnh sát đã cùng đứng chung chiến tuyến chiến đấu cho chúng tôi.

0: vụ cướp ngày 4 tháng 11 chấn động cả xã hội đã tuyên bố phá án thành công vào sáng nay. Theo tin tức mà cảnh sát tỉnh Hà cung cấp, đối tượng bị tình nghi bị khiếp sợ trước thế lực chính trị diệt trừ cái ác và sự kiên quyết của cảnh sát, đã chủ động đầu thú nhận tội và trả lại hết tất cả tiền cướp được. Theo lời khai của đối tượng bị tình nghi, nguyên là nhân viên tiệm cầm đồ Kim Hâm Quỳnh A Lực. Sáng ngày 4 tháng 11, sau khi hắn từ tiểu khu Cẩm Thượng Quyển trộm được một chiếc xe mô tô Honda, đã lên ý định tiến hành cướp giật. Tất cả cướp được 370 mấy ngàn.
1: Không
0: nhân
1: phải do anh làm sao?
0: Phó thị trưởng Trần Tử Thao chúc mừng tại buổi họp báo và phát biểu đôi lời.
2: Hiện tại Trung ương Đảng đang triển khai toàn diện hành động đấu tranh chuyên mục diệt trừ cái ác. Đối tượng bị tình nghi trong vụ 411 do chịu áp lực của bên cảnh sát và nỗi khiếp sợ do bị cảnh sát Tịnh Hà đã kích mạnh mẽ, đã chủ động đầu thú nhận tội. Tại đây, tôi đại

cả ủy ban thành phố Tịnh Hà, chính phủ nhân dân thành phố Tịnh Hà xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cảnh sát đứng chung với chiến tuyến chiến đấu cho chúng tôi.

0: Xếp Lý.
1: Nè, cậu về rồi hả?
0: Tôi về rồi.
1: Biết hết rồi chứ?
0: Biết cái gì?
1: Tự xem điện thoại đi.
0: Nè, xếp Lý. Vậy, vậy tức là sao?
1: Không phải trong đó đã giết rồi sao? Đầu thú nhận tội, phá án thành công, cả nhà vui vẻ.
0: À, nhưng mà tôi không hiểu, vụ này mới giao cho Đàm Quý Bình thôi mà. Sao, sao mới đó đã phá án rồi?
1: Cậu tin không?
0: Anh có tin không? Ma cũng không tin.
1: Ma không tin đi hỏi ma đi.
0: Nè, tôi thực sự không hiểu, ngày nào tôi cũng đuổi theo Billy từ Nam Chí Bắc một cách mệt mỏi, tôi mới có chút manh mối, tưởng có thể chiến thắng trở về. Bản tin này có nghĩa gì? Không phải nói với tôi không có chuyện của tôi nữa sao?
1: Thôi được rồi, được rồi, đừng lên bèm nữa, tôi đang bực đây.
0: Chơi trò gì vậy?
2: Được, chúng ta nói hai chuyện khác nhau nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả lời nói ngoại giao trong vụ án 411 này phải đảm bảo thống nhất với báo chí. Còn nữa, cái chỗ này sẽ tạm thời trở thành chỗ liên lạc bí mật của chúng ta, có được không? Vụ án 411 bây giờ mở rộng rồi, tôi chắc là có liên quan tới vụ ma túy, cho nên công tác phá án của chúng ta tối hôm nay chính thức bắt đầu phải nỗ lực hơn. À, cho nên lãnh đạo ủy ban thành phố chỉ thị chúng ta đã tới giai đoạn quan trọng nhất. Thứ nhất, không được bước mây động rừng. Thứ hai, không được làm chuyện dư thừa, được chưa? Tích cực đi tìm vật chứng, tìm chứng cứ, tranh thủ phá án thành công. Mọi người hiểu rõ chưa?
3: Đã hiểu. Đã hiểu.
2: Được, nếu không có gì, tạm thời vậy đi. Đại Hải Dương Thanh trở về đội trước. Minh Quân ở lại.
3: À, sếp Du.
2: Hả?
3: Lúc tôi tới đây, sếp Tống có dặn tôi bây giờ có thể sắp xếp cho Tiểu Cư với Mã Cẩn vô cùng phòng
2: bệnh. Được, mọi người cứ làm đi. Nói với vợ tôi là chiều nay tôi sẽ trở về thăm thằng bé. Hả?
3: Dạ được. Vậy chúng tôi đi đây.
2: Nè Minh Quân, qua đây.
1: Nè, nhớ đâu?
3: Hử?
1: Chờ chút. Nè, lúc nãy cô nói sếp Tống cho Tiểu Cương đổi phòng, tức là sao vậy?
3: Làm sao tôi biết chứ, chỉ nghe sếp Tống dặn vậy thôi.
1: Sếp Tống dặn như vậy à?
3: Ờ.
1: Mấy bữa nay tôi nghe sếp Tống nói, ngay cả dù nhỏ không lo, sao cô vừa nói đã được hả?
3: Tâm tư của lãnh đạo không đoán được. Nếu như anh đoán được, bây giờ anh đã là lãnh đạo rồi.
1: Chứ, tôi đâu có khát vọng này.
0: Cái hôm Billy tới Bắc Kinh đó, tôi đã hẹn với cô ấy uống cà phê.
2: Ra tay nhanh thật.
0: Đã lâu không gặp Billy.
4: Đã lâu không gặp.
0: Thực ra lần này tôi tới...
4: Anh không cần phải nói nữa. Tôi biết anh là cảnh sát, cũng biết anh tới để làm gì. Xin lỗi nha sếp Hồ. Chuyện trước đó là do tôi quá nông nổi.
0: Không sao đâu. Cô vẫn còn nhớ à? Tôi đã quên mất rồi. Vậy... nếu như cô đã biết rồi, tôi phải hỏi một số chuyện. Cần phải ghi âm lại. Cô không có ngại chứ? Vì sau gặp Billy, tôi nói rõ thân phận, cô ấy đã từ từ bình tĩnh lại.
2: Cho nên mới nói người dân vẫn rất tin tưởng cảnh sát chúng ta. Nếu không họ gọi 110 làm gì? Cho dù có loại cặn bã như Đàm Quý Bình, họ vẫn tin chúng ta, đúng không?
0: Vậy cô hãy cho tôi biết quá trình của sự việc này.

0: Tôi có thể giúp cô, tôi sẽ cố gắng hết mình.
1: Anh vẫn còn nhớ, trước đó bên bờ hồ tôi đã nói với anh, cái anh ta coi trọng không phải là 300 mấy ngàn đó không?
0: Tôi còn nhớ chuyện này. Vậy rốt cuộc anh ta coi trọng cái gì?
1: Cái anh ta coi trọng là cuốn sổ của anh ta.
2: Cô có thấy cuốn sổ của tôi không? Chính là cuốn sổ màu đen lớn cỡ chừng này, tôi thường hay dùng để ghi chép có ổ khóa đó.
0: Cuốn sổ? Cuốn sổ nào?
1: Chính là một cuốn sổ có bìa màu đen, trên đó còn có một ổ khóa. Anh ta thường hay dùng nó để ghi lại điều gì đó.
0: Vậy cô có nhớ nội dung anh ta ghi không?
1: Mỗi lần anh ta ghi chép đều rất lén lút, tôi không biết.
0: Vậy cô có biết bây giờ cuốn sổ này đang ở đâu hay không?
1: Lúc đó tôi đã quơ một đống vô cái túi vải.
0: Cô chắc cô đã nhớ rõ chứ?
1: Tôi nhớ rõ mồn một mà. Thật ra cuốn sổ bị mất rồi. Tôi thấy Lý Bình khá hoảng hốt. Thôi chết rồi, lúc đó tôi hoảng quá. Tôi sợ hắn lấy súng chỉ vô tôi. Có lẽ là tôi đã quơ hết một cái đống vô túi vải rồi. Hay là chúng ta đi báo cảnh sát đi có được không?
2: Hả? Hả? Không sao, mà bỏ đi. Mất rồi thì thôi.
1: Nhưng mà anh ta không dám cho tôi biết. Anh ta luôn gạt tôi.
3: Ừ. Vậy là đã rõ hết rồi.
0: Lời của Milly nói hoàn toàn đồng nhất với những gì chúng ta phán đoán trước đó. Những chuyện sau này anh nghe xong, anh sẽ càng thấy kinh tởm hơn. Đúng rồi, Milly còn một chuyện tôi muốn hỏi cô. 2 năm trước, trong phòng VIP ở KTV, Lý Bình đã bỏ thuốc mê muốn cưỡng hiếp, đã dùng một loại thuốc tên là Lam Tinh Linh. Cô có biết vụ này không?
1: Sao tôi lại không biết chứ? Lúc đó anh ta chính là dùng loại thuốc này hãm hại tôi, còn hãm hại rất nhiều nữ sinh khác. Chúng tôi đều không dám nói, bởi vì thế lực đằng sau của anh ta quá lớn.
0: Vậy cô có biết thuốc này từ đâu có không?
1: Anh ta nói là một người tên chú Điêu cho anh ta.
0: Chú Điêu?
1: Tôi nhớ trước đó anh ta uống say, đã nói là chú Điêu cho anh ta. Hơn nữa họ vẫn liên lạc với nhau, còn là bạn lâu năm nữa.
0: Cô nói như vậy có chứng cứ hay không?
1: Hôm xảy ra vụ án, anh ta đang gọi điện thoại, nói chú Điêu không thẹn là yến tử Lý Tam của vùng sông Hoài. Anh cảm thấy sao?
3: Chú Điêu này, hắn ta nói là yến tử Lý Tam ở vùng sông Hoài à? Được. Nhưng mà đúng, tất cả đều khớp với lời khai của Lý Cúc hết.
0: Lý Cúc?
3: Ừ. Chính là nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp của Lý Bình cách đây 2 năm. Bây giờ tôi mới biết cô ấy là đệ tử của Mã Đông Sinh. Lão Lưu ở hiện trường nói với tôi hôm đó Mã Đông Sinh cầm con dao đi tìm Lý Bình đòi mạng.
0: Mã Đông Sinh ghê gớm vậy sao?
3: Nói gì cũng có nghĩa là chú Điêu này chính là Dương Đại Nguyên đã chạy thoát cách đây 13 năm. Vậy là đúng rồi.
0: Vụ án này trước giờ vẫn đang treo trong cục mà.
3: Nếu vậy tên Dương Đại Nguyên này chính là muốn lợi dụng tên khốn kiếp như Lý Bình ở thành phố Tịnh Hà bán loại ma túy đời thứ 3 của Lam Tinh Linh. Còn về loại mới nhất, Lý Bình có tham gia hay không, chúng ta sẽ tìm thêm chứng cứ.
0: Bây giờ điều tôi lo nhất vẫn là cuốn sổ đen kia. Những giao dịch phi pháp có lẽ đều nằm trong cuốn sổ đen này.
3: Tất cả những hành động này, Trần Tử Thao, Lý Bình, Đàm Quý Bình, hành vi của chúng đều dây quanh cuốn sổ này. Lý Bình làm như vậy có 2 mục đích. Thứ nhất, để che giấu tội ác của mình. Thứ hai, cũng là để bảo vệ cho bản thân mình, để sau này ban điều kiện có thêm chút đảm bảo đó. Chính là ý này.
0: Cái tin này đúng là xảo quyệt mà.
4: Đối với Du Siêu, cuốn sổ da đen có ổ khóa sớm đã bị người ta mở ra rồi. Người này chính là người gửi thư nặc danh kia. Người này đang rối trí nên mới liên tục gửi thư cho cảnh sát. Người này rất muốn biết là cuốn sổ da đen này đã ghi chép tội ác như thế nào. Anh ta càng muốn mượn sức mạnh của cảnh sát đánh gục kẻ thù của mình một lần. Người này liệu có phải là Mã Đông Sinh? Có lẽ phải, chắc là phải.

0: Ai đó?
1: Là tôi.
0: Ờ.
1: Nè, anh xem đi.
0: Hả?
1: Lên báo rồi kìa. Tôi đúng là càng lúc càng hồ đồ đó. Chuyện này rốt cuộc có phải do anh làm hay không? Hả? Anh...
2: Vụ án 411 phá án thành công.
1: Anh nói một vụ cướp của này, tại sao lại có người nhận tội thế giùm chứ? Nè, trộm cướp cũng có hàng nhái sao? Ai lại làm chuyện này chứ?
0: Cô đi theo tôi.
1: Hả?

0: Đây là cái gì vậy?
1: Cái này tôi mang đi cùng với cái xác trong tiệm cầm đồ Kim Hâm. Những thứ viết trong này tôi không hiểu. Tôi nghĩ chuyện này có thể liên quan tới cuốn sổ này. Trong này chắc chắn có bí mật gì. Nè, cô xem nè. Cô hãy cất đó đi. Ha, cất đi.
0: Tôi... Anh kêu tôi cất nó đi à?
1: Ngày mai cô về Tô Châu, cô hãy đem nó giấu đi ha.
0: Anh kêu tôi đem cái này về Tô Châu để làm gì hả?
1: Nếu như tôi có gặp mệnh hệ gì thì cô cứ giao nó cho Du Siêu, vậy là được rồi.
0: Mã Đông Sinh, anh đừng có hù tôi nha.
1: Nè, tôi chỉ nói lỡ như thôi mà ha.
0: Vậy sao bây giờ anh lại không giao cho Du Siêu? Anh hãy giao cho anh ấy ngay đi.
1: Bây giờ tôi giao cho anh ấy cũng tức là tôi tự giao mình ra rồi. Con gái tôi chưa hết bệnh, tôi không giao. Chuyện bên trong này không có đơn giản như vậy đâu, cô hiểu không?
0: Còn có gì sao?
1: Chỉ tin Quỳnh A Lực ra đầu thú nhận tội này. Cô thấy hắn giải thích rất rõ ràng, lưu loát trôi chảy. Sao hắn có thể hiểu rõ như vậy? Không có người trong nội bộ cục cảnh sát, hắn có thể nói rõ ràng vậy sao? Bây giờ tôi giao cho Du Siêu, có lẽ anh ấy cũng bị liên lụy theo. Tôi không thể hại anh ấy được. Chuyện ở trong này đáng sợ quá.
0: Trời ơi là trời.
1: Mau lên đi, đừng có lên tiếng.

0: Ủa
1: à,
0: lão Du hả?
2: Hợp vậy.
0: Sao vậy?
2: Vừa hay tôi đi ngang qua đây có chút chuyện muốn nói với anh.
0: Ồ, được được, chúng ta vô tiện nói vậy đi.
2: Hả?
0: À, vô đi. À,
2: Lão Mã, tôi tới nhắn tin cho anh đây. Tôi mới từ cục trở về, cuối cùng xếp tống công việc rồi. Hai đứa nhỏ bây giờ nó có thể ở chung một phòng bệnh rồi.
0: Ôi, vậy thì tốt quá, mừng mừng mừng.
2: Cảm ơn.
0: Tôi đã nói rồi, bỏ trống cái giường đó thì tiếc quá mà.
2: Phải phải
0: phải. Phí lắm, lãnh đạo cân nhắc vấn đề tỉ mỉ hơn đúng không?
2: Phải.
0: À, hôm nay tôi có đọc báo nói là vụ án đã được phá rồi hả? Hờ, công nhận tài thật đó. Hả? Trời ơi, vụ này phá giải cũng nhanh thật đó.
2: Phải phải phải, tôi không ngờ luôn đó.
0: Phải. Anh vừa mới bàn giao vụ án đã được phá rồi. Tôi cảm thấy bên trong vụ này thật ra nó được phá án rất kỳ lạ. Hả?
2: Phải.
0: Anh chính là cái tên Quỳnh A Lực khóc ở trước mặt Lý Minh hôm trước. Theo lý mà nói thì Quỳnh A Lực là nhân viên của anh ta. Hắn cướp tiền của ông chủ thì trả lại cho ông chủ là được rồi. Hả? Tại sao lại còn đầu thú nhận tội nữa?
2: Tâm lý của bọn tội phạm rất đa dạng, ai biết họ nghĩ sao đâu. Chẳng hạn có khả năng là bọn họ cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề, không chịu nổi nữa, đã khóc sướt mướt trước mặt ông chủ, đúng không? Nè, khả năng nào cũng có thể xảy ra mà.
0: Phải. Nhưng mà vụ này, các anh phá vụ án này, tôi cảm

0: thấy anh, anh cũng cảm thấy hơi tiếc đó, có đúng không?
1: Anh nói sao? Anh nói như vậy sao tôi là phải hối tiếc?
0: Lẽ ra vụ án này là do anh phụ trách, anh chỉ huy mà. Anh mới bàn giao mới có mấy ngày thì đã được phá án. Hơn nữa còn là tự thú nữa.
1: Không không, cái này cũng bình thường thôi. Chuyện này ở trong ngành chúng tôi thật ra cũng rất bình thường. Rất bình thường mà, ha, đúng không? Các lãnh đạo phân công khác nhau mà. Có thể vụ án này ai tiếp nhận sẽ thích hợp hơn. Nhưng mà trọng tâm chỉ có một mục đích thôi, phá được vụ án, phá được thì tốt.
0: Không có giống đâu, tôi cảm thấy không,
1: không
0: giống.
1: Không có gì khác nhau đâu, giống nhau mà.
0: Cái này cũng giống như gì ha. Tôi cảm thấy giống như một người thợ săn đuổi bắt một con thỏ. Đuổi cả nửa ngày, anh ta đuổi lâu lắm rồi. Lúc mới định đưa súng lên bắn á, con thỏ đột nhiên đụng vô cây bị chết mất. Anh nói thợ săn này có cảm giác gì? Không phải thấy trong mắt cứng hay không?
1: Có tâm lý lắm. Nè, tôi thấy anh không phải là nói lung tung đâu. Lúc còn nhỏ anh thật sự muốn làm cảnh sát mà. Hả? Quay lại 10 năm chắc làm được đó.
0: Tôi chỉ là thích một số tiểu thuyết phá án thôi.
1: Lão Mã
0: hả?
1: Có phải là anh muốn nói chuyện gì không?
0: Phải. Đúng là như vậy. Bởi vì lão Du anh biết trước giờ tôi luôn theo dõi vụ án này. Sau đó khi anh bàn giao vụ án này thì nó đã được phá án. Nhưng mà tôi cảm thấy bên trong này rất kỳ
1: lạ. Sao hả? Kỳ lạ
0: à? Lý Minh này không phải là cách đây không lâu, sau khi xảy ra vụ án đã tới cục cảnh sát các anh để quậy hay sao?
1: Khoan đã, sao biết rõ vụ này vậy?
0: Milly nói cho tôi biết đó. Milly ở tiệm cầm đồ của họ.
1: Cô ấy đã nói với anh cái gì?
0: Cô ấy đã kể cho tôi nghe vụ đi quậy này. Lý Minh tới cục cảnh sát của các anh quậy, nói các anh là cảnh sát vô dụng. Không được mấy ngày Lý Minh không còn dính tới vụ này nữa. Anh nói còn có kỳ lạ hay không? Rồi còn nữa nha, anh ta nghi ngờ là do nhân viên của mình gây ra. Chưa được mấy ngày, nhân viên Quỳnh Anh Lực đã cầm tiền, đã đầu thú nhận tội rồi. Anh thấy có phải là anh ta đang chơi trò gì hay không?
1: Như vậy thì có gì lạ chứ?
0: Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ ha. Tôi cảm thấy vẫn chưa phá được vụ án này.
1: Tại sao nói vậy?
0: Bởi vì tôi không phải trinh thám, tôi chỉ là dân thường. Tôi chỉ cảm thấy cái tên Quỳnh A Lực này chỉ là tên thế tội. Hiện tại chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là đánh lừa cảnh sát các anh. Còn thứ hai chắc chắn là hắn đang giấu chuyện gì, không thể công khai cho người khác biết được.
1: Lão Mã, chuyện là như vậy. Trước tiên cảm ơn anh đã quan tâm tới vụ án này. Hơn nữa tôi cảm thấy anh đúng là phân tích rất có lý. Nhưng mà đối với đội hình cảnh phá án chúng tôi mà nói, chúng tôi phải làm theo trình tự. Giống như vụ án này đi, đối tượng bị tình nghi đã đầu thú nhận tội rồi, đã tìm lại số tiền bị cướp. Điều này đối với trình tự phá án của chúng tôi, coi như vụ này đã được phá rồi.
0: Cũng phải. Phải.

0: Lúc anh nói chuyện với Du Siêu đã làm tôi hết cả hồn. Anh nói căng thẳng quá.
1: Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh ấy, vụ này chưa được phá, bên trong này vẫn còn có vấn đề khác.
0: Anh còn nhắc anh ấy sao? Người ta là cảnh sát, người ta không nghĩ nhiều hơn anh sao?
1: Hy vọng anh ấy hãy nghĩ kỹ hơn tôi. Thật ra lúc đầu tôi còn nghi ngờ Du Siêu là đồng bọn của bọn chúng. Nhưng mà sau đó tôi đã tin tưởng anh ấy. Cô thấy con trai anh ấy bị bệnh, anh ấy đâu có lấy được ra bao nhiêu tiền. Đường đường cũng là đội trưởng chi đội hình cảnh Đình Hà mà, đúng là cảnh sát tốt.
0: Anh đừng nghĩ cho người ta nữa. Còn nghĩ cho người ta, anh hãy nghĩ cho mình đi. Sau này anh phải làm sao đi hả?
1: Phải làm sao cái gì? Không phải tôi đã nói với cô sao? Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đầu thú nhận tội, cho dù cuối cùng phải xử tử thôi cũng được. Nhưng mà tiền đề là con gái

0: tôi phải sống một cách khỏe mạnh mới được. Tôi mới đi được. Cô không ăn à? Cô ăn chút đi.
1: Cuối cùng vụ án 411 này cũng được phá rồi hả?
2: Ừ, phá rồi.
1: Nếu đã biết trước, không cho anh bàn giao rồi, để Đàm Quý Bình phá án dễ dàng như vậy.
2: Trời ơi, để người ta phá đi, ai phá mà không được chứ.
1: Vụ án này là đầu thú nhận tội, em cũng phá được.
2: Ừ, không sao, không sao hết. Không phải là tốt sao? Anh có thể dành thời gian để coi thằng bé đúng không?
1: Vậy cũng phải. Ê, vụ chuyển phòng bệnh cho tụi nhỏ xử lý tới đâu rồi?
2: À, đó rồi. Vụ ngày mai, ngày mai có thể ở chung rồi.
1: Vậy cũng tốt. Hai đứa tụi nó ở chung với nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn một chút.
2: Đúng, tụi nó là bạn học mà, nói chuyện cũng tốt hơn. À, nhưng mà hai tụi nó... Thôi được rồi, không nói vậy nữa hả?
1: Nhưng mà hãy nghĩ tới bệnh của con mình thì... Thì em lại... Thôi không nói nữa.
2: Cố lên, cố lên. Anh có thể hiểu tâm trạng của em. Người lớn không thể dục được, đúng không? Có bệnh thì chữa bệnh, đúng không?

0: Alo, sếp Tống.
1: Du Siêu, mau về cục một chuyến, có chuyện cần nói.
0: Ok, tôi về đó ngay.
2: Anh lại ra ngoài hả?
0: Lão Tống kêu anh trở về một chuyến.
2: Tối nay anh có đến bệnh viện không?
0: Anh đi chứ, có lẽ sẽ trễ một chút.
2: Được rồi.

0: Các anh thật sự nghĩ mình đã phá được vụ án này sao? Vậy sao bây giờ tôi còn ung dung ngoài pháp luật? Cục trưởng Tống, cảnh sát tình hạ lừa đời lấy tiếng như vậy không thích hợp đâu. Tôi thật sự không chịu được nữa mới viết lá thư này cho anh. Vẫn câu nói cũ, vụ án này do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Chỉ là thời gian chưa tới, tôi sẽ tiết lộ thêm một chi tiết cho anh. Ngoài việc cướp số tiền đó ra, tôi còn vô tình có được một thứ đáng giá hơn, một trò chơi rất giá trị. Đồng thời tôi còn muốn thông qua anh nhắn lại người lên kế hoạch trong buổi họp báo đó. Tuyệt đối đừng bao giờ chơi trò mình tai mắt người ta này nữa.
1: Mới đó đã gửi thơ tới rồi.
2: À, tôi nghe nói là có một người dân đem tới cho bảo vệ.
1: Vậy người đâu?
2: Không nhìn thấy. Tôi cho người đi ra ngoài một vòng, chắc là cũng không có phát hiện gì đâu. Anh đừng nghĩ người viết thư này khá lanh lợi.
3: Đóng cửa lại giùm.
0: Thì cái tên lính đó của hắn chiều cao cũng gần bằng với tôi. Hắn 30 mấy tuổi, tên là A Lực.
4: Quả thật là cảnh sát tình hà cũng có bài chi
3: và nỗi khiếp sợ do bị cảnh sát tình hà đã kích mạnh mẽ, đã chủ động

0: Hay là tôi về trễ vài ngày nha.
1: Cô hãy tranh thủ về Tô Châu đi, đừng có ở đây nữa.
0: Tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi sợ anh gặp nguy hiểm. Quan trọng là cuốn sổ ghi chép còn nằm trong tay tôi. Nếu vậy, anh dự định giấu bao lâu hả?
2: Người này viết thư này để làm cái gì?
3: Theo tôi nghĩ thì xếp tống à.

0: Ý của tôi muốn nói á, cảnh sát có phải tên khờ đâu. Lỡ như họ lại đi tìm anh thì sao? Thật thì không giả được, giả thì không thật được. Tới lúc đó, tới cơ hội đầu thú anh cũng
1: cô làm
0: không
1: ơn đừng
0: có.
1: nói nữa được không?

0: Nè Du Siêu à, anh vẫn còn nhớ tôi từng bàn với anh về vụ bàn giao vụ án hay không? Mới đó mà anh đã bàn giao vụ án 411 rồi hả? Tôi cũng khá bất ngờ.
1: Thì có người hy vọng chúng ta bàn giao mà, cho họ được như ý đi.
0: Bàn giao cũng tốt.
1: Sao lại nói vậy?
0: Có những lời không cần nói rõ vậy đâu. Vụ án này bàn giao thì cũng tốt thôi, nếu không bàn giao cũng không bị ảnh hưởng gì. Tôi nói như vậy bởi vì chúng ta đều đối xử chân thành với nhau. Thực ra sau khi xảy ra vụ án 411 này, tôi đã cảm thấy không đơn giản như vậy. Tôi luôn kiên trì cho anh làm tổ trưởng tổ chuyên án. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, mấy năm nữa là tôi đã về hưu rồi, tôi cũng không muốn mệt mỏi nữa. Du Siêu, có những chuyện tránh được thì cứ tránh đi.
1: Sếp Tống à, sao lại nói vậy hả?
0: Tôi quá hiểu tính cách của anh. Con người của anh rất là cố chấp. Tôi chỉ lo là anh sẽ phức tạp quá một vụ án đơn giản. Bây giờ thì hay rồi. Sơn ngoại hữu sơn, có người còn nóng lòng hơn cả anh.
1: Điều này liên quan...
2: Alo, sếp Tống.
0: Là tôi đây.
2: Bí thư Lục đã nói bây giờ các anh có thể qua đây rồi.
0: Tôi sẽ qua liền. Bí thư Lục kêu chúng ta qua đó.

0: Sếp Tống à, có câu này tôi không hiểu cho lắm. Anh đã nói có những chuyện tránh được thì tránh, vậy tại sao trong cuộc họp bàn giao lúc đó anh lại chống đối với Trần Tử Thao vậy?
1: Dù Siêu à, vụ này thì tôi phải biểu dương bản thân mình rồi. Trước đó đích thân tôi đã mời anh về đội cảnh sát này. Anh hãy nghĩ thử đi, nếu như vụ án này mà thật sự gặp phải bất trắc gì, sao tôi có thể đẩy anh ra phía trước làm bia đỡ đạn được chứ?
0: Sếp Tống à, anh làm tôi không biết nói gì nữa.
1: Được rồi,

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim đánh bại đại vương Bolut.
2: Sammy.
1: Sammy,
2: what's going on?
1: Sao vậy? Bây giờ mới bắt đầu thôi.
2: Are you Bolus?
1: Đại vương Bolus?
2: No way.
1: Không thể.
2: This can't be
1: không
2: happening.
1: Thể nào.
2: Silence.
1: Ồn ào quá đi.
2: Volt, are you alright?
1: Có sao không? Đại vương Bolut đang điều khiển Sammy đó.
2: What?
1: Cái gì?
3: You're all here.
1: Mấy tên này, ta sẽ tiêu diệt hết trong một lần.
4: Oh no.
1: Ôi không, các cậu bị tấn công lần nữa thì Superboss sẽ hư hỏng nặng mất. Kết thúc rồi.
2: Come on, Sammy.
1: Tỉnh lại đi Sammy. Cậu tỉnh lại đi mà.
2: My attacks
1: không hiệu quả gì hết sao? Như vậy thì làm sao thắng nổi ta? Hãy nhìn sức mạnh áp đảo của ta đây.
3: This is your
1: kết thúc thôi.
4: No.
1: Không được.
2: Sammy?
1: Sammy?

Các cậu ơi, Sammy, cậu quay trở lại rồi hả? Không đâu. Đại vương Bolus sẽ lại điều khiển mình. Cậu nói sao chứ? Chính vì vậy, trước lúc đó các cậu phải tấn công mình. Cậu nói gì vậy? Không được đâu. Hồi nãy các cậu cũng thấy rồi đó. Đại vương Bolus hắn ta rất là mạnh. Nếu hắn ta quay lại, các cậu không thắng được đâu. Không muốn, không muốn. Bọn mình không tiêu diệt cậu được. Không sao đâu. Nếu không chịu tấn công mình, thì sẽ có rất nhiều người bị gặp nguy hiểm. Dù vậy cũng không được đâu. Còn cách khác nữa mà. Mình biết các cậu không muốn làm như vậy, nhưng các cậu phải làm thôi. Mình không sao đâu. Mau lên, tấn công mình đi. Không được đâu. Các cậu, mình không sao mà. Tấn công mình đi. Mình xin lỗi.

0: Sammy.
1: Sammy.
0: You can't leave us
1: cậu đừng
0: like
1: chết
0: this.
1: Như vậy.
0: Wake up.
1: Tỉnh lại đi mà.
0: Please.
1: Làm ơn.
0: Sammy.
1: Sammy. Làm ơn tỉnh lại đi.
0: Wake up.
1: Tỉnh lại đi.
0: This,
1: không thể
0: this
1: nào.
0: Can't be.
2: Oh no.
1: Không
2: Sammy.
1: Được. Sammy.
0: Hey. Sammy.
1: Sammy.
0: Hey. I'm alive.
1: Này các cậu ơi.
0: You're awake.
1: Cậu tỉnh rồi hả?
0: Are you all right?
1: Cậu có sao không?
0: It's all good.
1: Đại vương Bulut like chắc đã ra khỏi người mình rồi.
0: Don't worry,
1: không
0: guys.
1: Sao rồi.
0: I'm so glad.
1: Vậy thì tốt quá rồi.
0: Thank you very much for
1: cảm ơn cậu đã quay lại. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Các con, đại vương Bulut mà ta đã tưởng thua cuộc lại vào thành phố. Đại vương Bulut vẫn còn sống sao? Chúng ta hãy mau xuất phát. Được thôi. Quái vật kìa, chạy mau. Biệt đội siêu nhân nhí. Bây giờ các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Chúng ta không thể tha thứ cho đại vương Bulut được.

Có chuyện rồi, năng lượng hiện đang giảm rất mạnh. Captain phải sức mạnh quá lớn. Hắn ta mạnh quá đi. Giờ nên kết thúc thôi. Biệt đội siêu nhân nhí. Không được. Dừng lại. Cái gì vậy? Biệt đội siêu nhân nhí đây. Hãy nhận lấy.

bọn tôi đến trễ không? Xin lỗi, bọn mình đến rồi đây, đừng lo. Chỉ kéo dài thời gian thêm thôi. Cứ vậy sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi thật là to gan.

Cái tên này, hắn ta đang dần dần mạnh hơn. Mạnh hơn sao? Đúng rồi, chúng ta cũng nhận năng lượng sống của địa cầu, nên sẽ làm cho Super T-Rakin sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó. Ý kiến hay đó. Truyền năng lượng này cho Super T-Rakin đã. Được thôi. Làm tốt lắm. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ nhận năng lượng sống của địa cầu. Tụi mình đã rõ. Hãy cho chúng tôi năng lượng sống của địa cầu đi.

nguồn năng lượng sống thật mạnh mẽ. Nhờ các cậu đó. Đến đây. Đến đây đi biệt đội siêu nhân nhí. Đừng có mơ. Cái gì vậy?

Sao các người có thể mạnh như vậy? Chúng tôi bảo vệ địa cầu. Vũ khí năng lượng siêu robot, siêu khủng long Tyrakin.

chúng ta làm được rồi. Đại vương Bolus không còn nữa, nên địa cầu bây giờ sạch sẽ hơn rất nhiều rồi. Này các cậu, làm xong vũ khí mới rồi. Vũ khí gì vậy? Vâng, nhưng mà cậu cho mình đậu phộng được không? Đậu phộng hả? Cái này là cái gì nữa đây? Không được.

sao mình lại thành ra như vậy rồi? Trời ơi, lại là chuyện khẩn cấp rồi. Này các cậu, xuất phát thôi.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Bạn mình xe chiến phần 1. Trong tương lai không xa, JH Mono đã đạt đến đỉnh cao của sàn công nghiệp ô tô thế giới nhờ có công nghệ tiên tiến của họ ra mắt một chiếc xe máy thể thao dành riêng cho trẻ em sử dụng chiếc xe mini trí tuệ nhân tạo của họ, được gọi là xe chiến. Chiếc xe ngay lập tức đã trở thành xu hướng toàn cầu. Họ dạy cho trẻ về ước mơ và hy vọng quan trọng của việc giao tiếp và tình bạn. Trận đấu hôm nay sẽ bắt đầu sớm hơn. Những người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng đã tới trận đấu của mình với nhà vô địch. Việc này thật sự quá thú vị. Blue Whale, cho họ thấy chúng ta có gì đi. Đây là trận đấu khó nhằn đây. Nhưng chúng ta làm được. Chúng ta là sự kết hợp hoàn hảo. Gino, hôm nay hãy làm hết sức để thắng nhé. Đúng rồi đấy, mình biết là cậu có thể làm được. Ừ, cảm ơn các cậu. Mơ mộng quá. Nếu thực sự quan tâm đến Blue Will như các cậu nói thì chấp nhận thua đi. Có thể Blue Will sẽ gặp chuyện không may đấy. Lo chuyện của cậu đi. Tụi mình sẽ thắng bằng mọi giá. Cậu nghĩ là mình xứng đáng với chức vô địch hay sao? Không đời nào cậu thắng được cuộc đua này đâu. Vậy mà gọi là bạn sao? Ít nhất cũng phải cổ vũ cho mình chứ. Mình nói chuyện này vì mình là bạn của cậu đấy. Thôi mà các cậu, đừng cãi nữa. Bình tĩnh lại đi. Các cậu thôi đi. Tại sao lúc nào các cậu cũng thích cãi nhau vậy? Đúng đấy, sao cãi nhau hoài vậy? Roy gây chuyện trước, toàn nói vớ vẩn thôi. Mình chỉ nói sự thật với cậu mà thôi. Roy, dừng lại đi. Hãy mau làm lành đi nào. Không. Ôi, mình biết là không mà. Mình thực sự không muốn nhưng vẫn phải làm thôi. Với vẻ đẹp dịu dàng của mình, mình sẽ làm dịu cơn giận của hai cậu. Dễ thương, dễ thương. Ai cãi nhau đâu chứ? Một lần nữa, vẻ đẹp của mình đã chiến thắng. Vấn đề được giải quyết. Các con đây rồi. Con nhìn cái này đi, Gino. Cái này đã được tập hợp. Chú Mark ơi, đó là cái gì vậy? Khoan khoan, đó không phải cái này. Nó đâu rồi? À, đợi chút. Nó đây rồi. Đây là viên đá năng lượng siêu tập trung sẽ hỗ trợ trận đấu hôm nay nếu như con lấy được viên uống. Cảm ơn chú Mark. Nhưng cái này chắc đắt lắm. Nói thật với con, chú lấy tiền đi mua lò vi sóng để mua cái này đấy con. Làm gì thì làm, đừng nói cho vợ chú biết chuyện này. Ok, đừng nói chuyện gì. Có thể chúng ta đi ra kia nói chuyện một chút nhé, anh yêu. Đau, đau, đau. Bỏ ra rồi nói được không em yêu? Đúng rồi, chúc may mắn trong trận đấu ngày hôm nay nhé, Gino. Chúc thành công, còn anh thì đi với em. Gino, chúc may mắn. Chúc may mắn nha con. Nhanh lên. Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn cô. Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến. Đã diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa giải cúp giải đấu liên hoàn của những anh hùng xe chiến. Cùng xem 12 người xuất sắc nhất năm nay. Họ đã giành được chiến thắng trong các khu vực và sẽ đọ sức giải đấu trong trận xe tính điểm

và hai người sẽ vào chung kết chiếm được nhiều điểm nhất sẽ giành được quyền trở thành nhà vô địch mới. Bây giờ tôi xin được giới thiệu Braca đầu tiên lên sàn đấu này. Cuối cùng chiến thần Bluebeard đã xuất hiện. Trời đất ơi, sao lại làm mọi người căng thẳng đến vậy chứ? Tân binh được sáng trên bầu trời như một ngôi sao chổi. Bluebeard. Bật chế độ chiến đấu.

Sức ép không thể ngăn cản được quyền lực nhà vô địch của chúng ta. Xe chiến đối thủ số 1. Một xe chiến luôn đi kèm với sự thèm khát chiến thắng. Blood. Bật chế độ chiến đấu.

Có vẻ như mọi người đang cổ vũ cho Avan đấy. Trận đấu này quá dễ dàng với Kai mà. Được rồi, chúng ta cùng so sánh các thông số của Blue Whale và Blood nào. Blue Whale cho thấy một cấu hình rất toàn diện, nhưng Blood có những tính năng mà người ta gọi là sự hoàn hảo. Sẽ là nhà vô địch huyền thoại bất bại của mùa giải trước chiến thắng, hay anh chàng tân binh sôi nổi đây? Trận đấu không thể nào đoán trước được. Cuối cùng, trận đấu hôm nay sắp được diễn ra. Trận đấu bắt đầu. Nhà vô địch có gì tao tát, cho họ thấy chúng ta có gì đi. Kết quả đã được quyết định từ đầu rồi. Trận này cậu sẽ là người thua cuộc. Chưa thử làm sao biết được. Blue Will, tấn công. Được thôi, vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ. Viết bóng đen kích hoạt đi. Cậu phải làm tốt hơn như thế mới đúng. Laser xanh, bắn đi. Trời ơi, thật là tội nghiệp. Để tôi cho các cậu thấy tấn công là như thế nào luôn. Tia hấp ám, bắn đi. Ôi không, sao chỉ có một đòn tấn công mà gây tổn hại lớn như vậy chứ? Tôi sẽ không cho cậu tấn công lần nữa đâu. Blue Will, laser xanh, bắn. Được thôi, muốn chơi thì cùng chơi. Lá chắn. Chỉ cần bắn cái khiên ra thành từng mảnh, cậu sẽ không bao giờ vượt qua được lá chắn của tôi dù cố gắng thế nào. Ôi không, hệ thống vũ khí của mình quá nóng rồi. Không nhận ra được chuyện đó xảy ra hay sao? Đúng là đáng thương thật. Đến lúc kết thúc trò chơi hôm nay rồi. Nghe đây, nhận hắc ám, bắn đi.

Ôi không, em ấy sẽ không di chuyển được nữa, Zeno ơi. Vậy mới là cay chứ. Biết thế nào trận này cũng ăn chắc. Blue Will, cẩn thận. Trận này kết thúc dễ hơn mình tưởng nhiều. Và đây chính là đòn kết thúc. Khi hắc ám. Sao đây? Mình biết làm sao? Bắn đi. Blue Will, xoay một bánh xe trái của em đi. Cơn mưa xanh, bắn đi.

Blue Will. Nhận hắc ám đã bắn trúng vào Blue Will. Bánh xe của Blue Will rơi ra rồi, bây giờ làm sao?

Cái gì chứ? Không thể nào. Ôi, Blue Whale đã tấn công. Quá tự tin. Không, Blood. Lúc Blue Whale đã vận hành bằng khoảng cơn mưa xanh. Tới lúc kết thúc chuyện này rồi. Laser xanh, bắn đi. Vậy là trận một kết thúc rồi. Hay lắm. Hay lắm, Gino. Không tệ lắm, Gino. Gino, con làm được rồi. Cái tên khốn này. Chuyện gì vậy? Một trận đấu vượt qua hai chiếc xe hoang dại nhất của chúng ta. Ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu dữ dội này?

0: lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẻ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh xem.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ. Còn khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
3: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? À, muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
3: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
3: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt cùng sự tự tin trước đám đông là những yếu tố quan trọng góp phần giúp các em phát triển toàn diện, mạnh dạn thể hiện bản thân và nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai. Việc tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em được trải nghiệm, học hỏi và rèn luyện kỹ năng là điều hết sức cần thiết. Xuất phát từ những ý nghĩa đó, mới đây báo và phát thanh truyền hình An Giang đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận tại lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026 vừa được tổ chức.
1: Sau ba mùa tổ chức thành công, cuộc thi Em là phát thanh viên đã từng bước khẳng định sức lan tỏa và trở thành sân chơi bổ ích ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Bước sang mùa thứ tư năm 2026, cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của cộng đồng, các đơn vị tài trợ cũng như sự hưởng ứng tích cực từ các trường học và phụ huynh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển văn hóa, giáo dục và nâng cao kỹ năng mềm cho trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để các em được trải nghiệm, rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và thể hiện bản thân trước công chúng.
2: Em là phát thanh viên là một sự kiện trong 30 sự kiện của tỉnh. Đó là một cái vinh dự rất lớn của chúng ta. Điều thứ ba là ngay cái buổi phát động hôm nay, chúng tôi nhận được những ý kiến rất tâm huyết từ hiệu trưởng, giáo viên, rồi cán bộ quản lý của địa phương và các cháu đại diện là tham gia cuộc thi trước lên phát biểu. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng. Với một cái tinh thần như thế và sự chuẩn bị chủ động của ban tổ chức, chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi năm nay sẽ thành công. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố chính thức phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026.
1: Để cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo học sinh tham gia, sự đồng hành của nhà trường cùng các đơn vị liên quan đóng vai trò hết sức quan trọng. Ngay sau lễ phát động, nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai thông tin về cuộc thi đến học sinh và phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các em đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo còn tận tình hướng dẫn hỗ trợ các em trong việc lựa chọn nội dung phù hợp, chỉnh sửa cách phát âm, kỹ năng dẫn chương trình, cũng như rèn luyện sự tự tin trước khi bước vào các vòng thi chính thức. Sự quan tâm đồng hành này không chỉ giúp các em có thêm động lực mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi qua từng năm.
3: Theo bản thân mình thấy thì cuộc thi này rất là tốt cho học sinh, đặc biệt là phát triển những kỹ năng giúp cho học sinh giao tiếp, tự tin trước đám đông và đặc biệt là học sinh sẽ diễn đạt mạch lạc hơn. Từ đó giúp các em sẽ phát triển về cái ngôn ngữ của mình nhiều hơn.
4: Trong cái không khí phát động hôm nay thì rất là hoành tráng và rất là nghiêm túc và tuyên truyền được cái lan tỏa cái hội thi trong cái năm nay. Và cũng qua cái buổi phát động hôm nay thì trường tôi có thể đăng ký cho các em tham gia, cái số lượng có thể là bằng hoặc là nhiều hơn, số lượng hoặc là 4 hoặc là 5 thí sinh.
1: Bên cạnh sự đồng hành của nhà trường và phụ huynh, sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng cuộc thi Em là phát thanh viên qua từng năm. Nguồn lực xã hội hóa đã góp phần giúp ban tổ chức đầu tư tốt hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng nội dung chương trình cũng như nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và hệ thống giải thưởng dành cho các thí sinh tham gia.
5: Năm nay là năm thứ tư. Công ty và thương hiệu Ngọc Trai quyết định tài trợ cho cái chương trình này vì chương trình này rất ý nghĩa, tạo điều kiện cái sân chơi bổ ích trong dịp hè cho các em học sinh và giúp các em nâng cao sự tự tin, tri thức và mạnh dạn hơn trong cuộc sống sau này.
1: Tham dự lễ phát động, nhiều phụ huynh không giấu được niềm vui và sự phấn khởi khi chứng kiến con em mình hào hứng tham gia một sân chơi bổ ích lành mạnh và giàu tính trải nghiệm. Về phía các em thiếu nhi, việc lần đầu được cầm micro, đứng trước máy quay và ánh đèn sân khấu là một trải nghiệm đặc biệt khó quên. Không chỉ mang đến niềm vui và sự hào hứng, cuộc thi còn giúp các em học cách vượt qua sự rụt rè, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm chủ cảm xúc trước đám đông.
6: Cuộc thi này để mang đến cho con được cái sự tự tin và bản lĩnh hơn. Và qua cái cuộc thi này là giúp cho con không còn run sợ trước đám đông khi mà cầm micro, mà còn giúp cho con được tự tin hơn.
7: Qua những lần em đi tham quan cùng với đài thì em đã quen được hơn rất nhiều bạn và các cô chú trong đài. Qua đó thì em đã học tập những được các kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp với các nhiều người.

0: Lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026 đã diễn ra thành công, hứa hẹn một mùa giải sôi nổi và chất lượng. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, cùng sự đồng hành của nhà trường, phụ huynh và các đơn vị tài trợ, cuộc thi tiếp tục là sân chơi bổ ích giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy sự tự tin và nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào hay ở bất cứ vùng miền nào, công tác chăm sóc giáo dục và phát triển trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, việc tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển năng khiếu và hoàn thiện kỹ năng sống ngày càng trở nên cần thiết và được đầu tư nhiều hơn. Như quý vị cũng vừa theo dõi phóng sự trước, nếu cuộc thi Em là phát thanh viên là sân chơi giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông, thì ở lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, các em lại có cơ hội thể hiện cảm xúc, đam mê và tài năng thông qua những giai điệu. Và với bộ môn piano, sự tỏa sáng không đến từ ánh đèn sân khấu hay lời dẫn lưu loát, mà được thể hiện qua những ngón đàn điêu luyện, những giai điệu trầm bổng đầy cảm xúc trên từng phím nhạc. Và điều đáng tự hào là trong những năm gần đây, thiếu nhi An Giang đã liên tục ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi nghệ thuật lớn trong nước và quốc tế.

0: Đây là một trong rất nhiều tác phẩm âm nhạc với hình thức đánh phối hợp từ nhạc cụ piano tại lớp học nhạc ở phường Long Xuyên, nơi những phím đàn đen trắng trở thành cầu nối đưa các em nhỏ chạm vào thế giới nghệ thuật. Giữa đa dạng các loại nhạc cụ như trống, guitar, organ, thì piano vẫn luôn là lựa chọn tối ưu tại đây. Từ những bước chân đầu tiên của các bé chỉ mới 4 tuổi cho đến người trưởng thành, lớp học nhỏ này hiện là ngôi nhà chung của khoảng 100 học viên, trong đó đông đảo nhất là học sinh bậc tiểu học, lứa tuổi vàng để khơi gợi và phát triển năng khiếu. Khai phá tiềm năng âm nhạc chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tính kỷ luật tự giác và đam mê cháy bỏng. Ban đầu, phụ huynh đưa con đến với âm nhạc chỉ đơn thuần tìm một sân chơi lành mạnh giúp các em đắm mình trong giai điệu để giải tỏa áp lực sau giờ học. Thế nhưng qua sự dẫn dắt tận tình, sự yêu thích ban sơ ấy được dung dưỡng kết tinh thành kỹ năng và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khôn lớn của các em.
1: Khi mà các em nó được học âm nhạc thì lớn lên thì các em cũng sẽ tạo được nhiều những cái cơ hội xây dựng chính bản thân các em. Các em cũng sẽ được học được cái tính kiên trì, rồi học được cái cách mà chia nhỏ công việc để giải quyết vấn đề, rồi học được cái cách mà lặp đi lặp lại cái công việc đó để thuần thục. Thì đây nó chính là những cái tính nó rất là quan trọng trong nó, những cái cách làm việc nó rất là quan trọng trong tất cả các ngành nghề. Khi mà học một thời gian các em cũng sẽ nhạy bén, có cảm xúc hơn.
0: Khoa học đã chứng minh rằng việc tiếp cận sớm với các môn năng khiếu như âm nhạc hay mỹ thuật không chỉ đơn thuần là giải trí, nó kích thích sự phát triển của não trái, giúp trẻ rèn luyện tư duy, logic, sự tập trung và khả năng cảm thụ thế giới đa chiều. Hơn hết, giá trị thực sự còn nằm ở độ chính về tâm hồn. Khi đôi tai đã thuần thục, khi cảm xúc đã hòa quyện cùng phím đàn, chính người thầy sẽ chắp cánh, giúp các em tự tin bước lên sân khấu để tỏa sáng theo cách riêng biệt của từng cá nhân. Thực tế đã ghi nhận, nơi lớp học nhỏ bé này giữa lòng phường Long Xuyên, nhiều thế hệ học viên đã tự tin bước ra sân chơi lớn, mang về giải thưởng danh giá từ cấp trường, cấp tỉnh đến cấp quốc gia và quốc tế. Gần đây nhất, từ cuộc thi Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 diễn ra tại thành phố Hà Nội vào tháng 4 vừa qua, thu hút 2.000 thí sinh cả nước tham dự. Các em học viên nơi đây đã xuất sắc mang về 40 chương vàng, 7 huy chương bạc và 40 chương đồng. Trong đó, có một thí sinh 6 tuổi là một trong 27 thí sinh ưu tú tiêu biểu được lựa chọn đi tiếp vòng chung kết cuộc thi Piano Quốc tế Piara được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 sắp tới.
2: Dạ, con học chưa được một năm nhưng mà con

0: cũng thích, tại vì tiếng đàn nhạc hay. Khi chơi được một tác phẩm hay con rất là vui. Ở trường con được giải A và giải B. Cuộc thi piano toàn quốc con được 2 giải đồng và 1 giải vàng.
1: Khi con cố gắng con sẽ đủ trình độ để mà thi và con sẽ lấy được những thành tích. Hồi lúc còn 5 tuổi là lúc đó con đánh Jingle Bell. Nhưng bây giờ thì con đã đánh tác phẩm bài của Chopin.
2: Hơn cả những tấm huy chương hay bằng khen, điều động lại sau cùng chính là kỷ niệm đẹp, là sự tự tin trong giao tiếp, bản lĩnh đối mặt với thử thách và một tâm hồn giàu lòng nhân ái. Âm nhạc đã và đang dìu dắt các em, giúp các em viết tiếp những chương mới đầy khát vọng trên hành trình chinh phục biết bao giấc mơ đẹp của cuộc đời.
3: Thưa quý vị, tai nạn đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè. Vì vậy thì việc trang bị kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho trẻ là yêu cầu hết sức cần thiết hiện nay. Phát huy vai trò đồng hành chăm lo cho thiếu nhi, vừa qua thì đoàn phường Rạch Giá phối hợp trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Trong xã hội, trẻ em luôn là đối tượng cần được ưu tiên chăm sóc và bảo vệ toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện phát triển, các em vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Trong đó, tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè. Thực tế cho thấy, mỗi năm tại Việt Nam vẫn xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do đuối nước. Phần lớn xuất phát từ việc thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và sự giám sát của người lớn. Đây không chỉ là nỗi đau của mỗi gia đình, mà còn là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm. Trước thực trạng đó, đoàn phường Rạch Giá phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh Niên tỉnh An Giang tổ chức lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Diễn ra từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026, lớp học được tổ chức bài bản với giáo trình phù hợp từ làm quen với nước, tập thở, nổi nước, đến các kỹ thuật bơi cơ bản như bơi ếch. Không chỉ dừng lại ở việc dạy bơi, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước, cách cứu hộ an toàn và kiến thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Lớp học đã thu hút gần 60 em học sinh đăng ký tham gia, chủ yếu ở độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, nhóm tuổi dễ gặp rủi ro nếu thiếu kỹ năng an toàn dưới nước. Sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và các em cho thấy nhu cầu học bơi trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong cộng đồng hiện nay là rất lớn. Các buổi học được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi để các em tham gia học tập mà vẫn đảm bảo sinh hoạt gia đình. Không khí lớp học luôn sôi nổi, các em tham gia nghiêm túc, hào hứng trong từng buổi tập. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng bơi lội, lớp học còn góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa ý thức phòng chống đuối nước trong cộng đồng.
4: Tại vì ở trường nó có thông báo cho cháu nó học bơi miễn phí, đó là nó ham bơi, với mình cho nó đi bơi là nó chống cái bị đuối nước.
2: Việc tổ chức các lớp học bơi và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, mang ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng. Bơi lội không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, mà còn là kỹ năng sinh tồn cần thiết đối với trẻ em. Khi được học bơi bài bản, các em có thể chủ động bảo vệ bản thân, biết cách xử lý an toàn khi tiếp xúc với môi trường sông nước và hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
5: Chương trình này nhằm khuyến khích các em tham gia cái bộ môn bơi lội để trang bị cho mình cái kỹ năng bơi lội tốt nhất để tránh trường hợp đuối nước cho các em, nhằm qua đó phát động thêm là cho các phụ huynh thấy tầm quan trọng của môn bơi lội để khuyến khích cho các em đi tập bơi trong các dịp hè.
2: Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, trải nghiệm và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, để các em có được một mùa hè thực sự an toàn và ý nghĩa, rất cần sự quan tâm đồng hành của gia đình và cộng đồng. Những lớp học bơi, chương trình trang bị kỹ năng sống không chỉ giúp trẻ nâng cao sức khỏe mà còn là hành trang cần thiết để các em biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Phòng chống đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ sự quan tâm của gia đình, sự đồng hành của nhà trường đến những hoạt động thiết thực tại địa phương, tất cả đều hướng đến mục tiêu bảo vệ an toàn và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện.
3: Chương trình tạp chí Vì Trẻ Thơ kỳ này

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ hôm nay, được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Hà Nội đón 1,35 triệu du khách trong dịp nghỉ lễ.
1: Tiếp tục tuyển dụng hàng loạt vị trí việc làm tại sân bay Long Thành.
0: Dông lốc mưa đá gây thiệt hại tại vùng núi Nghệ An.
1: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, ô tô tông xe máy khiến một gia đình 3 người thương vong tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sập nhà dân tại Quảng Ninh khiến 3 người thương vong.
1: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là nội dung du lịch Đà Nẵng cất cánh sau kỳ nghỉ lễ. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, du lịch Hà Nội ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.
2: Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thủ đô ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó có hơn 248.000 lượt khách quốc tế. Khách du lịch nội địa ước đạt trên 1,1 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng. Công suất phòng khách sạn bình quân đạt khoảng 71,4%, tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt công suất cao, có nơi lên tới gần 100%. Bên cạnh đó, thành phố triển khai nhiều chính sách hỗ trợ du khách như miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị trong 7 ngày và phát tặng 45.000 suất quà cho người dân du khách vào lăng viếng Bác. Các khu điểm du lịch tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa trải nghiệm, góp phần thu hút đông đảo du khách, khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 3 tháng 5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết đang tuyển dụng 35 vị trí việc làm tại sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
1: Các vị trí đều có mức thu nhập từ 15 triệu đồng một người một tháng trở lên, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động.
3: Ngành nghề tuyển dụng rất đa dạng, gồm chuyên viên, nhân viên, kỹ sư trong các lĩnh vực như xây dựng kỹ thuật, truyền thông kế toán, trực điều hành bay, kiểm tra giám sát sân đổ, y tế, lái xe và thu phí. Tiêu chuẩn tuyển dụng là người không quá 30 tuổi, trình độ từ phổ thông đến trên đại học. Tất cả các vị trí tuyển dụng đều yêu cầu tiếng Anh, trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên. Tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Từ năm 2025 đến nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động vào làm việc tại sân bay Long Thành. Thực tế cho thấy nhiều lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nhưng tiếng Anh không đạt nên bị loại.
1: Thưa quý vị, chiều qua, chính quyền và nhân dân xã Sơn Chỉ, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành điểm trường thôn xã Nhè Lữ A.
2: Công trình gồm 2 phòng học, 1 phòng bếp và 2 phòng vệ sinh được xây dựng với tổng kinh phí hơn 360 triệu đồng từ sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện, trong đó có mạng lưới BNI khu vực Long Biên và nhóm thiện nguyện xây ước mơ thành phố Hà Nội. Không chỉ là những bức tường vững chãi, mái ngói kiên cố, điểm trường mới còn là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng cho 45 em học sinh dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc. Trước đây, việc dạy và học tại điểm trường còn nhiều khó khăn khi phòng học tạm bợ, xuống cấp, mùa mưa dột nát, mùa đông giá lạnh. Này, trong không gian ấm áp, an toàn, các em nhỏ được học tập, vui chơi trong điều kiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục. Tại lễ khánh thành, các nhà tài trợ còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực như TV, máy tính, máy lọc nước và đồ dùng học tập, tiếp thêm động lực cho thầy và trò.
0: Cũng trong chiều qua, trên địa bàn nhiều địa phương miền núi Nghệ An như xã Thanh Bình Thọ, Anh Sơn, Nhân Hòa, bất ngờ xảy ra dông lốc kèm mưa đá, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

0: Thống kê ban đầu tại xã Nhân Hòa, mưa đá dông lốc đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân. Đặc biệt, sét đánh trúng bể chứa mật mía của nhà máy mía đường, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại từ 7 đến 8 tỷ đồng. Tại xã Thành Bình Thọ, dông lốc mưa đá lớn làm tốc mái hư hỏng 193 nhà dân, một nhà văn hóa thôn ước tính hơn 6 tỷ đồng. Cầu cây mít bắc qua sông Con bị lở sâu với mố cầu khoảng 30 cm. Nhiều diện tích cây màu lúa đang thời chín bị đổ sập, ảnh hưởng đến năng suất. Trong đó, hơn 112 hectare lúa, 20 hectare ngô bị gãy đổ hư hại trên 70%, ước tính thiệt hại trên 3,7 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt hơn 14 tỷ đồng dự án tu sửa cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt, khảo cổ Chỉnh Hưng trên địa bàn xã Châu Thới nhằm bảo tồn và ngăn chặn tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại tháp cổ này.
2: Mục tiêu cốt lõi của dự án là tập trung khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích do tác động của thời gian, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và biến đổi khí hậu. Để giải quyết triệt để các vấn đề nêu trên, quy mô đầu tư của dự án bao gồm các hạng mục trọng điểm, gồm xây dựng hệ thống hào rãnh ngăn nước và tiêu thoát nước quanh khu vực tháp cổ, cũng như toàn bộ khuôn viên di tích, nhất là triển khai công tác chống xâm thực của thiên nhiên trên phần nền và công trình tháp. Đầu tư xây dựng công trình bao che toàn bộ khu vực tháp cổ với kết cấu bền vững, đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp với cảnh quan di sản. Di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 694 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
1: Thưa quý vị, giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa khô Tây Nguyên, tại trường khộp Buôn Đôn, dẫu chú voi không còn phải phục vụ du lịch mà được trả lại sự tự do, được bảo tồn trong thiên nhiên hoang dã.
0: Tại Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, voi được thả tự do trong môi trường tự nhiên để khôi phục bản năng hoang dã.
3: Như này, voi bọn em ở đây thì xem mấy bạn này cũng là như người thân trong gia đình. Nên bọn em rất là quý mến nó, cũng để ý từng hành động sức khỏe của nó biểu hiện như nào, bọn em theo dõi để chăm sóc nó.
0: Khác với những cá thể khỏe mạnh, voi jun và voi con là những trường hợp đặc biệt được cứu hộ từ cửa tử. Với những vết thương sâu do dính bẫy hay sang chấn tâm lý, các bảo mẫu tại đây đã phải trải qua hàng ngàn ngày ăn ngủ cùng voi, kiên trì điều trị theo chuẩn quốc tế. Ở đây mỗi cá thể voi là một tính cách, một chế độ dinh dưỡng và chăm sóc y tế đặc thù.
4: Để làm một cái môi trường bán hoang dã, cho nên hàng ngày mình sẽ tạo ra các cái môi trường sống cho các bạn cho nó sinh động. Ví dụ như là tạo ra các cái bể bùn mới, rồi những cái khu gọi là thức ăn thì mình có thể treo rồi giấu, rồi tạo ra các cái mùi để kích thích các cái bạn tìm kiếm và vận động, rồi tăng cái khả năng, cái bản năng của các bạn trong tự nhiên.
0: Trong bối cảnh đàn cho nhà tại Đắk Lắk chỉ còn hơn 30 cá thể, công tác bảo tồn không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cuộc chiến giữ gìn biểu tượng văn hóa của vùng đất huyền thoại. Việc nâng cao phúc lợi, đem lại sự hạnh phúc cho voi là hướng dẫn nhân văn và bền vững nhất để duy trì sợi dây liên kết giữa loài voi với môi trường tự nhiên.
1: Tối qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Bình Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng, trong đó có một trẻ nhỏ.
2: Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Hà Duy Phiên theo hướng từ xã Hóc Môn đi xã Củ Chi. Khi đến khu vực dốc cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ, phương tiện này bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với xe máy chở 3 người. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy là anh HTB tử vong tại chỗ. Hai người đi cùng gồm một người đàn ông và bé trai 6 tuổi bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được xác định là người trong cùng một gia đình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Bình Mỹ đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm. Cơ quan công an đang trích xuất dữ liệu từ camera hành trình và camera an ninh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Chiều qua, một vụ sập nhà dân nghiêm trọng xảy ra tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh trong quá trình cải tạo sửa chữa trái phép khiến 3 người tử vong.
0: Tại hiện trường số nhà 381, đường DT

326, căn nhà 2 tầng đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn khi đang thi công, khiến 3 người bị vùi lấp. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, quân đội và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Kết quả đã đưa được 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Riêng ông Nguyễn Văn Luyện

0: Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2026, du lịch Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
1: Không khí du lịch sôi động lan tỏa khắp thành phố nhờ chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí diễn ra liên tục từ trung tâm đến các bãi biển, khu du lịch.
2: Điểm nhấn là gala Tổ quốc bình yên bên bờ Đông Cầu Rồng và chương trình khai trương mùa du lịch biển 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Bên cạnh đó, các lễ hội văn hóa truyền thống nghệ thuật đường phố và kết nối tour với Hội An, Mỹ Sơn tiếp tục góp phần nâng sức hút cho điểm đến hàng đầu miền Trung. Tổng thu du lịch dịp này đạt hơn 5.700 tỷ đồng.
3: Trong năm 2026 thì ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đón được một cái lượng lớn du khách, không chỉ là du khách quốc tế mà còn là du khách nội địa, tạo nên một cái bức tranh hết sức là đa dạng đối với thành phố Đà Nẵng, là một cái điểm đến được biết đến là một cái thành phố vừa năng động mà cũng đầy bản sắc và sẽ thu hút được một cái lượng lớn du khách đến tham quan và trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.
2: Không chỉ các sự kiện quy mô lớn, sự chủ động đối với sản phẩm của doanh nghiệp cũng góp phần quan trọng. Tại các khu du lịch, nhiều hoạt động trải nghiệm mới được đưa vào khai thác, kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Các hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao, trải nghiệm tại các khu điểm du lịch ở Đà Nẵng đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham gia.
4: Em thì vào đi được vài nơi, tối qua đi được Cầu Rồng Đà Nẵng này, xong lên cà phê ở chùa Linh Ứng trên này, đi dạo quanh bờ biển buổi tối. Tối qua thì cũng có đi lang thang các điểm cà phê Đà Nẵng, rất là đẹp đấy ạ. Đây là mùa du lịch này thì ở đây là biển khá đẹp, trong xanh, còn người dân ở đây rất là gần gũi với cả mọi người.
2: Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thành phố cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và kiểm soát giá cả. Các bãi biển, khu du lịch đều được bố trí lực lượng cứu hộ, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn trong mắt du khách, với mục tiêu đón gần 20 triệu lượt khách trong năm 2026, cùng đà tăng trưởng ấn tượng sau kỳ nghỉ lễ. Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.

0: Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Thưa quý vị, câu ca dao quen thuộc từ lâu đã trở thành lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong không khí thành kính hướng về cội nguồn tại đền thờ Quốc tổ Hùng Chương, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, đã long trọng diễn ra lễ giỗ Quốc tổ với chủ đề An Giang tự hào cội nguồn vững bước tương lai. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận để cảm nhận không khí trang nghiêm, náo nhiệt và đậm đà bản sắc tại lễ hội ý nghĩa này.
1: Hàng năm cứ mỗi độ tháng 3 âm lịch, lòng người dân Việt Nam lại hướng về cội nguồn dân tộc với niềm thành kính thiêng liêng đối với các vua hùng. Tại xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức trang trọng, quy mô và sôi động, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua hùng, lễ hội còn góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương con người An Giang đến với bạn bè gần xa. Với chủ đề An Giang tự hào cội nguồn vững bước tương lai,

0: hội diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 2026, tức mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, gồm phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian và trải nghiệm cộng đồng được tổ chức phong phú, tạo nên không khí vui tươi, đậm đà bản sắc truyền thống, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
1: Thông qua cái việc tổ chức các phần hội và phần lễ thì chúng tôi không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn tạo cái sự gắn kết cộng đồng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cũng như là địa phương trong và ngoài xã. Từ đó cũng góp phần nâng cao cái chất lượng tổ chức cũng như là phát huy cái tinh thần đoàn kết và cái huy động hiệu quả các cái nguồn lực để đầu tư cho các cái hoạt động của lễ dỗ diễn ra hàng năm.
0: Phần hội năm nay thực sự trở thành bức tranh văn hóa đa sắc màu với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn diễn ra xuyên suốt trong những ngày lễ. Ngay từ trước lễ chính thức, không khí tại khuôn viên đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đã rộn ràng với các hội thi, trò chơi dân gian, gian hàng trưng bày và nhiều hoạt động triển lãm đặc sắc. Các trò chơi dân gian như đập niêu, cướp cờ, đẩy gậy thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên và du khách tham gia, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống. Điểm nhấn của lễ hội còn là không gian đờn ca tài tử đậm chất Nam Bộ, cùng các hội thi gói và nấu bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, thể hiện sự khéo léo, đảm đang và tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của người dân địa phương. Sự phối hợp tổ chức của các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông và Tân Hội đã tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần quảng bá hiệu quả các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của An Giang và các địa phương lân cận. Qua đó, mở ra cơ hội để doanh nghiệp cơ sở sản xuất, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường và quảng bá thương hiệu đến đông đảo người dân và du khách thập phương.
2: Năm nay là một cái năm mình tới, mình cảm thấy là một cái sự rất là phong phú về tất cả các hoạt động. Gồm là các hoạt động thi nè, gói bánh chưng nè, rồi thi cắm hoa, các hoạt động thì đấu cờ, rồi là đàn ca tài tử, và đặc biệt là khu bếp và phục vụ thức ăn cho người dân, thì mình thấy là tất cả các cô chú hoạt động hết tất cả công sức và rất là nhiệt tình.
0: Tiếp nối chuỗi hoạt động lễ hội là các không gian văn hóa mang đậm giá trị truyền thống như triển lãm tem, trưng bày sách báo, xe thư viện lưu động và chiếu phim lưu động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Việc đưa xe thư viện vào không gian lễ hội đã góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Hàng ngàn đầu sách về lịch sử, văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế được phục vụ miễn phí, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của người dân, nhất là thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, các chuyên đề trưng bày về thời đại Hùng Vương dựng nước được thiết kế trực quan, sinh động, giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc và quá trình hình thành đất nước. Qua đó, lễ hội không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn trở thành không gian giáo dục truyền thống ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước.
1: Trưng bày triển lãm ảnh với cái chủ đề là tín ngưỡng thờ Hùng Vương, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thì cái triển lãm ảnh này có trưng bày 4 chuyên đề. Chuyên đề đầu tiên là giới thiệu về thời đại vua Hùng qua một số tư liệu và hình ảnh. Chuyên đề thứ hai là tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Chuyên đề thứ ba là tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng ở các tỉnh Nam Bộ. Và chuyên đề cuối cùng là Tân Hiệp đổi mới và phát triển. Thì qua 4 chuyên đề này thì bảo tàng cũng hy vọng là mang đến những tư liệu hình ảnh để cho người dân có thể hiểu hơn về tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng.
3: Cái lễ hội hội này càng ngày nó càng đông. Thì cái ngày này cũng là cái ngày mà tụ họp người ta tới đây rồi viếng đền rồi dân hương rồi cũng có những cái hoạt động ẩm thực đi chơi nè. Thành ra đây là một cái điều rất là tốt cho địa phương.
0: Thông qua việc tổ chức trang trọng phần lễ cùng chuỗi hoạt động phong phú trong phần hội, xã Tân Hiệp đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, du lịch tâm linh đặc sắc của tỉnh An Giang. Sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các sở ngành đã góp phần nâng tầm quy mô, chất lượng lễ hội qua từng năm. Không chỉ là nơi vui chơi, tham quan hay hành hương, lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương còn là dịp để mỗi người tìm về cội nguồn dân tộc, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trải qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện tín ngưỡng ý nghĩa vào mỗi dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, góp phần giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay. Với những dấu ấn nổi bật trong công tác tổ chức và quảng bá hình ảnh địa phương, xã Tân Hiệp đang

0: từng bước kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch tâm linh, sẵn sàng chờ đón du khách thập phương về hội tụ, trải nghiệm và hướng về cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, hàng năm cứ vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, trùng với ngày giỗ tổ Hùng Vương, người dân khắp nơi lại nô nức trở về Thoại Sơn để tham gia lễ hội văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là một sự kiện tâm linh đơn thuần mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn sâu sắc đối với danh thần Thoại Ngọc Hầu, hay còn gọi là Nguyễn Văn Thoại, người đã có công lao to lớn trong việc khai mở vùng đất đào kênh Thoại Hà và lập nên làng Thoại Sơn.
0: Năm nay, lễ hội văn hóa truyền thống mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên, Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn được giao vai trò chủ trì, tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Dù có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, lễ hội vẫn giữ vững nét trang nghiêm với đầy đủ các nghi thức truyền thống đã được gìn giữ suốt gần hai thế kỷ qua. Suốt hơn 200 năm qua, lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân chính là nguồn sức mạnh bền bỉ, gìn giữ và lan tỏa giá trị của lễ hội văn hóa truyền thống Thoại Sơn. Từ việc chung tay xin sắc phong, xây dựng đình thần trong quá khứ, đến việc nô nức trở về giếng đình mỗi dịp lễ hội năm nay, nhân dân luôn giữ vai trò trung tâm trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa địa phương. Danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại là nhân vật lịch sử có công lớn đối với vùng đất Nam Bộ, đặc biệt là Thoại Sơn. Công lao đào kênh Thoại Hà, khai mở đất đai, lập làng dựng bia của ông sau hơn hai thế kỷ vẫn còn in đậm trong đời sống và ký ức của người dân nơi đây. Để tưởng nhớ công đức ấy, nhân dân đã lập đình thần Thoại Ngọc Hầu tại núi Sập, tôn vinh ông là thành quan bổn cảnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng tri ân sâu sắc đối với người có công khai mở vùng đất Thoại Sơn.
2: Ở đây theo thông lệ thì cô bác dân địa phương có làm ăn xa tết về không được không quan trọng, nhưng lễ hội kiện phải về cúng lại linh thần khi làm ăn được thuận lợi. Thành ra cái tập quán ở đây là khi cúng lễ hội kiện này là dân đông đảo lắm, người ta có chi cúng nấy, còn không thì cũng cúng lại để làm ăn được thuận lợi trọn năm.
0: Kể từ năm 2002, lễ hội văn hóa truyền thống Thoại Sơn được tổ chức quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Trải qua nhiều năm duy trì và phát triển, lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của địa phương. Lễ kỳ yên năm nay diễn ra trang trọng với đầy đủ các nghi thức truyền thống như túc yết, xây chầu, đại bội, dân hương cùng chương trình sân khấu hóa đặc sắc góp phần tái hiện những giá trị lịch sử văn hóa gắn liền với vùng đất Thoại Sơn. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi trước, trong và sau lễ hội, tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Có thể nói, lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn năm nay không chỉ bảo đảm sự trang nghiêm, an toàn, mà còn mang hơi thở hiện đại, giàu bản sắc và có sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người Thoại Sơn đến với bạn bè gần xa.
3: Lễ hội kiện đối với chú là một cái vinh dự lớn của địa phương mà chú rất là hoan nghênh và muốn là một ngày một lớn hơn nữa, mỗi năm tổ chức một lần mà được phong là lễ hội cấp quốc gia đó. Thành ra là một người sưu tập tem, chú mong tới đây chú sẽ có những hình ảnh tư liệu về tem, về sông Thoại Hà, sắp tới đây là mình được công nhận là kỷ lục quốc gia đó, thì sẽ được lên tem và chú sẽ đưa lên những cái khung tem vậy để trình bày với nhân dân Thoại Sơn trong những dịp lễ hội.
0: Năm 2026, lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn mở màn ấn tượng với chương trình nghệ thuật chủ đề Thoại Sơn dòng chảy di sản, dấu ấn tiền nhân, khát vọng phát triển. Những tiết mục đặc sắc đã tái hiện sinh động lịch sử hào hùng của vùng đất từng là trung tâm của nền văn hóa ốc eo rực rỡ, đồng thời tôn vinh công lao khai mở vùng đất của danh thần Thoại Ngọc Hầu. Năm 1818, với tầm nhìn chiến lược, Thoại Ngọc Hầu đã chỉ huy đào kênh Thoại Hà, con kênh thoát lũ đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mở ra mạch giao thương khai phá và phát triển cho vùng đất này. Những công trình như bia Thoại Sơn, đình thần Thoại Ngọc Hầu đến nay không chỉ là di sản lịch sử quý giá mà còn là biểu tượng cho ý chí khai quang mở cõi của cha ông. Điểm nhấn quan trọng của lễ hội năm nay là nghi thức đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung.

0: kỷ lục Việt Nam dành cho di tích quốc gia đình thần Thoại Ngọc Hầu và bia Thoại Sơn gắn với lịch sử dòng kênh Thoại Hà. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc mà tiền nhân để lại, đồng thời khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản của địa phương. Lễ hội cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các địa phương kết nghĩa. Đại diện lãnh đạo xã Thoại Sơn đã trao quà lưu niệm cho các đoàn đại biểu đến từ phường An Hải, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, quê hương của danh thần Thoại Ngọc Hầu, xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long, nơi gắn với tuổi thơ của ông, cùng các địa phương lân cận như Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Ốc Eo và Tây Phú.
1: Khi dự cái hội kiện tổ chức tại Thoại Sơn thì bản thân cảm thấy rất tự hào về truyền thống của cha ông lúc trước. Và bản thân thì đến đây cũng là lần thứ hai, và mỗi lần thì cái xã chúng ta tổ chức thì rất là trang trọng, thể hiện sự tôn vinh đối với các bậc tiền bối cha ông có công khai sơn lập nghiệp lúc trước. Và bản thân thì là nơi gắn kết với đơn vị này thì thấy là sẽ luôn đồng hành và gắn kết với xã để thực hiện các cái công trình kết nghĩa để cho hai cái xã luôn là gắn kết và làm những công việc có ý nghĩa để tôn vinh các bậc cha ông tiếp nối truyền thống.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa những cái truyền thống tốt đẹp đó và để cùng nhau là xây dựng cái mối quan hệ đó là ngày càng là thiết thực và đi vào chiều sâu. Chúng tôi cũng đã có cái thỏa thuận hợp tác ghi nhớ giữa phường Sơn Trà và Thoại Sơn. Qua cái nội dung ký kết này thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình hành động thiết thực nhằm góp phần là coi như sự giao lưu giữa Thoại Sơn, Sơn Trà ngày càng gắn bó thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.
0: Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thoại Sơn đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trên nền tảng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tiếng trống khai hội vang lên không chỉ mở đầu cho mùa lễ hội mà còn thể hiện quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Lễ hội văn hóa truyền thống Thoại Sơn không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, tưởng nhớ công đức tiền nhân, mà còn là cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử và tâm linh đặc sắc của vùng đất này đến với du khách gần xa. Với những giá trị nhân văn sâu sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lễ hội đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Thoại Sơn, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa An Giang và lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Như vậy là chương trình hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ tiếp theo của An Giang tiềm năng và cơ hội.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Thổ Châu.
1: Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang họp thông qua các nội dung quan trọng.
0: Một 1.200 người dân An Giang sẽ được khám tầm soát tim mạch và sức khỏe sinh sản miễn phí.
1: Trong phần tin quốc tế của tỉnh, Mỹ điều động 15.000 binh sĩ tham gia dự án tự do tại eo biển Hotwood.
0: Iran xác nhận Mỹ đã phản hồi kế hoạch 14 điểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu, chiều nay 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1 do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Thổ Châu.
0: Tham gia lễ viếng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, đại biểu Quốc hội Phạm Trang Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, cùng lãnh đạo sở ngành và lãnh đạo đặc khu Thổ Châu.
2: Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đại biểu đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với hơn 500 người dân vô tội đã bị Khmer Đỏ sát hại trên vùng đất Thổ Châu.

Đặc khu Thổ Châu, vùng đất nằm vị trí tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trải qua những biến cố khốc liệt của chiến tranh, những câu chuyện về sự chiến đấu anh dũng của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi hoạt động tri ân tại đây không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Mỗi nén hương được dâng lên là sự kết tinh của lòng thành kính, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ gìn và bảo vệ vững chắc

0: chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Hoạt động dân hương tưởng niệm lần này là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại đặc khu Thổ Châu, qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc mà còn tăng cường sự gắn bó giữa đại biểu Quốc hội với nhân dân vùng biển đảo. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa trong mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp để thông qua thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bân chủ trì.
2: Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hộ.
0: Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình xử lý tài sản nhà đất vô dư, Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết, trong số 7.164 cơ sở nhà đất toàn tỉnh, hiện có 790 cơ sở thuộc diện vô dư, bao gồm 26 cơ sở cấp tỉnh, 283 cơ sở do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý và 481 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, trong 283 cơ sở đang quản lý, có 233 cơ sở đã được phê duyệt phương án khai thác tại quyết định số 810 trên quy đề UBND và 50 cơ sở mới tiếp nhận chưa có phương án xử lý khai thác. Trung tâm đã thuê tư vấn xác định giá cho thuê 200 trên 235 cơ sở, đồng thời ghi nhận 21 tổ chức cá nhân đăng ký nhu cầu thuê 22 cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bân yêu cầu các thủ trưởng đơn vị địa phương khẩn trương rà soát quản lý chặt chẽ tài sản, cơ sở nhà đất vô dư. Đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến thống kê sắp xếp cơ bản đã được triển khai đầy đủ. Phương án cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu trong tháng 5 các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp, sử dụng, khai thác tài sản vô dư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bân yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Về công tác triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ tiêu chính phủ giao, trong năm 2026, tỉnh An Giang phải hoàn thành 1.116 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đang triển khai 7 dự án với tổng quy mô hơn 6.100 căn hộ. Kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay, việc khởi công dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý, quy mô 751 căn và 44 căn tại khu dân cư chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2026, thêm 336 căn chung cư tại khu đô thị mới Tây Sông Hậu sẽ tiếp tục được khởi công, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành khoảng 1.200 căn vượt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu chỉ đạo về công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bân yêu cầu phải bám sát chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, bảo đảm triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra, giao Sở Xây dựng chủ trì tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương triển khai đầy đủ các nghị quyết chính sách của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời đề nghị các địa phương phải chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất phương án triển khai phù hợp. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện nhưng còn khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các nội dung quan trọng khác như báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751, chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Y tế Phú Quốc, chủ trương đầu tư dự án đầu tư mở rộng bệnh viện đa khoa Châu Đốc, xây mới khu điều trị nội trú 300 giường. Dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng và chữ do cộng đồng tổ chức trên

0: địa bàn tỉnh An Giang, chủ trương đầu tư dự án hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã và hệ thống camera giám sát trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, góp ý đối với dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với các tờ trình chủ trương được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Thưa quý vị, sáng nay 4 tháng 5 tại xã Long Điền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri xã Long Điền có ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Qua đó nhấn mạnh kỳ họp đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, xem xét quyết định các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp, bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu lực hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Quốc hội đã nhiều nội dung quan trọng về ngân sách nhà nước, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cho ý kiến đối với các dự án luật và cơ chế chính sách lớn tạo nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Long Điền đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống như nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân, có chính sách kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường, quy hoạch đào tạo đại học gắn với việc làm thực tế ở địa phương. Nhiều cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đến việc liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và có chính sách thu hút đầu tư tại địa phương, đồng thời có cơ chế quản lý, xử lý tài sản công hợp lý, tránh lãng phí. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Long Điền và các sở ngành đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đề xuất tại cuộc họp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giá cả thị trường. Qua đó, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Điền.
1: Thưa quý vị, cũng trong chiều nay 4 tháng 5, Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đông đảo cử tri phường Bình Đức. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri phường Bình Đức có ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang.
0: Tại hội nghị, ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn kiến tạo khi hoàn tất kiện toàn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước, thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quan trọng, góp phần bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu lực hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Kỳ họp đặt nền móng thể chế vững chắc. Tại hội nghị, cử tri phường Bình Đức đã phản ánh và kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Cụ thể, cử tri cho rằng hiện nay thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công còn những khó khăn, gây mất thời gian đi lại và ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát đơn giản hóa quy trình, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế. Theo phản ánh, việc cung ứng thuốc cho người bệnh chưa được đảm bảo đầy đủ, nhiều trường hợp và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong cộng đồng. Cử tri đề nghị Quốc hội và các bộ ngành liên quan có giải pháp căn cơ đảm bảo nguồn cung thuốc đầy đủ kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cử tri cũng kiến nghị xem xét đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ hưu trí, nhất là những trường hợp bị ảnh hưởng sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện chưa được hưởng đầy đủ các chế độ tổng hợp, làm rõ những vấn đề cử tri phản ánh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang đã tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

0: đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Đức.
1: Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn.
0: Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an xã, đánh giá công tác tiếp đón hướng dẫn người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kiểm tra hồ sơ sổ sách liên quan đến kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, tình hình triển khai đề án 06, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tổ tôm đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,72%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,06%, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%, tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 95,57%, tỷ lệ đồng bộ công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,64%. Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tri Tôn trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm theo dõi nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, nhất là các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, thông suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân theo tinh thần chính quyền kiến tạo.
2: Trình khám tầm soát bệnh tim và chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho 1.200 người dân trên địa bàn tỉnh.
0: Chương trình khám tim sẽ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 5 sẽ khám cho 200 trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, phục vụ người dân các phường Mỹ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây. Chương trình đặc biệt chú trọng tầm soát và tài trợ mổ tim cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Bên cạnh hoạt động khám tim, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tầm soát tư vấn sức khỏe sinh sản cho 800 phụ nữ. Ngày 12 tháng 5 sẽ tổ chức khám tại Long Phú, Tân Châu và xã Châu Phong, Tân An, Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 tại trạm y tế Nhân Hội và ngày 15 tháng 5 tại trạm y tế Hòa Lạc. Đây là hoạt động nhân đạo thiết thực giúp người dân nghèo và phụ nữ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh An Giang có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí.
1: Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh người lao động mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái qua những hoạt động thiết thực.
0: Với thông điệp hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, buổi lễ đã dành phần lớn thời gian để chăm lo cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, công đoàn cơ sở công ty đã trao tiền hỗ trợ cho hai đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, xưởng B và Nguyễn Thị Nga, xưởng D có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bệnh hiểm nghèo. Mỗi cá nhân được nhận số tiền ủng hộ lên đến 18 triệu đồng, cùng những phần quà ý nghĩa do tập thể cán bộ công nhân viên công ty quyên góp. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. 3 phần quà từ công an xã Bình Hòa trao tặng cho công nhân vượt khó, 1 phần quà trị giá 700.000 đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã biểu dương và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm năm 2025. Ngay sau lễ phát động, hơn 300 công nhân viên đã hào hứng tham gia giải chạy Marathon An Giang Sâm Hồ 2026 với cung đường chạy dài 3 km. Các hoạt động tại lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 và người lao động.
1: Thưa quý vị, những năm qua, Đại đức Trương Văn Tuấn, trụ trì chùa Sare Susare, Compose Corobay, Tổng quản, ấp Hòa Bình, xã Định Hòa, tỉnh An Giang, đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm đời thường thiết thực. Cụ thể góp phần vào công tác an sinh xã hội để xây dựng diện mạo quê hương thêm phát triển.
0: Trong suốt hành trình tu học và hành đạo, hơn 6 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, có 6 cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng, gần 40 căn nhà tình thương được xây dựng mới cho người nghèo. Hàng năm khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người già cao tuổi không đi lại được. Đó là những con số đặc biệt khi nói đến Đại đức Trương Văn Tuấn, một trong những nhà sư tiêu biểu của tỉnh An Giang.

0: nỗ lực học tập và làm theo lời dạy của Bác đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho hình ảnh nhà sư Khmer trong công tác an sinh.
1: Trong và ngoài nước, cùng các cấp lãnh đạo, rồi ban quản trị, các chùa sẽ tiếp tục đồng hành cùng với sư hoặc là đồng hành với các chủ trì, các chùa sẽ cùng nhau để hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn. Thì trong suốt thời gian đó, hàng năm thì đều được sự mà hộ nghèo, cận nghèo.
0: Mỗi nhịp cầu không chỉ nối đôi bờ mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê. Trong hành trình chung ấy, Đại Đức là một trong những người đã lặng lẽ góp sức bằng tâm lực và uy tín của mình đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Những năm qua, Ngài Đại Đức luôn quan tâm đến đời sống bà con Phật tử có hoàn cảnh khó khăn như cất nhà tình thương, xây dựng cầu, giao thông nông thôn, hỗ trợ giúp đỡ người già neo đơn. Đại Đức là một vị gương mẫu trong công tác thiện nguyện. Như thế này, sư có nhiều đóng góp cho địa phương. Đặc biệt trong thời gian gần đây, sư vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cất nhà tình thương, xây dựng cầu, thăm hỏi hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người cao tuổi không đi lại được. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của nhà sư trong việc phụng sự đạo và đời.
2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong công tác an sinh xã hội thực hiện rất là tốt. Trong cái việc mà phối hợp xây dựng các căn nhà đại đoàn kết, rồi là xây dựng các cái cầu giao thông thôn, và hàng năm đều trao các phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Tóm lại thì Đại Đức là phối hợp rất tốt với chính quyền địa phương và mặt trận trong cái công tác an sinh xã hội trong thời gian qua.
0: Với những đóng góp đó, Đại Đức đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen cao quý của Ủy ban nhân dân xã.
3: Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM vừa thông báo hoạt động hỗ trợ quân sự của Mỹ cho chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, sau có sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.
0: Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Project Freedom, tạm dịch là dự án tự do, chiến dịch nhằm giải phóng các tàu thuyền đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, dự kiến bắt đầu từ sáng nay 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Thông báo của CENTCOM nêu rõ, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho dự án tự do sẽ bao gồm các tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay từ đất liền và trên biển, hệ thống thiết bị không người lái đa miền và 15.000 binh sĩ. Trong khi đó, Iran cảnh báo Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn nếu can thiệp tại eo biển Hormuz. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết có tới 20.000 thuyền viên đang bị mắc kẹt trên khoảng 2.000 tàu tại eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bắt đầu.
4: Hôm qua, Iran cho biết Mỹ đã chính thức phản hồi đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột do Tehran đưa ra.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghouie nhấn mạnh, kế hoạch này chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột, không liên quan đến vấn đề hạt nhân. Ông nêu rõ, hiện tại ưu tiên của Iran là các giải pháp chấm dứt xung đột trong khu vực, bao gồm cả Liban. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận rất tích cực đang diễn ra với Iran. Nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả đây là cử chỉ nhân đạo trong bối cảnh nhiều tàu bị mắc kẹt đang cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm. Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington đang gia tăng sức ép đối với Iran thông qua biện pháp phong tỏa kinh tế được triển khai cùng với chiến dịch quân sự hiện nay nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
4: Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Nam Phi vừa thông báo về một sự cố y tế nghiêm trọng trên tàu du lịch hạng sang MV Honduras đang trong hành trình trên Đại Tây Dương. Cụ thể đã có nhất 3 người tử vong, trong đó có một trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta, một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm, thường lây truyền sang người thông qua tiếp xúc với chất thải của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh.
0: WHO cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các nhà vận hành tàu và chính quyền các quốc gia liên quan để xử lý ổ dịch phát sinh. Ngoài 3 ca tử vong, cơ quan y tế còn phát hiện thêm 5 trường hợp nghi nhiễm khác, trong đó một bệnh nhân hiện đang được chăm sóc chủng loại và nguồn gốc lây nhiễm cụ thể. WHO hiện đóng vai trò điều phối nhằm thực hiện các biện pháp sơ tán y tế đối với những hành khách có triệu chứng, đồng thời tiến hành đánh giá toàn diện rủi ro sức khỏe cộng đồng cho toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn còn lại trên tàu MV Honduras. Theo một số nguồn tin, con tàu có thể chứa khoảng 170 hành khách và có khoảng 70 thành viên.

0: thủy thủ đoàn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở phường Châu Đốc, Trạch Giá và các xã phường lân cận, đặc khu Thổ Châu thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là tại trạm khí tượng Châu Đốc với nhiệt độ 35,5 độ C, trạm khí tượng Thổ Chu 35,3 độ C và trạm khí tượng Trạch Giá 35 độ C. Chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới thì An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc đối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, nâng trục dần lên phía bắc và có cường độ yếu dần. Nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt lên. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi, đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở khu vực phía Bắc, khả năng một số xã phường vẫn còn nắng nóng, nhưng mức nhiệt giảm hơn so với những ngày trước. Chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ thì có mưa to. Nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều, từ 31 đến 35 độ C, có nơi trên 35,5 độ, và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Thưa quý vị, xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, An Giang ngày nắng thì có lúc gián đoạn, rồi cục bộ thì có nơi có nắng nóng, chiều tối thì có mưa rào nhiều nơi, đêm thì có mưa rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Cảnh báo là mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường thì kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời thì mưa vừa mưa to, mưa rất to thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Và trước tiên là tại khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Sang đến dự báo khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày thì có lúc giảm mây và có nắng, đêm nay và ngày mai thì có mưa nhiều nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm thì có mưa vài nơi, ngày nắng và có nơi có nắng nóng. Chiều tối mai thì có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi thì có nắng nóng, chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam thì cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C, từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Sang đến dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi và ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ C. Độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết ngày nắng gián đoạn, có nơi thì có nắng nóng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 107cm xuống 20cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 20cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội dùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau đó xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 34cm lên 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 40cm lên 11cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 19cm. Sông Giàm Nao, mực nước cao nhất tại Giàm Nao là 119cm xuống 19cm. Tại rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 115cm xuống 20cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau đó xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Anh truyền hình An Giang, Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3

0: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được xây dựng từ năm 2006 với tổng diện tích hơn 1.000 m², bao gồm không gian trưng bày ngoài trời, không gian trưng bày tiến hóa sinh giới, phòng Takuchiken. Với diện mạo mới mẻ, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thu hút người xem không chỉ bởi những mẫu vật mà còn được nâng cao tính nghệ thuật trong sắp đặt không gian trưng bày. Bước qua cánh cổng của bảo tàng là không gian phủ đầy cây xanh với lớp mái vòm trong suốt được sử dụng làm cho không gian trở nên thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên. Lạc vào rừng sâu, khám phá thiên nhiên kỳ bí.
1: Với cái khuôn viên mà hạn hẹp như thế này, vì vậy ban lãnh đạo bảo tàng cũng như cán bộ cũng có những cái rất nhiều các cái cuộc thảo luận, bàn luận và thống nhất cùng với bên kiến trúc, bên thi công để mà cũng thiết kế để thi công được cái phần diện tích bên ngoài có mái vòm cũng như các cái hình dáng của cổng ra vào một cách phù hợp để cho các cái đường cong nó phối hợp được với các cái hình dáng, hình khối, chữ nhật rồi lập phương để mà thể hiện được về cái thiên nhiên đất nước của Việt Nam.
0: Đi sâu vào bên trong bảo tàng là không gian trưng bày quá trình tiến hóa sinh giới với gần 2.000 mẫu vật được lưu trữ và sắp xếp nhằm tái hiện một cách chân thực nguồn gốc tường gỗ tái hiện lại hình ảnh trái đất khi mới hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm trước. Không gian xoắn ốc kết hợp cùng ánh sáng và những mảng màu nóng tạo nên sự tò mò cho người xem quay trở về với những dấu mốc phát triển đầu tiên của thế giới.
1: Trong cái ý tưởng xây dựng về không gian trưng bày thì đây là trình bày cái phần câu chuyện về nguồn gốc sự sống, về tiến hóa của sự sống qua các thời kỳ từ Paraterozoi cho đến kỷ đệ tứ và đa dạng sinh học về thế giới và sinh vật ngày nay. Thông qua cái trưng bày này ấy, thì khách tham quan có thể hiểu được sự sống hình thành từ đâu, khi nào và sự tiến hóa của thế giới sinh vật từ sự sống đầu tiên, đơn giản nhất thì là bắt nguồn cách đây 3,6 tỷ năm cho đến các cái sinh vật hiện đại ngày nay, đỉnh cao chính là con người.
0: Căn phòng đầu tiên là không gian mô tả về nguồn gốc của sự sống. Điểm nhấn của không gian là mô hình cây tiến hóa sinh giới với năm giới sinh vật tồn tại trên trái đất.
2: Không gian trưng bày đầu tiên của bảo tàng mang tên là Nguồn gốc sự sống và được giới thiệu thông qua mô hình cây tiến hóa sinh giới. Ngoài ra, ở không gian này thì các nhà khoa học còn thiết kế một bức tranh trên tường được khắc bằng công nghệ CNC mô phỏng lại cái cây tiến hóa này một cách chi tiết. Và ở không gian đầu tiên, các nhà thiết kế đã thiết kế hình vòng cung tạo được cảm giác mở rộng không gian và giúp cho khách tham quan dễ dàng quan sát cây tiến hóa,
0: giúp người xem dễ dàng di chuyển giữa các không gian. Tất cả bức tường tại đây đều được sử dụng chất liệu là gỗ, kết hợp với việc sơn xanh, tô điểm ở tường sắt trần và một số không gian đặc biệt, tạo cho du khách cảm giác như đang đứng giữa thiên nhiên hoang dã. Gian giữa của bảo tàng là nơi trưng bày các mẫu vật thể hiện lịch sử sự sống trên trái đất. Trong hành trình trở về lịch sử, du khách sẽ từng bước di chuyển theo hình chữ L qua các thời kỳ phát triển của thế giới tự nhiên.
2: Ở không gian trưng bày thứ hai,

0: Theo các nhà địa chất học thì đã chia ra làm 4 thời kỳ phát triển địa chất ở trên trái đất của chúng ta. Và mỗi thời kỳ sẽ được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thiết kế những dòng chữ màu vàng. Thứ nhất là thời kỳ tiền Camry, thứ hai là thời kỳ đại phổ sinh, thứ ba là thời kỳ đại trung sinh và cuối cùng là đại tân sinh. Và ở trong mỗi thời kỳ phát triển địa chất thì lại chia thành những kỷ nhỏ hơn mang dòng chữ màu trắng. Ngoài ra ở trên bức tường còn gắn những hình ảnh về cái bức tranh mô phỏng lại sinh cảnh sống của các sinh vật trước đây.
1: Sự sắp xếp hài hòa giữa chữ viết, hình ảnh và mẫu vật đa dạng giúp cho du khách có thể dễ dàng hiểu được tiến trình phát triển của sự sống. Với kích thước, màu sắc và tư thế giống hoàn toàn với mẫu vật được trưng bày tại đền Ngọc Sơn. Đây được coi là điểm nhấn và cũng là điểm thu hút các khách tham quan khi đến thăm bảo tàng. Kết thúc hành trình tìm hiểu về lịch sử sự sống là sơ đồ thể hiện lịch sử tiến hóa, quá trình di cư của loài người. Sự kết hợp giữa sơ đồ, mẫu vật và hệ thống ánh đèn LED tạo nên một không gian sinh động, giúp người xem có thể dễ dàng theo dõi và quan sát.
2: Mình là du khách, mình thấy nếu mà cách sắp xếp hiện vật ở đây là rất là dễ theo dõi. Tức là ví dụ như ngành dép xếp thì nó có những cái loại gì thì mình đó là một cách là gọi là khoa học cho người theo dõi, tiện theo dõi. Vậy nó có hầu như là gần như là đầy đủ các loại. Cái ví dụ như ngành bò xếp thì nó có là rắn rít rồi nó có đầy đủ luôn. Còn bướm thì nó có là đầy đủ các loại bướm luôn. Thì nó theo một cái hệ thống đó là rất là tiện cho người tham quan, học tập và nghiên cứu.
1: Trên giải đất hình chữ S,

Trong không gian này, những mẫu xương và hình thù của các loài động vật được lưu trữ, bảo quản nguyên vẹn đến từng chi tiết, đem đến cho du khách cảm giác thích thú như chiêm ngưỡng một kiệt tác tinh xảo từ tạo hóa.

0: Ở không gian trưng bày cuối cùng sẽ được giới thiệu qua rất là nhiều mẫu vật. Ở đây là không gian trưng bày về nấm và thực vật hạt kín cũng như là thực vật hạt trần. Ở trên bức tường này là các mẫu vật được các nhà khoa học gắn lên để các khách tham quan có thể tham quan một cách dễ dàng và chi tiết hơn. Ngoài ra thì Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cũng thiết kế những tấm etiquette mang đầy đủ các thông tin trong từng khu vực, và khách tham quan có thể nghiên cứu từ những cái tấm etiquette này. Và bên cạnh đó thì sẽ có những cái màn hình TV ở mỗi khu vực mô phỏng lại hình ảnh và những cái thước phim sinh động trong mỗi cái thời kỳ khác nhau và mỗi cái hiện vật khác nhau.
1: Nơi trưng bày các mẫu vật côn trùng là không gian gây ấn tượng nhất đối với du khách khi đến bảo tàng. Bộ sưu tập côn trùng tại đây có quy mô lớn nhất nước ta, với hàng trăm loại được xếp theo bộ như cánh phấn, cánh cứng, chuồn chuồn, ve sầu, cánh thắng, bọ ngựa, bọ que. Những mẫu vật này được xếp đối xứng trong các ngăn kéo.

0: Mình rất bất ngờ khi bước vào đây. Ở đây như một không gian thu nhỏ, có rất nhiều động thực vật. Và mình ấn tượng nhất là với những loại bướm ở đây rất là đa dạng và sặc sỡ. Mình rất ấn tượng ạ. Mình nghĩ là mọi người nên đến đây tham quan để trải nghiệm.
1: Kết thúc hành trình là khu trưng bày các sinh vật biển. Với cách sắp xếp mẫu vật theo chiều dọc, du khách như được lặn sâu xuống đáy đại dương, tận mắt chứng kiến các sinh vật dưới lòng bể khơi. Tại đây có tiêu bản của các loài cá quý hiếm, các mẫu san hô, ốc vỏ, các loài bò sát lưỡng cư đã tuyệt chủng trên trái đất.
2: Em chỉ thấy những con vật này ở trên sách vở thôi, nhưng mà hôm nay lên bảo tàng thì em lại thấy những đó ở ngoài đời và em cảm thấy rất là thích.
1: Mỗi không gian trưng bày là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố của khoa học, nghệ thuật và công nghệ, thổi hồn vào mẫu vật làm cho các sinh vật ở đây như được sống lại. Không chỉ là không gian nghiên cứu khoa học, sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam còn là nơi bảo tồn lịch sử tự nhiên, giá trị thiên nhiên của Việt Nam và thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ý thức gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên và môi trường,

0: nhảy lên.
1: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
2: Cậu là Thu Thiền.
1: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
2: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
3: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
4: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
5: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
1: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
3: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
6: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
1: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
6: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
1: Tổng,
7: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhão nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
2: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
1: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
3: Anh đã có người yêu mới rồi.
2: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẹ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim Thi An Xê.

0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
0: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
2: Nè ông khoan đó.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ
2: con
1: khi kẻ gây ra
2: vụ
1: tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
3: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? À, muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
4: Mình tỉnh đi.
5: Thiên à,
4: đi.
5: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
3: Cái gì hả? À, nói vậy là
1: giữa
3: sao?
1: Tình yêu nồng cháy và mối hận thâm
3: okay.
1: sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
6: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
7: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
6: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của gia gia.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
7: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
6: thiếp đã nghĩ ra một cách, thiếp mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

Từ miền đất hoang sơ trên cao nguyên Làng Biàng, trải qua xứ sử ngàn hoa quanh năm khoe sắc, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, môi trường trong lành, con người hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Những giá trị ấy đã tạo cho phố núi sức mạnh mẽ đối với du khách trong nước và quốc tế. Đà Lạt được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Từ lâu đã trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Lâm Đồng đang xây dựng và phát triển mô hình du lịch canh nông theo hướng bền vững, dựa trên những lợi thế sẵn có từ nền nông nghiệp nổi tiếng bấy lâu nay. Du lịch canh nông là một trong 4 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực được dán nhãn hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành.

Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch đã góp phần nâng tầm nông sản Đà Lạt Lâm Đồng, trở thành kênh giới thiệu, quảng bá các loại rau, hoa và nông sản khác của Lâm Đồng đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Phát triển du lịch canh nông không chỉ giúp người nông dân tăng thu nhập mà còn là giải pháp tốt để quảng bá hình ảnh các sản phẩm nông nghiệp đi khắp nơi. Đây cũng là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông

0: nghiệp theo hướng bền vững, qua đó giúp người dân có doanh thu kép từ nông nghiệp công nghệ cao.
1: Có thể nói rằng là đối với du lịch nông, đây một từ mới trong cái phát triển du lịch, mà cái từ này là từ riêng có của tỉnh Đồng. Và thông qua cái thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu tuyệt lành thì tỉnh Đồng đã xây dựng những bước thương hiệu. Và đến thời điểm này thì Lâm Đồng có 33 điểm du lịch nông tham gia thí điểm trong giai đoạn đầu. Và có thể nói rằng là khi thực hiện cái tham gia thí điểm giai đoạn đầu này thì trở thành một bước đột phá về cái sản phẩm mới du lịch. Và nhiều trang trại du lịch của Lâm Đồng đã đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế.
0: Cơ sở ươm tơ dệt lụa Cường Hoàn đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt Lâm Đồng và có tên trong cuốn Cẩm nang du lịch quốc tế Guidebook. Mỗi năm, cơ sở du thu hút khoảng 30.000 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế, đến để tìm hiểu, nghiên cứu về nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống lâu đời của người Việt, đang được lưu giữ và phát triển trên vùng đất cao nguyên. Tại đây, du khách được tận mắt quy trình sản xuất ra tấm vải lụa, những hình ảnh mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây.
2: Trong cái quá trình sản xuất kinh doanh ấy, thì mình thấy xuất hiện một số cái khách nước ngoài đến tham quan các cái cơ sở sản xuất ở khu vực Nam Ban ấy. Nên mình nảy ra cái ý tưởng là mình làm du lịch để giới thiệu cái sản phẩm truyền thống của người Việt Nam, nhất là đặc biệt là cái ngành dệt tằm tơ ấy, để cho khách quốc tế cũng như khách du lịch biết được cái quy trình sản xuất ra một cái sợi tơ tằm nó như thế nào, công phu như thế nào để nâng cao được cái giá trị của cái cây dâu và con thảo.
0: Chưa bao giờ tôi nhìn thấy hệ thống dây chuyền sản xuất tơ lụa như ở đây, thật sự là rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hệ thống máy móc tuyệt vời như ở đây đấy. Thật tuyệt vời khi bây giờ tôi đã biết lụa vải đã được sản xuất như thế nào. Với những cách làm riêng và tấm lòng hiếu khách, những người nông dân đã tạo nên chuỗi liên kết du lịch khá hấp dẫn. Đó không chỉ là những nét mới trong ngành du lịch Lâm Đồng, mà từ đó, nghề thủ công truyền thống của người Việt Nam được giới thiệu đến du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự ra đời của điểm du lịch trải nghiệm cà phê Tám Trình là một trong những dấu mốc mới nằm trong hành trình khép kín của mô hình Farm to Cup, mô hình sản xuất từ nông trại đến ly cà phê, nhằm giới thiệu, quảng bá và nâng tầm giá trị hạt cà phê của huyện Lâm Hà nói riêng, tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam nói chung đến khách du lịch trong nước cũng như thị trường quốc tế.
3: Nhà mình thì làm kinh về cà phê là hơn 30 năm rồi. Và sau đó thì mình đi nước ngoài rất là nhiều. Và mình thấy là cái ý tưởng mà đưa nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt, giới thiệu cà phê Việt Nam mình đến với tất cả mọi vùng miền trên thế giới, thì mình mới nảy sinh ra một ý tưởng làm ra khu du lịch trải nghiệm cà phê.
4: Khi mà khách tham gia trải nghiệm ở đây thì chúng tôi có hai loại. Một loại là mini tour, là khách sẽ được giới thiệu về quy trình sản xuất cà phê chất lượng cao của Tám Trình từ năm 1995 đến nay. Và cái quy trình thứ hai là họ sẽ được xuống vườn để tham quan cái quy trình làm cà phê từ farm to cup, tức là từ lúc trồng trọt các loại cà phê, hái, sơ chế và sau đó là đem đi rang xay và được thử nếm, kiểm tra chất lượng, sau đó thì pha làm món như thế nào.
0: Quan âm cao nhất Việt Nam, 81m. Điều đặc biệt tại đây, quý khách có thể ngồi thưởng thức cà phê được sản xuất tại chỗ, trong bầu không khí trong lành, được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh non nước, trùng điệp và nghe tiếng thác đổ. Điểm du lịch nằm trên một triền đồi bao quanh bởi đồi thông, thung lũng vườn cà phê xen với hạt mắc ca và bơ. Đi dưới những tán cây, bước trên con đường cỏ xanh mát, không có gì chữa lành tâm hồn tốt hơn khi thả mình ở nơi thiên nhiên đầy ưu đãi này.

0: nghiệm, nhưng mà em thì lại thích về cà phê. Em chưa biết về cái quy trình như thế nào để tạo ra một ly cà phê. Thì may mắn là khi đi Đà Lạt thì em lại biết tám trình, theo dõi tám trình trước khi đến đây. Nên là muốn đến để trải nghiệm xem vườn cà phê, quả cà phê, và làm thế nào để từ những cái quả cà phê để mình có thể tạo ra thành một ly cà phê ngon mà mình hay uống.
1: Cho tới bây giờ thì mỗi ngày em đều uống 2 ly cà phê, là sáng 1 ly, chiều 1 ly. Thì rất là thích uống cà phê, nhưng mà cũng chưa tìm hiểu sâu là cà phê có những cái loại gì và làm sao mà có được từ cái quá trình mình hái, xong mình thu hoạch, xong mình có tới ly cà phê cuối cùng. Thì hôm nay có dịp lên Đà Lạt thì cũng theo dõi tám trình lâu rồi, thấy ở tám trình có farm này, xong rồi có cái tour ngắn về cà phê 15 phút á, là được hướng dẫn viên hướng dẫn rất là chi tiết, thì em thấy hoạt động rất là thú vị. Cho nên là đợt này em có dịp lên Đà Lạt thì đi cùng với bạn nên chọn ở đây để mình trải nghiệm luôn.
2: Cơ sở ươm tơ dệt lụa Cường Hoàn và điểm du lịch trải nghiệm cà phê tám trình đều thuộc huyện Lâm Hà, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 3 km. Huyện Lâm Hà đa dạng các loại hình du lịch canh nông. Các cơ sở nằm trên một trục đường nên rất phù hợp cho các du khách thiết kế một tour trải nghiệm một ngày để có thể khám phá những điều hấp dẫn nơi đây.
3: Huyện đã xây dựng đề án phát triển du lịch, trong đó có du lịch canh nông trên địa bàn huyện Lâm Hà, tăng cường chỉ đạo rồi đã làm cẩm nang về du lịch, trong đó có du lịch canh nông. Cái thứ hai nữa là kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch canh nông.
2: Là địa phương nổi tiếng về các sản phẩm nông sản như rau quả sạch, chính vì vậy du lịch canh nông đã tận dụng được nguồn lực sẵn có, biến thế mạnh này trở thành cơ hội mới. Đến với các cơ sở trồng rau, hoa quả công nghệ cao, du khách được trực tiếp quan sát quy trình chăm sóc và được trải nghiệm cảm giác ăn đồ sạch ngay tại vườn. Dâu tây là một đặc sản chứ danh của mảnh đất phố núi thông gieo Đà Lạt. Du lịch Đà Lạt mà được tận mắt ngắm nhìn, tận tay hái những quả dâu chín mọng đỏ rực thì còn gì bằng. Dâu tây Đà Lạt nức tiếng bởi cái ngon, ngọt và vẻ đẹp mắt. Từng quả chín đỏ ẩn hiện khoe mình trong thời tiết se lạnh. Rất đông du khách khi đến với địa điểm du lịch Đà Lạt đều muốn có những trải nghiệm mới lạ trong việc tìm đến các vườn dâu tây sinh học, vườn dâu tây sạch 100% hay vườn dâu tây thủy canh không dùng thuốc trừ sâu. Vì vậy, những vườn dâu tây xanh mướt mát là một điểm đến cực kỳ hấp dẫn và thích thú đối với du khách khi đến với Đà Lạt.
4: Cảm thấy rất là phấn khởi, giống như là mình cảm giác là tươi mới khi mình hái chiếc dâu xong, mình cảm thấy như là mình được trực tiếp cảm nhận được là mọi cái sự khó khăn của mọi người khi mà trồng cái dâu này, xong rồi ra được một cái trái thành quả của mọi người vậy đó.
2: Để khách siêu lòng thì đầu tiên vườn dâu tây ngọt với những quả nhỏ ẩn mình trong lá, du khách sẽ phải tốn công tìm kiếm để hái được những quả chín mọng hấp dẫn nhất. Thay vì có vị ngọt thanh của những trái dâu ngọt thì những trái dâu chua lại mang một vị chua dịu, thanh thanh, và khu vườn dâu chua cũng là điểm hẹn của những người yêu thích loại cây này. Hiện nay, các vườn dâu tây tại Đà Lạt trồng rất nhiều loại dâu phong phú khác nhau như dâu Pháp, dâu Nhật, dâu Mỹ, dâu hương, dâu đá. Bên cạnh loại dâu ngọt và dâu chua truyền thống, còn có một loại dâu tây rẻ nhất và dễ trồng nhất là dâu đá, tiếp đến là dâu hương. Còn các giống dâu nhập ngoại thường có giá cao hơn, chất lượng và hình thức cũng mọng, đẹp hơn. Những trái dâu tây ở thung lũng dâu chủ yếu là giống dâu tây từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Một số vườn có giống dâu nhập từ các nước châu Âu. Cây dâu tây được trồng trên các giá thủy canh trong nhà kính và theo hướng hữu cơ. Nhờ được trồng theo phương pháp canh tác nông nghiệp công nghệ cao nên việc chăm sóc vườn dâu tây không tốn quá nhiều công sức.
5: Lúc đầu thì chỉ có mở một cái dãy phòng ở trên thôi, xong rồi có một cái vườn dâu, nhưng mà hồi đó là chỉ có trồng dâu ngoài trời, trồng dưới đất. Xong rồi sau thì mới bắt đầu là đầu tư thêm mấy dãy phòng khác với lại trồng dâu trong nhà kính. Thì thấy là hái dâu là nhiều khách ưa chuộng á, hái dâu tại vườn, vì mình mua ở ngoài thì nhiều lúc là dâu hư hoặc là dâu Trung Quốc này kia, nên là vườn kinh doanh là hái dâu tại vườn luôn. Thì mình đảm bảo về cái nhất là không có lạm dụng về cái thuốc bảo vệ thực vật, nói chung là sạch. Thì mô hình

0: Ở đây là mình kết hợp giữa là nghỉ dưỡng và du lịch, là hái trải nghiệm, hái dâu tại vườn. Mà cứ mở rộng dần dần thì lúc đầu là chỉ có bán ở đây thôi, xong rồi mới dần dần là có cái chi nhánh 2 với chi nhánh 3.
1: Cũng xuất phát từ một trang trại sản xuất đơn thuần sản phẩm nông nghiệp, nhận thấy lượng khách du lịch tới Đà Lạt ngày càng đông, trang trại Đồi Con Thỏ đã chuyển hướng sang phát triển thành khu du lịch canh nông. Với diện tích rộng 4 hectare, khu du lịch Đồi Thỏ Con được thiết kế với không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Những du khách đến từ các đô thị, đặc biệt là những gia đình trẻ, rất háo hức với dịch vụ trải nghiệm làm nông để mang lại những giây phút bình yên, khoảnh khắc hạnh phúc. Được tự tay thu hoạch nông sản mang lại cho các bé những điều mới mẻ, hoàn toàn với cuộc sống ở đô thị.
2: Hôm nay con đi hái cà rốt. Ở nhà con chưa được hái. Con thích lắm.
3: Cuối tuần thì cũng hai vợ chồng muốn cho cháu đi, vừa đi chơi giải trí vừa có trải nghiệm làm nông. Dạ, nói chung là cũng giúp trẻ phát triển thêm kỹ năng rồi kiến thức. Mô hình ở đây rất là hay ạ. Ngày xưa thì cũng ít, còn bây giờ giống như là khi mà đời sống kỹ năng.
1: Với nhiều hoạt động phong phú để thu hút du khách, cũng như có nhiều sản vật để khách mua sắm, mô hình du lịch canh nông đã cho thấy hiệu quả kinh tế rất tốt nhờ lợi nhuận thu lại khi kết hợp du lịch trên một đơn vị diện tích đất có thể gấp 3-4 lần so với thuần sản xuất nông nghiệp. Điều này đã thúc đẩy các trang trại mở rộng phát triển sang hướng khai thác du lịch dựa trên những lợi thế riêng của trang trại. Không chỉ mang tới những dịch vụ trải nghiệm thú vị cho khách hàng mà du lịch canh nông còn phát huy lợi thế xuất khẩu tại chỗ của lĩnh vực du lịch khi du khách từ việc sử dụng dịch vụ trải nghiệm thu hái nông sản thì sau đó cũng mua sắm các sản phẩm nông sản của trang trại.
4: Từ cái nền tảng là mình đã có một cái quỹ đất sẵn và trước đây thì mình chỉ làm nông nghiệp thuần túy. Nông nghiệp thuần túy có nghĩa là mình chỉ sản xuất và sau đó đến vụ mùa thì thương lái họ vào mua. Nhưng mà sau một cái quá trình mình làm thì thật sự mình thấy nó không hiệu quả. Sau đó đến năm 2015-2016 mình thấy du lịch Đà Lạt bắt đầu phát triển và mình nghĩ một cái mô hình nông nghiệp trên cái nền tảng nông nghiệp mình kết hợp với du lịch sẽ là một cái mà thu hút được khách hàng. Từ đó thì mình bắt đầu chuyển hướng. Chuyển hướng thứ nhất là nông nghiệp mình cũng chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch, đạt chuẩn Việt Gáp. Sau đó dần dần mình đưa du lịch vào. Mình là một cái mô hình khép kín và mình khai thác được tối đa cái mức tiêu dùng của khách hàng. Khi mà một cái chỉ cần một cái gia đình nhỏ đến, họ có thể sử dụng được hết tất cả các cái dịch vụ ở bên Nihil và với một cái chi phí hợp lý. Đặc sản khi đến họ đã sử dụng ở đây, khi về họ có thể mua đặc sản nông sản đem về làm quà, sau đó khi họ về nhà họ sử dụng nông sản của Benny Hill, họ thấy được cái chất lượng thì họ lại trở thành khách hàng thâm niên của Benny Hill để mà đặt rau củ thường niên.
1: Đối với vườn ong Thái Dương, xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, với mô hình du lịch canh nông của nghề ong, du khách sẽ cảm thấy rất thư thái và không có gì phải cảnh giác. Những chú ong chăm chỉ chuyên tâm hút mật, sẽ chẳng để ý đến việc du khách cứ bám theo chúng từ đám hoa này sang đám hoa khác. Vườn ong Thái Dương gần như đã hoàn thiện một mô hình du lịch canh nông của nghề ong với không gian thoáng đãng, hoa được trồng nhiều tầng quanh hồ nước, từ hoa mười giờ ở sát đất đến hoa cúc, hoàng anh, hoa hồng, hoa bướm, rồi hoa mùng vàng ở tầng cao. Du khách có thể đi theo hướng các chú ong để có thể khám phá quy trình chúng kiếm vấn hoa, hút mật. Bạn cũng có thể cùng những người nuôi ong đi thăm các tổ ong. Đó là lúc bạn được bày cách phân biệt ong chúa với ong thợ hay ong đực.
5: Khi khách đến đây thì họ sẽ được đội cái mũ bảo hộ, cái lưới để bảo vệ cái mặt của mình. Và mình sẽ hướng dẫn cho họ cái cách mà khi mình tiếp xúc với đàn ong như thế nào để không bị con ong mình nó chích. Khi mình tiếp xúc với ong thì mình sẽ di chuyển từ từ và mình không có những động tác hạn như ong nó bay qua mình thì mình sẽ không có hất ong, hoặc là mình có những động tác mình sợ ong chích, mình cứ thoải mái tự tin, mình cứ bình thường thì con ong mình không bao giờ nó có những phản ứng là chích mình. Cũng có một số khách đến đây thì họ cũng thích là coi như là cầm những cái cầu ong như thế này và mình cũng cho họ cầm để họ được check in, chụp hình cho nó thú vị. Thì đa phần khách đến đây họ rất là thích.

0: cầm những cầu ong rồi đứng check-in trải nghiệm như vậy.
1: Mỗi sản phẩm du lịch Canh Nông đều mang lại sự thú vị riêng, nét đặc sắc riêng. Mỗi trang trại hay doanh nghiệp lại có sự sáng tạo riêng để thu hút du khách, cũng như tạo ra nhiều chuỗi trải nghiệm hay sản vật đặc trưng dành cho du khách. Đây là mô hình mang lại những giá trị cuộc sống cho du khách, cũng như gia tăng thêm giá trị kinh tế cho chính những người chủ trang trại và địa phương. Nhờ vậy mà mô hình du lịch Canh Nông có xu hướng phát triển mạnh tại Đà Lạt và các huyện phụ cận, có tác dụng tương hỗ giúp cho cả du lịch và nông nghiệp cùng phát triển và phát huy hiệu quả trên nhiều phương diện.

Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đề án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch canh nông và trở thành địa phương đầu tiên của cả nước thí điểm mô hình kết hợp du lịch với sản xuất nông nghiệp. Sau 8 năm trải qua nhiều khó khăn và cả thất bại, đến nay Lâm Đồng đã thành công với mô hình du lịch canh nông. Từ sự thành công của mô hình du lịch canh nông ở Lâm Đồng, với những tiềm năng vốn có, các địa phương khác trên cả nước đã triển khai xây dựng các mô hình du lịch canh nông gắn liền với tiềm năng du lịch của tỉnh. Hàng ngàn mô hình làng nghề nông lâm ngư nghiệp truyền thống đã được phát triển mạnh mẽ, nhân rộng, mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển đời sống kinh tế, xã hội của người dân ở mỗi địa phương này.

0: Thưa quý vị, an toàn thực phẩm không chỉ là mục tiêu y tế mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. Tại tỉnh An Giang, sau giai đoạn sau sáp nhập và ổn định địa giới hành chính, quy mô dân số cùng số lượng cơ sở thực phẩm gia tăng nhanh đã đặt ra áp lực lớn đối với công tác kiểm soát an toàn thực phẩm. Siết chặt kiểm tra, tăng cường hậu kiểm, hướng tới chuyển biến thực chất tại cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố là phương châm hành động mà An Giang đang triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.
1: An toàn thực phẩm là yếu tố then chốt bảo đảm sức khỏe cộng đồng và sự ổn định an sinh xã hội. Tại tỉnh An Giang, công tác quản trị nội dung này đang được đặt ra với yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh địa phương có hơn 28.000 cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ ăn uống đang hoạt động. Đáng chú ý, công tác kiểm soát tại các bếp ăn tập thể, trong đó trường học và khu công nghiệp hiện là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chức năng. Với lưu lượng hàng chục ngàn suất mỗi ngày, quy trình chế biến tại các đơn vị này đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực tế cho thấy bất kỳ sai sót nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm không chỉ trực tiếp gây ra các vụ ngộ độc tập thể mà còn có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dân, từ đó tác động đến chất lượng nguồn nhân lực và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh An Giang xác định chủ đề trọng tâm là bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Để triển khai kế hoạch này, các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp xã đã được thành lập nhằm rà soát thực tế tại các địa bàn trọng điểm. Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang trong năm nay là chuyển trọng tâm từ tuyên truyền nhắc nhở sang siết chặt kỷ cương thực thi pháp luật. Công tác kiểm tra tập trung vào hoạt động hậu kiểm thực tế. Thay vì chỉ thẩm định hồ sơ hành chính, các nội dung kiểm tra trọng yếu bao gồm việc duy trì điều kiện vệ sinh tại cơ sở, khu vực sản xuất, chế biến và khu vực phục vụ ăn uống, chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế. Ghi nhận thực tế tại các bếp ăn tập thể, bên cạnh những đơn vị chấp hành tốt, vẫn còn một số cơ sở chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện vệ sinh. Các lỗi vi phạm phổ biến được đoàn kiểm tra chỉ rõ gồm khu vực sơ chế và chế biến thức ăn chưa được bố trí hợp lý để ngăn ngừa khả năng ô nhiễm giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín, thiếu thiết bị dụng cụ để bảo quản thực phẩm sống riêng biệt với thực phẩm đã qua chế biến và thiếu hợp đồng, hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Đây là những lỗ hổng trong quy trình quản lý cần được chấn chỉnh kịp thời để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
2: Năm 2026 thì hiện đang tập trung vào cái kiểm tra thực hiện cái tháng hành động về an toàn thực phẩm của năm. Thì từ ngày

0: 15 tháng 4 tới 15 tháng 5. Hiện nay thì đoàn cũng tập trung là quyết liệt vào cái công tác hậu kiểm, mà chủ yếu là tập trung ở những cái bếp ăn tập thể cũng như là trường học hay là khu công nghiệp, thì và tăng cường cái công tác là xử lý vi phạm này, không dừng lại ở cái việc là nhắc nhở hay là tuyên truyền nữa, mà nếu mà có sai phạm vi phạm về cái quy định thì phải tăng cường xử lý. Như trên địa bàn của tỉnh thì trong năm đầu năm thì cũng có xảy ra ngộ độc thực phẩm, thì với mức độ thì nó số lượng thì nó cũng cảnh báo là của hồi chuông là thấy cái mức độ nó rất là hết sức là phức tạp và có chiều hướng là càng ngày nó càng phức tạp thêm, cho nên là phải tăng cường cái công tác xử lý vi phạm.
1: Sự cố ngộ độc thực phẩm trong năm 2025 quý 1 2026 với hàng trăm người mắc là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm đạo đức của người kinh doanh. Khi ý thức của người trực tiếp chế biến còn hời hợt, mọi quy định vệ sinh dễ dàng bị xem nhẹ, biến bữa ăn tập thể thành rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng.
2: Cái tồn tại lớn nhất trong công tác quản lý các bếp ăn tập thể hiện nay đó là cái việc tuân thủ của các cơ sở, trong việc là các cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và thực tế trong cái quá trình chế biến tại cái cơ sở của mình. Cụ thể là qua kiểm tra thì một số cơ sở là hồ sơ pháp lý thì đầy đủ, tuy nhiên cái ý thức của cơ sở, của những người trực tiếp tham gia chế biến là chưa có tuân thủ những cái quy định là về cái việc đảm bảo vệ sinh cũng như là cái quy trình chế biến trong xuyên suốt cái các công đoạn chế biến thực phẩm.
1: Thực tế cho thấy khi ý thức của người trực tiếp chế biến còn hời hợt thì mọi quy trình vệ sinh hay kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào rất dễ bị xem nhẹ ngay khi bóng dáng đoàn kiểm tra vừa khuất xa. Đây chính là điểm gãy nguy hiểm trong chuỗi giá trị an toàn, biến những bữa ăn tập thể vốn đầy đủ hồ sơ pháp lý trở thành rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng. Đã đến lúc chúng ta cần một cơ chế hậu kiểm khắt khe hơn, quyết liệt hơn, buộc các cơ sở phải duy trì kỷ cương như một hơi thở tự nhiên của nghề nghiệp thay vì chỉ là sự đối phó nhất thời. Từ áp lực của các đợt thanh tra quyết liệt và những bài học đắt giá từ thực tiễn, với sự chuyển biến tích cực đang dần hiện hữu, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang đã không còn chờ nhắc nhở. Họ chủ động nâng cấp hạ tầng, siết chặt hợp đồng cung ứng và chuẩn hóa quy trình chế biến khép kín, xem an toàn thực phẩm là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững.
3: Về cái vấn đề an toàn thực phẩm đối với bán trú của trường trong một cơ sở lưới đông, thì ban giám hiệu chúng tôi là rất quan tâm. Thường khi là các buổi ăn của các em á, thì sẽ được nhà trường xuống quan sát và ăn cùng với các em, đặng kịp thời nắm được tình hình về khẩu phần thức ăn, chất lượng thức ăn và có cái điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo được sức khỏe cũng như an toàn về vệ sinh. Thì về mặt để thực hiện đó thì chúng tôi có những giải pháp về, trước hết là chúng tôi thường xuyên nắm lại tình hình của nơi sản xuất thức ăn, như là chúng tôi cũng đã đến cơ sở thường xuyên để quan sát về cái khâu chế biến. Còn cái về cái khâu mà tổ chức các buổi ăn cho các em á, thì cũng được là thầy cô là nắm và có kịp thời nhắc nhở để làm sao là các em thực hiện tốt cái có được bữa ăn tốt nhất, đảm bảo sức khỏe học tập cho các em trong thời gian ăn bán trú.
4: Cơ sở chúng tôi tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, trước tiên là đảm bảo sức khỏe cho các bé, thứ hai là vì uy tín của cơ sở của chúng tôi để ổn định cái kinh doanh và thương hiệu của chúng tôi lâu dài. Thì cơ sở của tại đây đã có những bước chuẩn bị là nguồn hàng nhập vào, em sẽ kiểm tra nguồn hàng xuất xứ, thời hạn của nguồn hàng đó. Sau đó là các nhân viên sẽ theo quy trình là sẽ chế biến và kiểm tra tiếp cái nguồn hàng cho ăn, đảm bảo cho các bé, sức khỏe của các bé là trên hết.
1: Tính đến thời điểm hiện tại, khi tỉnh An Giang đã đi vào vận hành ổn định theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập, thách thức về quản trị an toàn thực phẩm không chỉ nằm ở số lượng cơ sở gia tăng mà còn ở sự đồng

trong quy trình thực thi công vụ. Xác định bảo vệ sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu trong nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cấp ủy và chính quyền các cấp đã chỉ đạo quyết liệt hình thành mạng lưới giám sát liên ngành chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Không còn sự chồng chéo hay đứt gãy trong phân cấp quản lý, cơ chế phối hợp giữa ngành y tế, giáo dục, công an và công thương đang tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc. Đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm về công nghiệp và du lịch, công tác hậu kiểm được thực hiện với tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ đơn thuần là thực thi pháp luật mà còn là hành động cụ thể để lập lại trật tự kỷ cương, bảo vệ quyền lợi chính đáng của những đơn vị kinh doanh chân chính. Trong bối cảnh nền kinh tế số và xu hướng tiêu dùng hiện đại, những ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang được tỉnh đẩy mạnh triển khai. Đây chính là bước đi mang tính chiến lược, chuyển từ hình thức quản lý thủ công, đối phó sang hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, minh bạch. Sự quyết tâm này khẳng định rằng an toàn thực phẩm tại An Giang không chỉ dừng lại ở những đợt cao điểm mà phải trở thành một giá trị văn hóa trong sản xuất kinh doanh và là cam kết chính trị cao nhất của chính quyền đối với nhân dân tỉnh nhà. Song song kiểm tra công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhiều hình thức truyền thông giúp lan tỏa kiến thức, các lớp tập huấn góp phần thay đổi hành vi, hậu kiểm được tăng cường để duy trì kỷ cương một cách thực chất. An toàn thực phẩm không bắt đầu từ bàn ăn mà bắt đầu từ ý thức của mỗi cơ sở và không kết thúc ở một cuộc kiểm tra mà là quá trình duy trì liên tục và bền vững. Khi mỗi khâu được kiểm soát, mỗi quy trình được thực hiện đúng, những bữa ăn an toàn sẽ trở thành điều tất yếu trong đời sống hàng ngày.

kể từ khi thực hiện tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền hai cấp, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã trở thành cột mốc lịch sử trong dòng chảy đổi mới, đánh dấu sự thay đổi cũng như những bước tiến thành lập các đơn vị địa phương mới với quy mô mở rộng và tinh gọn hệ thống quản lý. Hành trình ký sự quê hương đất nước con người kỳ này, chúng tôi đang đến một địa phương thuộc tỉnh An Giang vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 4 đơn vị hành chính: xã Vĩnh Hòa, xã Hòa Chánh, Thạnh Yên và xã Thạnh Yên A của huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cũ. Đó là xã Vĩnh Hòa.

0: Vĩnh Hòa là xã vùng ven sông Cái Lớn, hiện có diện tích tự nhiên sau sáp nhập khoảng 146 km2. Hơn 51.000 dân Vĩnh Hòa không chỉ là một trong những xã của vùng cách mạng U Minh Thượng, căn cứ địa kiên cường trong nhiều thập kỷ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ. Đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, U Minh Thượng trở thành điểm tựa chiến lược, là nơi đặt cơ quan quân khu chính, xứ ủy Nam Bộ, các cơ sở cách mạng của tỉnh, nơi sinh hoạt tiếp tế và cả chỉ huy chiến đấu. Những địa danh như Cây Bàn, Xẻo Cạn vốn là tên con rạch, là nơi công sự, là tuyến kênh chống Mỹ, là nơi nhân dân che chở bộ đội. Dùng U Minh Thượng từng là nơi địch mưu nhổ cỏ U Minh. Kẻ thù nhận định nếu đánh bại U Minh Thượng sẽ phá vỡ căn cứ cách mạng. Nhưng nhân dân Vĩnh Hòa, U Minh Thượng bằng tinh thần bất khuất đã bảo vệ vùng đất này bằng cả máu và mồ hôi.
1: Rồi có nổi bật thêm một cái chỗ đó, các đồng chí mà cao tuổi, các đồng chí nằm vùng ở đây cụ thể như là đồng chí Tám Hào, rồi ông Ngai Mua,

rồi ông Tâm Vũ, rồi là rồi ông Năm Chinh, là các người đó là từ cái bủ bối này nè mới giáo dục cho con cháu có cái truyền thống dân ta đó là nối tiếp cái sự nghiệp cách mạng để giải phóng dân tộc. Thời kỳ đó là thời kỳ ác liệt khó khăn, giữa cái sống với cái chết, giữa cái cầm cái bị tù và cái hy sinh tất cả vì cái vì độc lập tự do, chứ không có hiểu, không có nghĩ định là cái ngày nào giải phóng, năm nào giải phóng, mà chỉ có mang cái thật chất cái tâm lòng đó là để giải phóng dân tộc thôi. Có anh em còn ở lại giữ vững để mà chiến đấu, đánh nhỏ đánh lớn, góp phần liên hệ với lực lượng ở trên để từng bước giải phóng ấp, rồi giải phóng xã, rồi tiến tới giải phóng huyện tỉnh, giải phóng toàn cả nước.

mang tới cái thật chất, cái tấm lòng đó là để giải phóng dân tộc không? Có anh em còn ở lại giữ vững để mà chiến đấu, đánh nhỏ đánh lớn, góp phần liên hệ với lực lượng ở trên để từng bước giải phóng ấp, rồi giải phóng xã,

0: Trời ơi, đi ra về á không.
1: Tuy là có hơi nóng tính vậy thôi, nhưng mà thực ra Thủy Tiên là một cô gái rất là tốt bụng nè, dễ thương nè, hay giúp đỡ người khác nữa.
0: Tốt bụng đâu thấy, mà má thấy nó là không lễ phép, không lễ độ rồi đó. Có đứa con gái nào mà tới nhà bạn trai ngồi chưa có nóng cái ghế nữa mà té rẹt đi về rồi. Má không hiểu sao con lại yêu nó. Thôi giờ nè, má nói ít con hiểu nhiều. Chỉ túm lại một câu là má không chấp nhận.
1: Má tại sao mọi chuyện ra nông nổi vậy chứ?
2: Ôi trời ơi, làm hoài không biết.
3: Nè, làm ly cà phê đá chứ cà bình trà. Dạ.
4: Xe da.
3: Xe da. Ây da. Xe da, xe da. Năm bước.
2: Ủa là sao?
3: Ê, trời ơi, đừng đứng lại cho nó đi. Háo sắc quá à. Đừng có lại kế bên tôi. Nè, ánh mắt cô kìa, gương mặt cô kìa, nhìn thèm thuồng tôi làm sao á.
2: Là sao không hiểu.
3: Cô đi. Dạ, cô đừng có lợi dụng tìm cơ hội để tiếp cận tôi, để mà cua cẩm tôi, để mà dụ dỗ cái nhan sắc của tôi. Dù sao sắc đẹp này không dành cho cô đâu. Trời ơi, mập mập chứ cũng có giá của nó chứ, mỡ bây giờ bao nhiêu một ký rồi, heo đang lên mà cô. Tôi thiệt á, tôi biết cô. Cô nói cô đam mê vô đây để cô phục vụ người ta, nhưng mà tôi biết cô đam mê cái khác. Cô cũng đam mê đi phục vụ.
2: Không, em đam mê thiệt. Em là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, nữ công gia chính giỏi, nên là em thích phục vụ người khác. Ở nhà em không có được làm, nên là em vô đây á, em làm là vì đam mê mà.
3: Đam mê hả?
2: Dạ.
3: Về phục vụ chồng con đi. Chồng con ở nhà cũng đam mê đó. Mắc mới vô đây phục vụ mà đam mê.
2: Dạ, thôi được rồi, ở đây em làm cũng được nha.
3: Làm việc đi.
2: Dạ.
3: Tôi biết mà, lúc trước tôi suy nghĩ tại sao gia đình cô đàng hoàng quá, chồng con cô thương yêu cô, gia đình giàu có quá, mà tại sao cô đi làm vì đam mê. Suy nghĩ hoài bây giờ mới phát hiện ra không phải cô làm vì đam mê phục vụ, mà cô vô đây cô làm vì cô đam mê nhan sắc của tôi.
2: Nữa hả?
3: Ừ.
2: Dạ, em nghĩ là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi anh.
3: Hiểu lầm hả?
2: Dạ.
3: Ừ. Muốn là không có cửa đâu cưng. Cái nhan sắc này không bao giờ có cửa cho cưng đâu nha. Làm cà phê đi. Nè, tôi nói hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Dẹp mộng đi em. Đừng bao giờ hòng mà cua cẩm tôi nha. Nghe, tôi đi đốt nhang đây. Tôi nói cô biết trước, cô đừng bao giờ lung lạc cái tình yêu của tôi. Tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu của tôi thơ mộng lắm. Người ta yêu tôi, người thất tình tôi. Cô gái 16 tuổi thiệt là đẹp, tự tử vì tôi. Nên từ đó tôi thề tôi không còn yêu ai nữa. Giờ tôi đốt nhang đây.
5: Trời ơi, phải là vợ mình không sao? Ở nhà không làm đậm móng tay móng chân, bao nhiêu việc giao cho mình hết, thì mình đi vô đây. Đi vô đây. Trời ơi, đi làm phục vụ, đi làm ô xin cho người ta. Trời ơi, trời ơi.

0: Ôi trời trời trời. Ủa sao tự nhiên ngồi đây vậy?
1: Mở đi đâu về?
0: Em với công chuyện.
1: Chuyện gì?
0: Chuyện của em.
1: Mà chuyện gì? Nói.
0: Này này này nè. Làm cái gì vậy? Làm cái gì mà hỏi như điều tra tội phạm vậy hả?
1: Thì đang phạm tội phải điều tra chứ.
0: Em phạm tội gì?
1: Hỏi nữa. Không khai.
2: Thằng cha đó có gì hơn anh?

0: Thằng mập thù lù chứ gì. Mập chứ lần nào biết hết rồi. Giấu hả?
1: Đam mê làm việc gì đam mê, tới đó làm ô xin. Làm ô xin hay là đam mê cái thằng cha mập đó.
2: Nói gì? Đi khùng hả?
0: Khùng đó, bây giờ tôi khùng đó, tôi khùng đó.
3: Tôi như vậy mà đi mê cái ông mập tù lù đó hả?
1: Không mê thì làm sao tới đó làm ô xin cho người ta.
3: Tôi
1: cứng họng rồi hả?
0: Cứng họng rồi hả?
1: Cứng họng rồi hả? Nghe em nói gì em nói lại nữa đi. Em anh đỡ đau. Chưa giờ, không bao giờ em lo lắng em đối xử với hai cha con anh vậy chưa? Hả? Anh cũng thương em, cho nên em kêu anh làm gì anh cũng làm hết đó. Đúng anh sợ em đó, tại anh thương nên anh nhịn. Kêu anh làm cái gì, những cái chuyện của đàn bà phụ nữ anh vẫn làm hết cho em. Còn em đi ra bên ngoài, em đi ra bên ngoài, cái bàn tay này anh cưng, anh cưng gì là mình lại nó đi lao tôi lé. Trời ơi,
3: ôi mệt quá, em đi làm cho má đó.
0: Nói gì, nói lại coi.
3: Tôi đi làm cho má.
0: Má kêu em tới đó làm gì?
3: Không tin thì hỏi má đi. Tôi đi làm gián điệp đó.
0: Gián điệp?
3: Ừ.
0: Con cha mập đó có gì bí ẩn sao tới nó làm gián điệp?
3: Con cha mập đó chỉ có mở thôi à. Tôi đi làm chuyện khác quan trọng hơn. Tôi đi điều tra con Kim Dung đó.
0: Trời ơi, con Kim Dung.
3: Ừ.

0: cái người này là ai vậy?
1: Cái người này hả? Là vú núi.
0: Vú núi?
1: Ừ.
0: Con bé này.
1: Con bé này là được cái vú nuôi nuôi nó. Tức nghĩa là cháu ngoại của cô á.
0: Cháu ngoại của tôi?
1: Ừ. Trời ơi, đây là con của cô Kim Dung, con rơi. Cô không biết đúng không? Để con kể cô nghe. Là vậy, cô Kim Dung đẻ ra nó. Nhưng mà sợ cô phát hiện, cô không cho ngăn cấm, đưa cho người khác nuôi. Nhờ cái người này nuôi con bé đó. Nuôi xong cô Kim Dung đưa tiền, vừa có tiền lương nè, vừa có tiền nuôi con bé đó. Đó, đưa tiền nè, thấy chưa? Đó, mấy cái tấm này đưa tiền nè, đó.
0: Tào lao quá, làm sao có cái chuyện đó được. Làm sao là con rơi của Kim Dung được. Không có tin.
1: Trời ơi, cô ơi, mọi thứ sờ sờ trước mắt mà cô còn không tin. Bây giờ nè, đây, cô nhìn đi. Tấm này nè, hai mẹ con. Dễ thương ghê chưa, tình cảm ghê chưa. Cô nhìn kỹ nè, mặt con bé nè, y chang cô luôn. Có cái nét gì nó giống giống, làm như bên gen nhà ngoại nó trội hơn trên nhà nội á.
0: Tôi phải công nhận là con bé nó giống giống.
1: Ờ,
0: giống tôi thiệt.
1: Đó.
0: Nhưng mà vô lý quá ta. Kim Dung sao nó có bầu.

0: được ta.
1: Sao
0: bầu hồi nào tôi đâu có biết đâu. Thật sự là không hay không biết luôn á.
1: Trời ơi sao mà vậy được. Cô không hay không biết là đúng rồi. Tại vì cô Kim Dung giấu. Đã cố tình giấu thì làm sao cô biết. Ở chung một nhà cô nghĩ là tại sao không biết đúng không? Tại vì ăn uống điều độ, nết bún. Bây giờ khoa học tiên tiến lắm. Mấy cái đó mà kết hợp vô là không thấy cái bụng bầu đâu luôn. Bây giờ tiên tiến dữ lắm. Bây giờ cô còn không tin đúng không? Được rồi, con sẽ dẫn cô tới chỗ đó. Con với cô cùng điều tra.
0: Ừ.
1: Đó, cô thấy không? Cháu ngoại của cô á.
2: Thôi bây giờ nè, cậu ra ngoài á, cậu đứng cậu chờ tôi đi nha.
1: Dạ.
2: Để tôi vô tôi nói chuyện.
3: Dạ. Cô uống gì cô?
2: Cho tôi dừa sáp, trái dừa sáp.
3: Dừa sáp mắc quá, ở đây còn bán không có được. Hay cô uống nước khác đi.
2: Dừa lửa.
3: Dừa lửa, dạ dừa lửa cũng hiếm lắm cô. Còn có dừa xiêm, ngọt lắm. Đây con chặt cho cô một trái nha. Cô chờ con cái con làm cho cô
2: liền. Khỏi. Tôi đến đây là để tìm cô.
3: Tìm con? Có chuyện gì không cô?
2: Tôi là má anh Kim Dung.
3: Má của anh Chí Hùng?
2: Đúng rồi, cũng là má của anh Chí Hùng luôn.
3: Bé Trang ơi, bé Trang. Đây con. Đây. Lại đây. Con chào bà nội đi.
4: Con chào bà nội.
2: Bà nội.
4: Chuyện này cũng là lỗi của con. Thời sinh viên, con và anh Chí Hùng yêu nhau. Trong một lần đi sinh nhật bạn, tụi con đã uống say, cho nên đã lỡ. Rồi sau này á, tụi con cãi nhau rồi chia tay nhau. Nhưng mà khi chia tay nhau rồi, con mới biết là mình có mang. Cũng có mấy lần con định nói cho ảnh, nhưng mà con sợ ảnh nghĩ con dùng cái thai để ràng buộc ảnh, cho nên con im luôn, âm thầm một mình sinh con rồi nuôi con. Sau này ảnh cũng có biết, rồi cũng có tới để phụ tiền chu cấp cho bé Trang. Nhưng mà ảnh cũng ít khi tới đây lắm. Ảnh cũng ngại. Chỉ có Kim Dung á là hay tới. Trang à, con gọi bà nội đi.
5: Bà nội.
2: Qua đây ngồi với nội được không?

0: Má.
1: À.
0: Má gọi con.
1: Má muốn hỏi con về chuyện của bé Trang.
0: Bé Trang. Má biết rồi à?
1: Bé Trang có phải là con gái của con không?
0: Dạ.
1: Con có chắc không?
0: Dạ chắc. Con đã đi thử ADN rồi. Bé Trang là con của con.
1: Mà tại sao? Từ bấy lâu nay con giấu má. Con không nói cho má biết. Hả?
0: Dạ tại vì con sợ má biết rồi má lo. Rồi má buồn. Má đừng giận con nha má. Nha má.

0: anh nội, con chào bác.
1: Để con vô nhà con lấy nước cho bác uống nha.
2: Thôi khỏi con, hôm nay bác tới đây là muốn nói chuyện với con.
1: Dạ.
2: Chẳng thà không biết thì thôi, chứ biết rồi thì má không thể nào để cho cháu nội của má phải cực khổ như vậy. Hôm nay má tới đây là để nói với con là má muốn hai mẹ con về ở chung với má, được không con?
1: Dạ, con nghĩ là vậy không tiện đâu bác. Tại vì bây giờ anh Chí Hùng anh đã có người yêu rồi, mẹ con chỉ làm vướng bận ảnh thôi.
2: Như vậy đâu có được con. Trang nó là cháu nội của má, nó phải được thừa nhận từ ông bà tổ tiên chứ.
1: Dạ nhưng mà thật sự con ngại lắm, con không có muốn làm lớn chuyện này, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh Chí Hùng.
2: Kệ nó đi, cháu nội là quan trọng nhất. Con có chịu về ở với nội không? Về ở với nội nha. Má xin con á. Nha con nhận lời đi.
1: Trang, con có muốn về ở với nội không?
3: Dạ muốn.
2: Sao con?
1: Dạ vậy mẹ con mình về nhà nội ở nha.
3: Dạ.
2: Cảm ơn con đã nhận lời của má nha.
1: Dạ con cảm ơn má.
2: Đi vô dọn đồ đi con, mau mau về ở với nội con.
1: Dạ. Đi vô má con nhận rồi,
3: má chờ con một chút.

0: chưa?
1: Con ăn thêm miếng nữa nha. Ăn thêm miếng nữa nghe con.
2: Dạ thôi, nội để con tự ăn đi. Con lớn rồi mà.
1: Như trong mắt nội á, con mãi mãi là trẻ thơ. Lâu nay á, nội không có chăm sóc được cho con, thì hôm nay á, con hãy để cho nội bù đắp lại cho con nha. À, Thắm à, trước nay hai mẹ con sống sao vậy?
3: Dạ không giấu gì bác, nhà con ở dưới quê. Lúc trước con cũng có đi làm cho công ty, nhưng mà thời gian đó bé Trang nó cũng cứ bệnh hoài à. Con thì phải ở nhà chăm sóc cho bé Trang, nên con cũng nghỉ làm luôn. Rồi sau này con mới thuê mặt bằng á, rồi mở bán quán cà phê.
1: Hai mẹ con vất vả quá. Tội nghiệp cho cháu nội của tôi quá.
3: Anh
4: Thắm. Con.
5: Ba. Sao lâu quá rồi ba không tới thăm con vậy?
4: Ba bận công việc. Má, chuyện này là
1: má quyết định rồi. Từ đây về sau hai mẹ con còn Thắm sẽ dọn về đây ở luôn.
4: Má nhưng mà...
1: Không cần nói một lời nào nữa hết. Má quyết định rồi. Má sẽ bù đắp cho cháu nội của má.

0: Ba ơi,
1: con
0: ba chỉ con bài toán này con không biết làm.
1: Để ba coi.
0: Dạ.
1: À.

0: con cứ làm y như ba chị với con nãy giờ. Thấy
1: dạ
0: không?
2: Chào hai ba con.
1: Dạ, con chào chú.
3: Ủa, con biết chú Út luôn hả?
1: Dạ, con biết chứ. Bà nội có cho con coi hình chú Út rồi.
3: Chú hỏi này coi. Con thấy ba con với chú Út ai đẹp hơn?
1: Dạ, ba con.
3: Chú biết rồi. Con sợ nói là ba con xấu hơn chú, già hơn chú. Rồi ba con buồn phải không?
1: Nhưng mà ba cũng đẹp thiệt mà.
3: Chú giỡn thôi. Ba con với chú ai cũng đẹp hết.
1: Vậy thôi. Chú, con cho học bài nha. Dạ, con chào chú.
0: Nè, cứ làm đúng như ba đã chỉ nha.
1: Dạ.
0: Nhân chia trước cộng trừ sau. Lấy kết quả tổng của cái này rồi con cộng trừ lại ra được thôi.
1: Dạ.
0: Có gì gọi ba.
1: Dạ. Con chào ba con đi.
2: Anh ba, công nhận anh im im mà ghê thiệt ha. Có con gái lớn vậy luôn mà giấu kỹ ghê.
0: Anh cũng mới biết đây.
3: Thì trước sau gì cũng biết thôi mà. Chúc mừng anh nha.
0: Chúc mừng cái gì? Anh đang rối tơi bời đây nè. Thủy Tiên mà biết chuyện này sẽ làm ầm lên.
3: Có gì đâu. Có chuyện gì xảy ra anh cứ gọi cho em. Em sẽ xử đẹp hết, nhất là thằng cha mặt chủ quán.
0: Anh đang rối, đừng có giỡn.
3: Gì? Giỡn gì mà giỡn. Em nói thiệt mà. Thì giờ nhà mình có thêm cháu thì thêm vui thôi. Huống chi là cháu em nó đẹp gái nè, ngoan ngoãn, dễ thương quá trời luôn.
4: Dạ, con đi ra ngoài.
5: Cái gì mà la ông sùm vậy? Cái gì mà vui vậy hả?
4: Dạ, không có em rồi.
5: Ai?
4: Dạ con.
5: Ai nói?
4: Dạ ba nói.
5: Ba con nói hả?
4: Dạ, ba nói là con sắp có em gái.
5: Ở đâu ra?
4: Con cũng đâu có biết nữa. Ba chỉ nói con như vậy thôi à. Ngày mai con lên trường, con sẽ báo cho cả trường biết là con sắp có em gái luôn.
5: Là sao nó nói cái gì ta?
6: Ủa? Dạ. Trời vợ yêu. Ủa sao ngồi đây? Trời ơi, đừng nấu này, đợi chồng về nữa nha. Trời ơi, hôm nay dễ thương dữ vậy cặp.
5: Lại đây.
6: Hả?
5: Lại đây.
6: Thôi anh mới đi ở ngoài vậy. Còn hôi áo, để anh tắm rửa cái rồi.
5: Lại đây.
6: Trời ơi, muốn gì chút xíu lên phòng làm gì, đây còn kỳ lắm. Bữa nay đá lòng nheo nữa, trời đá mắt nữa. Hả? Vậy. Đấy, từ từ lên phòng.
5: Khai mau, không khai là chết.
6: Má ơi, khai gì?
5: Thằng Chí Cường nó sắp có em. Là sao?
6: Có em. Ờ thì nó có em.
5: Ở đâu ra?
6: Hả? Ở đâu ra? Ai biết ở đâu ra?
5: Nè, chả đi với tôi phải không? Con anh mà anh không biết là sao? Mẹ nó ở đâu? Hả?
6: Con anh là con nào? Anh nói anh có con.
5: Anh nói Hiền Chí Cường là nó sắp có em.
6: Thì nó có em.
5: Em nào?
6: Em nào ai biết?
5: Nè, đừng có giả điên với tôi nghe chưa? Con anh mà sao anh không biết được? Nó ở đâu? Con... Mẹ nó là ai?
6: Ai biết đâu, anh đâu có con gì anh.
5: Nè, anh giả điên với tôi hả? Hả?
6: Ai đâu?
5: Con ở đâu?
6: Ai biết đâu hả? Con gì? Có con rồi, có em. Đúng rồi, con của Chí Hùng.
5: Cái gì? Chí Hùng?
3: Chí Hùng có con rơi.
7: Đảm gì? Cái mặt bí xị à?
5: Đang bực bội muốn chết đây nè.
7: Bực bội trai hả?
5: Chứ gì nữa.
7: Chứ Hùng làm gì bực bội. Từ từ thôi. Gái

0: phải dịu dàng, phải xả mặt ra, phải cười. Trai mới theo. Cái mặt hà bá gì trai đó bỏ nha.
1: Trời, chưa kịp ảnh bỏ em bỏ anh trước rồi.
0: Trời, ghen quá vậy. Có chuyện gì à?
1: Tự nhiên không không dắt em về nhà ra mắt má ảnh.
0: Thì nó thương nó mới dẫn về. Rồi má ảnh nói sao?
1: Cái má ảnh
2: má thấy nhỏ này không được rồi đó. Trời ơi, đàn bà con gái gì đâu mà mặc quần áo thiếu trước hụt sau. Đã vậy còn có hình xăm nữa chứ. Má nhìn cái hình xăm của nó má nổi da gà luôn á. Con gái mà xăm mình là cái dạng không có vừa đâu nha.
3: Má ơi, cái đó người ta gọi là thời trang. Với lại Thủy Tiên xăm cái dòng chữ có nghĩa là gia đình tôi là nơi tôi yêu thương nhất.
2: Má không hiểu cái dòng chữ đó là cái gì, nhưng muôn đời hình xăm vẫn là hình xăm. Hiểu chưa?
3: Ôi, Thủy Tiên là chỉ xăm hình chữ thôi, chứ có phải là xăm hình hổ, báo hay là sư tử gì đâu.
2: Nói túm là má thấy không được là không được. Má không chấp nhận, con hiểu không? Con dâu của má phải là thùy mị đoan trang.
3: Thùy mị đoan trang giống chị hai đó hả?
2: Con Thủy ở đó nó hiền lắm. Nhưng mà tại vì phụ nữ mà, có chồng có con rồi, nó bị áp lực đủ thứ thì nó vậy thôi. Nhưng mà nó nghe lời má lắm á. Tuy rằng nó có hơi hậu đậu một chút, nhưng mà dù sao má cũng chấp nhận được. Thiệt tình luôn.
3: Má thấy vậy thôi chứ thực ra Thủy Tiên rất là dễ gần, dễ thương nè, tốt bụng nữa.
2: Đối với con thôi, còn đó không phải là cái gu của má.
1: Đó, tự nhiên má ảnh nói vậy, em không bực bội mới lạ.
0: Bực bội đúng rồi, không có đúng.
1: Anh người ngoài anh thấy không đúng.
0: Đúng.
1: Thì đó, mới vậy em mới tức.
0: Không đúng là em không đúng, là cô không đúng á cô. Má ta đúng rồi. Cô sai cô ơi.
1: Ủa tự nhiên nói gì vậy, phản kèo em là sao? Không lẽ anh cũng nghĩ em hư hỏng vậy luôn á hả?
0: Đúng rồi. Ê, không phải. Em á là anh dư sức biết em như thế nào rồi, đúng không? Nhưng mà má thằng Chí Hùng nó khác. Nhưng mà đó tự nhiên à, đi xăm mình chi vậy? Tôi nói mà không chịu nghe.
1: Thì nhỏ ham vui.
0: Bây giờ hết vui chưa? Hay còn vui?
1: Giờ bớt vui một chút.
0: Ừ, tự nhiên hà, con trai người ta dẫn con gái về ha, đứa con dâu tương lai mà xăm trổ lum lá trơn á, người lớn nào mà không hết hồn, quảng hốt luôn nữa. Mai mốt đi, lớn làm cha làm mẹ, lúc đó mới hiểu được cái lòng cha mẹ, nghe chưa?
1: Mà...
0: Nhưng mà gì?
1: Rồi giờ em phải làm sao?
0: Hồi bữa mà bà nói vậy đó, rồi đưa cái mặt vậy vô nhà, người ta đưa cái mặt chầm chầm vậy đó hả?
1: Có đâu, lúc đầu cũng vui lắm chứ bộ. Tự nhiên nghe xong cái mặt vậy luôn.
0: Mặt vậy luôn rồi đùng đùng đi về luôn.
1: Chúng đợi ở đó.
0: Rồi có chào hỏi người ta không?
1: Quên.
0: Trời ơi, thấy chưa? Tuổi trẻ bao giờ cũng nông nổi, bao giờ cũng dại khờ trơn á. Nhà người ta không phải cái chợ, mà muốn vô vô, muốn ra ra. Đi thư về trình, phải chào hỏi người ta, phải về nhà đàng hoàng chứ. Đi kỳ cục gì?
1: Chứ giờ sao, chỉ em đi cứ ngồi đó la hoài vậy.
0: Đi qua nhà Chí Hùng. Xin lỗi má Chí Hùng cho tôi. Mà trước khi đi á, kiếm cái áo nào á có tay có chân lành lặn rồi kín đáo mặc vô giùm. Thấy mà hở hang lấy cái mền nó quắn đi vô cho nó kín đáo.
1: Biết rồi.
0: Bà đặt xăm mình quá ưa nghe.
2: Giỏi lắm. À, để nợ ghim lên cho.
1: Dạ.
2: Lễ ra mắt ông nội đã xong. Bây giờ má tuyên bố nha, kể từ hôm nay gia đình của chúng ta có thêm một thành viên mới, đó là bé Trang, con gái của Chí Hùng. Con chào mấy chú mấy bác mấy cô đi con.
1: Dạ.
2: Còn đây là Thắm, mẹ của bé Trang á.
4: Ủa vậy là sẽ vợ Chí Hùng hả má?

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Chia tay chàng vũ công đến từ đất võ Bình Định, Đoàn Thế Vinh, cùng chàng trai nặng tình với nghề gốm lấy thiêu. Chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh, tìm kiếm và giới thiệu đến quý khán giả những loại hình nghề thủ công truyền thống của Việt Nam, đồng hành cùng với chàng MC Hóm Hỉnh Hồng Phúc. Trong hành trình tiếp theo, sẽ là khách mời nào đây?
1: Hồng Phúc và
2: Hoài Vũ.
1: Xin được chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình
2: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Hoài Vũ.
2: Em đây. Hôm nay em rất vui khi lại được có mặt cùng anh Phúc và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Đây là khu di tích nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thần Linh Đông, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức. Và Hoài Vũ biết không, thì nơi đây còn lưu giữ cái bản sắc phong của vua Thủ Đức mang cho thần thành hoàng bổn cảnh thôn Linh Chiểu Đông. Và ngoài ra nơi đây còn thờ cái người đã khai phá ra vùng đất này là tiền hiền Tạ Dương Minh. Và hôm nay chúng ta lấy cái tên hiệu của ông là Thủ Đức đặt cho vùng đất này luôn. Sẵn sàng chưa nào?
2: Sẵn sàng.
1: Đi nha. Yeah. Ok, đi nào.
3: Lên đường mọi người, đi.

0: Người dân Nam Bộ có câu ca dao truyền tụng qua nhiều thế hệ. Ở đâu mà chẳng biết ta, ta ở Thủ Đức, vốn nhà làm nem. Với người dân ở vùng cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, nem là một món ăn khoái khẩu của các cụ từ xa xưa. Vùng miền nào ở nước ta cũng có món nem, hương vị nem theo đó cũng thay đổi để phù hợp với khẩu vị từng vùng miền. Nem Thủ Đức có vị chua dịu ngọt, ăn hoài không chán. Nem Thủ Đức nổi tiếng nhờ hương vị đặc biệt riêng, chiếc nem tươi màu đỏ hồng, lại điểm thêm những hạt tiêu đen và vài lát tỏi cắt mỏng. Khi ăn có vị ngọt của thịt và vị chua dịu do lên men. Để có được những chiếc nem ngon, đẹp mắt, phải cẩn trọng từ khâu chọn nguyên liệu đến gói buộc. Công đoạn đầu tiên và quan trọng nhất là chọn thịt. Thịt làm nem phải loại tươi nóng, lóc da lấy phần nõng thịt từ hai đùi sau, không dùng nước rửa mà dùng vải sạch lau cho ráo thịt. Sau khi sắc lát thì đem giã cho nhuyễn, rồi quết thịt thật mềm nhuyễn. Để nem có vị ngọt tự nhiên và màu đẹp, khi quết thịt cần cho thêm mật ong và rượu màu vào. Đặc biệt, muối được dùng khi làm nem phải là loại muối hầm, không lẫn tạp chất, mới cho ra những chiếc nem ngon. Cho đến bây giờ, nem Thủ Đức vẫn là món ăn rất phổ biến và thu hút đông thực khách bốn phương đến thưởng thức hoặc mua về làm quà tặng.
1: Tên tên tên tên. Khoai Vũ thân mến, vị khách mời mà anh cần em đoán đang ngồi bên tay phải anh và món ăn để trước mặt chúng ta rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử coi đây là món ăn gì và nghề em đây là nghề gì nha. Há miệng ra nào. Cắn bài. Cắn. Cảm nhận sao, chia sẻ mọi người.
2: Vị của em cảm giác nó là giống thịt xương nướng, nhưng mà nó lại là thịt đã được xay ra rồi.
1: À, nó là cái gì, món gì?
2: Giống nem nướng, sản xuất nem, đúng không anh?
1: Đúng rồi. Yeah.

0: Xin được giới thiệu với Khoai Vũ, thì nhân đời thứ hai của anh em, bà chính ở thành phố Thủ Đức và chú đã gắn bó và gìn giữ cái nghề này hơn 50 năm rồi, đó là chú Lê Nguyên Hùng. Chú Hùng đây là bạn Khoai Vũ, một cái người mà chú sẽ dẫn ra đây để chú đi học nghề và sẽ giúp tìm hiểu về cái nghề nem nướng của mình. Bây giờ thì ở đây có những món nào chú Hùng giới thiệu cho con có Khoai Vũ
1: nha. Trên đây á, là cái đây là phần nem cuốn bánh tráng rau sống, phải không? Còn đây là bên đây là nem nướng bánh hỏi, còn đây là bún nem, bún tô. Rồi thì có sản phẩm nem Đức nó có như vậy đó. Rồi mình muốn ăn thì ở đây là có những con nem nướng, rau sống, bún, đồ chua, tất cả đầy đủ hết. Rồi mình ăn chỉ mới gói gọn trong cái này, gói cuốn nem giống như là mình ăn gỏi cuốn hay là bì cuốn, tất cả gì trong cái cuốn, mà cuốn nó phải có nước chấm đặc biệt. Là trong món ăn nem cuốn bánh tráng rau sống phải có nước tương, chứ không phải nước chấm nước tương, không phải nước mắm. Nước mắm mình ăn để dành ăn bánh hỏi. Còn nhiều người không quen ăn tương thì mới ăn nước mắm thôi.
0: Cảm ơn chú. Bây giờ thì mời mọi người nha.
2: Trời ơi. Trước tiên chắc chắn là không thể thiếu bánh tráng rồi này mọi người.
1: Bây giờ bánh tráng rau sống thì là mình lấy cuốn cái này vô trên mâm là bún, bánh hỏi.
0: Bánh hỏi nha.
1: Rồi bây giờ mình cho miếng rau, bánh đồ chua,

0: Bây giờ bữa tiệc nem nướng Thủ Đức của chúng tôi sẽ được bắt đầu. 1, 2, 3, vô. Dạ rồi, thử đi ạ.
1: Rồi cái tương
2: nước mắm mà để lại mẹ.
0: Rồi, mình thử đi nào.
1: Đấy, quá có tâm luôn chú ơi.
2: Nói chung là cái gì á, là mình có món ăn nào á, mỗi dùng nó mỗi cái đặc trưng riêng, khẩu vị riêng. Phải không?
1: Món tiếp theo anh ạ. À? Dạ, đây là bún đúng
2: không? Bún nem nướng.
1: Dạ.
0: Rất là ngon là mọi người, cái nem của chú, cái thịt đó thường là nó sẽ bị khi mà làm như vậy thì nó sẽ bở ra, nhưng mà nó rất là dai và nó vừa và nó thơm, và chú ướp và nó rất là đậm đà, không ngọt không mặn, và cái đậu phộng, cái mỡ hành làm cái vị béo thơm lên, nó ngậy lên, và cái nước mắm đặc biệt là xuất sắc luôn. Nem nướng Thủ Đức của chú Hùng 10 điểm. 10 điểm. No mà ngon quá Khoai ơi. Mà con thấy ở đây là hình như là nhà nào cửa hàng nào bán nem cũng ngon như vậy hết.
2: Đúng rồi.
0: Có bí quyết gì không anh chú?
2: Là bí quyết là ai cũng có bí quyết hết, nhưng mà không ai giống ai hết. Mỗi cái hộ gia đình họ ra một cái bí quyết riêng. Yeah. Họ bỏ những cái gia vị vô tạo cái hương thơm đặc trưng riêng.
0: Cho tới bây giờ chú gắn bó với nghề này bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Cái nghề sản xuất nem là tới đời chú là đời thứ hai, là được 51 năm rồi.
0: Wow. Tức là chú sẽ bắt đầu từ năm 1972. 72.
2: Đó là sản xuất tới ngày hôm nay luôn. Bà Chính là mẹ ruột của chú. Ông bà mình nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Yeah. Là mình làm cái nghề gì cũng là thực phẩm. Mới quan trọng là làm có cái tâm đó. Và cái chất lượng, cái uy tín của mình nằm trong cái sản phẩm này.
0: Như vậy các cái công đoạn làm nem Thủ Đức nó sẽ như thế nào? Chú kể cho tụi con nghe được không?
2: Quan trọng nhất đầu vào là cái sản phẩm cái thịt này nè.
0: Thịt heo là phải ngon.
2: Phải ngon. Và là thịt rồi là chất lượng, phải có kiểm dịch an toàn thực phẩm. Mà thịt để làm nem á.
0: Yeah.
2: Thì chỉ lấy được nạc đùi sau thôi.
1: Nạc đùi sau
2: ra đùi trước, hoặc là nạc lưng mình không làm được, cái thân mình không làm được, đùi sau thì tỷ lệ nạc nó nhiều, thịt nó ngon nó dẻo thì mình làm nó mới được ra sản phẩm đó. Đô là mình lắp bỏ phần ngoài để mình làm qua nem nướng, mình lấy cái lỗi ra thịt đó, cái ruột thịt đó là mình làm nem chua mà dính vào nước là nó sẽ bị sự cố. Nên mình như bây giờ mới lo sản xuất nằm mình phải làm nem chua lại có nem nướng nó mới tiêu thụ hết cái thịt bìa
0: dính nước mà
2: không còn dính nước làm nem là kỵ nước. Yeah. Như nãy bây giờ để ý nha, những cái lá gói này nè, giờ tất cả là không ướt. Ví dụ làm nó dù cái lá, những cái lỗ lá là trùm buộc đang phơi cho lưng đó, là mình phải phơi cho ráo, mà phơi cho gió cho ráo chứ không phơi nắng.
1: Chú cho con hỏi thì vừa lấy như ba chú cháu mình mới thưởng thức xong, thì ở đây con có thấy là có cả nem nướng lẫn nem gọi là nem chua. Thì con đang hỏi là thì như chú thì chú sẽ chuyên về nem chua hay là nem nướng?
0: Cái nào mới đúng chú, nem nướng hay nem chua?
2: Đúng ra là nem là nem chua Thủ Đức, nem chua.
0: Yeah.
2: Nhưng mà nem nướng là sản phẩm phụ của nem chua. Tại vì cái thịt mình lấy chủ yếu mình cái thịt ngon nhất mình làm nem chua. Rồi những cái bì thịt đó tạo ra cái sản phẩm nem nướng, da sống, chế biến bì. Bì mình trộn với nem chua. Rồi những cái mỡ ở trong bì đó mình mới lọc ra, mình mới đưa vô làm sản phẩm nem nướng là sản phẩm phụ.
0: Tận dụng hết luôn, không bỏ cái phần nào hết.
2: Rồi.
0: Rồi tiếp cái công đoạn mà lựa thịt vào ngon thì tiếp nữa là cái công đoạn nào của làm sản
2: xong
0: phẩm
2: nem? Mình khi lựa thịt rồi đặt tiêu chuẩn để mình quết nem chua nem nướng rồi.
0: Yeah.
2: Mình đưa vô cái máy xay sơ bộ thôi là nó cho nó mình khi mà quết nó không ra cội, nó phải nát đều hết.
0: Yeah.
2: Xay vừa xay sơ xong xong rồi mình đem qua máy quết. Ở đó quết tay, bây giờ quết bằng máy, cũng là cối đá chày gỗ.
0: Ủa là ngày xưa là làm
2: quết tay giống như giã gạo hồi xưa.

0: đó.
1: Thôi thôi làm sao mà
2: trời.
0: Rồi đó đúng rồi, đúng rồi.
1: Rất là cực chút.
0: Rút chạy không nên không. Còn bít gạo bây giờ thì nó giả gạo thì nó bung lên. Cái này đâu có bung, thầy giải thích là giống mình quết bánh dày ngoài Bắc vậy đó.
2: Đó.
1: Nhưng mà quết bằng tay thì chú có thể canh được cái lực, nhưng mà bằng máy thì chú có canh được không ạ?
0: Thì mình tạo cái lực hơn rồi, nó chạy đều đều nhưng như đó mình tạo cái máy. Hồi xưa mình quết tay tối đa là 3 kg một khối.
1: Dạ.
0: Bây giờ quết máy mình tăng lên tới 9 kg. Mình rút ngắn thời gian lại mà chất lượng vẫn tốt. Mà đã đưa lên cái sản lượng tăng nhiều hơn.
1: Lúc chú làm máy mà bà chính có nói gì chú không, là tại sao mà làm máy không làm tay?
0: Thì nó phải nghiên cứu trước. Mình nghiên cứu rồi mới thử là bên kia nó có cái ông mà chuyên môn sản xuất máy á.
1: Dạ.
0: Nên bây giờ mình đem cái thịt mình xuống mình thử một cối thôi.
1: Dạ.
0: Nếu mình quét xong tới 3 ngày sau mình biết kết quả là nem chua đạt yêu cầu mới đặt cái máy đó. Chứ mình đâu mua máy trước về rồi mình đặt mình bỏ thì máy sử dụng thì sao?
1: Phải thử nghiệm
0: ha
1: chú ha.
0: Rồi đó,
1: hỏi ý kiến bà chính có đồng ý không nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi, sẽ tiếp tục là mình quét xong.
0: Quét xong khi mà quét tới đạt yêu cầu, cái độ dẻo đạt yêu cầu rồi đó.
1: Dạ.
0: Trong quá trình quét mình sẽ đưa gia vị vào.
1: Dạ.
0: Đưa gia vị vào khi mình quét cho nó tan hết gia vị rồi đó. Mình mới đem ra mình trộn với máy trộn, mình trộn với bị. Hồi chưa là trộn tay, ngồi tay này. Nhưng mà sau này có máy trộn mình không có trộn tay nữa, là đưa vô máy trộn nó trộn cho mình. Mình ăn rồi, mình thấy cái này là sản phẩm này rồi phải không?
1: Dạ.
0: Rồi sau đó mình sẽ đi vào trong cái khu vực sản xuất. Mình sẽ đi thực tế luôn, là quy trình sản xuất từ A tới Z luôn. Rồi mình làm trải nghiệm thử. Mình sẽ gói từng phần để mình biết. Rồi sau đó làm xong được rồi, bây giờ suy nghĩ lại mình có nên đầu tư vốn mình làm nghề nem hay không?
1: Dạ. Chúng ta sẽ coi Khoai Vũ có là một thợ làm nem chua nổi tiếng với tay nghề của thầy Hùng hay không nhé. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay.

0: Nhìn tận mắt cái sản xuất nem của nem chua Thủ Đức nha.
1: Chú biết sao không? Tại vì các cái công đoạn khác là nếu mà cho khoai làm là con nghĩ hư bột hư đường hết. Thứ nhất là vô trong tiên phải mặc đồ bảo hộ, rồi cắt một cái mẻ thịt mà hư là nguyên cái mẻ đó dẹp luôn.
0: Đúng rồi,
2: đơn vậy đi một dọc luôn đấy.
0: Đúng rồi, vậy nên mình để cái quy trình nó ổn định, khi ra cái này gần thành phẩm rồi, chứ là nửa đường rồi mình còn gói lại cho nó ra thành phẩm chiếc nem.
1: Nhưng mà ở đây thì con thấy là sẽ có gì tỏi rồi tiêu là như là chú chia sẻ thêm những cái nguyên liệu bỏ lên cái phần nem này đi ạ.
0: Trong nem chua mình có gia vị giống nó ăn bình thường của người Việt Nam mình thôi, dùng có đường, muối, bột ngọt rồi ha, tỏi, tiêu các thứ. Thì mình trong cái quá trình quết á là mình cũng có bỏ tất cả các gia vị đó vào rồi, nhưng mà phải trang trí lên chiếc nem cho nó đẹp, rồi bỏ hột tiêu nếu ai thích ăn cây, rồi tỏi thứ nhất là trang trí cho nó đẹp, hai nó thơm, rồi cái tỏi với nước tỏi đó ra nó làm sát trùng. Sát vi khuẩn, diệt khuẩn nhưng mà hướng ngoài mặt ngoài chiếc nem nữa, cho nem nó ráo nó đẹp, nó nên như vậy đó.
1: Như vậy nó rất là bình thường đúng không Khoai? Nó đâu có khác gì những cái nem khác đâu, mà nem Bà Chín nổi tiếng quá, con nghĩ là phải có một cái gì nó khác biệt cái những cái nem khác vùng miền khác.
0: Đặc biệt là nem Thủ Đức, khi làm nem Thủ Đức thì tất cả nó trung hòa giữa các vùng miền, thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm là người nào ăn cũng được hết. Chua thì không chua quá như nem Huế. Ngọt về vị ngọt, không có ngọt lắm như nem miền Tây. Và nem Thủ Đức là trung hòa giữa các vùng miền, chua chua ngọt ngọt. Cái hương thơm đặc trưng của vùng miền nữa. Cái hương thơm đặc trưng vùng miền là do cái gia vị mình bỏ vào trong chiếc nem. Dù về muối đi.
1: Muối là ở đâu ạ?
0: Muối thì cái muối Phan Thiết làm nem mới ngon.
1: Trời ơi, muối Phan Thiết.
0: Đúng rồi, muối Phan Thiết. Rồi vấn đề đường.
1: Đường ở đâu ạ?
0: Đường mình làm nem là mình làm đường tinh luyện mà làm không có được, tại nó cũng qua quá chất qua tinh luyện rồi. Còn mình làm đường là đường thủ công, là đường gọi là đường cắt vàng, mà đường gọi là đường chứ là đường mỡ gà. Chỉ có dùng Bến Tre mới có dùng cái đường mà làm nem nó ngon nó thơm.
1: Muối là Phan Thiết, đường ở đây ở Bến Tre.
0: Tại vì cái hạt đường nó làm cái chữ đường, cái dùng mía nó rất là ngon, mới lấy cái vị hương vị thơm đặc trưng. Thì mình bỏ vô trong chiếc nem làm nem mới ngon. Nó gọi mật ong, thì mật ong Tây Nguyên của mấy cái trường ong á.
1: Tiêu thì ở đâu chú?
0: Tiêu mình lấy tiêu Long Khánh và Lộc Ninh. Rồi đó thì tỏi thì khi Phan Rang, khi tỏi Lý Sơn.
1: Nhưng mà tại sao mình dùng mật ong hả chú?
0: Thứ nhất mật ong nó là một chất sát khuẩn nhẹ. Thứ hai là nó là có hương vị thơm đặc trưng, nó vị ngọt. Khi mình pha mật ong vô nó tạo hương thơm thêm cái chiếc nem của mình. Sát khuẩn nhẹ, nó cũng diệt khuẩn những cái vi khuẩn không có lợi cho quá trình lên men của mình. Em thấy quan sát thấy đây cũng vẫn có lá trong này.
2: Dạ.
0: Thấy không? Gần cái lá chuối. Giờ lát mình trải nghiệm mình gói thử cái lá này ha.
2: Dạ.
1: Bây giờ cái này Khoai sẽ làm như thế nào thưa chú?
0: Bây giờ tập gói phải không? Bây giờ để mình kêu. Bây giờ trước hết là mình đeo một cái bao tay vô đi.
2: Đây, bắt đầu là em sẽ gọi là khâu đầu tiên là phải an toàn vệ sinh thực phẩm trước đã đúng không anh?
0: Đúng rồi.
2: Là đeo bao tay vào trước.
0: Những cái loại lá mà gói được nem chua trong quá trình lên men của thịt á, thì có lá bông nem nè, lá chùm ruột, lá ổi, lá sung. Chiếc nem ở đây trong cái mâm này đó là những cái khay này là mình nó có chiếc rồi hết trơn rồi. Mình đã cắt và in khô, mình ép ra từng chiếc rồi. Bây giờ mình chỉ cần gói là mình lát bóc ra từng cái mình gói thôi.
2: Mình sẽ gói từng cái.
0: Gói từng cái rồi gói luôn là mình mới gói vô hộp. Thì đó, bây giờ cô Mười gói thử cho.
1: Nhìn cô Mười kìa đó, bạn học thâm niên của em trong lớp. Cô Mười đã bao nhiêu năm gói rồi hả chú Hùng hả?
0: Đúng, hơn 10 năm rồi.
1: Hơn 10 năm rồi đó. Hiểu chưa? Rồi sau đó
0: buộc lại bỏ ngay khay luôn.
2: Đây là một thành phẩm của một chiếc nem đã được gói xong nha mọi người ơi. Thực sự là chị rất là khéo tay luôn, lại biết mình có thể làm nổi không nữa.
1: Nhìn bên kia kìa, bên gói này coi.
2: Dạ đây ạ.
0: Cái chiếc nem mình nó phải gói, thứ nhất là này nè, một chiếc lá mình có một cái miếng ni lông để cách biệt không khí bên ngoài, có một cái chiếc lá ở đây, cái chùm ruột. Rồi mình rải chiếc nem lên, khi mình gói á mình phải ép chiếc nem ra, nó kín là không còn không khí trong này,
2: không khí bên trong
0: rồi thì đó.
2: Con thấy thì là toàn là thủ công hết đúng không chú?
0: Rồi đúng rồi.
2: Dạ vâng, bắt đầu là sẽ là từng bước là để lá trước.
0: Chéo góc rồi.
2: Là sẽ mình sẽ gấp góc đúng
0: chú. Để chiếc nem chéo góc, quay chiếc nem chéo
2: góc như này ạ.
0: Vâng. Rồi tập vô.
2: Là mình gấp từ không
0: này. Góc là giải lại chút xíu, gấp một lòng một thôi, để nó bị chéo nè bẻ. Bẻ chiếc nem chưa có được. Không phải vậy luôn, nó ngấp đầy
2: đó. Cho em nhìn lại một lần nữa.
1: Đây, nhìn chị Mười gói nè.
0: Vâng. Chế góc bây giờ đó, thấy chưa? Một bên, hai bên. Rồi lấy hai con cá thể rồi đó.
2: Đó, được rồi ạ. Đấy, bây giờ con nhìn thấy được rồi đó. Đấy, chéo góc là thành như này ạ.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, đó. Phải rồi bài. Rồi bên trái.
2: Đấy.
0: Chặt rồi, cấm hai đầu đẩy vô.
1: Sẵn luôn.
0: Lấy hai con tay cọt, hai con tay cọt ra rồi, bé lên.
2: Đây,
0: quay ngược lại.
2: Ôi,
0: nhưng mà nó dài hơn.
2: Phải không nên
0: không phải giờ ép vô, giờ ép vô em ngược lại.
2: Ép vô ngược lại.
0: Vậy hồi nãy mình bóp mạnh quá đó.
2: Bóp mạnh quá đúng không chú?
0: Đấy. Cái này là cây chả không phải là chiếc nem.
2: Thì hiện tại là

0: thành quả là
1: sao? Không, bây giờ chiếc đầu mình để cho mình so sánh là mấy chiếc kia.
2: Để riêng, con để riêng.
1: Để riêng, để riêng.
0: Cái này cần sự khéo tay lắm luôn anh Phúc ơi.
2: Tôi tin em, tôi tin em.
0: Xem vào là đã thấy nó sẽ mềm ra ngay cái miếng nem này rồi anh ạ.
1: Dạ. Rồi.
2: Thưa quý vị, đây là hàng mua trên mạng và đây là hàng giao tại chỗ.
1: Đây tôi vẫn để riêng, em làm tiếp, tôi để riêng ra đây. Rồi đây cái là
0: mọi người ơi, mình sẽ xin phép đây là cái thứ hai mình làm, chắc chắn là cái này nó có sự cải thiện nhất định nha mọi người. Ba cái.
1: Bây giờ các Hùng sẽ chỉ một cách cho Quang làm là không có bị dài lại gì nữa. Nó bị dài đúng không? Lấy một chiếc nem bỏ lên đi.
0: Dạ vâng, đây con xin phép dùng cái nem.
1: Nâng niu chiếc nem quá ha. Để kéo lại, không có để hình vuông vậy, để kéo gấp, kéo gấp. Ừ đó, đúng rồi. Để nhẹ qua thôi, bóp nhẹ qua. Để bé là... gấp qua. Để nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đừng có để ngón tay cái mạnh xuống, nó dẹp cái nem dài nữa. Rồi. Để nhẹ quá.
0: Khó nha,
1: đừng
0: mọi người
2: rung,
0: ơi.
2: Tay rung lắm chứ.
0: Rung, rung.
1: Rồi, bây giờ giữ giữ đó rồi. Giữ nhẹ ha, rồi bẻ gấp luôn.
0: Dạ, vâng.
1: Nó bẻ gấp vô, nó hai ngón tay rõ rồi, heo lên.
0: Rồi. Con nào
2: cố lên, cố lên.
1: Nếu để câu lại qua chiếc nem lại, sẽ đăng dài mình quay ngược lại cho nó sẽ nhà bóp chiếc nem nó vuông này rồi.
2: Đó là đúng rồi.
0: Này. Đó là bên bên này. Ừ. Đấy, sẽ đẹp.
1: Để nhẹ nhàng thôi, rồi bẻ góc lên.
2: Đúng rồi.
1: Hai góc để vô, để hai con cỏ để vô.
0: Rồi,
1: rồi bẻ lên.
0: Bẻ lên.
1: Rồi quay ngược lại.
0: Quay ngược lại.
2: Đỡ đỡ hơn, nó đỡ hơn.
1: Rồi. Lên. Rồi đi thung cột.
0: Dạ vâng.
1: Rồi giờ so sánh hai chiếc đi.
0: Thực ra là cái thứ hai
1: thì mình cảm nhận là
0: nó nhìn nó xinh hơn nha mọi người ơi.
2: Đẹp hơn cái đầu một chút xíu nha mọi người, có cố gắng. Khoai ơi, cố lên Khoai.
0: Dạ. Thì bây giờ con xin làm một chục luôn chú nhá.
1: Rồi, rồi, rồi.
2: Cứ âm thầm con làm đi để tập trung vô con làm. Tinh thần mình đã tập trung vô thì mình nhẹ nhàng mình nâng niu cái nem mà đẹp hơn. Chú Hùng có bao giờ có những cái vị khách đã từng ăn nem của chú lâu và quay trở lại đây tìm chú sau một thời gian dài không ạ?
1: Có chứ.
2: Dạ.
1: Thì cách đây cũng 4-5 năm gì đó. Thì có một vị khách lớn tuổi lắm, trên 80 á, là đi qua nước ngoài. Trước đó cũng hay ăn nem ở đây. Rồi cái lên đây cũng là về Việt Nam, đi du lịch Việt Nam. Cái lên đây kiếm ăn nem Thủ Đức thì cũng lên đây còn. Rồi thấy ngạc nhiên là tại sao mình vẫn còn sản xuất. Rồi mới hỏi nem chua, có nem chua ăn liền không? Thì cái ông khách đó mới lấy một chiếc nem ra, mình đưa cho ông lấy một chiếc nem, ông ăn thử. Thì ông ăn xong, ông nói là hơn 30 năm rồi tôi mới ăn lại nem của bà chính nem Thủ Đức này. Nhưng mà tôi thấy vẫn hương vị giống khách đây, lúc trước tôi còn ở Việt Nam. Là chứng tỏ là người khách dù xa bao nhiêu năm ở nước ngoài, không ở sinh sống ở Việt Nam nữa, nhưng mà vẫn nhớ lại cái hương vị nem Thủ Đức.
2: Dạ. Có nhiều bạn sinh viên có thấy là có những đề tài nghiên cứu khoa học về cái chuyện lên men mà chú vừa chia sẻ là hay lại chọn tới đây chú để mà làm xong rồi thi tốt nghiệp và là những cái bài báo cáo khoa học.
1: Đúng
2: thì
1: rồi.
2: Sao các bạn lại chọn cơ sở chú mà không chọn?
1: Tại vì khi đó cái tình cờ là chú đi hội thảo á. Dạ. Rồi cái một cái nữa là bên chương trình FAO á, tổ chức nông lương quốc tế á.
2: Dạ.
1: Họ tổ chức một cái là khóa học về chế biến thịt từ Đà Nẵng cho tới Mũi Cà Mau, đó là năm 1999. Thì chú được mời đi dự cái khóa học đó. Thì mình làm nem thì chỉ theo kinh nghiệm thôi, mình không có một cái bài bản về khoa học về, không có ai viết gì hết. Nhưng mà sau khi khóa học đó thì có một cái lên chương trình học về nem.
2: Dạ.
1: Đặc trưng sản phẩm thịt của Việt Nam làm nem chua, thịt heo Việt Nam nem chua.
2: Dạ.
1: Thái Lan cũng có, Philippines cũng có, nhưng mà mỗi nước mỗi khác. Việt Nam là từ đó mới bên nông lâm mới làm cái đề án lên chương trình nghiên cứu về nem chua. Thì từ đó mới là quá trình lên men thịt như thế nào, như các thứ rồi đó, chú cuối cùng có theo khóa học đó mình mới biết được. Chứ đó làm theo kinh nghiệm 3 ngày sau chú, những cái gì xảy cố hay gì mình không biết gì hết. Cho nên mình học cái khóa đó rồi giờ mình biết được làm nem phải có những gì cái gì đó.
2: Yeah.
1: Mình đó mình phát triển, mình tồn tại mình tới ngày hôm nay.
2: Chú không giấu nghề, chú chỉ
1: rồi,
2: hết.
1: Rồi nhưng mà cái đó khi không giấu nghề được là gì? Cái đó là bây giờ cái gì lên mạng coi ai cũng có luôn. Cái làm được quan trọng thứ hai là có kinh nghiệm hay không. Cái thứ ba mình làm được và sản xuất đủ, có đầu ra tiêu thụ được hay không. Đó là cái quan trọng.
2: Như vậy thì mình áp dụng cái máy móc vào cái việc mình sản xuất nem mình thì mình sẽ có mất đi cái những cái cách, cái thương hiệu truyền thống của mình hay không thưa chú?
1: Thì năm 1999 á, khi chú học cái khóa đó về á, tình cờ là ngay cái khóa học đó thì bên nước Đức tài trợ một cái phòng thí nghiệm mini cho trường học nông lâm về ngành chế biến thịt.
2: Dạ.
1: Thì chú coi những cái quy trình mà máy móc sản xuất xúc xích rồi đó. Thì để mình nghiên cứu, mấy thầy cũng nghiên cứu và sản xuất nem được hay không. Có những cái máy làm được, những máy làm không được. Thì những cái máy làm được thì sau này chú sẽ ra thị trường, chú sẽ mua được những máy để sản xuất tại cơ sở của chú rồi.
2: Yeah.
1: Thì những cái đó thì dù cái nào mà làm được vào máy móc mà làm tốt cái sản phẩm mà nó tăng sản lượng lên thì chú áp dụng. cứ cải tiến lại. Quy trình sản xuất về truyền thống, nghề truyền thống vẫn như vậy.
2: Máy móc nó chỉ hỗ trợ một phần, còn cái cách làm truyền thống
1: mình vẫn phải giữ đúng không? Bây giờ như là máy quét, thời đó quét tay, bây giờ chúng ta quét máy, rồi trộn từ bằng tay.

0: giờ trộn thịt bằng máy luôn, trộn ví dụ mình quết ra xong nó thành phẩm rồi mình trộn bì vô cho nem chua, hoặc là trộn mỡ sắc hạt lựu qua nem nướng. Thì giờ có những máy móc hỗ trợ mình, thứ nhất là mình giảm sức lao động lại, thứ hai mình tăng được cái sản lượng lên, và thứ ba mình giữ được cái nét truyền thống của mình, là những sản phẩm nó vẫn giữ được cái truyền thống là nem truyền thống.
1: Dạ, nãy giờ trong lúc chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi thấy em Khoai Vũ rất là tiến bộ mọi người, làm càng ngày càng đẹp lên và khéo tay lên nha Vũ ơi.
0: Rồi bây giờ mình nãy giờ mình gói câu lá chùm ruột rồi phải không?
1: Dạ.
0: Rồi câu trong cùng bây giờ tới câu bao bì ngoài. À, gói lá chuối. Bây giờ mình lấy 5 chiếc nem thế này nè. Bây giờ mình tháo cái thùng ra nè ha. Mình để vậy nè. Đó. Trước khi mình cặp vô vậy nè, giữ cho nó khỏi bung đầu ra. 4 chiếc.
1: Wow.
0: 5 chiếc phải đơn giản mà, để lên nếp ngay ha, mình để lá này về đây. Đó. Đó rồi mình gói lại vậy ha. Xong mình lấy cái thùng mình cột lại. Rồi xong. Là mới một khâu rồi còn không nữa.
1: Tiếp luôn đi chú. Sau cái đó là cái gì nữa chú? Sau cái năm cái đó là
0: rồi,
1: gì?
0: Rồi gói lá 10.
1: Tiếp lá 10 luôn đi chú.
0: Yeah. Nào bây giờ vậy nè ha, đó. 2 ha. 3 4 5. Mình để cho nó ngay nè. Mình để khi mình để cái lá ngay cái góc ở trong ha. Lá ngoài nó mềm nó mình kéo vậy phải không? Nó rất là đơn giản thôi. Đó vậy đó.
2: Dạ vâng.
0: Này mình gói cái nữa nè cho thầy lo kỹ nhìn kỹ nha.
2: Vâng, nhìn kỹ lắm đó.
0: Gần kỹ lắm phải không?
2: Dạ vâng.
1: Kỹ lắm rồi đó.
0: Đó. À, thấy không? Lấy cái thùng ra. Lấy cái thùng hồi nãy á.
2: Rất nhanh nhạy.
1: Hơn 50 năm rồi em.
0: Thấy không? Rồi mình bẻ lá lên.
2: Xịn, thở xịn.
1: Rồi.
0: Thấy không?
2: Đó.
0: Thêm một cái nữa cho anh nhìn kỹ nha, lát này chú không có chỉ đâu nha. Làm rồi là
1: đó.
0: Đó tính dạy.
1: Lát là mình thi luôn chú, lát mình thi.
2: Sai là mình phải chịu với chú.
0: Thấy chưa?
2: Nhịp nhàng rất đều luôn rồi.
0: Cái này là hiếm lắm được chú tận tâm chú chỉ nha.
2: Dạ,
0: rồi bây giờ mình rồi bây giờ mình gói lá 10 như thế này nè. Ví dụ mình lấy 26 mình để nguyên cục luôn, khỏi buông ra ha. Rồi mình để xếp lá cũng vậy luôn ha. Ém lá cứng lại đây là thấy không nè, hai con cỏ nè đưa xuống lấy nó giữa đây qua giữa đây qua chuyển đứng lên để bữa đây hai cái đó có chậm nhá. Rồi xong.
2: Dạ.
0: Nào,
2: nhìn cũng hơi giống gọi là gói bánh chưng một chút.
0: Ừ,
1: cái này thì chú, cái này cho
2: cho con nhìn thêm một lần nữa để con quấn một lần là ăn được ngay.
0: Phải không? Mới khi mình để chiếc nem vô là hai bên nó dư bằng nhau để là không để góc mà. Đúng không? Rồi mình khi mình sắp lá này lên mình để ngang đây nè. Rồi mình mới kéo nó ngược cho nó chắc một chút. Chắc chút chiếc nem nó khi nó chua nó dẻ hơn. Đúng không? Mình quán nghề phải không? Thì mình xuống là mình bẻ gốc nè, mình ép hai tay vịt lá vậy nè, chú hộp nó rất là dẻo, nó không sợ bể đâu. Mình để ra vậy đó. Em theo cái chiếc nem mình lấy mình 0.5 rồi đó.
1: Chắc nha.
0: Đó, bây giờ ha.
1: Bẻ cái đầu đó. Cái góc nó chắc cái phần 10
0: không có bẻ lá, không có gãy lá ha.
1: Đúng
0: rồi. Chứ mà lá chú xứ, lá chú cát nó sẽ gãy, cái này là nó vuông nhất ha. Rồi khi mình gói như là mình để trong cái hộp giấy á, bỏ vô bao gì giấy á thì 3 ngày sau nó sẽ lên men chua. Mình không có dùng nhiệt, không dùng đun nóng gì hết, là để tự động không khí bên ngoài thôi là nó mát, gọi là nhiệt độ phòng á thì nó sẽ lên men chua.
1: Bây giờ thì Khoa đã nhìn kỹ chú Hùng làm chưa? Chú Hùng làm rất là chậm cho em.
2: Nhìn rất là kỹ rồi ạ. Và em nghĩ là em có thể làm được.
1: Nếu không làm được thì mình có thể mình đi về để mình làm nghề khác. Còn nếu mà làm được thì mình sẽ thử thách luôn, sẽ có quà của chương trình tặng em.
0: Rồi Tết qua đây làm em phụ chú nữa.
1: Đúng rồi.
2: Dạ vâng.
0: Và lãnh lương nhiều hơn nữa.
2: Như cháu được trả lương cao hơn bình thường một chút.
0: Đúng rồi, phải
2: hơn. Dù gì cũng có chút nhanh.
1: Bây giờ luôn, 4 cái phần nem này nó thuộc về em. Nếu như em thắng phần này, em chiến thắng phần này, em chỉ có 30 giây. Ổn không?
0: Đây, ok.
1: Rồi, đổi chỗ cho chú. Chú Hùng vô giữa cho...
2: Để khởi động qua bên đó anh ạ.
1: Khoai Vũ đã sẵn sàng chưa nào?
2: Dạ vâng. Và giờ gọi là phần thi, gọi là quấn nem của Khoai Vũ xin phép được bắt đầu mọi người ơi.
1: 3, 2, 1, bắt đầu.
2: Ở đây là 10 cái nem của mình nhé mọi người. Bắt đầu đấy.
0: 10 cái nem của mình.
1: Phải lấy cái 10 nem của mình để chịu, chú thấy ghê không? Yeah. Khoai là được cái là rất là nhiệt tình, chú giỏi, tài năng, không bỏ cuộc.
0: Này cho nó yeah. Bỏ vô hộp vậy.
1: Chú nhìn theo dõi nha. 10 giây trôi qua rồi, cố lên.
0: Để vô quá, để ngang lại cho.
2: Để như thế này.
0: Dạ,
2: đúng rồi ạ.
0: Bây giờ một chút sai sót thấy không?
2: Là mình phải nằm ngang nó ra.
1: 15 giây nữa, cố lên.
2: Hey.
0: Bớt bây giờ xuống rồi, đấy không còn.
1: Còn 10 giây cuối, cố lên.
2: Hey.
0: Đụng tay quá, gặp trong

0: quá, mày dùng quá chú ạ. Ây, ây, ây.
1: Cộng thêm cho 10 giây nữa, còn 20 giây cuối, nhanh lên.
2: Rồi, đấy, được rồi, anh vừa giữa được rồi.
0: Và đây là 5 cái đầu tiên mọi người ơi. Cách tiếp theo cái sẽ là...
2: Trả lại rồi.
0: Dạ, thôi.
3: Để nằm ngang, để nằm ngang.
0: Chị vừa chỉnh cho em cho nè.
1: Còn 15 giây, nhanh lên. Đứng chưa?
0: Cố lên, cố lên.
1: Tiếp tục nào. Nhanh lên, khẩn trương.
0: Đang cố gắng rồi anh ơi.
1: Đấy, đúng rồi, thôi, bắt cái bự đi. Đi giữa luôn. Nhớ không? Em để chưa để làm sao? Lật lại, lật lại, lật lại. Nằm xuống, đúng rồi. Để 2 phần 3 thôi. Đúng rồi, lấy cái gì hay? 15 giây cuối, nhận lên. Chị mời ra ta giúp đỡ rồi. Chị mời ra ta giúp đỡ. Đó, cái nào đấy vô
0: là phải từ cái phần coi là
1: 10 giây cuối.
0: 10 lá.
1: 10 9 8 7 6 5
0: Chưa bao giờ mình bị áp lực như thế này mọi
1: 4 3 Cho em thêm 7 giây nữa nè. 10 9 8 7 6
0: Sợ quá, sợ quá.
1: 5 4 3 2
0: Xong rồi mọi người ơi.
1: Xong rồi.
0: Xong.
3: Dạ mời thầy, mời thầy. Thầy ra thầy có khách bây giờ trở lại nè.
1: Rồi xin mời thầy chấm điểm ạ. Đây là cái tác phẩm của Khoai Vũ làm, còn đây là tác phẩm của thầy.
2: Rồi. Nhưng mà bây giờ á, để coi lại cái gói bao bì lá chuối á, cái là câu quan trọng nhất để mình thành phẩm cái hộp nem. Thì bây giờ cái này là
3: của thầy làm.
2: Cái này là cái gốc. Cái gốc. Và cái này là học hỏi trong ngày. Nhưng mà bây giờ á, nó đạt này mới có 70% mà. Bây giờ mình sẽ làm lại. Tháo cái lá này ra mình chỉ cách gói lại là nó đẹp lên.
1: Dạ không, mình thi rồi mà không có làm lại. Bây giờ thầy có không được phải. Hay không được?
2: Là thầy là chấm điểm là 70% thôi.
1: 70%
2: là được.
1: Dưới trung bình 40 thôi.
2: Thôi không được.
1: Sao vậy không được?
2: Làm gì mất tinh thần.
1: Nên là chú luôn luôn khích lệ và động viên cho những người thợ mình tới đây học làm nghề của mình, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay là chú thấy cái sự cố gắng của Khoai Vũ đúng không ạ?
2: Nói chung là rất là giỏi, rất là khá, cũng là khéo tay. Lần đầu tiên mà vô những cái món ăn truyền thống mà gói như thế này, gói lá như này là gói như vậy được là cũng là hay rồi.
1: Khoai Vũ, cảm xúc em như thế nào sau khi em học
0: thì sau khi em được trải nghiệm từ khâu đóng gói từng bước một thì em thấy thực sự là cái ngành nghề thủ công này nó rất là cầu kỳ và rất là tinh hoa. Tuy là chưa được đẹp mắt nhưng mà dù gì là những cái thành phẩm này mình rất là quý trọng nó, và dù mình từng làm khâu từng khâu một và mình coi nó như là một cái gọi là gì đấy trong gọi là nội tâm của mình, để mình cảm giác là những cái thành phẩm mình làm ra xong là mình phải thấy nó đẹp mắt, nó ngon, nó gọi là làm mình cảm giác thực sự để tâm đến nó được.
1: Dạ, ngày hôm nay tụi con cảm ơn chú Hùng rất là nhiều. Cảm ơn cơ sở Nem Bà Chính, cảm ơn Khoai Vũ đã giúp cho Bách Nghệ Kỳ Thú có thêm một cái nghề nữa là nghề làm nem. Và quý vị thấy là ẩm thực Việt Nam luôn được bạn bè trên thế giới yêu mến, và đặc biệt chúng ta tự hào về một cái sản phẩm của chúng ta. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái nghề khác trên khắp mọi miền đất nước nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú kỳ này. Xin chào.
4: Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá nghề làm nem truyền thống tại thành phố Thủ Đức. Hy vọng chương trình đã giúp quý khán giả hiểu thêm về nỗi niềm, ước mong góp phần vực dậy thời vang bóng của nghề làm nem từ những người làm nem tại làng nem Thủ Đức như chú Hùng. Hành trình tiếp theo, quý vị khán giả sẽ được tìm hiểu làng nghề nào và sẽ được gặp gỡ vị khách mời nào nữa đây? Tất cả sẽ có trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.

0: ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Ý của ngài là chính phủ mới có ý định phát kho lương tặng cho tất cả người dân ở nơi đây, phải không?
1: Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ kho lương tiền tuyến cấp bách hơn. Người dân vừa mới ổn định, quân lương trong kho lương chúng tôi cũng đang trong tình trạng thiếu thốn. Trì tiên sinh vốn là đại sứ thiện chí của chúng tôi, tài sản của cậu có thể bảo toàn cho đến hôm nay, chắc cậu cũng nên biết cách tri ân chứ.
0: Trì mổ hiểu mà. Hơn nữa ngài Sato, thật ra ngài cũng không cần tốn công nói dòng do làm gì. Sự ổn định của nơi đây tôi cũng có phần trách nhiệm mà. Ngài xem đi, với tình hình quân lương thiếu thốn như ở chỗ ngài, ngài vẫn nghĩ tới sự cơ cực của bách tính nơi đây như vậy, nên là chuyện này Trì mổ thật sự vô cùng cảm động đó. Ngài Sato hãy về đi.

0: Chỗ lương thực đó sẽ lấy từ kho lương của Trì gia tôi. Ngài thấy sao hả?
1: Hả? Được. Này.
0: Ngài Sato à, sau này những chuyện như vậy ngài cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Nhưng mà hôm nay tôi cũng không phí công tới đây. Tôi đã may mắn được nếm thử loại trà quê hương của ngài. Thật sự rất khác biệt đó. Thật sự không tầm thường chút nào đâu.
1: Cảm ơn.
0: Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, Tri mẫu xin cáo từ trước.
1: Được.
0: Xin chào ngài.
1: Chào cậu.

0: có chuyện gì mà vội vàng vậy?
1: Sao tôi tìm cậu có chuyện gì?
2: Tìm lương thực thôi.
0: Người bắn tỉa trên phố à?
1: Đúng vậy. Chuyện mới xảy ra vào sáng hôm nay.
0: Đã bắt được người chưa?
1: Hiện tại thì chưa. Nhưng mà kẻ bắn tỉa đó ở không xa, cô Chi Ma phát hiện một người, Lâm Tiểu Trang. Người Sato à?
0: Cậu muốn nói cái gì?
1: Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Lâm Tiểu Trang lại lựa chọn thời gian này để xuất hiện ở đây chứ?
0: Cậu nghi ngờ anh của Diệp Sung sao? Có chứng cứ gì không?
1: Hiện tại thì chưa. Tôi chỉ có trực giác như vậy.
0: Chỉ dựa vào sự hoài nghi của cậu, hai người con nhà Thanh Tuyền bị cậu liệt vào danh sách phần tử đáng nghi, cậu không cảm thấy bản thân có vấn đề sao? Hả? Miyamoto, nếu sự hoài nghi của cậu không có đủ chứng cứ để chứng minh cho chuyện này, vậy nghĩa là kéo tôi, kéo chúng ta vào sai lầm to lớn khác đó. Tôi mong cậu có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
1: Nhưng khi xảy ra vụ bắn tỉa ở trên đường, Lâm Tiểu Trang thật sự có mặt ở hiện trường. Hắn rất đáng nghi ngờ. Ngài đừng quên, hắn không giống với chúng ta.
0: Bây giờ thứ tôi muốn biết nhất đó chính là kẻ nổ súng rốt cuộc là ai, chứ không phải là suy luận sằng bậy vô căn cứ của cậu.
1: Tôi
0: không muốn nghe thêm những tin tức vô bổ mà cậu báo cáo với tôi nữa. Cậu cần phải đặt toàn bộ tâm sức vào chỗ cần dùng. Ví dụ như phần tử chống đối, ví dụ như điện đài đó.
1: Rõ.
3: Bọn họ phát lương thực cứu tế mà lại lấy từ kho lương của cậu, đúng là quá nực cười mà.
4: Chuyện giết người phóng hỏa bọn chúng còn dám làm, ăn cắp chút lương thực của mình thì có là gì đâu chứ.
3: Đúng rồi. Xem ra cái chức đại sứ thiện chí của cậu cũng không thể khiến cậu tránh được việc bị lợi dụng.
4: Bộ mặt thật của bọn chúng bây giờ đã lộ ra rồi. Lão Ngụy à, đầu óc tôi thấy hơi rối rồi.
3: Vẫn là chuyện hồi sáng sao?
4: Tôi thấy việc này có gì đó đáng nghi.
3: Tư Xuân, tình báo đưa tới đã bị lấy đi rồi. Hơn nữa anh chắc chắn hắn chính là kẻ điều động người của anh.
5: Trang Chu Mộng Điệp.
3: Là ám hiệu liên lạc của chúng ta. Thiếu gia, hôm nay cậu mệt lắm rồi, đừng thức khuya nữa, nghỉ ngơi sớm đi.
4: Chuyện lương thực còn chưa có manh mối, sao tôi nghỉ ngơi được chứ?
6: Thiếu gia về rồi.
4: Về rồi má Trương. Đây là cái gì?
6: Hồi sáng á, có một bé trai 7-8 tuổi gì đó đem tới đây, nói là đồ của cậu đó.
4: Dì có mở ra xem chưa?
6: Chưa mở, tôi chưa mở xem.
3: Mở ra đi.

0: Đúng là kẻ địch đang phát điện báo.
1: Kaisato à, điện đài này sau khi bị tôi phát hiện, tôi đã giám sát nó 2 ngày. Những loại điện mã này đã bị tôi chặn toàn bộ rồi.
0: Chặn lại các loại điện mã này đối với chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta không có trong tay bất kỳ bản mật mã nào của đối phương hoặc hệ tham chiếu. Những điện mã này với chúng ta mà nói chẳng qua là đống giấy bỏ đi.
1: Đội điện đài để phát điện báo này rất kỳ lạ. Thường thì phần tử chống đối khi phát hiện điện báo đều rất cẩn thận, nhưng mà tần suất người phát điện báo này lại cực kỳ dày đặc. Hơn nữa còn không ngừng thay đổi vị trí.
0: Hắn đang gửi điện báo trên xe.
1: Cách giải quyết tốt nhất chính là tìm người phát điện báo, phá vỡ điện đài.
0: Miyamoto, mỗi ngày hương đảo có cả 1000 chiếc xe đi đi lại lại. Bất kỳ tạp âm nào đều có thể ảnh hưởng tới chất lượng của thám thính. Thông qua giám sát, tìm được loại điện đài này vốn dĩ là không thể.
1: Cho nên là tôi muốn thỉnh cầu anh Diệp, cao thủ về điện báo ra tay đó. Xe do thám của tôi đã chuẩn bị xong rồi, vẫn luôn đợi lệnh. Công tư phân minh, chắc là anh Diệp không sợ phiền phức chứ?
0: Thưa ngài Sato.
2: Hả?
0: Tôi chỉ có thể thử trước. Dựa vào thiết bị và điều kiện hiện có của chúng ta, muốn tìm vị trí chính xác e rằng rất khó.
2: À, vậy thì vất vả cho cậu rồi.
1: Thông báo mọi người lập tức phong tỏa sở quân chính, không cho bất cứ ai vào. Nếu ai dám làm ảnh hưởng tới công việc của anh Diệp, tôi sẽ khiến cho hắn sống không được chết không xong. Cậu phụ trách về xe đó đi.
3: Rõ.
0: Tôi muốn kiểm tra xe do thám một chút.

0: Ngài Miyamoto có lệnh không cho phép bất cứ ai gọi điện thoại.
1: Không sao đâu, lúc tôi gọi điện cậu có thể quan sát.
0: Nhưng mà...
1: Cứ thoải mái đi.
0: Được.
2: Công ty Chu Thức,
3: hôm nay ở chỗ em có chút chuyện cần xử lý. Buổi tối
1: anh cứ đi chơi một mình đi ha. Rồi, bữa khác chúng ta hẹn nhau sau.

Ngay ra đó làm gì? Bắt đầu đi. Bắt đầu làm việc đi.

0: chỉ có thể xác định đại khái ở gần đường di đu.
1: Đã nửa ngày rồi vẫn chưa xác định được sao?
0: Tín hiệu luôn di chuyển.
1: Trưởng quan, toàn bộ đường di đô đã được phong tỏa hết rồi. Quanh đây đều là người của chúng ta.
2: Rồi lập tức về sở quân chính cho tôi. Đem toàn bộ đội dự bị tới đây. Hôm nay phải bắt cho được người này. Đi đi.
3: Rượu của quê hương
4: hả?
3: Chà, tốt quá.
4: Người anh em, cậu đến từ Hokkaido sao?
2: Anh cũng vậy sao?

0: Lúc nãy có một tên côn đồ bên kia đánh tôi đó.
1: Hắn ở đâu hả?
0: Ở bên kia kìa.

0: lại. Đứng lại. Có biết chúng tôi là ai không? Đứng lại cho tôi. Đứng lại. Đứng lại.
1: Hả?
0: Có phải cậu là kẻ ức hiếp anh em của chúng tôi không? Có biết chúng tôi là ai không?
1: Anh ở đây.

0: Ngài Miyamoto. Ngài Miyamoto, anh đưa nhiều binh lính như vậy để kiểm tra theo quy định sao?
1: Đúng vậy. Chúng tôi đã điều tra được điện đài di động của băng hội.

0: đang ở gần con đường này, nên kiểm tra theo quy tắc phải lục soát xe.
1: Lục soát xe? Tôi vừa xem thử, bây giờ trên con đường này có không dưới 20 chiếc xe. Anh không lục soát mấy chiếc xe khác mà cứ lục soát xe tôi, anh có vấn đề với tôi hay sao?
0: Đúng vậy, xe của anh có độ tình nghi cao nhất.
1: Ngài Miyamoto, tôi vốn là đại sứ thiện chí của các anh, đâu phải là anh không biết quan hệ giữa tôi và ngài Sato.
0: Anh không cần lấy ngài Sato ra khè tôi. Tôi biết quan hệ giữa anh và ngài Sato rất tốt, không sao hết. Xảy ra bất cứ hậu quả gì, tôi sẽ nhận trách nhiệm. Người đâu, lục soát cho tôi.
1: Từ từ. Ngài Miyamoto, lục soát xe tôi cũng được, nhưng nếu như hôm nay anh mở cốp sau của xe tôi ra, bên trong không có gì hết, anh tính sau đây.
0: Nếu như tôi tìm thấy, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu.
1: Lục đi, mời anh. Tìm được gì chưa? Vậy tôi có thể đi rồi chứ?

0: Sao lâu quá vậy?
1: Mới tín hiệu rồi, cũng không thấy người đâu. Rốt cuộc họ đành phải làm như vậy thôi.
0: Nhìn thấy người chưa?
1: Không thấy.
0: Vậy anh có chắc đó là xe gì hay không?
1: Cũng không chắc. Nhưng mà nhìn qua biểu hiện của Miyamoto lúc đó, chắc chắn có mục tiêu rồi. Thân phận của anh hơi đặc biệt, không tiện để đợi ở đó lâu. Chỉ có thể tìm vài tên say rượu tới chỗ đó làm loạn lên thôi. Nhưng mà anh có thể cảm giác được là chúng ta cách cái chiến hữu không còn xa nữa. Suma, anh biết là em muốn gặp cái chiến hữu còn hơn cả anh nữa.
0: Không sao đâu, nhất định sẽ có cơ hội.
2: Chiếm lĩnh nơi này chưa đến nửa năm, tôi đã bị cấp trên cảnh cáo 2 lần rồi. Nếu theo tin tình báo từ quân đội đồn ra ngoài, các cậu, hai người ai giải thích cho tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
0: Ngay sau tôi bất giận, thay vì truy cứu những lỗi lầm đã qua, chỉ bằng nghĩ cách làm sao để bù đắp.
2: Không có đơn giản như vậy đâu. Chỉ đạo cấp trên đã ra chỉ thị, vì sai lầm của chúng ta, cả kế hoạch tác chiến đều bị bỏ phế hết rồi. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới thế cục tác chiến ở các nơi. Đây không phải là sai sót, mà là phạm tội. Bây giờ 40.000 binh sĩ bị bao vây ở biển đảo xa xôi, một phần lớn số đó bị bỏ lại trên bãi biển. Đối diện với chuyện đạn thì không còn, lương thực thì hết. Tôi thật sự nên dùng cái chết để tha tội.
3: Thưa ngài Sato, thuộc hạ có một cách có thể cứu vãn được cục diện bây giờ.

Thiếu gia, nghỉ ngơi chút đi. Chỉ cần có thời gian là cậu lại lao vào mấy ngôi nhà tí hon này. Tôi thật không thể hiểu nổi. Hương Giang lộ diện rồi.

0: kinh thiên. Thái Diệt
1: thưa ngài Sato, chúng tôi có thể tìm Trị tiên sinh lần nữa để dây lương thực. Ngài Sato à, chúng ta không còn thời gian để đợi nữa. Cách này có thể là cách giải quyết tốt nhất lúc này rồi.
2: Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm vậy thôi.
1: Được, tôi đi mời Trị Thành tới đây.
2: Không, tôi muốn đích thân đến dinh thự của họ một chuyến.
3: Còn có tin tức gì của các điệp viên khác không?
4: Thật ra từ lúc vào đông, chúng tôi không thể chuyển sang căn cứ bí mật hơn.
3: Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Tôi xin lỗi, thật sự tôi rất muốn gặp mặt họ đó.
4: Đây chính là nguyên nhân tôi đến tìm anh. Bây giờ tung đội Đông Giang vẫn luôn giúp chúng tôi chuyển vị trí của các anh em điệp viên. Nhưng mà anh cũng hiểu rõ, bây giờ quân địch cực kỳ ngông cuồng, phong tỏa hết tất cả bến sông. Một vài chiến sĩ liên lạc được phải gấp rút chuyển vị trí đi khỏi đây, nhưng mà vẫn chưa có được cơ hội.
3: Anh muốn tôi giúp anh đưa các điệp viên này rời khỏi nơi đây sao?
4: Đúng vậy, vì anh có con đường của anh, còn có tàu buôn của anh, và anh là người thích hợp nhất trong chuyện này.

0: làm khó cậu rồi.
1: Lão Ngụy à, ông nói cái gì vậy? Đây là chuyện tôi nên làm thôi. Ông có biết không, lúc nãy Hương Giang nói với tôi, bộ quần áo mà anh ấy tặng cho tôi mặc nó hơi chật đó. Điện đài của chúng ta bao lâu không xài tới rồi?
0: Sau khi phát xong tin tình báo trong Trường Sam, tới giờ vẫn chưa xài lại. Lại có nhiệm vụ mới sao?
1: Ông còn nhớ trong tin tình báo mà lần trước lão Lưu lấy được về chuyện 7 điệp viên không?
0: Sao vậy?
1: Tôi muốn đích thân đưa 7 vị điệp viên đó rời khỏi nơi này.

0: Ngài Sa Tu.
1: Trì tiên sinh, hôm nay ăn mặc rất là đặc biệt đó.
0: Mấy vị lão tiên sinh trong thương hội nói là nhìn không quen âu phục mà Trì mỗ vẫn hay mặc, cho nên hôm nay thay đổi phong cách một chút thôi mà.
1: Sự tồn tại của Trì tiên sinh là để thay đổi bọn họ nhìn không quen.
0: Ngài nói không sai chút nào, xin mời.
1: Khu dinh thự này của Trì tiên sinh thật sự là không tệ chút nào.
0: Ngài Sa Tu, nếu như Trì mỗ nhớ không lầm thì lần trước ngài đã mở miệng nhờ tôi mượn lương thực đâu đó mới được tầm 2 tháng thôi mà.
1: Mỗi khắc mỗi cảnh đẹp, thật sự là rất tuyệt vời.
2: Trì tiên sinh, lần này là tình trạng đột xuất. Quân hạm của chúng tôi bị bỏ trên bờ tới nay cũng gần 1 tháng rồi. Lương thực dự trữ trên thuyền cũng đang gần sạch hết. Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh nào kêu thuyền về phía bên kia, chỉ có thể chờ mệnh lệnh thôi.
1: Chuyện này phải cảm ơn những thành phần chống đối trong tổ chức ngầm ở quý quốc hương đảo này. Nếu như không do họ phá hoại thì chắc quân hạm của chúng tôi cộng với các tinh anh của chúng ta đã có thể chiếm đóng các nơi như kế hoạch rồi.
2: Trì tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm, anh đã từng đảm bảo với ngài Sa Tu là trong thời gian hợp tác tiếp theo với các anh, những chuyện nhỏ như cho vay lương thực không cần phải phiền tới ngài Sa Tu, phải đích thân khổ sở tới hỏi thăm. Hôm nay đích thân chúng tôi tới thăm, có làm cho anh thấy được tấm lòng của chúng tôi dành cho Trì tiên sinh không?
0: Anh Diệp, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không hề muốn nuốt lời hứa mà lúc đầu tôi đã hứa với ngài Sa Tu. Chẳng qua là
1: chẳng qua thế nào?
0: Lúc đầu đồng ý với ngài phát lương thực cứu tế cho người dân nơi đây, nhưng mà Trì mỗ không ngờ là người dân lại không chịu nổi đả kích như vậy. Ngài có biết không, khi đó chưa đến 3 ngày, kho lương của Trì gia tôi gần như đã trống rỗng. Bây giờ ngài muốn tôi lấy ra một số lượng gạo giống như vậy nữa, không phải là tôi không lấy, mà là tôi thật sự không có. Bây giờ như vậy, nếu như ngài muốn giải quyết nỗi lo này, Trì mỗ có một cách hay.
1: Là cách gì hả? Cứ nói đi.
3: Bây giờ quân đội cực kỳ ngông cuồng, phong tỏa hết tất cả bến sông. Một vài điệp viên tôi liên lạc được, phải gấp rút chuyển vị trí đi khỏi đây.
0: Hai vị cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?
1: Trì tiên sinh, muốn làm ăn với quân đội của phía chúng tôi, chuyện này tôi không phản đối. Nhưng tại sao lại là miền Nam chứ?
0: Thứ nhất là vì nó gần, thứ hai là theo trực giác nhạy cảm của một thương nhân như tôi, rượu vang và tơ tằm đối với nơi này mà nói thì muốn lúc nào cũng được. Nhưng mà đối với người Pháp ở miền Nam thì nó giống như châu báu vậy. Lấy những thứ vô bổ của chúng ta đổi lấy lương thực và đồ gỗ của họ, tôi tin đây chắc chắn là một mối làm ăn kiếm bộn tiền nữa.
1: Làm vậy sao? Được. Trì tiên sinh đã gặp nhiều rắc rối như vậy, nghĩ cho lợi ích của chúng tôi, chuyện này tôi hoàn toàn tán thành. Hơn nữa, chính phủ của chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cho cậu.
0: Vậy thì tốt quá rồi, vậy chúng ta quyết định vậy đi, tôi lập tức xuất phát ngay.
1: Chuyện này quyết định nhanh như vậy có ổn không hả?
0: Đây là tác phong làm việc của Trì mỗ tôi mà. Hàng hóa nằm trong tay, hơn nữa lại có tàu buôn của nhà cận gia, có thể điều phối bất cứ lúc nào.
1: Cũng có lý lắm à, cũng có lý lắm đó. Diệp Sung, lần này Trì tiên sinh một mình đi tìm lương thực, gánh vác trọng trách cho quân đội, đi một mình cũng không tiện cho lắm. Như vậy đi, cậu thay tôi đi một chuyến cùng với Trì tiên sinh đến nơi khai thác lấy lương thực của chúng ta về.
2: Có thể làm việc chung với Trì tiên sinh, Diệp mẫu cầu còn không được.
0: Cũng là vinh hạnh của Trì mẫu tôi thôi.
1: Cứ quyết định như vậy đi, hôm sau xuất phát. Trì tiên sinh, dinh thự này của cậu thật sự

0: Không tệ một chút nào.
1: Ngài đi cẩn thận nha.
2: Tiếp theo phải làm sao đây?
1: Thông báo cho Hương Giang, thời cơ của chúng ta đến rồi.
2: Gom lương thực, tại sao lại phái em đi chứ?
3: Bảo vệ đội thuyền, dù sao cũng đang làm ăn với bọn họ. Thế cục nơi cấp lương thực có biến, quân lính trú đóng ở đó, còn có bạn học cũ của em. Với lại, em không muốn cho ông chủ trì này rời khỏi tầm mắt của em.
2: Em vẫn cảm thấy Trì Thành có vấn đề sao?
3: Trực giác của em nói là có, nhưng bây giờ em cũng không thể xác định. Còn về chuyện đó là tốt hay là chuyện xấu, lần này em đi nhất định phải tìm hiểu thật kỹ.
2: Được, vậy em chú ý an toàn, nhất định phải cẩn thận hơn. À, phải rồi, điện thoại đó lại biến mất rồi.
3: Biến mất khi nào vậy?
2: Đã im lặng suốt 2 ngày rồi.
1: Hôm sau tôi sẽ đưa Hương Giang cùng 7 điệp viên đến miền Nam. Điện đài im lặng, không nói.

0: Tư Giao, bây giờ chúng ta đi đâu đây?
1: Đến nhà Cận Gia đi. Chúng ta đi lần này có mấy chuyện tôi vẫn không yên tâm. Hơn nữa việc gom lương thực cần giúp đỡ.
0: Được.
2: Hội trưởng trì đại giá quang lâm, mời hội trưởng trì nói vài câu.
1: Các anh em, bây giờ thời thế loạn lạc, ai ai cũng ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng tôi biết là mỗi một anh em trong hội Cận Gia đều là người có tình có nghĩa hết. Nhưng mà trong lúc thế giới đang loạn lạc, muốn có một vị trí nhỏ, ngoài trừ việc có tình có nghĩa ra, còn phải biết lúc nhu lúc cường. Hội Cận Gia đã trở thành một cái đinh trong mắt quân đội, nên tôi hy vọng mọi người khi làm việc nhất định phải cẩn thận đề phòng, nhất định không được để cho ai khác tóm được nhược điểm của mình. Có hiểu chưa?
3: Rõ.
1: Tiểu Phong à, em dẫn họ về trước đi, anh có chuyện muốn nói với chị em.
0: Hiểu rồi.
4: Các anh em giải tán đi.
2: Sao vậy hả? Có gì muốn nói với em à?
1: Cận Hương à, là như vậy. Vị trí hội trưởng hội Cận Gia này anh không làm được nữa.
2: Vậy không được.
1: Là như vậy, anh đồng ý với Sato tiếp quản Cận Gia chẳng qua là kế quản binh mà thôi. Trì gia còn rất nhiều việc phải làm. Bây giờ anh lại dính tới chức danh cái gì mà hội trưởng Cận Gia nữa. Anh thật sự không đủ sức để tiếp quản hội Cận Gia này của em đâu.
2: Nè, em đường đường là tiền hội trưởng của Cận Gia, anh không nể mặt em gì hết vậy hả? Em để các anh em biết được em có ơn không báo thì phải làm sao? Em phải làm sao đứng trước mặt người ở Cận Gia anh nói đi.
1: Dừng lại. Em thật sự muốn báo ơn có phải vậy không?
2: Phải.
1: Vậy thì anh cho em một cơ hội đây.
2: Có thật không đó?
1: Thật chứ. Bắt đầu từ hôm nay, em hãy ngoan ngoãn học thuộc hai cuốn tiểu thuyết của Shakespeare này cho anh đi. Nếu không học thuộc, không được ra ngoài. Anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào đó.
5: Ý, sao vậy? Sắp đi rồi hả? Hay là không nỡ sao anh?
6: Trong thời gian em đi vắng, giúp em chăm sóc Hà Anh. Em sợ là người của Miyamoto sẽ gây sự với cô ấy.
5: Em nói không sai. Không có căn dặn của em, Miyamoto sẽ càng trở nên quá đáng.

0: Anh rể, đây là tất cả quá đơn. Em đối chiếu với Lão Ngụy rồi, anh yên tâm.
1: Đừng nhìn nữa, chị em không qua đâu.
0: Xem ra chị ấy vẫn rất tức giận. Chị ấy muốn đi theo anh, anh lại không cho.
1: Nghĩ nhiều rồi.
0: Tiêu Dao,
1: đã đến hết chưa?
0: Đến hết rồi. Tổng cộng có 7 người, đều ở phòng cơ điện, người ngoài không vào được. Chỉ cần đưa hàng hóa vào khoang thuyền, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho họ vào luôn.
1: Họ ở đâu?
0: Phòng của cậu. 209.

0: Ngồi đi. Lão Ngụy nói với tôi rồi, trên thuyền có tổng cộng 7 điệp viên. Đây là tất cả điệp viên anh tìm được sao?
1: Đúng vậy, 7 người, không thiếu một ai.
0: Trên thuyền này bây giờ chỉ có tôi và lão Ngụy biết sự tồn tại của các anh, nên các anh phải giống như hàng hóa không được lên tiếng. Cực khổ cho các anh rồi.
1: Chuyện này có là gì đâu.
0: Còn nữa, mặc dù chỉ có một người bên quân đội, nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn thận đề phòng. Có thể không gặp thì tốt nhất chúng ta không cần gặp. Đợi ngày mai khi thuyền cập bến, các anh cứ theo như kế hoạch rút lui.
1: Được, kế hoạch của chúng ta không có vấn đề gì. Nhưng mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi muốn quay về chỗ cũ.
0: Tại sao vậy?
1: Vì ở nơi đó tôi còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành.
0: Điệp viên Hương Giang, như vậy đi, nhiệm vụ mà anh chưa hoàn thành, tôi có thể thay anh hoàn thành. Anh phải hiểu rõ, lần này có thể đưa các anh ra khỏi nơi đây, thật sự tốn rất nhiều công sức đó.
1: Nhưng mà điệp viên Trì Thành, anh có biết 7 vị điệp viên kia đã ẩn náu ở đó bao lâu rồi hay không? Khi tôi đến cầu xin họ thì nơi đó đã thất thủ rồi. Bởi vì quân địch trắng trợn truy nã những người chống đối, bọn họ không được triển khai bất cứ hành động nào. Lần này khi rút lui, có một bộ phận điệp viên tự dùng cách của mình để lại thông tin liên lạc. Biệt danh Hương Giang này là tin tức còn lại duy nhất của tất cả các điệp viên.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở phường Châu Đốc, Trạch Giá và các xã phường lân cận, đặc khu Thổ Châu thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là tại trạm khí tượng Châu Đốc với nhiệt độ 35,5 độ C, trạm khí tượng Thổ Chu 35,3 độ C và trạm khí tượng Trạch Giá 35 độ C. Chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới thì An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc đối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, nâng trục dần lên phía bắc và có cường độ yếu dần. Nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt lên. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi, đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở khu vực phía Bắc khả năng một số xã phường vẫn còn nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm hơn so với những ngày trước. Chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ thì có mưa to. Nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều, từ 31 đến 35 độ C, có nơi trên 35,5 độ và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Thưa quý vị, xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, An Giang ngày nắng thì có lúc gián đoạn, rồi cục bộ thì có nơi có nắng nóng, chiều tối thì có mưa rào nhiều nơi, đêm thì có mưa rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Cảnh báo là mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường thì kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời thì mưa vừa mưa to, mưa rất to thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Và trước tiên là tại khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Sang đến dự báo khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày thì có lúc giảm mây và có nắng, đêm nay và ngày mai thì có mưa nhiều nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm thì có mưa vài nơi, ngày nắng và có nơi có nắng nóng. Chiều tối mai thì có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi thì có nắng nóng, chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam thì cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C, từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Sang đến dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi và ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ C. Độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết ngày nắng gián đoạn, có nơi thì có nắng nóng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo chiều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 107cm xuống 20cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 20cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội dùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau đó xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 34cm lên 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 40cm lên 11cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 19cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 119cm xuống 19cm. Tại rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 115cm xuống 20cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau đó xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong khuôn khổ tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu, chiều nay 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1 do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Thổ Châu. Tham gia lễ viếng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên cùng lãnh đạo sở ngành và lãnh đạo đặc khu Thổ Châu.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đại biểu đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với hơn 500 người dân vô tội đã bị Khmer Đỏ sát hại trên vùng đất Thổ Châu.

0: Đặc khu Thổ Châu, vùng đất nằm vị trí tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trải qua những biến cố khốc liệt của chiến tranh, những câu chuyện về sự chiến đấu anh dũng của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi hoạt động tri ân tại đây không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Mỗi nén hương được dâng lên là sự kết tinh của lòng thành kính, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ gìn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, sáng nay 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì. Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Chân Phước, ông Ngô Công Thức, ông Lê Trung Hồ.
0: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các thủ trưởng đơn vị địa phương khẩn trương rà soát quản lý chặt chẽ tài sản, cơ sở nhà đất vô dư. Đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến thống kê sắp xếp cơ bản đã được triển khai đầy đủ, phương án cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu trong tháng 5 các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp, sử dụng, khai thác tài sản vô dư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Về công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu phải bám sát chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, bảo đảm triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra. Giao Sở Xây dựng chủ trì tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương triển khai đầy đủ các nghị quyết chính sách của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời đề nghị các địa phương phải chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất phương án triển khai phù hợp. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện nhưng còn khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Đối với các tờ trình chủ trương được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

0: Sáng nay ngày 4 tháng 5 tại xã Long Điền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri xã Long Điền có ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Long Điền đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống như nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân, có chính sách kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường, quy hoạch đào tạo đại học gắn với việc làm thực tế ở địa phương. Nhiều cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đến việc liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và có chính sách thu hút đầu tư tại địa phương, đồng thời có cơ chế quản lý, xử lý tài sản công hợp lý, tránh lãng phí. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Long Điền và các sở ngành đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đề xuất tại cuộc họp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giá cả thị trường. Qua đó, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Điền.
0: Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn.
1: Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an xã, đánh giá công tác tiếp đón hướng dẫn người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kiểm tra hồ sơ sổ sách liên quan đến kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, tình hình triển khai đề án 06, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tri Tôn trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm theo dõi nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, nhất là các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, thông suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân theo tinh thần chính quyền kiến tạo.
0: Thưa quý vị, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang sẽ phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức chương trình khám tầm soát bệnh tim và chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho 1.200 người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Chương trình khám tim sẽ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 5 sẽ khám cho 200 trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, phục vụ người dân các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã Đuối Cấm, An Cư. Ngày 9 tháng 5 sẽ khám cho 200 người dân tại Trung tâm Y tế Châu Phú, phục vụ các xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, Bình Mỹ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây. Chương trình đặc biệt chú trọng tầm soát và tài trợ mổ tim cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Bên cạnh hoạt động khám tim, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tầm soát tư vấn sức khỏe sinh sản cho 800 phụ nữ. Ngày 12 tháng 5 sẽ tổ chức khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên cho phụ nữ các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và xã An Cư, Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 sẽ khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu cho phụ nữ các phường Long Phú, Tân Châu và xã Châu Phong, Tân An, Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 tại trạm Y tế Nhân Hội và ngày 15 tháng 5 tại trạm Y tế Hòa Lạc.
0: Công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh người lao động mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái qua những hoạt động thiết thực.
1: Với thông điệp

0: hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Buổi lễ đã dành phần lớn thời gian để chăm lo cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, công đoàn cơ sở công ty đã trao tiền hỗ trợ cho hai đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, xưởng B và Nguyễn Thị Nga, xưởng D có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bệnh hiểm nghèo. Mỗi cá nhân được nhận số tiền ủng hộ lên đến 18 triệu đồng, cùng những phần quà ý nghĩa do tập thể cán bộ công nhân viên công ty quyên góp. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. 3 phần quà từ công an xã Bình Hòa trao tặng cho công nhân vượt khó, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã biểu dương và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm năm 2025. Ngay sau lễ phát động, hơn 300 công nhân viên đã hào hứng tham gia giải chạy Marathon An Giang Sâm Hô 2026 với cung đường chạy dài 3 km.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Thị trường lao động Mỹ phản ứng tích cực trước tác động của xung đột. Ba trọng tâm tại hội nghị thường niên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Đảo Bali trở thành điểm đến du lịch số 1 thế giới. Phần tin thể thao có nhiều tin chính. Man United giành suất Champions League. Inter Milan vô địch Serie A lần thứ 21. Gladbach hạ Dortmund chính thức trụ hạng. Porto chính thức vô địch Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột tại Iran có thể đang phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế Mỹ. Nhưng thị trường lao động nước này hiện vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu suy yếu đáng kể nào. Đây là thông tin đánh giá đáng chú ý của Bộ Lao động Mỹ.
1: Bộ Lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo vào ngày 8 tháng 5 tới cho thấy mức tăng trưởng ổn định của nền kinh tế số 1 thế giới với 62.000 việc làm mới, cùng với đó là sự gia tăng của tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng nhẹ. Nếu các con số trên là chính xác, đây không chỉ là dấu mốc chấm dứt những biến động mạnh về việc làm trong quý 1 năm 2026 của Mỹ, mà còn đánh dấu sự phục hồi vượt mức trung bình của năm 2025. Thời điểm số lượng tuyển dụng hàng tháng trong khu vực tư nhân chỉ đạt mức 25.000 việc làm. Đáng chú ý, giới chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng, về cơ bản nền kinh tế Mỹ đã chứng minh được khả năng chống chịu trước cú sốc giá dầu. Thậm chí, theo nhận định của các chuyên gia, một số lĩnh vực còn đang hưởng lợi từ xung đột Trung Đông.
0: Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5, Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB sẽ diễn ra tại Uzbekistan. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới đang đứng trước những thách thức mang tính bước ngoặt và cuộc xung đột tại Trung Đông đang trở thành rủi ro lớn nhất đối với triển vọng phát triển của khu vực.
1: Với chủ đề giao điểm của sự tiến bộ thúc đẩy tương lai kết nối của khu vực, hội nghị năm nay tập trung thảo luận 3 trọng tâm chiến lược nhằm xây dựng khả năng phục hồi dài hạn. Thứ nhất là tăng trưởng khả năng kết nối. ADB đặc biệt nhấn mạnh việc thiết lập và củng cố các kết nối năng lượng khu vực, coi đây là chìa khóa để các quốc gia thành viên không chỉ tương trợ lẫn nhau mà còn cùng nhau phát triển bền vững thông qua những sự gắn kết chặt chẽ về hạ tầng và chính sách. Thứ hai, hội nghị dành sự tập trung đặc biệt cho quá trình chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI. Cuối cùng là vấn đề về quy động nguồn lực tài chính. Theo đó, hội nghị sẽ tập trung tìm kiếm và khơi thông các nguồn vốn mới, từ đó củng cố khả năng tài chính để duy trì các nỗ lực phát triển bền vững và ứng phó kịp thời với những biến động bất ngờ của thị trường tài chính toàn cầu.
0: Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự Israel, sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị bay không người lái gốc dịch thứ nhất FPV mang thuốc nổ đang đặt ra thách thức mới đối với năng lực phòng thủ của nước này, đặc biệt là trong bối cảnh các hệ thống đánh chặn chưa thích ứng với mối đe dọa có chi phí thấp nhưng độ chính xác cao như FPV.
1: FPV có thể được mua dễ dàng trên thị trường dân sự, sau đó cải tiến để mang đầu nổ và thực hiện các

đòn tấn công chính xác cho mục tiêu quân sự hoặc hạ tầng trọng yếu. Một số dòng mới còn sử dụng cáp quang để điều khiển giúp tránh bị gây nhiễu điện tử và làm giảm khả năng phát hiện sớm. Trong khi đó, các hệ thống phòng thủ như dòm sắt do tập đoàn Rafael phát triển chủ yếu được thiết kế để đánh chặn rocket và tên lửa, chưa có giải pháp tương đương để đối phó hiệu quả.

0: buộc các quốc gia phải điều chỉnh cách tiếp cận. Với Israel, việc nhanh chóng khắc phục khoảng trống phòng thủ được coi là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Thưa quý vị, hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London, Anh, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay Paris của Pháp trong bảng xếp hạng thường niên lựa chọn của du khách tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất.
0: Kết quả bình chọn dựa trên hàng triệu đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách toàn cầu trong năm 2025, Bali được mô tả là một tấm bưu thiếp sống động, hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài từ sang trọng đến gần gũi thiên nhiên. Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng biển, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng. TripAdvisor gợi ý nhiều điểm đến nổi bật như khu bảo tồn rừng khỉ linh thiêng, các tour khám phá đảo Nusa Penida hay bảo tàng Pacifica, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương. Ngoài hạng mục điểm đến số 1 thế giới, Bali còn tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi bãi biển Kalingking được xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026.
1: Tối ngày 3 tháng 5, dòng 35 Hoàng Anh 2025-2026 chứng kiến màn trượt đuổi hấp dẫn khi Manchester United đánh bại Liverpool 3-2 trên sân Old Trafford để tiến gần tấm vé dự Champions League mùa tới.
2: Manchester United vượt qua Liverpool FC 3-2 trong trận đấu đầy biến động. Ngay từ đầu, MU tận dụng lợi thế lực lượng để vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Cunha và Sesko. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến màn trở lại bất ngờ của Liverpool khi Szoboszlai và Gakpo liên tiếp ghi bàn gỡ hòa sau những sai lầm cá nhân của hàng thủ MU. Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở phút 77 khi Maino tung cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến hay, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp MU chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Ở trận đấu khác, Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa 2-1. Gallagher và Richarlison lần lượt ghi bàn trong hiệp 1, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm. Dù Bondia rút ngắn tỷ số cuối trận, Tottenham vẫn bảo toàn chiến thắng để tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng. Real Madrid vượt qua Real Espanyol 2-0 sau màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu. Trong 45 phút đầu tiên, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối thủ, thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh bàn thua. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Phút 55, Vinicius Junior tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công sau pha phối hợp ăn ý với Bellingham nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước hai bàn, Espanyol gần như sụp đổ và không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.
1: Inter Milan đã chính thức lên ngôi tại Serie A sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng đấu quyết định. Chỉ cần một kết quả thuận lợi, đội bóng áo xanh đen đã không bỏ lỡ cơ hội để khép lại mùa giải bằng danh hiệu xứng đáng.
2: Inter Milan đánh bại Parma 2-0 để chính thức lên ngôi vô địch Serie A lần thứ 21. Trước đó, việc Napoli bị cầm hòa giúp Inter chỉ cần một điểm, nhưng họ vẫn nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Ngay từ hiệp 1, Inter đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nổi bật là cú sút dội xà của Barilla. Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút bù giờ khi Marcus Thuram phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác mở tỷ số. Sang hiệp 2, Inter tiếp tục kiểm soát thế trận. Lautaro Martinez kiến tạo để Mkhitaryan ghi bàn ấn định chiến thắng. Parma nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt. Thậm chí một bàn thắng cuối trận còn bị từ chối vì diệt dị. Chiến thắng này khép lại mùa giải thành công, khẳng định vị thế số 1 của Inter tại Serie A.
1: Borussia Mönchengladbach đã tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên bất ngờ trước Borussia Dortmund. Trong một trận đấu giằng co và kịch tính, khoảnh khắc tỏa sáng muộn đã định đoạt cục diện và mang ý nghĩa rất lớn với đội chủ nhà.
2: Mönchengladbach có lợi thế sân nhà nên họ gây ra không ít khó khăn cho Dortmund trong hiệp 1. Chỉ tiếc rằng Mönchengladbach chẳng thể chọc thủng lưới đối thủ ở hiệp đấu này dù không ít thời cơ ngon ăn. Bước sang hiệp 2, Dortmund thi đấu tốt hơn, họ sút nhiều hơn hẳn so với hiệp 1, nhưng sự chính xác trong những pha dứt điểm thực sự có vấn đề. Nhìn sang Mönchengladbach, họ duy trì nhịp tấn công giống hiệp 1. Phải mãi đến phút 88, bàn mở điểm mới tới với đội chủ nhà. Tabakovic lập công với tình huống thoát xuống phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Dortmund cố gắng tìm bàn thắng để níu giữ điểm số. Dẫu vậy, đội bóng dùng Bruce hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ đó. Họ chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước Mönchengladbach. Kết quả này có nhiều ý nghĩa với Mönchengladbach khi họ đã chính

0: thức trụ hạng thành công.
1: Porto đã chính thức trở lại đỉnh cao bóng đá Bồ Đào Nha sau nhiều năm chờ đợi. Một chiến thắng tối thiểu trước Ajax là đủ để đội bóng áo xanh trắng khép lại cuộc đua vô địch sớm hai vòng, trong ngày đối thủ bám đuổi Benfica tiếp tục sải chân. Không quá ồn ào nhưng đầy bản lĩnh, Porto đã biến sự ổn định của cả mùa giải thành danh hiệu Primera Liga 2025-2026.
0: Rạng sáng ngày 3 tháng 5, Porto chính thức giành chức vô địch Primera Liga 2025-2026, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha sau chiến thắng 1-0 trước Anfica. Kết quả này giúp Porto có 85 điểm, hơn đội nhì bảng Benfica 9 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng. Ở trận đấu cùng vòng, Benfica bị Famalicão cầm hòa 2-2. Danh hiệu này đánh dấu sự trở lại của Porto sau 4 năm trắng tay ở giải quốc nội.
1: Tương lai của Romelu Lukaku tại Napoli đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Từ chỗ được kỳ vọng là điểm tựa trên hàng công, tiền đạo người Bỉ lại dính vào mâu thuẫn nội bộ và đứng trước khả năng chia tay đội bóng ngay trong mùa hè này. Điểm đến Lukaku hướng tới không xa lạ, ngoài hàng Anh, nơi anh từng nhiều lần tạo dấu ấn trong sự nghiệp.
0: Lukaku đang có mâu thuẫn lớn với Napoli. Anh bị đội bóng phạt cấm thi đấu khi không tập luyện cùng toàn đội. Với tình hình như vậy, chân sút người Bỉ tìm cách rời khỏi câu lạc bộ vào kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Anh mong muốn trở lại ngoại hạng Anh thi đấu. Napoli đòi mức phí 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Lukaku. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter Miami đang đàm phán với tiền vệ Casemiro và cũng là đội bóng tiến gần nhất tới siêu sao người Brazil sau khi anh rời MU vào mùa hè này. Dù vậy, hiện tại chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Bản thân Casemiro cũng phải chấp nhận giảm thu nhập để khoác áo Inter Miami vì quy định chặt chẽ về lương bổng ở giải nhà nghề Mỹ. Theo trang Bild của Đức, Paris Saint-Germain đang ấp ủ kế hoạch chiêu mộ một siêu tiền đạo vào mùa hè 2026 và chia tay Gonçalo Ramos, càng sốc hơn khi Harry Kane là cái tên được đương kim vô địch Champions League để mắt đến. Hiện tại Kane còn hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2027. Thú vị hơn, tiền đạo sinh năm 1993 cùng với Bayern đang đối đầu PSG ở bán kết Champions League, lượt đi thua 4 năm.
1: Zinedine Zidane tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn thuyết phục tại Paris Open khi anh hoàn toàn áp đảo đối thủ trong trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Ý lên ngôi vô địch mà còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy sự thống trị ngày càng rõ rệt trên ATP Tour.
0: Zinedine Zidane đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 trong trận chung kết Paris Open 2026 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Tay vợt người Ý nhập cuộc bùng nổ, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh cuối sân chính xác và khả năng giao bóng ổn định, khiến Zverev gần như không có cơ hội chống trả. Thế trận một chiều được duy trì trong suốt trận đấu khi Zidane kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, sớm bẻ game và kết thúc nhanh gọn sau 2 set. Đây là danh hiệu Master 1000 tiếp theo trong chuỗi phong độ thăng hoa của tay vợt số 1 thế giới, đồng thời củng cố vị thế thống trị trên ATP Tour. Chiến thắng này cũng cho thấy Sinner đang ở giai đoạn đỉnh cao, trở thành ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu lớn trong năm. Tay vợt trẻ Mira Andreeva, người được ví như là tiểu Maria Sharapova, đã không kìm được nước mắt sau khi thất bại ở chung kết Madrid Open 2026. Dù được đánh giá cao hơn, Andreeva lại để thua 0-2 trước Marta Kostyuk, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu lớn. Ngay trong lễ trao giải, tay vợt người Nga bật khóc và xúc động gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện. Cô thừa nhận đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng không thể kiểm soát cảm xúc, đồng thời tri ân những người luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Trên bảng xếp hạng WTA, Andreeva đứng hạng 8, cao hơn đáng kể so với vị trí 23 của Kostyuk, nên được kỳ vọng sẽ phục thù trận thua trước đó tại Brisbane. Tuy nhiên, diễn biến trận chung kết lại không như mong đợi. Andreeva thua 3-6 ở set đầu khi không tạo ra break point nào. Sang set 2, hai tay vợt giằng co quyết liệt, nhưng bước ngoặt đến ở game 11 khi Kostyuk giành break quyết định, khép lại chiến thắng 7 năm. Thất bại này khiến Andreeva lỡ cơ hội đăng quang, trong khi Kostyuk có lần đầu tiên lên ngôi tại Madrid.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

0: kinh tế nông nghiệp phát triển, diện tích hơn 4.676 ha, mô hình nuôi một vụ tôm trồng một vụ lúa, nuôi xen canh, luân canh một số loại tôm càng xanh, tôm thẻ, cua, cá. Tổng sản lượng tôm đạt 2.624 tấn, sản lượng cá các loại đạt 342 tấn. Mô hình nuôi tôm hữu cơ trồng lúa chất lượng cao được triển khai thực hiện phù hợp với sinh thái, thổ nhưỡng của vùng. Hình thành phát triển mới 20 hectare tôm lúa đạt chuẩn hữu cơ, 48 hectare đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập mô hình tôm lúa bình quân đạt trên 110 triệu đồng cho 1 hectare mỗi năm. Hộ ông Bùi Quang Thiện ở ấp Xẻo Lùng, xã Vĩnh Hòa là một điển hình.
1: Thì nói chung là cái vùng này thì mới được quy hoạch thôi, nhưng mà trước đây bà con cũng có nuôi mà chưa được quy hoạch. Nhưng mà thấy cái khoảng chừng 2 năm nay thì bắt đầu nuôi đó thì thấy nó có cái hiệu quả. Rất là hiệu quả. Là bởi vì là cái nước ở sông nó không có mặn hung và nó cũng nó phù hợp với cái nuôi trồng thủy sản. Đó. Cho nên đó là cái nuôi tôm thì thấy ra cái nuôi cái chủ lực cái con tôm càng kết hợp với các cái loài tôm thẻ và tôm sú. Tôi thì coi tổng diện tích của tôi đó hiện có đó là 2 hectare. Cái năm 2025 vừa qua đó thì tôi thấy rằng vấn đề tôi nuôi tôm đó thì tôi thu hoạch đó thì là ba loại tôm đó thì nói chung là thu hoạch đó là không dưới 100 triệu, không dưới 100 triệu. Nó có là nói là mình nói là mình thủ trước á, không dưới 100. Còn trồng lúa thì rất là ok, là bởi vì không có thuốc ốc. Rồi xạ lúa lại là giảm phân bón. Nhưng mà cái năng suất thì của tôi năm rồi đó thì tôi là tôi bán tôi của tôi là khoảng 1 tấn 1 cho một công.
0: Sản lượng lúa đạt trên 87.730 tấn. Các chương trình dự án đầu tư phát triển nông nghiệp được triển khai tích cực, hiệu quả. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ gắn với thích ứng biến đổi khí hậu được tập trung chỉ đạo thực hiện. Toàn xã hiện nay có 9 hợp tác xã, trong đó có 3 hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, 3 hợp tác xã sản xuất lúa chất lượng cao, 2 hợp tác xã lúa tôm và 1 quỹ tín dụng, 35 tổ hợp tác. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc trưng của xã, được tỉnh công nhận 5 sản phẩm ô cốp đạt chứng nhận 3 sao, dẫn động nhân dân xây dựng nhiều sản phẩm ô cốp để đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
2: Tại cái vùng này là cái vùng bà con người ta cũng nuôi tôm càng nhiều, cái nguồn nguyên liệu nó cũng dồi dào với cái giá thành ra nó cũng hơi bấp bênh, muốn tạo ra cái sản phẩm này để cho nó có cái thương hiệu cho việc con tôm càng mới và lạ cho cái vùng địa phương của mình. Lúc đầu nói chung mình cũng làm thủ công, làm phơi nắng rồi thôi. Sau này mình muốn làm cho cái sản phẩm nó chất lượng hơn thì mình đầu tư máy móc, máy sấy rồi thôi, không có phơi nắng ngoài trời nữa. Nó vệ sinh an toàn thực phẩm hơn.

Trong hành trình bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm phát triển toàn diện, bền vững và bao trùm trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của xã, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển, đã đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm xã Vĩnh Hòa đạt 15.487,72 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10,4%, thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt trên 105 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2025-2030 ước đạt 3.464 tỷ đồng. Mục tiêu tổng sản lượng lúa đạt trên 85.000 tấn, hàng năm sản lượng lúa đạt từ 85.000 tấn, sản lượng tôm nuôi 3.150 tấn, sản lượng các loại cá 500 tấn trở lên. Đến năm 2030, phát triển mới 4 hợp tác xã, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 92

0: triệu đồng. Xã Vĩnh Hòa cũng phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 2%. Đối với khâu đột phá ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng chính quyền số, xã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Qua đó, nhiều người dân đã biết cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, ứng dụng ngân hàng, dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản địa phương đến các nơi khác, giảm chi phí trung gian, tăng thu nhập.
1: Thì xã Vĩnh Hòa tiếp tục xác định là nông nghiệp là một cái hướng đi chủ yếu của xã Vĩnh Hòa. Trong đó thì là xã Vĩnh Hòa tiếp tục có mấy cái là trọng tâm để mà thực hiện đạt cái chỉ tiêu nghị quyết như sau. Thứ nhất là sẽ đẩy mạnh huy động tất cả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là lộ giao thông nông thôn. Hiện nay kết cấu hạ tầng cũng rất là chưa đồng bộ. Thì trong nhiệm kỳ là trước mắt năm 2025-26 thì là đảng bộ xã, ban thường vụ sẽ tập trung huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng. Cái thứ hai là tiếp tục xác định nông nghiệp là cái mũi nhọn, là cái hướng phát triển chính của xã. Thì ban thường vụ đảng ủy cũng như là ủy ban dân cũng tập trung là chuyển đổi theo cái hướng là sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và tăng cái năng suất chất lượng của sản phẩm, nhất là cái giống lúa. Cái thứ hai là phát triển con tôm. Hiện nay trên địa bàn xã thì mô hình tôm lúa khá bền vững, do vậy thì xã cũng tập trung phát triển cái mô hình này trong thời gian tới. Cái thứ ba là xã sẽ làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người là khó khăn, rồi gia đình chính sách. Tất cả các chính sách an sinh xã hội phải làm tốt. Cái thứ tư là tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy để làm sao mà hoạt động là ngang tầm với nhiệm vụ theo yêu cầu mới. Cái thứ năm là tập trung thực hiện cái chuyển đổi số, nhất là thực hiện tốt cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, và kể cả ra ngoài nhân dân để người nhân dân biết là chuyển đổi số trong cái cuộc sống. Cái thứ sáu là tiếp tục thực hiện là cái chỉ tiêu là coi như xã là không trọng điểm về an ninh trật tự, và hiện nay là cũng đang xây dựng kế hoạch là thực hiện xã không là có ma túy trên địa bàn.
0: Sự thay đổi về địa giới hành chính ở xã Vĩnh Hòa đã có những giải pháp định hướng tạo ra từng bước đi thích ứng. Đây sẽ là cú hích mạnh mẽ để địa phương sẵn sàng kiện toàn cho một sự phát triển toàn diện, vươn lên trong giai đoạn phát triển mới. Phấn đấu thực hiện hiệu quả đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, duy trì và phát triển sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể và một số sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP của xã để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường. Hy vọng với việc nâng cao năng lực quản lý, phát triển nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản, đến đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang rồi đây sẽ là một trong những xã hiện đại, năng động và giàu tiềm năng.

0: Elvis hát khúc nhạc buồn. Hồi tôi còn trẻ mà làm lính cứu hỏa ấy, chúng tôi có một động cơ. Anh biết là gì không, Chris Linton? Tôi sẽ cho anh biết, đấy là sẵn sàng và hành động. Sẵn sàng và hành động á? Sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp và có thể hành động ngay khi có thông báo. À, ra thế. Anh chỉ cần nhớ thế thôi. Hai điều mà người lính cứu hỏa luôn phải nhớ. Luôn luôn sẵn sàng và có thể hành động. Thế bây giờ đến ai pha trà đấy? Tôi sẽ đi đun nước. Được đấy. Lau nhà nào, đánh cái cột cho sáng bóng nào, luôn sẵn sàng để chơi hết mình.
1: Elvis!
0: Ôi! Chân của tôi! Ôi trời, tôi nghĩ nên đưa anh ấy đến bệnh viện thôi. Ôi, tivi lại không có tín hiệu rồi. Chúng ta không xem được đâu. Nhà mình cần một cái tivi mới ạ. Không cần đâu, tại cái anten thôi. Để đấy cho anh. Anh sẽ lên mái nhà, gắn nó lên ngay thôi. Vững nào, Elvis. Tôi thấy mình ngốc quá. Sao anh có thể sẵn sàng hành động với tình trạng bây giờ thế hả, Chris Linton? Xin lỗi đội trưởng Steel. Vì bây giờ thiếu người nên tôi sẽ phải làm nhiệm vụ của cậu. Ít nhất thì đây cũng là cơ hội cho cậu xem cách thực hiện công việc. Vui lên nào, Elvis. Thế này là may rồi. Làm sao tệ hơn được chứ? Nhiệm vụ của tôi là giúp người khác khi họ gặp khó khăn. Giờ như thế này thì làm sao tôi giúp được ai? Có thể tôi không thích hợp làm một người lính cứu hỏa. Chắc là được rồi. Cũng không tệ lắm. Ôi! Bố! Cứu với! Phải gọi cho lính cứu hỏa xa mới được. Mike Flute bị kẹt trên mái nhà. À, được rồi. Có người bị mắc kẹt trên mái nhà của Flood. Billington, cậu ở đây kiểm soát mọi thứ nhá. Trong khi cậu đang điều trị, tôi sẽ đi hành động. Tôi sẽ lái Venus. Mọi người theo tôi. Được rồi, đội trưởng. Mũ bảo hiểm đấy ạ. Ờ, đúng rồi, tất nhiên rồi.

0: Mẹ đã bảo con không được đá bóng trong cửa hàng bao nhiêu lần rồi.
1: Nhưng mà mẹ,
0: con làm dập bông cải xanh và phá hỏng củ cần rồi đấy. Con ra ngoài công viên mà chơi. Vâng ạ. Nhanh lên! Tôi không biết anh ấy còn trụ được bao lâu nữa. Không phải hoảng hốt thế đâu, sẽ nhanh thôi. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc này rồi, luôn luôn sẵn sàng và hành động. Không sao đâu. Chúng ta nên bắt đầu đưa anh ấy xuống được chưa đội trưởng? À sao? Đúng rồi, tất nhiên rồi, đứng canh thang nhá. Chúng ta có nên giữ vững Jupiter trước không thưa đội trưởng? Đúng thế, giữ vững nào. Ôi không. Ô, ôi.
2: What?
0: Kẹt đầu rồi. Ôi không. Cứu với. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu. Sang trái một tí. Sang phải một tí. Có cần tôi lên kiểm tra giúp không? Tôi xoay được mà.

Cảm ơn đội trưởng. Đừng lo Mike, tôi sẽ đưa anh xuống ngay thôi. Nhắc chuyện này mới nhớ ngày xưa tôi đã từng giải thoát cho một chú cừu bị kẹt trên tháp chuông nhà thờ đấy. Tôi đi ngang qua thì thấy thằng bé như thế này. Ôi, con lắc nhẹ đầu được không, bảo bối của mẹ? Con cố rồi ạ. Tai của nó, cô thấy không? Ôi, Norman, con thật rắc rối. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi Sam. Đúng thế, con đã nhớ hôm nay phải mặc áo thật dày rồi. Con phải đi rồi mẹ ơi. Hả? Norman bị kẹt đầu vào hàng rào ư? Gần đến rồi Mike. Giữ thăng bằng nào, đừng vội. Nhanh hơn nào, dễ thôi mà. Sao cơ? Lại có trường hợp khẩn cấp nữa à? Một cậu bé bị kẹt đầu vào hàng rào à? Đừng lo, tôi xử lý vụ này được. Nếu hai người không cần tôi ở đây giúp đỡ. Đội trưởng cứ đi đi, chúng tôi lo được mà. Ôi! Bố không sao rồi. Bố không sao rồi. Cảm ơn anh Sam. Cảm ơn nhé Sam. Trước khi xuống, chúng ta có thể sửa xong cái anten không? Cho tôi qua nào. Cho tí không gian đi nào. Norman Price. Đáng lẽ tôi phải biết là cậu chứ nhỉ. Chào bác đội trưởng Steele. Làm ơn hãy giúp con tôi. Anh nghĩ anh đưa thằng bé ra được không? Lùi lại sau và cho tôi tí không gian đi. Chuyện này làm tôi nhớ hồi đấy có một cậu bé cũng bị kẹt đầu vào cổng của nông trại. Ngoại trừ là kẹt nhiều hơn thế này. Ôi à. Ôi không. Không. Cứu tôi với. Không, tôi bị kẹt rồi. Kéo tôi ra đi. Đừng. Đừng chạm vào đấy. Tai của bác ấy đấy. Chúng còn lớn hơn tai của cháu. Ôi không. Chúng ta cần được giúp đỡ đúng cách. Hôm nay thật là tệ. Từ lúc thức dậy, mất mũ, rồi cả bị con mèo làm ngã, rồi lại bị gãy chân. Gì cơ? Đội trưởng Steele bị kẹt đầu vào hàng rào ư? Nhưng Sam và Penny chưa về. Chỉ còn mỗi mình ở đây. Mình không thể làm gì cả. Hay mà mình có thể nhỉ? Có người gặp nạn. Mình phải làm gì đó.

Nhìn kia, là Elvis. Quillington à? Báo cáo nhiệm vụ, sẵn sàng hành động. Ôi không, không sao đâu, tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây nhanh thôi. Trevor, giúp tôi lấy cái bơm hơi với, ở sau Venus đấy. Được rồi Elvis. Rồi, ưu tiên phụ nữ và trẻ em. Ôi, thiên thần nhỏ của mẹ, con an toàn rồi. Bây giờ phải thoát khỏi mẹ đã. Ừ, tôi nói, đây là vé. Tốt lắm, giữ riêng cho chúng ta thôi nhá, Quillington. Vâng, thưa đội trưởng Steele. Mọi việc ổn cả chứ? Ổn rồi, nhờ có Elvis đấy. Cậu ấy đúng là anh hùng đấy, Sam. Một người lính cứu hỏa tuyệt vời. Lính cứu hỏa Quillington luôn sẵn sàng hành động đấy, Sam ạ. Thậm chí cả khi bị gãy chân.

0: pháo hoa cho Mandy. Một bình dập lửa đã có. Một hộp cứu thương đã có. Một que củi bị gặm. Này, nó làm gì có trong danh sách của mình nhỉ? À, cái que này của mày sao, Nipper? Mày muốn tao ném nó cho mày à? Được rồi, bắt lấy đi. Mình đến đâu rồi nhỉ? Một cái mặt nạ, có rồi. Hai cuộn dây. Cái que này cứ như là boomerang vậy. Mình càng ném nó lại càng quay về. Được rồi, Mandy, cậu đi trước đi. Nhưng sao tớ phải đi trước vậy? Cậu đang nói là cậu không làm được. Tớ làm được rồi. Nhưng mà trông nó hơi nguy hiểm. Nào Mandy, tớ tưởng cậu là cô bé trượt ván cực ngầu chứ. Tất nhiên là thế. Vậy thì đi đi, chứng minh cho tớ xem đi. Tớ không phải chứng minh gì cho cậu đâu, Norman Price. Pháo sáng. 1, 2, 3, 4, 5. Đã có. Ôi trời, chắc không xong được mất. Alo? Nipper ổn cả. Tôi không biết chăm sóc nó mệt thật đấy. Nó suốt ngày đòi chơi bắt gậy thôi. Không phải lo đâu nhá. Chào nhá. Rồi, mình đến đâu rồi nhỉ? Pháo sáng. 1, 2, 3, 4.
1: 4?
0: Ơ này, sao lại thế chứ nhỉ?

Chỉnh một chút nữa. Bố ơi! Sao thế con? Nếu một người không muốn làm những gì mà mọi người cho là hay, như vậy có nghĩa là người ấy không ngầu đúng không ạ? Mandy, người ngầu không chỉ làm những gì người khác nói đâu con, còn làm những gì mà con cho là đúng nữa cơ. Vậy ai là người bố ngầu nhất thế giới nào? Cậu có ra ngoài đây chơi không Mandy? Để cậu chọc tức tớ nữa à? Ôi, có mỗi câu đùa mà cậu không chịu được sao? Ra đây chơi đi. Hai đứa ra ngoài chơi đi. 1, 2, 3, 4. Cái pháo sáng đó ở đâu nhỉ? Vừa đây có 5 cơ mà. Chào Tom, cậu đã sẵn sàng đi leo núi chưa? À, tớ đang có chút vấn đề Penny ạ. Tớ vừa đi một lúc và mất một cái pháo sáng. Thế á, để tớ tìm cho cậu nhá. Không cần đâu, chắc ở quanh đây thôi. Cậu đi trước đi, tớ gặp cậu trên đỉnh đồi nhá, được không? Nếu như cậu chắc chắn, tớ chắc mà. Vậy gặp cậu sau nhé Tom. Ừ, chào nhé. Được rồi, đến lượt tớ trốn rồi. Bịt mắt lại và đếm đến 100 đi nào. 1, 2, 12. Không gian lận như thế. Đếm chuẩn đi. 19, 27, 34, 42, 57. Cái gì đấy nhỉ? 69, 76, 99, 100. Tìm thấy cậu rồi. Đoán đi, cậu không có chút cố gắng nào cả. Nó mà nhìn này, tớ nghĩ nó là pháo sáng đấy. Cái này tuyệt lắm đấy. Nếu cậu gặp vấn đề hay bị lạc hay gì đó, cậu dùng nó và nó sẽ bay vù lên trời và cậu sẽ được giải cứu. Cậu thấy nó ở đâu đấy? Ở đây này, trên cỏ. Hay quá. Dùng nó đi. Gì cơ? Ồ, chúng ta sẽ có pháo hoa của riêng mình. Cậu có chắc đó là ý hay không? Không, đó là ý rất hay. Hay chúng mình đưa nó cho chú Sam? Nào, như vậy thì có gì vui chứ? Nào nào, tớ biết một nơi rất hợp để dùng nó. Tom, cậu đang ở đâu vậy? Chắc mình phải đi trước vậy. Chắc cậu ấy sẽ bắt kịp mình sớm thôi.

Đây là nơi tuyệt vời để dùng cái pháo sáng nhỉ? Mình đoán là không có ai ở quanh đây. Chỉ có tớ, cậu và cái pháo sáng. Cậu có chắc là nó sẽ không nguy hiểm không? Mandy, cậu giống như mẹ tớ vậy. Sao nó lại nguy hiểm được khi dùng nó để cứu người chứ? Chắc vậy. Ôi, gì vậy? Ôi không, dây bị mắc ở đây rồi. Ôi, mình bị kẹt rồi. Bình tĩnh là Penny. Chỉ cần gọi Tom là được. Ôi, có vẻ mình phải gọi to hơn là được. Cứu! Ai cứu tôi với? Tớ chỉ cần bấm cái nút này là được sao? Đi nào Mandy, cậu dùng pháo đi nào. Không. Cậu không làm được, cậu nhát quá. Không phải là tớ không dùng cái pháo sáng này được, Norman. Đó là vì tớ không muốn dùng nó. Tớ không quan tâm rằng có ngầu hay không. Cứu với. Có ai đó đang kêu cứu thì phải. Cứu với. Tôi bị kẹt rồi. Tiếng từ vách đá đó, đi nào. Cứu với ở trên này. Đó là cô Penny. Cảm ơn trời đất, hai cháu ở đây rồi. Cô bị kẹt mất rồi. Phải có ai chạy đi nhờ người giúp đỡ. Đợi chút, cháu đang cầm cái gì vậy? À, đó là một cái pháo sáng. Sao? Cháu không nên chơi với cái đó đâu. Bọn cháu tìm được nó. Cháu đang định đưa nó cho chú Sam. Cháu ngoan lắm. Nhưng giờ nó là thứ mà cô đang cần. Mandy, cháu ném nó lên đây cho cô được không? Cháu ạ? Vâng ạ. Ném hay lắm Mandy. Trời ạ, nó ở đâu được cơ chứ? Pháo sáng ư? Nó từ vách đá. Mình phải gọi lính cứu hỏa Sam thôi. Pháo sáng khẩn cấp từ vách đá. Tom phát hiện ra một cái pháo sáng khẩn cấp. Ai đó đang gặp vấn đề ở vách đá. Tom sẽ đi trực thăng gặp cháu ở đó.

Ôi tốt quá, tôm kia rồi. Chú Sáp đến rồi kìa. Cô Penny kia chú, cô ấy bị kẹt ở vách núi. Chú cứu cô ấy đi. Đừng lo Mandy, bọn chú sẽ cứu cô ấy. Tom, cậu thả đai xuống đi. Không vấn đề gì đâu Sam. Được rồi Tom, kéo lên đi. Chậm nào.

chuối là được rồi. Chú giỏi quá chú Sam ơi. Thật là may mắn khi cháu tìm được cái pháo sáng đó Mandy. Và cháu rất ngoan khi đã không dùng nó. Chúc mừng cháu Mandy. Hôm nay cháu là một anh hùng. Tớ nói ngay từ đầu là chúng mình không nên dùng nó mà. Sau cùng thì nó không phải là pháo hoa mà. Tớ vẫn không hiểu tại sao cái pháo sáng lại ở đó chứ. Đúng là bí ẩn thật đấy. Đây là câu trả lời cho bí ẩn của cậu đấy. Ơ mà, Dipper rất thích pháo sáng.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Mẹ làm gì mà cười gian với mẹ?
5: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
6: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
7: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
8: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con, thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
11: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên.